0: 高ユーロ安の1ユーロ186円43銭から44銭となっています。東京株式市場の日経平均株価、昨日に比べて923円安い6万5499円60銭となっています。東証株価指数トピックスは 43.96 下がって 409.92 となっています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり、金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。この時間はこちらのコーナーです。
2: 伊保子の引き出し、インプット。
1: ゲストをお迎えしてリスナーの皆さんや伊保子さんのインプットにつながるお話を伺います。伊保子の引き出し、インプットです。今日は今年1月にカフェへの帰り道で第174回直木賞を受賞された作家の島津てるさんをお迎えします。おはようございます。
3: あ、島津てるです。おはようございます。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。朝早くからの生放送ということでありがとうございます、
3: は
1: い、
3: こちらこそありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: まずはですね、もう半年になりますけれども直木賞受賞おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 受賞からもう半年ぐらいに、ね、なりますけれども、はい、何か、島津さんの身の回りで変わったなということはありますか？
3: あ、そうですね、受賞から 2,3 ヶ月は本当に混沌とした日々で、対談やインタビューの仕事などがいっぱい続いたんですけれども、今は比較的落ち着いて執筆と向き合う日々になりつつあります、まあ、ただ変化というと、はい、まあ、いただくお仕事が増えたこと以外は、普段は大きな賞をいただいたことは忘れて暮らしていることが多いです。
1: そうなんですね、はい、ね、伊保子さんもすごく今日会われるのを、ね、楽しみにされて、ね、
4: はい、楽しみにしてました。
1: 直木
4: 賞を取られた作品は、はい、本として出した何冊目になるんですか？
3: はい、私3冊目の本で、
4: うん、素晴らしい、
3: はい、はい、まだ3冊しか出してないんですけれども、はい、直木賞いただけました、
4: うん、ね、そのうちの、ね、このカフェの帰り道が2冊を今私ちょっとね、
1: はい、
4: ネットで買いましたが、まだもう一冊あるってことか、はい、楽しみだ。
1: そうなんです、
4: ね、はい、そして今執筆中なんです、
3: はいはい、
1: 今もね、そうですね、またちょっとね、執筆に集中できる日々にね、戻りつつあるというですね、中で今日お越しいただいています、島津てるさんですが、41歳で小説を学び始められた、はい、ということなんですね。で、会社員として働きながら作家デビューを果たされたという経歴をお持ちです、まあ、これまでの歩みについてお話を伺いながら、大人になってからの学び直しですとか、うん、年を重ねてから始める新しい挑戦についても考えてまいります、うん、まあ、陽子さん、その大人になって、まあ、働き始めて、うんうん、でそこからまた何か新しい挑戦をして、そこで、うん、新たなキャリアを切り開いていくっていうね。
4: ね、っていうか、はい、そもそも脳の完成期って56歳なので、う
1: んうん、脳の完成期は56歳、
4: はい、学び直しっていうか、うんうん、脳はずっと学んでるんですよ。で、暮らしも学んでる、人間関係も学んでる、ずっと学んでる階段を上がり続けているところで、その階段に自分の好きなこととか、うんうん、自分がやってみたかったことを乗せるって話ですよね、うん、
1: ちょうどつい先日まで56歳でいらしたというふうに、ね、
4: はい、
1: 島津さんなんですけども、はい、まあ、まさにそういう時期ですね、
4: 56歳にね、はい、それのご褒美のように直木賞があって、はい、うん、ここから黄金期に入りますから、
1: うん、黄金期に入る、
4: はい、ここから黄金期に入りますから楽しみですよ、はい、私もその読者として、ね、島津てるさんの黄金期が楽しみです、はい、
1: ね、今日ですね、リスナーの皆さんと一緒に人生を豊かにするための学びや挑戦について考えていきます、まあ、文学もそうですけれども、語学とか旅行とか料理、スポーツ、音楽、アート、いろいろね、いろいろなこと、学びってもうそこら中に対象があふれているかと思います。そこで今日リスナーの皆さんから 新たに学んでみたいことというテーマでお便りをお待ちしています。まあ

0: すでに何かを学び始めている方、あるいはこれから何か学んでみたいけれども、まあ、何を学んだらいいのかとか、どう学んだらいいのかな、ちょっと不安や疑問を感じていらっしゃる方、ね、そもそも何か学ぼうかなと思うけど何を学んだらいいかわからないという方もね、いらっしゃるかと思います、そうしたお便り、それから今日のゲスト島津輝さんへの質問やメッセージ、番組ホームページの金曜日の投稿フォームでお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわり、ひらがな4文字をつけてポストしてください。お待ちしております。では伊保子さん、早速そのカフェへの帰り道ですね、島津輝さんの直木賞受賞作品についてご紹介しましょう、舞台は戦前から戦後にかけての東京、その下町上野です、はい、その上野の片隅にあるカフェで働く女給さんたち、まあ、女性の従業員の方たちということですね、を描いた作品です。竹久夢二の美人画にそっくりな太鼓、小説修行がうまくいかずに女給に、戻ってきた聖、嘘つきだが面倒見の良い緑など、章を変わるごとに主人公が入れ替わっていきます。激動の時代を背景に女性たちが自らの生き方を模索していく物語となっています、うん、そんなカフェへの帰り道なんですけれども、僭越ながらですね、私が冒頭の何節か、はい、今ですね、著者の島津輝さんを目の前にして朗読させていただくということになっております、ではお聞きいただきましょう。カフェの帰り道の冒頭部分です。上野黒門町池の旗中町の繁華街を過ぎてちょっと行くと、そこだけ世俗から忘れ去られたかのような活気のない一角が不意に現れる。互いに支え合うことでかろうじて形を保っているような、立っているというよりはしゃがみ込んでいる風情の家並みが、くすんだ外観を恥じるでもなくあっけらかんと晒している。すさんだ感じはなく、どこかのどかさが漂うのは、古書店の看板の字が笑いを誘うほど下手くそなのと、品数の少ない荒物屋の店先で肥えた老女が猫を膝にうつらうつらしているからだろう。勘明けにふさわしい陽気である。商店街と呼ぶには歯のかけすぎた通りのちょうど真ん中に、稲子の目指すカフェ西行はあった。見たところ店名を示す看板はないが、1階の窓の内側にはいかにもカフェらしく白いレースのカーテンがかかり、2階の窓は色ガラスになっている。何より入り口の脇に西行法師らしき老人の焼き物が置いてあるのが印だ、ね、島津輝さんの著書カフェの帰り道、冒頭の部分を、はい、読ませていただきました。島津さん、いかがでしたでしょうか。
1: はい、これを自分が書いたのかって、実際の文章よりよく聞こえたというか、はい、素晴らしい朗読を通して、はい、作品がグレードアップしたような
0: 気分
1: になりました。はい、また冒頭ですごく苦労したんですね、はい、私書き出しに、ね、何回も書き直したので、そのことも思い出しました。
0: 書き直されたというのはどういうところをこうより練り上げていくための書き直しだったんですか。
1: そうですね、はい、自分で想像する街並みをいかに思い通り書き写すかっていうところと、あとできればちょっとクスッと笑えるような一文も入れたいなという思いもあって、いろいろ、はい、言葉を入れ替えて、はい、奮闘して、
2: 商店街というには歯がかけすぎたって、ね、もう本当リアルに、はい、
0: 映像が、ね、浮かびますね、
2: 本当に浮かんでくる、はい、すごいです、
0: ですよね、の舞台は東京の上野です。東京の上野の駅の西側に上野公園、忍ばずの池という大きな池がありまして、その池のほとりあたりにあったとされるカフェが舞台なんですね。あの西郷さんのね、はい、銅像がありまして、はい、その近くなんですけど、どうしてこのあたりを舞台として考えられたんですか、これ。
1: そうですね、はい、当時のカフェというと、うん、やはり銀座が皆さん思い浮かべられると思うんですけれども、うん、はいはい、まあ、銀座のカフェっていうのはすごく華やかな大規模なカフェが多くて、女給さんもまた当時の大卒の初任給なんかよりずっと稼いでるような、女給さんも、うん、

で、とても華やかな世界だったと思うんですね。ただ私はどちらかというと、まあ、あんまり流行らない、道路路地にあるような、そういう店に集まる女給さんの人間模様を描きたいなと、その方が好みだ

0: あの小説のこの書籍の帯には100年前の私たちの物語、100年前なんだけれども、ここにいるのは私たちということなんですね、いほこさんね。
1: そうね、うん、本当にあのこの女給さんたちちょっとね塔が立ったっていうかそう、当時の女給さんの平均よりはちょっと上に行ってる方たちが、うん、ちょっとお化粧で年を隠したりとか、はい、なんかそのこう、はい、ね、その女性の生き様の、うんうん、そして感じることの全てが今この令和のせ、ね、世界で等身大なんですよ、はい、
0: うんうん、
1: 私の中にいる少女が、
0: うん、はい、
1: 少女というか私の中にいるその年代の、うん、あの女性が、うん、そこで100年前を楽しんだみたいな感じが本当にします、
0: うん、
1: 本当にします。この帯のコピーも本当素晴らしいよね、はい、素晴らしいと思う、ね、これは編集者の
2: 編集者の方が
1: 本当、はい、これね想定も含めて私、うん、編集者も見事だと思って、うん、ちょっとね
0: 本をね作って世に出すっていうね、またそれはそこに奥の深い世界があるわけですよね。
1: だから編集者の方がどれだけこの原稿を愛したかが伝わってくる、
0: うんうんうん、あのリスナーの方から読みましたという感想もいただいています。北海道の50代の男性、グッドモーニングさん、男性からですね。金曜ふんわりファミリーの皆さん、おはようございます。今日のゲストは島津テルさんなんですね。カフェの帰り道よかったな。姿勢に生きる女給さん全員が現代社会に生きる私たちや身近な人たちに感じられる温かい作品でした、
1: うん、
0: 私は今は北海道で暮らしていますが、40年以上前までは季節季節で不忍池を散策するのが好きだったので、うん、カフェへの帰り道を読んでいるとタイムスリップしたように風景が思い出されます、
1: うん、
0: 今年の秋に帰省した時には忍ばずの池を散策してみようと思います。西行のマスターに出会えるような気がします、う
1: ん、
0: と感想もいただきました。ありがとうございます。ではですね、そのカフェへの帰り道、一節気になる方はね、ぜひ本屋さんで、ね、手に取ってみていただけたらと思います。
1: は
0: い、ここから島津さんのプロフィール、さらにご紹介しつつ、学び直しの出発点についても伺ってまいります。島津輝さんは1969年東京都のご出身です。大学卒業後に会社員として勤務されました。税理士として投資会社や法律事務所などでお仕事されていたということです。そして小説を書き始めたのは先ほどもご紹介しましたが41歳の時です。カルチャーセンターの小説の講座に通い始めたことが作家への第一歩でした、
1: うん、
0: 島津さん、まあ、40過ぎてから学び始めた、まあ、カルチャーセンターで学び始めた。でしかもタイミングとして、2008年のリーマンショックが一つきっかけになったというふうに伺っているんですけれども、
1: はい、
0: どうして小説を学ぼうと思われたんでしょうか。
2: そうですね、まずあのリーマンショックで会社が投資会社だったので、うん、もろに打撃を受けたんですね。で仕事自体も少なくなりましたし、うん、あと、まあ、仕事内容ももう配線処理みたいな後ろ向きな仕事ばっかりになって、だいぶこう気分的にクサクサしてきた、うん、まあ、さらに暇もできたというので、まあ、何か習い事でもしてみようかなと考えました、うんうん、で、まあ、それにはあの何かこううまくいかない仕事から目を背けたいというのもあったんですけれども、うん、まあ、そんな現実逃避の狙いもあって、習い事を探し始めたのがきっかけですね、うん、でそれでなぜ小説教室だったかというのは、まあ、もともと本は読むのが好きだったんですね、うん、でただその瞬間まで自分で書いてみようって思ったことはなくて、はい、でもなんとなくふわっと浮かんで、であと、まあ小説家に対する漠然としたいいイメージはあったんですね。
0: いい、
2: はいはい、あの本当に世間一般の方が抱いているような、うん、まあ、いわゆる家でずっと仕事できて、
0: うん、
2: 印税黙ってても入ってきて、はい、とか、あとなんとなくこう周りからは知的な人と思われそうな、なんかそういう都合のいいイメージばかりがあって、でなんとなくこう文章を学ぶんなら小説かなと思って、はい、選びました。あと、まあ、なんとなく自分は文章が書けるんじゃないかなっていう、
0: そうなんですか、
2: はい、漠然とした予感はありました。はい、
0: あの本お好きだったということですけども、それはもうずっとその幼少期の頃からずっとですか。
2: あ、そうですね、あの子供の頃から、はい、

0: 本と漫画がすごく好きで、読むという行為が好きで、絵本や漫画をよく読んでました。あと世界児童文学全集みたいな、はい、そういうものを好んで読んでました。
1: と小説ですと例えばこの作家の方が好きとかそういうのもあったんですか？
0: はい、あ、はい、そうですね、小説、大人向けの小説を読み始めたのが意外と遅くて、
1: う
0: ん、私は高校生の時だったんです。あの高2の時の夏休みの宿題の読書感想文で、うん、まあ、いくつか課題が出た中で有吉沢子さんの、あの作品があったんですね、うん、でなんとなくその有吉沢子っていう文言に私の母が反応して、はいはい、ああ有吉沢子かってなんとなくつぶやいたので、うんうん、でそれでなんとなく有吉さんの作品を選んだらとても面白くて、まあ、それあの花岡清舟の妻という作品で、はい、あの今思うと高校生の夏休みの宿題としては随分大人っぽい、
2: そうですね、
0: はい、
2: 題材、池田先
0: 生ですね、そうですね、うん、はい、随分大人っぽい話を読んだなって感じ、感覚はあったんですけど、でもすごく面白くて、で高校時代はそれで終わったんですけど、学生時代からちょっとひょんなきっかけで、はい、有吉沢子作品を、まあ、本屋で手に入るものは全部読みました。
1: あ、そうですね、はい、あの 文も書けそうな、気がしていたというお話ありましたけど、何、うん、かそういう文を書くような機会、あの税理士のお仕事をされていたということですけれども、はい、文を書くような機会というのは結構あったんですか？
0: ですね、まず最初に新卒で入った会社がメーカーだったんですけれども、はい、うん、はい、広報室に配属になったんですね。でそれで社内報を担当したりとか、あと時にはこうプレスリリース
1: ですね、
0: 商品、新商品とか、はい、まあ、新商品というか、まあ、会社が例えば海外展開するとか、うん、はい、そういうののドラフトを書いたりっていう仕事はしてました。ただあの、まあ、自分の色を出すような文章では決してなくて、ね、どちらかというと社長が月1回の朝礼で話す訓示を文字起こしするとい う, こう全く文字にすると文章になってない話をちゃんとした文章に仕立てるとか、そういう仕事がメインでした。
2: 逆に私もう一つ気になる、気になったのは、はいはい、そのお仕事されてから税理士になるまでもまた転身があったのね、
0: はい、そうですね、はい、あの最初の会社は私寿退社で辞めてまして、はい、ちょっと前寿退社っていう言葉に時代を感じるんですけれども、特に私のいた会社は、結婚したら女性は辞めるのが割と、
2: まだ、はい、私の10歳下
0: あ、はい、
2: なんですけど、
0: はい、
2: まだあった、
0: はい、多分社風もあったと思うんですけど、
2: なんだ、
0: はい、私がいたところは例えば女性の中途採用も25歳までしか取らない、はい、
2: はい、そうなの、
0: はい、もうちょっと今
1: だったら問題、時代としては平成の初めぐらいということですよね、
0: そうですね、はい、一桁台ですね、そういう会社が
2: 1990年代、あ、まだあったんだ、はい、
0: なりました
2: 、はい、まあ、過去のことにちょっと腹を立ててる、
1: まあ、そうですね、ちょっとなんで横田さんの目つきが変わったのかなと、ね、うん、思いましたけれども、
2: はい、もう10歳年下の女性たちはもっと恵まれて働いていると思い込んでいたので、うん、あらまってちょっと思いました、はい、ごめんなさい、
1: うん、そうなんですね、でもそこから税理士に、
0: はい、あ、そうですね、はい、で一回そこで辞めて、はい、でまあ、暇、専業主婦になったので、ちょっと時間ができて、で日照簿記ぐらいからちょっと始めてみたんです。何かこう潰しが効く職業を探そうかなと思って、
2: 資格が初めてじゃないの、
1: 資格をそこで、そういうことですね、はい、
0: そうですね、
2: うん、そう、
0: なんか経理イコール食いっぱぐれないっていうイメージがあって、はい、それで日照簿記から始めたら意外とこれが面白くて、あの複式簿記って本当に美しいんですよ、なんか、はい、気持ちいいというか、あの正しく処理さえすれば左右があって本当にちょっと気持ちいいんですけど、ちょっとそれが意外と面白かったので、検定簿記2級まで取った後で、じゃあちょっとこの先もちょっと深めたいなと思って、うん、税理士の勉強に進みました、うん、で、まあ、主婦をしながら専門学校に通って週2回ぐらい通って勉強していく中で、まあ、離婚したんです、結婚が破綻したんですね、
2: いきなり、
0: はい、3年も持たずに破綻しまして、はい、で、離婚する時にはすでに町の会計事務所、小さいところで働き始めてはいたんですけれども、うんうんうん、でもあのすごく印象的だったのが、その離婚して一人暮らしを 始めようとなった時に、最初に申し込んだマンションに審査で落ちたんですね。でそれが、私としては固定収入もあるし、はい、あとちょっといろいろ訳ありで、元夫から、分割で慰謝料を、そう支払われるという事情もあったので、全然、大丈夫なのにって、でもそれでもちょっと勤務歴が短いからダメですって断られて、
2: 現職のね、
0: はい、
2: あ分かる、そうか、はい、
0: でそれがちょっとすごくショックで、もともと離婚で落ち込んでたのもあって、何かこう社会からも拒絶されたような、ちょっと過剰に落ち込んでしまって、でそれで、第二志望のとこにはすぐマンションに入れたんですけど、でそれもあって、あ自分すごいもう職歴も短いし、なんか一人だしとかで、社会的弱者なんだなっていう、ちょっと過剰に受け取ってしまって、でそれでもう二度とこんな風に扱われたくないと思って、もう絶対に税理士の資格取るんだって、でそっからもうすごく本腰が入って、
2: いやでも素晴らしい
0: な、働きながら毎日のように仕事帰り自習室に通って、資格を、
2: いくつぐらいの時ですか？
0: スタートしたのが30歳ぐらいで、34歳で資格を取りました。
2: そうなんだ、やっぱりこうあれですよね、文章を書く力もあるけど、この人生経験もいろんな、それこそ今お話を聞いていて、そのカフェの女給さんたちがここ周りを囲んでるような気がしました、
1: 戦中戦後の時代をですね、たくましく生き抜いた、そのカフェの女性たちとちょっと通ずるようなところが
2: ね、あるよね。
1: そうですね、
2: こういう人生経験があって、その豊かな経験の上に、この小説があるんです ね、
1: 小説を学んで作家になるというお話に、ちょっとまだ到達していないんですけれども、それは9時台の後半に伺いますので、引き続き、お聞きください。ここで音楽をおかけします。松原孝正の演奏でサマーカフェ、ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: あ、ふんわり金曜パーソナリティの黒川彦子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。
1: 失礼しました、はい、テルさんの雰囲気に酔ってました。失礼いたしました。
0: この時間は彦子の引き出しインプット。今年1月にカフェへの帰り道で第174回直木賞を受賞されました作家の島津テルさんをお迎えしてお話を伺っています。作家になられる前にいろいろなヒストリーがあったということで、働き始めたけれども結婚を機に退職されて、でその後、一念発起して税理士の資格を取られて、そこまでお話を伺ったんですが、
1: はい、
0: 島津さん、そうしますと34歳で税理士の資格を取られたということですけれども、そこから数年、まあ、5年ぐらいでリーマンショックになるっていうことになるんでしょうかね。
2: そうですね、うん、資格取得後はちょっと大きめの税理士法人に入ったんですけれども、はい、そこが大変な激務、かつ内容がハイレベルで、私全然ついていけなかったんですね。でもう本当に常に背中に冷や汗をかいているような感じで、やはり3年ぐらいで、
0: はい、
2: 一般の企業に、投資系の会社に移りました。
0: でその後先ほどお話のあったリーマンショック、そしてちょっとお仕事が、時間ができるようになって、で小説を学ぼうというところにつながっていくということになるわけです。小説を、学んだということについて、なんですけれども、実際に小説を学ぼうっていうことで、その小説を学ぶ場所というのは当時結構あったんですか？
2: あ、そうですね、はい、まず検索してみまして、仕事中になんですけど、
1: 暇になってる
2: の
1: いい
2: ですね。そうなん
0: ですね、リーマンショックでちょっと仕事がなくなってしまった。
2: で検索したら、都内にはいろいろありまして、中でも、あるカルチャースクールが、とてもクラスの数が多くて、である元編集者の方がやってらっしゃる講座が、本当にクラスが6個ぐらいに分かれてるんですね。で入門から実践とかプロを目指すとか、そういうクラスまでランク分けされてたので、
1: ステップアップしていける感じ
2: ですね。そうですね、でこれならば全くの初心者の私でも入門クラスなら始められそうだと思ってそちらを選びました。
0: はい、大丈夫ですか？なるほど、続きは大丈夫ですか？
1: 大丈夫っていうか、私ミステリーを書いてみたいん
0: です。
1: ミステリーを書いてみたい。
0: 小説といってもいろいろありますよね。だから
2: そうです
0: ね、本当
1: にクリスティに憧れて、
0: ミステリーを書いてみたい、時代小説書いてみたいとか、
1: 教室あるかもね、探してみたら、
0: あるかもしれません。
2: あると思います。
1: あ、本当
0: に、小説を書くことってどういうところからスタートしていくんですか？
2: そうですね、私も、何か書いてみたいなとは思いつつ、特に何も書きたいことはなかったんですね。で、じゃあ何を選べばいいかとか、本当に手取り足取り教室に行けば教えてもらえるのかなと思って、本当に軽い気持ちで入ったんですけれども、私が入った講座はいわゆる合評形式でして、まず生徒さんに書かせて、それを提出して、
0: まず書く、
2: でそれをみんなで読んで、で授業ではそのまず生徒さんが一通り感想を述べていって、で最後に講師の方がビシッと、締めて、ちゃんとすごく有用なアドバイスをくださるっていう流れなので、まず書かないと始まらない
0: 。書き方を教わろうと思って行くのに、まず書いてくださいと言われるんですね。
2: とりあえず出してみてっていう形式で、ただヒントがあって、もし何も書きたいことがないという人はとりあえず家族のことから書いてくださいっていう、そういうアドバイスをいただいて、家族か、それを第1回の授業で言われたんですね。で私その帰りの電車でいろいろ考えて、で祖母のことがすぐに浮かんだんです。私実家が祖父母兄弟両親兄弟おばもいる8人家族で育ったんですけれども、でもいわゆるあんまり

0: りあったかい雰囲気だったかというとそうでもなくて、ちょっと祖父母が変わり者だったんですね。で、特に祖母に至ってはあまり性格がよろしくないというか、ちょっと、近所でも評判の嫌な、嫌な人みたい
1: な。すごい。それは小説のネタになる。
0: そう
2: なりますね。
1: ラッキー。
0: 私もちょっと特に孫として可愛がられた経験もなくて、で、あの祖母のことなら書けるって思って、祖母はもう亡くなってたんですけど、でずっと帰りの電車で、もう組み立ててました、頭の中で書ける書けるって、すごい興奮して書いたのを覚えてます。
1: 私その講座の講師の方もすごいね。
0: そうです
1: 確かに家
0: ね。
1: 族について書いてくれって言われたら作文はできる。
0: 何かしら書ける
1: 書
0: 気が
1: ける。
0: します。
2: 家族のことを書く、ね、そういうところからスタートする。で、みんなで読み合う、一緒に学んでる人たちの作品もだから読んで、お互いに読んで感想を言い合うって、ね、ちょっといきなり自分が書いたものをみんなに読んでもらうのはちょっと恥ずかしいなっていうふうに思ったりしそうな気もしますが、どうなんでしょうね。
0: 思いました。でも最初に、確かに最初に出すときは勇気が
2: 勇気
0: 言い
2: が。
0: ました。私3回目の授業ぐらいでやっと出せたんで
2: そう
0: す
2: で
0: け
2: すか。
0: ど、でもなんかすごくちょっと良くないんですけど、最初の授業でやった、配られてみんなで読んだ、すごく短い長編小説が なんか私はあれって思ったんですね。ちょっとあまり面白くない
1: 他の方の
0: あれって思ったら、授業ではすごく皆さん褒めていたんですね。で、それでちょっと勇気をいただけたというか、
1: これでも褒めてもらえるんだ、大
0: これ
1: 丈夫
0: ぐらい書けば褒めてもらえるんだと、それで大いに勇気を得て提出できたので、なんかありがたいスタートです。
2: 結構いろんな、ですから本当に初心者でも、島津さんはもともとたくさん本もお読みになっていて、でご自分もね、ちょっと書くのも
1: 書けそう
2: ちょっ
1: だ
2: と
1: なっ
2: ね、書
1: てい
2: けそうだって思いもあって、でも中には本当に初心者ですっていう方もいらっしゃれば。
0: そうですね。でも、いや、意外とそれがいなく
2: あ、
0: て、
2: そうなんです
0: で
2: か。
0: 私みたいに何も書いてなくていきなりっていう人の方が少なかった。
2: そう
0: なん
2: で
0: です すね。
2: か。あ、
0: 大
2: じゃあもう
0: 体
2: 何
0: 皆
2: かい
0: さん、
2: ろ
0: ご自身で書かれて、で
2: いろ。へえ。
0: 中にはもう賞に応募してるような人もいて、であ
2: 、
0: も
2: そう
0: や
2: で
0: っぱ
2: す
0: り
2: か。
0: 自分だけだと客観的判断ができないので、アドバイスを求めて教室に入ったという人の方が多かったと思います。
2: そうですか。
1: じゃあだから明確に小説家になりたいと
2: 小
1: 思っ
2: 説家になり
1: て
2: たい。
1: 書き続けて、でももしかするとそういう方の方が何かこう一つ思い込んだスタイルがあっちゃったりなんかするのかもしれないですね。島津輝さんは、輝さんはそういう意味では素直に言っ
2: そう
1: て、素
2: で
1: 直
2: す
1: に鏡
2: ね。
1: に映したみたいな感じで
2: そうか、小説
1: よか
2: を
1: ったのか
2: 学ぶ
1: も。
2: というのはその先にやっぱり小説家になるという一つの、到達点があって、でそのためには文学賞に応募して認められるとか、編集者に認めてもらうとか、そういうやっぱりステップが必要になるわけですね。
0: そうですね。そういうふうにつながっていくのが一番順調な道かなと思うんですけれども、私は全くそこまでは考えてなくて、とりあえず入っ
1: 入って
0: て、
1: みよう。
2: とりあえず入って。
0: 向いてなかったらすぐ撤退しようぐらいな気持ちでいましたね。向いているかどうかを見極めたいと思いました。
2: その講座の期間ってどれぐらいの期間だったんですか？
0: ですね、一授業というか3ヶ月、
2: 3ヶ月。
0: で大体皆さん継続されますね。どんどん継続されて、私も新人賞を取るまでいました。延べ5年ぐらい、
2: 5
0: 4、5
2: 年。
0: 年
2: とりあえず始めてみようというところから、その新人賞までの間ってどういうふうにお気持ちが変わっていったんですか？
0: そうですね。私まず教室に入ってお友達ができたんですね。なんか作品を出すと面白かったですって話しかけてくれる人がいて、私それまで会社とかではあまりこう馴染んでないというか、浮いた存在で、それでもいいと受け入れてたんですけど、でも面白いものを書くと人が寄ってきてくれるんだっていうのがすごく嬉しくて、何かこう村人から疎まれていた鬼が急に受け入れられ
1: 鬼だそれ
0: なんか急に受け入れられたみたいな、なんかすごく浮かれてしまって嬉しくて、でなんかできた友達と授業の後ファミレスでご飯食べて。

0: そういう反応があるのが楽しくて、どんどん特に1年目はネタもまだあるので、それまでの人生経験をもとに書けることが多いので、書いては出すっていうのを繰り返してました。
1: あ、ネタがあるのは1年ぐらいなんですか？
0: そうですね、はい、人生経験をネタにして書けるっていうのはそんなに数はない、
1: そこから先はじゃあどういうふうに？
0: まずガクンと執筆スピードが落ちます。はい、1年目は5作ぐらい出せたんですけど、2年目は多分もう 2作ぐらいに落ちてたと思います。ただ授業でちょっと都市伝説みたいなものがありまして、出来のいい作品には授業中先生が公表の後に、これはどこどこの賞に出してみるといいよっていう、アドバイスされるパターンがあると、でも私が通ってる間それは起こらなかったんですけど、
2: どなたにも、
0: どなたにもですで、私が出すものは結構先生いつも激褒めしてくださるんですけど、ただその一言が引き出せなくて、あ、今回もダメだったダメだったって思ってたんですけど、ある時にその5作目ぐらいを出した、通い始めて丸1年ぐらい経った時に、授業の後に先生を交えて小さな飲み会があって、でその場で私の友人が、島津さんの今回出した提出、新人賞に出してみればいいと思いませんって話を振ってくれたんです、そしたら先生が、あ、いいんじゃない、出してみればって言って、で実際にどこどこの賞に出してみるといいまでアドバイスしてくれたので、
2: それに似合う賞というか、
0: 分量とかも合う賞があるので、でそれがまた締め切りまで1ヶ月半ぐらいのちょうどいい時期だったので、アドバイス通りにちょっと直して提出したっていう、そこが初応募 で、でそれ純文学の賞だったんですけれども、でそれが本当にラッキーというか、スタートダッシュで、
2: 踊り
0: あ、いえ、取るまではいかなかったんですが、最終選考に残ったんです。でもその最終選考に、はい、残りましたっていう電話を出版社から受けた時の興奮は、本当に今でも思い出せるくらい、体が震えるくらい感動しました。
2: その作品は私たち読めるんですか？
0: あ、それはですね、公表されていないので、はい、そうなんです。
2: そうやってね、こうなんか歩いていかれたんですね。
1: ね、
2: そう。
1: その時点では作家になろう、なりたいっていう気持ちはどれぐらいになっていたんですか？
0: 私実に近視眼的な人間で、本当に目の前の目標しか考えてなくて、書いてる時はまずとにかく教室に出して、みんなに褒めてもらうっていうのだけが目標で、で新人賞を出すようになったら、でそれがいきなり最終選考に残ったので、そうするともう新人賞に出して最終選考に残るっていうのが次の目標になってくるんですね。なのでその先のことっていうのは正直全く考えてなかったです。
1: そうなんですね。じゃあ、あくまでもお仕事と同時の、そのもう自分の好きな活動として目の前のものにただただ全力で、
2: これ、めちゃくちゃな、ポイントですよ。
1: めちゃくちゃなポイント、
2: めちゃくちゃなポイントですよ。
1: どういうことですか？
2: 若い頃っていうか、学生の頃に、その自分 の、 その職業、例えば医者になりたいとか、弁護士になりたいとかっていう目標を立てられると、そこに向けてさ、すごい長い長い道のり行かなきゃいけないじゃないですか。でこういう学び方は人生の後半の脳には似合わないんですよね。でとにかく目の前 の、 前の一歩、目の前の一段、実はでもそれ本当は学業の時にもそうなんですよ。今目の前の一問、だから2時間勉強しようと思わずに、今目の前の一問、目の前の一問と思ってたら2時間経ったっていう時が、脳が一番学習効果が上がるんだけど、ここがポイントですよ。いや、もう大作家になりたいみたいな、ね、そんな風に誰もが知ってるような北方健三さんみたいなのになるみたいに最初に目標立てちゃうと、なかなかその脳の進化につながらないの。めちゃくちゃな、その
1: なんか今
2: 理にかなってるアドバイスをいただいたと思って私聞いてました。素晴らしい。そう、
1: なんかお話どんどんちょっとね、その続きが気になるんですけど、ちょっとここで一曲曲を入れさせてください。で今日この時間の曲は島津さんに選んでいただいている曲です。あいみょんさんのマリーゴールド選んでいただきました。島津さん、これどうして選んでくださったんでしょうか？
0: そうですね、めでたく作家デビューに至ってからも、ちょっとスランプ のような時期がありました。

0: して、で私この曲を知ったのが2020年、
1: はい、
0: ちょうどコロナが蔓延し始めた時期で、で、このマリーゴールド自体は2年前、そのもっと2年前ぐらいに、はい、リリースされた曲なんですけれども、私ちょっと全然今の音楽に疎くて、たまたまこの2020年に知って聴いて、そうしましたらもう、 こう歌詞もメロディーもボーカルも素晴らしくて、聴、いてると本当にもう元気が出るんですね、なのでこればっかり繰り返し聴いていた時期がありました。
1: そうですか、
0: はい、
1: ではその曲お聴きいただきましょう。あいみょん、マリーゴールド。

0: あいみょんマリーゴールドお聴きいただきました。島津テルさんを励ましてくれた一曲ということです。
1: 力強くて、はい、ね、でちょっと愛らしくて、うん、素晴らしい声ですね、はい、彼女ね。
0: 小説を学び始めてほどなくして新人賞に応募して、最初の応募で最終選考まで残った、うん、純文学の新人賞、文学界新人賞というですね、賞に応募して最終選考に残る。最終選考に残ると島津さんもうすぐその賞が手の届くところにあるような感覚になりますよね。
2: なりました、うんうんうん、なんでしょう、初めて出して、うんうん、でしかもこう老舗の純文学系の新人賞だったので、はい、これ自分、うんうん、村上春樹なんじゃないかって、はい、うんうん、思うくらいちょっと舞い上がったんですけれども、うん、であと、まあ、出版社と初めてつながりができるんですよね、はい、それを自分の作品の力で引き寄せたっていうのが、はい、すごく達成感もありました、うん、

0: はい、まず門戸が開いた、
1: うん、そうなんですね、はい、扉が開いた瞬間でした、うんうん、で選考会では受賞はならずだったんですけれども、はい、でもこの初期のうちにこういう成功体験が得られたのはすごく良かったと思います、うんうんうん、それまであの仕事で、
2: はい、
1: あの数年かけて資格は取ったものの、うん、実際実務に就いたらもう難しくてよくわからないとか、はいはい、あとその人の税金の責任を負うプレッシャーですね、はい、うん、そういうのに私ちょっと気が小さいところもあってもう耐えきれなくて本当に毎日こう重苦しい気分で過ごしてたんですけど、この小説は書き始めて1年でこれほどの成果が出たっていうのが自分には本当に驚きでした、はい、あんなに長く頑張ったのに芽が出なかったことと比べて、はい、なんだろうっていう、はい、
2: その後受賞、実際に新人賞を受賞される、までは、
1: はい、
2: ちょっと時間がかかったということなんですね、はい、いろいろあの応募はするけれども受賞に至らないという時期はちょっと続いたそうですけれども、
1: そうですね4年ぐらい、
2: は
1: い、
2: この間はどういう思いでいらっしゃったんですか、
1: はい、そうですね、あのやっぱり応募して、うん、まあ大体まあ、文学界新人賞にこだわったんですね私は、うん、で文学界新人賞って当時は半年に1回応募できたのでまめに応募できるし、はい、まあ、毎回出しはするんですけれども、うん、もうあの最終選考の電話がいつ頃かかってくるかっていうのは自分は知ってるので、うん、その時期はドキドキして待つんですけど、あ、かかってこなかったっていうのを繰り返すとやっぱりこう、まあ、かなり落ち込むんですよね、うんうんうん、なんか自分の存在そのものを否定されたようなぐらい落ち込むんですけど、まあ、でもまあその落ち込みもそんなに、まあ、良くも悪くも私感情をあまり引きずらない方なので、うんうん、で、また書いて、
2: うん、
1: で書いて出してっていう、やめるっていう選択肢は全くなくて、うん、で続けていくうちにだんだんふとあのエンタメの方が、
2: はい、
1: 自分には向いてるんじゃないかと思い出して、でまたその最初の最終選考に残って落選した時に選評が読めるんですね、はい、選考委員の方の、でそこにあのカテゴリーエラーじゃないかっていうコメントが結構あって、これは提出先を間違えてるっておっしゃった先生がいらっしゃって、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、でそれもずっと頭にあって、でじゃあ娯楽小説の方の賞にシフトしようかなって思い出したら、そこから2年ぐらいで結果が出ました。
0: そうなんですね、
2: その結果2016年姉と妹で第96回オール読み物新人賞を受賞されまして、その後書籍デビューへとつながったということになるんですね。
0: そうか、うん、自分の才能のね、
2: うんうん、
0: 先が少し違ってたっていう、
2: うん、ですね。でその後の経歴経緯、ちょっと駆け足になりますけれども、2023年に、発表されました初めての長編たすきがけの2人が第170回直木賞候補になり、その後、次に出されたカフェへの帰り道で第174回直木賞受賞ということになったわけなんですね。
0: でこの3冊が、本として出版されているということですね、はい、姉と妹とたすきがけの2人とカフェの帰り道、
1: はい、姉と妹はその最初短編ばかり書いてたので、はい、姉と妹を含む短編集が最初スナック墓場という題名で単行本になって、あ、今はあの文庫本で駐車場の猫というタイトルを変えて、はい、
0: 残
1: っ
0: ております。ネーミングが素敵
1: あ、そうですか
0: スナック墓場、
1: そう、そうですよね
0: 今はなんか実際にそういうスナックちょっと思い浮かべて、はいはい、いや上の界隈、
2: はい、言葉、はい、うん、そうですね、銀座にはちょっとないかもしれませんね、確かにね、
0: 本当に、
2: はいですね、はい、ここまで、ね、島津輝さんのお話、そのもう直木賞を受賞されるまでのお話、最後の方ちょっと駆け足になったんですけれども、あの自分の才能にどうやって気づくのかとか、うん、そして、新しいことにチャレンジする適齢期って何歳ぐらいまでなんだろうかとか、いろいろ気になることありますので、このあと10時台さらにお話を伺い、さらにですね10時台はですねもやもや相談室、リスナーの皆さんのお悩み相談に島津輝さんにも加わっていただいてお答えいただくことにしていますので、ぜひ皆さん学んでみたいこと、それから島津輝さんへの質問メッセージお悩み いろいろ番組ホームページ宛てにお寄せください。この後10時台10時5分からです。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。暖かく湿った空気が流れ込む影響で関東甲信越は局地的に雨雲が発達し、激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に新潟県では午前8時47分佐渡市にレベル4土砂災害危険警報が発表されました。土砂災害の危険性が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。気象台は自治体からの避難の情報を確認し、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。またレベル3の大雨警報が新潟県の岩船地域と佐渡に出ています。一方、甲信地方を中心に気温が上がり猛烈な暑さとなるほか、関東でも厳しい暑さとなる見込みで熱中症対策を心がけてください。日中の最高気温は長野県飯田市で38度、甲府市で37度と予想されています。また曇りや雨となる関東は東京の都心や埼玉市、前橋市で34度、横浜市で33度、千葉市で32度などと予想され、昨日よりはやや下がるものの厳しい暑さとなる見込みです。熱中症の危険度が極めて高くなるとして東京23区と多摩地方、神奈川県、千葉県、長野県、山梨県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。まず警報をお伝えします。レベル4の土砂災害危険警報が新潟県の佐渡市に出ています。レベル3の大雨警報が新潟県の岩船地域と佐渡に出ています。注意報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域と柴田地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県、茨城県に出ています。お伝えしておりますように熱中症の危険性が極めて高くなるとして東京23区と多摩地方、神奈川県、千葉県、長野県、山梨県に熱中症警戒アラートが出されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症への対策を徹底するようにしてください。埼玉県は保育人材の確保につなげようと、夏休み中の中学生と高校生を対象に実際の仕事を体験してもらう取り組みを始めました。仕事体験は夏休みの期間を利用して3日間の日程で行われ、埼玉県内のおよそ160の保育園などが900人余りの中学生と高校生を受け入れます。このうち川口市の保育園では高校3年生の2人が参加していて、昨日は室内で子どもたちに絵本を読み聞かせました。埼玉県子ども支援課の古川由香課長は、保育士が東京に流出している状況もある、関心のある中高生には保育士になって埼玉で働いてほしいと話していました。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため下りが1キロ渋滞しています。この影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に上りが5キロ、下りは4キロ渋滞しています。このほか中央道の下りは東京の府中バス停で9キロ、八王子ジャンクション。
5: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
6: 10時の NHK ニュースです。自営業者などが加入する国民年金の昨年度の加入者数は、厚生年金の加入要件が緩和されたことなどによって前の年度より11万人減少し、1357万人と過去最少を更新しました。一方、保険料の納付率は 79.6% と14年連続で前の年度を上回りました。厚生労働省は今日、自営業者や学生などが加入する国民年金の昨年度、令和7年度の加入状況や保険料の納付状況を公表しました。それによりますと、国民年金の加入者数は現役世代の減少や厚生年金の加入要件が緩和されたことなどによって前の年度より11万人減少し、1357万人と過去最少を更新しました。また、会社員の夫に扶養されている妻など、保険料を納めなくても基礎年金を受け取れる第3号被保険者は、働く女性が増えていることから、前の年度より37万人減って、過去最少の604万人となりました。一方、国民年金保険料の昨年度の納付率は前の年度より1ポイント増えて 79.6% と14年連続で前の年度を上回りました。後から納付された分を含めた最終納付率は 85.6% で、統計を取り始めた平成16年度以降最も高くなりました。厚生労働省は若い世代に重点を置いた対策の強化やキャッシュレス決済をはじめとした多様な環境の整備が納付率の上昇につながっており、今後も取り組みを着実に進めていきたいとしています。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアとの和平交渉をめぐり、アメリカ側から複数の案の説明を受けたとした上で、3カ国の代表による会談を目指す考えを示しました。ゼレンスキー大統領は23日記者会見で、前日にアメリカのウィトコフ特使とトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏と電話で会談し、ロシアとの和平交渉をめぐり複数の案の説明を受けたと明らかにしました。その上で、真剣に協議できると判断すれば3カ国による会談が行われると思う、秋までに全てを行う必要があると述べ、近くアメリカ側と再び議論し、アメリカとロシア、ウクライナの3カ国の代表による会談の実現を目指す考えを示しました。一方、アメリカのルビオ国務長官は昨日記者団の取材に応じ、去年8月の米ロ首脳会談で話し合われたとされる提案について、ウクライナにとって受け入れられないもので失敗だったと述べました。提案についてウクライナのメディアは、領土の分割を伴うものだったと伝えています。ルビオ長官は、ロシアとウクライナの双方が受け入れ可能な提案が必要だと強調するとともに、和平の実現に向け取り組んでいく考えを示しました。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて51銭円安ドル高の1ドル163円82銭から87銭となっています。またユーロに対しては7銭円高ユーロ安の1ユーロ186円50銭から56銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて1741円38銭安い6万4681円22銭となっています。東証株価指数トピックスは 51.98 下がって 4001.90 となっています。

0: い、金曜パーソナリティの黒川優穂と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日は今年1月にカフェの帰り道で第174回直木賞を受賞された島津テルさんをお迎えして、この時間お話引き続き、イホコの引き出しインプット編、9時台にちょっと収まりきらなかったお話をですね、さらに10時台伺ってまいります。島津さん、10時台もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はですね、40代になってから小説を学び始めた島津さんにちなんで、リスナーの皆さんが新たに学んでみたいことというテーマでお便りもいただいています。ちょっとこの時間最初に何通かご紹介させてください。新潟県のもうすぐ80歳になられる男性、弁天山崎さんからいただきました。質問です。私は今80歳が目の前です。そこで何か隠し芸をと思いピアノを73歳から習っています。練習時間が長く続きません。どうしたらいいのか、何か方法なりがありましたらお願いしますと、いきなり質問でした。でも73歳からピアノを習っているという、方なんですけれども、長く続かないと、さあどうしたもんかという、
0: 1回の練習時間が長く続かないということですね。じゃあこれは私がお答えしようと思いますか。人生後半に入ってまいりますと、記憶力のタイプが変わってくるんですね。15歳から28歳まで単純記憶力のピークです。単純記憶力、脳の単純記憶力、単純って言ってますけど、結果はそんなに単純じゃないんだけど、ひたすら記憶できる、
1: 記憶できる、
0: ひたすら集中できる、長く集中できるという時期なんですよ。で、ひたすら記憶できるという意味で単純記憶力っていうんですけれども、その記憶が長く続くので、一つの思考空間にたくさんの記憶を横並びに並べられるから、それを抽象化したセンスとか知恵とかも次々に作られていく時です。でこの時は確かに一人で集中して3時間でもピアノ弾くとか、音楽家になる方でしたら1日8時間も弾くとか、こういうのは28歳までがそのピークだけど、ちょっと続くとしても35歳で終わりですね。
1: そうなんですね。
0: 人生後半の学びは関連記憶力って言って、自分の脳の中にある記憶と結びつけながら豊かにしていくっていう記憶で、これは長時間一人で集中できる記憶力ではないんですよ。だから誰かに聞いてもらったり連弾して楽しんだりみたいなことをしながらですよ、しながら一回一回は短くつないでいくっていう、そういう時代に入りましたので、
1: 長く続かないことを悩む必要はありませんよということなんですね。そういうことですね。ということです。
0: バラバラに楽しんでください。
1: いいですね。隠し芸という言葉も久しぶりに聞いたような気がしますね。
0: いいですね隠し芸という言葉もね。そうですよ ね、
1: お便りありがとうございます。ぜひ、楽しんで弾いていただけたらと思います。で今日はですね、ゲストにお迎えしている島津テルさん、40代になって小説を学び始めて、でそこから文学賞への応募もされて、実際に受賞し、作家としてデビューされ、直木賞を受賞されということなんですが、島津さんはその40代カルチャースクール、カルチャーセンターで小説を学んでいる時というのは、実際に作品を書く時間の配分というんですかね、そのお仕事もしながらですけれども、どういう、時間のかけ方をして作品を作っていらしたんですか？
2: そうですね、私は家だとまず集中できなかったんですね、当時は。ですので、平日朝は早い時間に職場の近くまで行って、で朝から空いてるカフェに行ったり、あるいは、コロナの時期あたりから、街に結構自習スペースみたいなところが増えて、そういうところに行って、1時間ちょっとぐらいなんですけど、書いたりしてました。
1: いや、そういう1時間ぐらい、でも1時間って結構集中するとあっという間ですよね。
2: そうですね、乗り始めたところで終わってしまうっていう感じでした。
1: それをこう積み重ねて一つの作品にしていく、ということですね。新しく学んでみたいこと、引き続きちょっとリスナーのお便りをご紹介しましょう。奈良県の54歳男性、和彦さんです。53歳で新しく始めたこと、ヒップホップダンスです。何度か発表会にも立たせてもらってます。知人からも見知らぬ同年代から驚きとともに勇気をもらえると言ってもらえます。50の脳で

0: 振りを覚えたり対応するのは本当に大変ですが、うん、脳のこれまで使ったことのない部分を初めて使っている気がして、うん、まだまだ自分に発見はあるんだなと強く感じていますということで、ね、島津さんこういう方もいらっしゃるんですね。50代
1: そうですね、はい、ヒップホップ、
0: ヒップホップ、
1: うん、すごくいいと思います、うん、本当に振りを覚えるっていうのが頭も使うし、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: そうですよね、
1: はい、体も使って、うん、私も体を動かすっていうのは、うんちょっとこれからやってみたい
2: こちらです
1: 、はい、
0: しします、ねだね、ダンスを長年やってらっしゃる
2: 体を動かすのを一つ本当に持っとくといい趣味ですよね、はい、
0: そしてですね続いての方栃木県の50代の女性黄色いフィットさんです。おはようございます。今日のテーマの学び直しは現在進行形です。学び直しというより新しく学んでいます。ギターは30代から始めています。英語は50代、着付けは今月から始めています。
2: おいくつ今
0: 50代ということです。で、54歳からは20歳から続けていた仕事にやりきった感もあり、これからの自分は何をしたいかを問うていました。本棚を見て答えがありました。ずっと気になっていたマッサージの仕事にチャレンジ。初めは本当に大変でした。でも今までの人生経験は役に立ちますね。最近はちょっとした悩み相談もあり、体だけでなく心もほぐせるセラピストを目指して日々楽しく過ごしています。新しいことにチャレンジする最初の一歩は勇気がいりますが、やらないで後悔することだけはしたくないと日々過ごしていますということで、50代で、まあ、これまで続けていた仕事をやりきった感があるという考え方なんですね。チャレンジをされているということです。
2: 素晴らしいね、はい、皆さん
0: ですね。もう少し行きましょうか。東京都の40代ラッチの母さんからいただきました、こんにちは、いつも楽しみにしています。私は最近パルクールを始めました。
2: パルクール、
0: パルクールスポーツですね
2: スポーツなんですね、
0: なんて言ったらいいんでしょう、ちょっと体操競技のもう少し発展したような感じでしょうかね、
2: 街中を駆け巡るやつですか。
0: で、ちょっと宙返りしてみたり、
2: ちょっとした壁に乗りこうバーッと、ね、登って宙返りして降りてみたりとか、はいはい、街を使ってやる、ものすごい全身競技ですよね、はい、
0: 中2と小5の2人の子供が炎天下や天候に左右されない環境で全身を動かせるものと探して始めましたが、見ているうちに楽しそうだなと思い始め、意を決して私も入会しました。娘や息子に比べればもたもたしたダサい動きしかできませんが、思ったより動く自分にほっとしています。頭を使いながら体を動かすのがとても楽しく、良い刺激を受けています。
2: やってみたい。
0: オリンピックの種目にもなったパルクール、かっこよくて楽しいのでぜひご注目ください。
2: これパルクールの競技場みたいなのがあって、はい、レッスン場があるんですね。じゃあきっと
0: おそらくその練習できるような何かセットがあって、
2: あるんですよね。そこでいきなり街でやらないもんね。
0: いきなり街では多分やらないと思うんですよね炎天下なので今街は、はい、
2: いや私やってみたいリストに入っちゃった今、
0: ね、島津さん、お子さんの習い事をと思って始めてみて自分もやってみたら楽しかったっていう、こういう方もいらっしゃるんですね。
2: 素晴らしいですね、
0: うん、ですね、いろいろな学んでみたいこと、学んでみて楽しんでいることなどね、
2: 皆さん本当に、
0: はい、
2: なんていうのかな、うん、こうコツっていうか、はい、ポイントを押さえてるっていうか、うんうん、いきなり高い目標、
0: うんうん、
2: 今から弁護士になりたいみたいな、はい、いきなり高い目標を掲げてその一生懸命勉強して階段上がるっていう単純記憶力の期間にふさわしいやり方はしてないんですよね、
0: う
2: ん、皆さん ね、
0: まあ、もちろんね、そういうチャレンジをされる方もいらっしゃいますけれどもね、
2: そういうチャレンジが楽しめる方はいいんだけど、うんうん、ポイントはやっぱりやってみたい、やってみようかなから始めて、はい、うんうん、その高い目標に対してがっかりする日々だけをこう過ごしていかないっていう、はい、一つ一つを楽しんでいくっていう、うん、皆さん本当によくやってらっしゃいますね、そこをね、うまく、
0: X にもメッセージいただいてます。スースーさんです。大人になって学び直し、対象は何でも良いと思います。やっていることがつながり出すと楽しいですね。
2: それ、ね、関連記憶力期に入りましたからね、うんうん、そして関連記憶力の最大期は56歳から60代とかにあるんですよ。ということで、はい、
0: いろいろなことが楽しめる、
2: ね、楽しめるってことです。
0: ということですね、
2: はい、
0: お便りまだまだお待ちしております。またちょっと島津さんのお話、をですね、ここから少し伺って、まいります、うん、40代で小説を学び始めて、うん、で作家に 転身され、直木賞も受賞された島津さんなんですが、まあ今島津さんいろいろな方からお便りいただきましたけれども、新しいことを、チャレンジしてみたい方、チャレンジしている方はいっぱいいらっしゃいます。で一方で自分は何から始めたらいいんだろうとか、自分に何が向いているのかわからないという方も少なくないように思うんですよね。でそこで島津さんに伺いたいんですが、はい、大人になってから何か新しいことを学び始めるときに、自分に向いているものをどうやって見つけていけばいいのかなと思うんですが、はい、このあたりはどのようにお考えでしょうか。
1: 私は幼少期にヒントがあるような気がして。
0: 幼少期ですか。
1: はい、子供の頃って本当に興味の向くものに手を伸ばしてたと思うんですね。特にこう今後の人生のために何を身につけなきゃとか、そういうことを情報のないままに好きなものを手に取ってたと思うので、はい、で私の場合それが絵本だったり漫画だったりっていうのがあったので、まあ、最終的に結びついたなっていう実感があるんですね。なので自分が子どもの頃何が好きだったかっていうのを思い出すとヒントがあるんじゃないかなと。
0: ちなみに絵本とか漫画っていうのはどんなものを読まれていたかって今記憶はど
1: うですか。あ、そうですね、はい、割とメジャーなものばかりです。おそらく皆さんが読まれていたような絵本とかだと、まあ、学校の図書館にあるようなものも読みましたし、
2: ナルニア国物語とか、
1: あれかな、エルマ
2: エルマの冒険
1: シリーズがすごく好きでしたね。あとメアリーポピンズ、
2: メアリーポピンズね、
1: はい、
2: あれ4作ぐらいありましたっけ。
1: あ、そうですね、
2: メアリーポピンズとか、ね、
1: はい、空から来たとか、
2: 空から来たメアリーポピンズとか、私夢中になって読んだ。
0: 幼少期に夢中になったものなんだろうって思い出すと、何かしら皆さん思い当たるものは、
1: ね、そうです。
2: あとね、一番のポイントっていうか、うん、はい、紐解く最初なんですけど、私はよく14歳の時に目に入ったもの、
0: 14歳、
2: はい、15歳が大人脳の完成期なんですよ。
0: はいはい、
2: で14歳までが実は感性の能力が一番高い時で、
0: 感性と何かを感じる
2: 感じる能力が高い時で、ね、14歳、
0: はい、
2: 親に反対されても惹かれていたもの、親の 目を盗んでも読みたかった小説、聞きたかった音楽、でそのじゃあその小説に夢中になったとして、その小説を書くということだけじゃなくて、その小説が描き出している世界観とか、その小説に使われていた言葉とか、いろんなところにその脳がアンテナが立って、でそうピッて感じた何かが入ってるんですよ、14歳って。
0: 例えば小説、海外が舞台の小説だったら、その舞台の、外国の文化 にすごく憧れる、はい、まあ、そういうところに何か引っかかるものがあるかもしれない、
2: ね、だからもしかすると、うん、その国の文化に惹かれてたかもしれないから、14歳の時に夢中にもなったものにもう一度出会ってみる、映画とか音楽とか。
0: 島津さんは思い返すと14歳頃ってどんなにか夢中になっていたものってありましたか。
1: 私かなりボサッとした中学生で、はい、うん、何かこう学校行って部活して帰ってきてっていう生活だったんですけれども、うんうん、ただ何が好きだったかって思い返すと、プロレスを見るのが好きで。
0: そうですか。
1: はい、当時結構平日夜のいい時間にやってたんですね、プロレス番組。
2: 確かに、
1: はい、それも楽しみで、始まるとも正座して家族の中で私だけがこう一人プロレスを見ていて、
2: うんうん、そうなんだ、
1: はい、それひょっとしてこれから先
0: に、はい、プロレスもある意味エンターテインメントですから。
2: そう、エンターテインメントですよね、
1: うん、そうですね、うん、
2: そのやってやられるのさじ加減をずっとやっていくものでしょ、でもそれカフェの帰り道にはある、うん、くずっと笑っちゃうような喧嘩ね、深刻な喧嘩なんだけど、くずっと笑っちゃうような、ちょっとやったりやられたりみたいな、
0: あ、だからやっぱり何か形、その人を形作るものっていうのがその頃の経験に
2: ちょっとこう、うん、ぐーっと波頭が高いんですね。天さんがおっしゃったように、
0: はい、
2: 幼い頃にもう私はこれが好きって分かってる場合はそれでいいんだけど、うんうん、14歳のところに結構波が立って、うんうん、芸術家の方に14歳の時に何出会ったかっていうインタビュー、芸術家とか音楽家アーティストにインタビューしている本とかもあるんですよ、うんうん、14歳の時に何出会いましたかっていう、 結構14歳の時ポイントなんですよ。自分の14歳を思い浮かべてみてって感

0: そういうところで、まあ、島津さんの場合はやはり本が好きだった幼少期にヒントがあって、うん、で、小説学んでみようって思われた、うん、で実際にやってみて、あの作品を書かれた、それから新人賞に応募ってありましたけれども、ちょっとこれ辛いなとか、うん、もうあんまりもう頑張らなくていいかなって思った、そんなことはなかったんですか？
1: あ、そうですね、うん、やっぱりあの応募しても結果が出ない時期は腐りましたし、うん、あの半年ぐらい学校も休んだ時期もありました。あとそうですね、あのデビューしてからもそういう時期はあって、うん、何を書いていいかわからないので何も書けないっていう、うんうんうん、
0: あデビューしてからも
1: ありました、はい、2ヶ月ぐらい一文字も書かないみたいな時期もあったくらい、スランプというのはそれなりにありましたね、
0: うんうん、そういうスランプになった時の切り替え方とか、
1: はい、
0: 何かご自分なりのありますか？
1: そうですね、あの、うん、私あのこう自分が好きな人、
0: うん、
1: あの例えば自分が進みたいと思っている分野で活躍してる人にあやかりたいという気持ちがあって、でそれであのよく会いに行くという行動をしてました、
0: はいはい、
1: であのよく小説家の方や漫画家の方って、まあ、時折トークショーをなさるんですね、でそういう情報を得てはあの実際にご本人のお話を聞きに行くっていうのをやってました、
0: はい、
1: でこれは本当にあの少しのお金を払って出かけるだけで、
2: うんう
1: んうん、あのいろいろなんかエネルギーを浴びれると言いますか、
2: うんうん、
1: であの実際に直接話の内容が何かに役立ったということはなくても、うんうん、でも私は絶対に何かあやかれるものはあるはずってなんとなく信じていて、あのよく出かけていました、そういうもの
0: に、うん、あやかれるもの、あやかりたいもの、
2: そう、ね、
0: 会いに行く、ね、
2: だからその出し尽くして疲れた時は出すのをやめて入れに行く、
0: うん、
2: 本当にそうすごい単純なことですよ、脳も装置なのでいろいろ尽くした結果、じゃあもう出すの一回やめよ、入れに行こうって本当にそうですね、それをちゃんと覚えておかないと、これもうここでやめるんだったら僕はもうやらないみたいな、そんな風にはしないことですよね。
0: ね、
2: 本当にいい歩き方をされてきて、
1: ね、
2: 今日があるんだなと思います。
0: 学び直しという、ね、テーマでも先ほど、新しくこんなことを学んでいますというお話もありましたけれども、うん、ちょっと陽子さんにもお聞きしますけれども、
2: うん、
0: 何かを学び始めるとか学び直しの適齢期って、うん、先ほどのお話だと56歳で脳が完成するっていう陽子さん の、うん、あの表現ですとありますけれども、学び直すとか大人になって何かを学び始める適齢期というのは、
2: ね、私も実はその脳の立場、うん、脳の機能性の立場から言うと学び直しっていう言葉があまりピンとこなくて、うん、常に新しい、
0: はい、
2: だから幼い頃ピアノやってた、もう一回ピアノやります、うんうん、行動としては学び直しだけど、
0: うんうん、
2: 脳が新しくなってるので全く新しい出会い方をするんですよね。
0: あ、新たな学びである
2: ということですね。そう、当然スキルとして持ってる部分が再利用できるので、
0: うんうん、
2: あのアドバンテージはあるけれど、だから常に新しいものに出会うってことだと思うんですけど、うんうん、そういう意味では脳はいつでも適齢期なんですけど、脳
0: はいつでも、はい、
2: はい、ただ、うん、先ほど言った単純記憶力の最盛期が15歳から28歳ぐらいまで、うん、でね、ここまではもうがむしゃらにあの3時間集中して記憶するみたいなことができる時期で、そこから脳が関連記憶力って別のデータベースに変わっていくんですよ、うん、で別のデータベースに変わっていって、関連記憶力っていうのがあの本人が自覚するぐらいに使えるようになるのが、まあ、40代に入ってからで、56歳から最盛期に入るんですけど、だから40代半ばぐらいってもしかすると新しく、
0: うん、
2: 前とその単純記憶力の時、それからその前ね、14歳までは完成記憶力って私が呼んでる時なんですけど、その14歳までに学んだことはまた15歳以降に学ぶとちょっと違うんですけど、この28歳までに学んだことを全く新しいものとしてもう一回出会えるので、そういう意味では40代 ぐらいから適齢期に入るかな、
0: うん、40代ぐらいからね、
2: はい、入ります入ります。
0: 島津さんは本当にいいタイミング
2: で、ね、いいタイミングで本当に入られたと思います、
0: ね、ですよね。今はまあ学び直しという言い方を私がしているのは、まあ、政府が成長分野での人材の育成と確保に向けて、うん、まあ、新たなビジョンをまとめました。で、大学なのでリスキリング、まあ、学び直しを行う人の数を2030年時点で年間60万人とする目標を掲げているということで、まあ、いろいろ、文部科学省とか厚生労働省とか経済産業省それぞれ連携して学び直しの推進に取り組んでいる。で、そうした学び直しに関する情報をまとめたマナパスという、ホームページもありまして、そこでいろいろな、まあ、ことが検索できるということになっていますので、もうラジオをお聞きの方ももし興味おありでしたら、
2: ね、
0: いろいろと学んでみる。島津さんはちょっと体を動かすことをね、新たに始めてみたいというお話もありましたけど
2: いやいやいいですよ、はい、
0: 何か具体的に始めてみたいものってあるんですか。
1: そのやっぱり踊る系ですかね。はい、何か脳にも良さそう、は
0: い、さっき50代でヒップホップ始めましたという方ね、いらっしゃいましたけれども、
1: はい、ちょっとあまり激しいものは心配なんですけど緩やかな、はい、
2: 結構バレエを大人になってから学ぶ人今増えてます
0: ね。クラシックバレエですか。
2: 50代60代クラシックバレエ、はいはい、社交ダンスの世界へぜひ、社交ダンスの世界は50代若手ですので、
1: うん、あ、そうですか。
2: 若いわねって言われると思います。
1: あ、そうなんですね、
2: はい
1: 私50歳の時に合気道を学ぼうと思ったことがあって、で最初無料体験見に行ったら、皆さんでんぐり返しみたいにして、準備運動、受け身の準備運動されてて、私すぐ申し込んで、でああいう準備運動をするんだなと思って家でやったんです、はい、でんぐり返し
2: を。ダメ、そんな危険に。
1: そしたら、はい、胸椎を圧迫、
0: 気をつけてください、気をつけてください、
1: 圧迫骨折して、で2回ぐらい、
0: お話の続き10時台の後半に伺います。はい、ここで音楽をおかけします。東儀秀樹さんの演奏で日だまりの散歩、ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。はい、今日は今年1月に直木賞を受賞されました、はい、作家の島津輝さんをお迎えしてお話を伺っているんですが、うん、音楽をおかけする直前に骨折をしたというですね。ちょっと
1: そうですね、頚椎圧迫骨折っていうところで終わってるので、はい、ちょっと
0: 眠り返しをして骨折をされたということですね。
2: は
0: い、
2: そうですね、はい、で授業2回ぐらい、はい、講座行った後でその骨折が判明して、でまあ、そのままやめてドクターストップがかかって、作って道義も無駄になり、なんてちゃんとプロのアドバイスに従って、はい、練習は進めました。
1: そうですよ、
2: はい、記憶を得ました。
1: 本当そうですよ。でも今全然大丈夫ですね、見てたら。
2: あ、そうですね、はい、自然に治りました。
0: 自然に治
2: りました
0: 。はい、よかったです。
1: 大丈夫ですよ、社交ダンスはそんなことは、
0: 体を動かす習い事をされる方はしっかりと準備運動をして、は
1: い、あと、はい、目で見ただけを一人でやらない、
0: やらないと、ね、指導者のいるところで
1: いるところでちゃんとやって
0: やりましょうということでした。
1: ドキドキしちゃった。
0: よかったです。さあ、それではですね、はい、ここからはこちらのコーナーに参りましょう。
2: テルと
1: イホコの
2: もやもや相談室。
0: 金曜ふんわり10時台は人工知能研究者黒川伊保子さんによるお悩み相談コーナーもやもや相談室をお送りしていますが、今日は作家の島津輝さんにも相談員としてお付き合いいただきまして、
1: さまざまな経験されてきてるから、
0: はい、悩みにご相談、いただきます。そうですね、いろいろな経験を本当にされて、いらっしゃる。
1: そしてリスキリングの王道を ね結果、はい、歩いてこられた方ですから、
0: はい、では早速ご紹介しましょう。埼玉県の48歳男性桃カンカンさんからいただきました。はい、伊保子さん、島津さん、稲垣アナ、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 私は現在営業の仕事をしています。いろいろなお店に行ってたくさんの方々とお話をするのですが、私自身会話の引き出しがあまりなくて、今日はあの方と何の話をしよう、どういう話題を振ったらいいだろうかと毎日必死に考えています。特に親しい方や冗談が通じる方にはバカ話などして苦労はしないのですが、苦手な方や冗談が通じない方、無口な方などと接する場合にはどういう会話をすればよいのか、また無理に話題を作って会話をしようとするのは良くないでしょうか。うん、私は今日は誰々さんと会うからまず何々の話を最初に振ってみようと毎日会う前に一生懸命考えてしまいます。もっと会話の引き出しを増やす方法などあれば教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします、ということです。
1: ね、
0: 会話の引き出しが、
1: ここはストリーテラーの、
0: は
1: い、
0: まあ、島津先生、まず
2: はい、
0: あ、いかがでしょうか。
2: そうですね、私は黙ってるのが全然苦にならないん
0: です、ね、あ、そうですか、
2: はい、話が弾まない状況とかも割と乗り越えられるんですね、黙ったまま。逆にこう自分のぶっきらぼうさがだんだん楽しくなってきて、
0: はい、
2: なんだこの弾まない状況っていう、その状況がおかしくなって
1: 本当全然弾んでるけど
2: なんか、はい、そういう時もあるので、なんか自分ってこういう時うまく喋れないなって、へってこうちょっとそんな自分を楽しむ、慈しむでもいいんじゃないか、すみません何の解決にもなってない。
1: 無口な方とかは、はい、そもそもがたわいもない話をそれほど望んでないかもしれないし、
0: そうか、そういうことですね、
1: ご相手がね。
0: そうか、
1: そうですよ、だから弾まないのはこちらだけのせいじゃないので、弾まなくてもよしとするっていうのがまず一つなんですが、ポイントは、
0: はい、
1: 考えるんじゃなくて感じなきゃいけないんですね。
0: 考えるんじゃなくて感じる。
1: たわいもない話っていうのは、はい、身体性を通して出てくるものなんですよ。
0: 身体性、
1: そうだから見たもの、聞いたこと、感じたこと、ふと思ったこと、みたいなことがネタじゃないですか。というわけで、私もコンサルタントなので、

0: 家を出てから、はい、そこに着くまでの間に見たもの聞いたものこれを、取材します。はい、特に家から出てくるとあれだけど、その最寄りの駅からそのビルに行くまでの間に見たものね、感じたこと、うん、あそこの交差点暑いっすよねとか、
1: うんうん、
0: あそこにタンポポ咲いてました知ってました、うん、とか、あの自分の中から引き出そうとするんじゃなくて、
1: はいはい、
0: その最寄りの駅からそのビルまでの道のりはその相手の方も朝歩いているはず、うんうん、だとしたらそこで見たもの、あそこになんかおしゃれなカフェありますね、うんうん、いやあそこいいんですよみたいな感じになるので、まあ、私は初めて会った方と打ち解けて話さなきゃいけない時は、うんうん、最寄りの駅からその場所まで、なんならそのエレベーターの中で、
1: はい、
0: エレベーターの3階のボタンが切れてるみたいなことを話題にすることもある、うん、
1: あ、はいはい、
0: 取材していきます、うん、で取材して何にもない時は、うん、これはもう神様がたわいもない話しなくていいって思ってんだな、
1: 取材しても何もないことっていうのがあるんですね。
0: 取材しても何もない時はですよ、はい、私の場合はあんまりないんですけど、はい、
1: あ、そうです
0: か、何でも本当に廊下の隅の何か一つでもちょっと話題にしちゃうんですけど、ない時はまあ今日はたわいもない話乗る日じゃないんだ、じゃあ単刀直入に入れってことだなって感じの時もあります。だからそんな感じですね。
1: あの会話の引き出しとか話の糸口っていうのは、ある意味小説の題材を選ぶ上でも結構大事、なんか通ずるところがあるのかなって思うんですけども、うん、島津さんは何かそういう小説のネタを考えるときにこういうところに目をつけるとか、
0: はい、
1: こういうことを考えてみるっていうこと何かあるんですか？
2: そうですね、一番役に立つのは自分の記憶、うん、
1: 自分の記憶
2: ですね、はい、うん、残っているものってやっぱり、うん、精選されたものっていうか、うんうんうん、はい、なので強烈なものが残ってると思うので、うんうん、それが一番役に立つことが多いです、
1: うんうんうん、あ、じゃあ結構自分と対話する時間が結構あるんですね。
2: はい、うんうん、そうだと思います、
1: うんうんうん、なので今のようなお話、ももかんかんさんどうでしょうかね。ご自分の中からネタをひねり出すというのもありますし、
0: うん、
1: ね、その日その人と会うまでの間に
0: 取材
1: して、ね、見聞きしたもの、う
0: ん、でたわいもないほど結構いいんですよ。
1: たわいもないもの、
0: いやだから本当にエレベーターの3階のボタンが消えてますね、うん、みたいな、あれチャーミングですね、真ん中がなくてみたいな、うん、本当たわいもないほど実はあの親近感が湧くので、うん、それともう一つ、
1: はい、
0: 自分の中の記憶を引き出す時って、うん、はい、自分の中のふとした記憶を引き出す時って、うんうん、その記憶についている情感とか感情とかで引き出していくんですよ、
1: はい、だから脳の癖ですね。そういうことなんですね。
0: だからちょっと風が吹いた、うんうん、ほっこりした、うんうん、そしたらほっこりした記憶が出てきたりとか、だから感情が動いてることがすごく大事なの。っていうことで感情を自覚することですよね、うん、だから暑いな、風が動いた、うん、あ、今夜ビール飲みたいな、うん、みたいな、うん、自分の中に起こる感情を言語化する癖をつけとくと、うん、取材しやすくなるし自分の中の記憶も出しやすくなります、
1: うんうん、あ、今島津さんがねちょっとブンブンとメモを取りながらうなずいていらっしゃいますね
0: 感情が起こらないと自分の中の記憶も引き出せない、
1: うん、さっき島津さんは結構自分の記憶に残っているものを大切にするってお話ありましたけど、はい、やっぱりそういうあります、感情とその時の思い出と何か紐づいているなとか、
2: はいはい、その引き出せる方法が、引き出す方法がちょっと今一つ自分で分かってなかったんですけど、
0: う
2: ん、今感情と
0: 感情だけじゃなくて情感なので、はい、例えば今日の夕焼けの色が、
1: うん、
0: 例えば40年前の夕焼けの色とそっくりだったらそれが出てきたりとかするわけですよ。だから自分の中の有用な記憶を引き出そうと思った時は自分に情動を起こしたり情感を感じる何かを見に行ったりとか、そうするとふと捕まります。でもさ、営業のためにそんなことしてる暇ないから、
1: はい、
0: なんて言っても取材
1: です。取材ですね、
0: はい、
1: ももかんかんさんぜひいい営業なさってください。
0: ももかんかんさんよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。では続いてのモヤモヤです。千葉県の74歳の男性翔さんからいただきました。島津さんにご相談ですということです。私は退職後始めた短歌で何気なく応募した市の文学賞佳作に入選し、選者の方に誘われて歌会に参加するようになりました。

0: しいことは楽しいのですが、私よりずっと高齢の方が多く、このままでは新しい感性に出会えないのではないかと悩んでいますかといってせっかく誘っていただいた先生を袖にするわけにもいかず、どうしたものかと悩んでいます。島津さんが学ばれた小説スクールはどうだったのでしょう。この先のアドバイスお願いできませんか、ということです。やっぱり人生の先輩、やっぱり上には上がいるということですね。
1: いや本当これ悩みますよね。
0: 島津さんいかがでしょうか。このまずお便り、はい、は
2: い、いや実は小説教室も結構平均年齢が高いんですよ。
0: そうなんですか。
2: まあ、私も41で始めましたけど、はい、かなり年上の方も多かったですし、やっぱり定年退職後に始めた方も多かったんですね。でそんな中で、20代30代っていうのは本当にまばらで、はい、まず今これを聞いて思ったのが、はい、そう思われてたのかなっていうちょっとそれをまずドキドキ
1: そう私たち大笑いしちゃったのは、はい、そう思われてんだなって思うからだからですよ。
2: 新しい感性得られないって言って、はい、行った人たちはそう思ってたのかなっていうのをちょっとドキドキしたんですけど、でもそうです、
0: はい、
2: そうですね、まあ、でも入れ替わったりしないんですかね。下からまた入ってきたりとか、 あとそのすでに発表されている、はい、いろんな形で発表されているものから刺激を受けられることも大いにあると思いますし、もし離れてもいいと思うんだったら、うん、私は離れてもいいんじゃないかなとは思いますけど、うん、
0: 新しい感性ってやっぱり感性の新しさって年齢と比例するものですかね。はい、
1: 年齢重ねてきても新しい感性、特に、うんうん、なんなら80代、はい、90代は地球がそれまでとは違う風景に見えてるので、80代90代の言うことってめちゃ新しいことに出会えたりとかするんですよ。
0: 80代90代が地球の見え方が違うという
1: のは、違うんです、違うんです。脳の状態が変わりますから、はい、脳の状態が変われば本人の地球の見え方も変わってくる、はい、人生の見え方も変わってくるから、80代90代の方の言葉を聞くとはぁと思うことがあるじゃないですか。
0: じゃあ70代の方には感じないものが感じられたり見えたり、う
1: ん、でももちろん、うん、70代、はい、60代は30代からしてみたら、うん、そんな風に見えんだってことになるわけじゃない、うん、ただこの方のおっしゃってるのは、うん、ご自身と感性が響く脳がないから、うん、こうなんか響き合うことができないんですよね、うんうんうん、やっぱりその同じような脳のステージにいる人と泣いたり笑ったりするってことも、うん、成長していくのはとても大事なこと、うん、達観してる人ばっかりのところにいたら、うん、自分自身が新しいものを得られないっていうのは分かりますので、うん、私はやっぱり積極的に同世代の仲間を、
0: ね
1: うん
0: ねはい、
1: 若手
0: 同世代の仲
1: 間でしたっけ、
0: 短歌です、ね、
1: 若手短歌の会を、はいうん、社交ダンスもですね、うん
0: はい、
1: 平均年齢はとても高い趣味の領域なんですけど、うん競技ダンスをやる方なんていうのはもちろん小学生からやってらっしゃるので、若手サークルっていうのがちゃんと存在します。
0: 若手サークル、
1: はいはい、若手だけが集まる、うん、あるいは30代だけが集まるっていう、やっぱり同じステージの脳同士での伸ばし合うっていうのも大事なので、うん、それをお求めになるか自分で作ってもいいのでは。
0: 翔さんからはですね、島津さんにこの先のアドバイスをお願いできませんかということでしたが、うんうん、まあ、先ほどこれまでに発表されている作品から、得られる、感じられることもあると思いますというお話もありましたけれども、その、まあ、先生を袖にするわけにもいかないというこういうそういったその業界の特有の人間関係みたいなものもあるかもしれません。そのあたりも含めてこの先ちょっとどうしたらいいか、何かこうアドバイスできるようなことってありますか。
2: どうなんでしょうね、うん、いや私も小説教室で行き詰まったことがあって、うんうん
0: はい、
2: で実は他を探したこともあったんです
0: ね。あ、そうなんですか。
2: はい、でもいろいろ探したら、うんうん、例えば提出できる枚数の制限とか、うん、回数とかいろいろ縛りがあるところが多くて、今いるところが実は一番良かったんだなって気づいてまた戻って、うんたりもしたので、うんうん、なんか他を一回探してみるっていうのも、うんうん、
1: 私も
0: そういいと思います。確かにそうですね、はい、本格的に移るよりもちょっと覗いてみるとかいう、うんはい、やり方はもちろんいいわけですね。
2: そ
0: うですね、は
2: い、それで移ってもいいですし、うんうん、今の良さを見つけるかもしれないし、
1: うんうんはい、水が合うところに行くべきなんですよ、はい、先生を袖にするのって、うん、いやまもし短歌の世界は、はい、短歌じゃなかった、
0: 短歌です、
1: 短歌か、はい、短歌の世界はね確かに私もわからないけれども、はいはい、 社交ダンスの世界も先生を変えるときはとても大変なんです、大会やパーティーで出会うわけだし、それでも変えるときは変えないと、自分に合うか合わないか、
0: ね、いろいろなものを見てみる、いろいろな人を、ね、知るということ、
1: ね、あと水が合うところを見つけるべきです ね、うんうん、そ, ですね、それはねもうね、はい、クールになっていいですよ、うん、大丈夫、
0: 翔さんどうか参考になさってください、はい、ありがとうございます。ではここでまた島津テルさんに選んでいただいた曲をおかけします。続いてがですね、レイチェル・プラッテンファイトソングという曲なんですが、この曲は、どういった思い出がある曲でしょうか。
2: はい、これも結構前の曲なんですけれども、私は今年たまたまラジオを聞いてて知ったんです、はい、うんうん、でたまたま聞いたっていうのが直木賞受賞後の大変混沌とした時期に、うんうん、はい、知りまして、で、まあ、タイトル通りこれファイトソングという題名ですから、うんうん、とても元気づけられるような曲で、うん、はい、いろいろ嬉しいお話いっぱいいただく中、なかなかうまくやれない自分に落ち込んでいる時にとても励まされた曲です。
0: はい、ではお聞きいただきましょう。レイチェル・プラッテンファイトソング。

0: レイチェル・プラッテンでファイトソングお聴きいただきました、作家の島津輝さんをお迎えして9時台10時台とお伝えしてきました、もやもや相談室リスナーの皆さんのお悩みにもお答えいただきました、そして今日はですね、新たに学んでみたいことというテーマでもお便りいただいています、こちらもご紹介します。神奈川県の53歳緑のおばさんさんからいただきました、なんだか漠然と世の中のことが知りたくなり50歳で通信制大学に入学してみました。対面式スクーリングの授業は楽しいのですが、テキスト科目ではレポートがうまく書けず大苦戦しています。でも自分が理解したことを周りに伝える力をつけたいとも思っています。出題意図を全く理解できていないレポートの添削をしてくださる先生に対しても申し訳ない気持ちでいっぱいになってくじけそうです。こんな私を励ましてくださいというお願い事でしたね。陽子さんどうでしょう。
1: さっきの歌ね、はい、よかったですね、はい、いやいや、そのなんていうのかな、嵐の海に小舟を浮かべているような気持ちって、人生後半に入ってくるとなかなかできないので、まあ、あれですよね、冒険映画の

0: 中にいるような感じですね。どうぞ楽しんでください。
1: 島津さんからは何かメッセージがありますでしょうか。
2: はい、私あまりこう活力のない人間なので、なんかもう一緒に頑張りましょうっていう、はい、ところですかね。
1: 一緒に頑張りましょう、はい、活力ないようにはとてもね見えないぐらいのいろいろなね切り開いていらしたキャリアですけれども ね、
0: 一歩一歩のこう確かさというか素晴らしい ね、
1: X もいただいています。怪人北之助さん、私は学芸員の資格を取るため大学に入り直し卒業、そんな方も多く、年上の知人は7回も複数の大学を出ています。学び直すのに理由はないですね。もはや学歴には関心なく純粋に学問好きかな。時代は変わりましたということですね。
0: 私も大学、まあ、物理学で、あの卒論は素粒子だったんですけど、量子論ですね、今量子コンピューターで有名になった量子力学で挫折したんですけど、最近 AI に壁打ちして量子論勉強し直したら、人生経験がいろいろ役に立ってつかめたんですよ。やっぱり学び直しってすごいね。
1: 学生時代には分からなかったことが、
0: 全く挫折しまして、はい、そうでした。いろんな方法ありますね。今 AI と壁打ちするって手もある、結構、
1: それからですね、埼玉県65歳男性、奈良市のゴンベイさんです。学び直しというテーマを聞いて今の自分のことだと思い投稿しました。65歳の私はリタイア後に家具販売のショートパートを始め、手話も学んでいます。若い頃の学びはできることが増える喜びでした。でも今は間違える、覚えられない、できない、そんな悔しさの連続です。そしてその度に捨てたつもりのプライドがまだ残っていたんだと気づかされます。でもそれも含めて今の学びは知識を増やすこと以上に自分自身や人との関わり方を学び直している時間なのかもしれません。だから私にとっては学び直しというより学びの再発見ですと。
0: 素晴らしいね。ということです、いや愛おしいね、一人一人の人生がこう学び直しのメール X 見えてきて、
1: でもね、そこにやっぱりそんな中でもその中でできたことってすごく、あの愛おしいですよね。
0: いや、できないを味わうんですよ。
1: できないを味わう、
0: そうできないを味わうのがもう人生後半の学びの楽しさですから。やだ、できないできないっていうの
1: できないできない
0: できないわ、そうですね。これもダンスもそうです、
1: できないを楽しむ。島津さんはそういう心境って何かありますか？思い当たるところはできないことが楽しいなっていう、
2: あ、そうです、それの繰り返しだった気がします。トライアンドエラーで、はい、でも今の方あのとても文章がお上手で、
0: 素晴らしかった
2: ね、はい、文章を書かれてみたいないかがですか、そうですか、と思ってしまいました。
1: 自分が気づいていないところにね、そういう新しい可能性があるかもしれないということですね。ありがとうございました。さて、島津輝さんのご出演あと2分を切りましたけれども、実は島津さん今晩 NHK E テレの番組に出演されます。番組が猫メンタリー、猫も杓子もという番組です。今空前の猫ブームです、まさに猫も杓子も猫という時代なんですが、物を書く方々、物を書く人々は猫に何を見ているのでしょうか。執筆活動の傍らにいる猫との暮らしに密着する番組、
0: こんな素敵な番組あるん
1: だ。こちらに今晩、島津さんご出演です。愛病のみくちゃん3と9、漢数字で3と9と書いてみくちゃんについて綴った島津さんの書き下ろしエッセイの朗読もあります。俳優の井上真央さんが朗読されます。NHK の E テレで今夜10時30分から11時までの放送、さらに、26日日曜日午前0時からも放送があります。
0: 猫は執筆のお供ですよね、
2: そうですね、まちゃまもしますけど
1: 島津さん今日2時間近くご出演いただきました。いかがでしたでしょうか。
2: 初めすごく緊張したんですけども、とても楽しかったです。勉強にもなりました。ありがとうございます。
1: 陽子さんいかがでしたか。
0: いや、もう楽しかったです。で、語りも本当に本の文章のようで臨場感があって、今日も楽しむね。私も楽しみ、
1: そうですね、島津さんご自身のお話をとても楽しく聞かせていただきました。島津 本てるさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中、歌は愛さんです。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。今日の東京株式市場、日経平均株価は2000円以上値下がりしています。イラン情勢の影響で原油の先物価格が一時およそ1ヶ月半ぶりに1バレル93ドル台まで上昇したことや、円安の進行で企業業績に与える影響に懸念が広がり、取引開始直後から多くの銘柄で値下がりしています。皇族数の確保に向けた改正皇室典範がきょう公布されました。皇族数の確保に向けた改正皇室典範は、政府が今月21日の閣議で公布を決定したことを受け、天皇陛下の署名などの手続きを経て、きょう官報に掲載され公布されました。官報は去年から電子化されていて、午前8時半に内閣府のサイトに掲載されました。改正皇室典範には、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることが盛り込まれています。また、養子となった男系男子は、皇位継承資格を有しない一方、養子に男の子が生まれた場合は、皇位継承資格を有するとしています。公布を受け、改正皇室典範は3ヶ月後に施行されます。皇室典範の改正は、上皇さまの天皇退位に向けた特例法を審議した2017年に付則が改正されて以来で、本則の改正は1949年以来となります。ASEAN 東南アジア諸国連合の外相会議の共同声明が発表され、中国とフィリピンなどが対立する南シナ海の問題について、紛争を防ぐための行動規範に関する交渉の年内妥結に期待を示しました。南シナ海をめぐっては、領有権を争う中国とフィリピンの間で対立が深まり、今月21日、フィリピンの首都マニラで開かれた ASEAN の外相会議でも、南シナ海の問題が主要議題の一つになりました。昨日発表された共同声明では、名指しは避けながらも、中国を念頭に一部の外相から南シナ海での埋め立てや安全を脅かす活動などに懸念が示されたとしています。その上で、紛争の平和的解決を追求する必要性を再確認したとして、 ASEAN と中国の間で行われている南シナ海の紛争を防ぐためのルール行動規範に関する交渉の年内妥結に期待を示しました。議長国フィリピンのラザロ外相は会見で、行動規範は年内の妥結を目指し、多くの国々の関心を集め、政治的な意思が感じられたと述べました。一方、共同声明では、ミャンマー情勢について、内戦状態と人道危機の継続に深い懸念を示すとともに、ミャンマー側と合意している暴力の即時停止など、5項目の履行状況を検証し、11月の首脳会議に提言するとしています。大リーグでワールドシリーズを2年連続で制したドジャースの大谷翔平選手や山本由伸投手などがホワイトハウスを表敬訪問しました。昨シーズンワールドチャンピオンに輝いたドジャースの選手たちは23日ホワイトハウスを訪れ、トランプ大統領と面会しました。トランプ大統領は、大リーグで3年連続4回目の MVP に選ばれた大谷選手について、満票でリーグ MVP に複数回選ばれた選手は世界的なレジェンド、翔平大谷だけだ。彼は素晴らしい。誰もが彼を愛していると賛辞を送りました。また、ワールドシリーズで3勝を挙げた山本投手については、第6戦で見せた素晴らしい投球で、ドジャースを忘れられない第7戦へと導いたと称賛しました。そして、君たちは特別だと活躍を称えました。ワールドシリーズを制したチームは、翌年のシーズンにホワイトハウスを訪れるのが恒例で、連覇を果たしたドジャースの訪問は2年連続となりました。 11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻は間もなく

0: アートの爽快感を覚えましたということでね、放送を聞いてくださって本もすでに読まれているという方です。それから、里の山笑ったさん X です。興味が湧く島津照さんの話を聞いて著書が読みたくなりましたという、感想です。それから、里の山笑ったさん、からはですね、学び直しは考えてやるのではなくて気になった時、目に入った時に始めるといいようですね。私も目に入った時にすぐやってみようかなと感想もいただいています。
1: 素晴らしい、
0: はい、ですね。島津照さんはあの、ね、本はすでに陽子さんも読まれていましたけれども、はい、お話ししてみて実際いかがでしたか。
1: なんていうのかしら、描写、
0: はい
1: ね、ご自身 の, その人生の出来事とかお気持ちの描写が本当にその本の中の描写にこうちょっとこうするようなね、あの情感あふれた描写でいらっしゃって、お話もとても素晴らしかったですね。
0: ご自身のことを、働いていた当時のご自身のことを、村で疎まれている鬼って、村人に疎まれている
1: 鬼のよう、
0: 鬼のようなそれ相当 そんなに何をしたんですかというぐらいのね、あの表現でしたけれども
1: 本当ですよね、泣いた赤鬼の青鬼ですね、でも素晴らしかった、もうなんか時間がゆったり、ね、はい、過ぎましたね、あっという間なんだけど、ゆったり過ぎた感じでした、
0: はい、
1: 本当に楽しかった、
0: ね、次回、今度はどんな作品を、ね、出されるのか、書かれるのか、
1: 本当ですね、
0: はい、
1: もう非常に楽しみです、ね、
0: さあそれではですね、11時台のコーナー参りましょう。毎日リクエストです。今日も記念日や誰かにプレゼントしたい曲など日付指定でいただいたリクエストをお答えしてまいります。では最初のリクエストは伊保子さんにご紹介いただきましょう。お願いします。
1: 埼玉県にお住まいの40代男性、ラジオネームメガネザルさんから。黒川先生、稲垣アナ、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 僕がかけてほしい曲はザ・ロイヤルティーンズのショートショーツをお願いします。この曲は長年タモリさんの深夜番組のオープニング曲として使われていて、評論家の山田五郎先生の追悼の意を込めてかけてくれると嬉しいですということで、山田五郎さん、そうね、7月14日にお亡くなられて、
0: そうですね、はい、でつい数日、もうほんのね数日前ですね、その訃報が、
1: はい、発表になられましたね、はい、67歳同い年なので、はい、同じ時代を生きてきたっていうなんか感覚が、あの知ってるわけではないんですけどね、はいはい、お知り合いなわけじゃないんだけど、はい、では追悼の意を込めておかけいたします。ザ・ロイヤルティーンズでショートショーツ。Oh man, dig that crazy chick.

0: 埼玉県のラジオネームメガネザルさんからのリクエストでザ・ロイヤルティーンズショートショーツお聞きいただきました、
1: ね、もう私たちの世代はもうなんか目の前に画像が、
0: はい、
1: お尻がね、
0: はい、あの民放の深夜番組で、
1: はい
0: はい、タモリさん出演されていた番組に山田五郎さん出演されていました、
1: うん、
0: 私も当時見た記憶があります。見てらっしゃった？当時私まだ中学生、ね、高校生ぐらいだったと思いましたけれども、
1: 山田さんも20代終わりか30代ぐらい、はい、でらっしゃる。
0: 当時出始めた頃はまだ30代でいらして、ですよね、
1: まあ、だから同い年だから分かります、
0: はい、この人は本職は何なんだろうってずっと、うん、人のお尻を評論するだけで、あの生活してる人っているんだろうかって思っていましたけれども、後に出版社の社員、この人出版社の編集者なんだっていうことをだいぶ後になって知りましたけれども、
1: 結構バラエティ番組って広告代理店 の、はい、うん、あのクリエイターの方とか出てったんですよ、
0: そうなんですね、
1: なんででしょうかね、なんか、うん、なんか面白いアイデアをお持ちだからきっとね、編集者の方もクリエイターの方も
0: そういうことなんですね、うんうん、山田五郎さんへの追悼の意を込めてということでリクエストいただきました、はい、ありがとうございました。では続いてのリクエストです。千葉県の61歳男性、ラジオネーム三日月のいこっちさんからいただきました。いつも楽しく聞いています。今日7月24日は亡き妻との結婚記念日です。妻が亡くなってから5年が経ちますが、寂しい気持ちが消えることはないです。妻の結婚指輪をネックレスにして身につけるとともに、旅行の際には小さな遺影を持っていき、生前同様に記念撮影しています。リクエストですが、私と妻を結びつけたアニメである宇宙戦艦ヤマト1974年テレビアニメ版の主題歌をお願いしますといただきました。
1: 宇宙戦艦ヤマト、
0: お二人お好きだったということなんでしょうかね。奥様もお好きだった。
1: 74年ってことはまだ小学生か中学生くらいかしら、
0: うん、そうですね。
1: これ映画化後にされて、はい、
0: うん、
1: 私ああ今思い出しちゃった。
0: 何ですか。
1: 生まれて初めてデートっつうものをした時に、
0: はい、
1: 宇宙戦艦ヤマ
0: ト、はい、
1: 宇宙戦艦ヤマトの映画を見に行きましたね、は
0: い、あ、そうなんですね。ね、いこっちさんにも、奥様にも何か、ね、思い入れのある曲ということでリクエスト、ね、ではそのバージョンでお聞きいただきましょう。佐々木勲宇宙戦艦ヤマト。

0: 千葉県のラジオネーム三日月のいこっちさんからのリクエストで佐々木勲宇宙戦艦ヤマトお聞きいただきました。三日月ということですので、あの美香さん、美しい香りと書いて、
1: はい、
0: 美香さんが好きと書いて三日月のいこっちさん、
1: あ奥様、ね、美香さん、ね、奥様の名前でしょうね、はい、きっとね。お二人にどんなこの宇宙戦艦ヤマトの思いがあったのか、はい、
0: ですね、
1: ね、
0: はい、結婚記念日ということでリクエストいただきました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、さあそれでは3曲目のリクエストに参りましょう、
1: はい
0: はい、
1: 長野県にお住まいの73歳男性、ラジオネームひろしさんから。ふんわりの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 23日と24日は孫2人の誕生日です。2人とも小学校のマーチングバンドでトランペットとトロンボーンを吹いています、
0: うん、
1: 毎日放課後に練習頑張ってます。夏休みも毎日行くようです。これから世界に向かって翼を大きく羽ばたいてもらいたいです。じいちゃんばあちゃんの願いですということで、そう相次いでお誕生日なんですね。
0: なんですね。
1: 本当おめでとうございます。それではその翼を大きく羽ばたいてもらいたい気持ち、リクエスト曲でお届けします。赤い鳥で翼をください。

0: 長野県のラジオネームひろしさんからのリクエストで赤い鳥翼をくださいお聞きいただきました。
1: 本当に孫を見てるとこの気持ちになるね、
0: う
1: ん、
0: あそうですか、
1: 大きな翼でどこまでも行ってねって本当に思う、うんうん、マーチングバンドでね
0: トランペットとトロンボーンを吹いているという
1: 夏休み 毎日暑い時この

0: 金管で、あ、木管か、
1: はい。
0: この吹く楽器吹いてる
1: うん。
0: 人たち意外にね、
1: はい。
0: 水分不足になったりするんですよ。
1: おお、そうですか。
0: はい。
1: はい。
0: うちの息子が、なんだっけ、大きなやつ。今
1: 大
0: 思い出
1: きな
0: せ
1: や
0: ない。
1: つ。
0: 大きなや
1: それは
0: つ。
1: 吹く楽器ですか？
0: 吹く楽器です。
1: トランペットですか？で
0: ト
1: も
0: ラ
1: な
0: ン
1: く
0: ペッ
1: て、
0: トじゃ
1: 掘る
0: な
1: んで
0: く
1: すか？
0: て、ホルン、
1: チューバ。ああ、チ
0: チ
1: ュー
0: ュー
1: バ。
0: バ
1: は
0: やってて、脱
1: い。
0: 水症になったことがあるん
1: そう
0: で
1: です す
0: よ。
1: か。まあ、あれ、全身使ってね、息 を
0: は
1: 本当
0: い。
1: にもう出し続けるわけですもん
0: だ
1: ね。
0: からどうぞ水分
1: は
0: 補
1: い。
0: 給を
1: そう
0: お
1: で
0: 気を
1: す
0: つけになっ
1: ね。
0: てくだ
1: 毎
0: さい
1: 日練
0: ね。
1: 習するって本当にね、熱心なクラブにね、入られてるんですね。
0: それはそれは成果も楽
1: は
0: し
1: い。
0: み
1: はい。
0: ね。
1: ですね。
0: はい。
1: リクエストありがとうご
0: あ
1: ざ
0: り
1: い
0: が
1: ま
0: と
1: し
0: うございま
1: た。
0: した。
1: 11時台の後半もリクエスト曲をおかけしていきます。ここで、お便りご紹介しましょう。今日はですね、新たに学びたいことということで、お便りをいただいています。大阪府の緑亀さん、53歳の女性です。今日はリスナーの皆様の50代を過ぎてから新しいチャレンジをされている投稿にとても励まされ、思わずペンを取りました。私も50代で医療系の専門学校に入り、この度卒業しました
0: あら、お
1: が、
0: めでとうございます。
1: 転職活動につまずいています。
0: あら、
1: しかしながら勇気をもらい頑張れそうですといただきました。医療系の、何か資格を取られて、
0: ね、
1: はい。
0: これね、本当に本編というか、せいさんといる時も話題になりましたけど、
1: はい。
0: 失敗することを楽しむターンなんですよ。あれ、テレさんもほら、いろいろうまくいかなかったことで最後行くべき道に行ったじゃないですか。この特徴があるので、転職うまくいかないってことは、そこが道じゃなかった
1: そ
0: で
1: ういう
0: す
1: こ
0: よ。
1: となんですね。だって、
0: あなたの道が待ってます。
1: 島津さんは文学賞をお取りになって、でその後本が出版されて、作家として、書籍デビューをされて、ただデビューしてからもね、書けない、一文字も書けない時期があったとおっしゃってました
0: それ
1: ね。
0: はどなたでも吐き出したんですね。だけどその前の純文学で挑戦し続けて4年、5年あったわけでし
1: そうでし
0: ょ。
1: た。
0: でもそれは純文学の道じゃなかったわけだし、転職失敗したその先はあなたの会社じゃなかったのよ。ということで、
1: という
0: 自分の会社を見つけに行こう。
1: お便りありがとうご
0: あ
1: ざい
0: り
1: ま
0: が
1: し
0: とう
1: た。
0: ございました。
1: では続いて、富山県の63歳の男性です。北斗と小豆と隼人のパパさんです。いただき
0: 素
1: まし
0: 敵な
1: た。
0: 名前。
1: 僕の学び直しですが、今料理に目覚めています。
0: あら。
1: 妻が体調不良で長時間台所に立つことができなくて始めました。まだ凝った料理はできませんが、簡単な炒め物から始めました。今では料理にはまりそうです。無意識にテレビで料理番組をやっているとレシピをメモるようになりました。まだ1ヶ月ですが、新しい料理にチャレンジしてみたいですということで
0: ねえ、
1: す。
0: 料理はさ、改めて始めると楽しい遊びですよね、
1: そうです
0: きっと
1: ね。
0: ね。あと炒め物の次、蒸し物に挑戦してみると、
1: 蒸し
0: 何でも
1: 物
0: 蒸
1: で
0: し
1: す
0: てみる
1: か。
0: と面白かったり
1: 何
0: し
1: で
0: ます
1: も蒸し
0: よ。
1: てみる。
0: 野菜蒸し
1: 野
0: て、
1: 菜を蒸す。
0: で、ね、お味噌のタレにしてみるとか、お醤油のタレにしてみるとか、酢醤油にしてみるとか、いろいろ楽しめますし。
1: タレを作るのは楽しいですね。
0: 楽しいです、楽しいですよ。
1: いろいろな ね、
0: いい
1: 味を、
0: な。
1: ちょっとこれを混ぜてみようかなとかありますよ
0: 私も
1: ね。
0: ゼロから料理してみたかったな。ちょっとね、晩年になってから。
1: そして続いての方は宮城県の70歳女性、鶴紫さんです。毎週金曜日のふんわりを楽しみに聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 今日の学びとは少し違いますが、私70歳でバイクに乗って走り始めました。
0: わ、かっこいい。
1: 20代にバイクの中型の免許は取っていました。今やらなければ後悔が残ると思い、中古のバイクを購入しました。両手両足頭を使いバイクを走らせます。習うより慣れろの気持ちで風を切って走るのが少し楽しくなってきたところです。
0: わあ、脳にもいいわ、これ。素晴らしい。そうです
1: バイクで
0: か。
1: す。
0: バイクか。
1: はい。
0: 若い頃のね、
1: ね
0: 思いを
1: え。
0: お
1: 洋
0: 手
1: 子
0: 本
1: さん、
0: 一
1: バイ
0: 度。
1: クのレース見るのお好きでし
0: 大好
1: たよ
0: きです
1: ね。
0: よ。
1: ね
0: 自分
1: え。
0: はは
1: い。
0: なんかバイク難しかったです。
1: あ、乗ったこともあったんですか？
0: はい、
1: 乗ろう。はい。
0: 私の免許原付ま
1: 原付、
0: で乗れるので、50cc 以下の
1: ええ。
0: 原付じゃないバイク
1: はい。
0: にちょっと挑戦してみたことあるんですけ
1: おお、あ、そう
0: ど、
1: なんですか。
0: 両手両足やること違うんです。

0: 私には無理でした。
1: あ、なるほど
0: 両手用意しやること難しいので、うん、ええって言ってる間に、はい、あの走り出す前に転倒していった、
1: はい、
0: それでもうバイクはダメと思ったら、いやすごいね、才能あるんです ね
1: 両手両足頭を使いっていうところですね。ほんと
0: めちゃくちゃ使いますよ、
1: ね、そうですね、
0: バランスも取らなきゃいけないし、
1: ね、でも風を切って走るのは気持ちがいいですね、確かにね、お便りありがとうございます。学んでみたいこと、新たに学んでみたいこと、この後ももう少しご紹介、できるかもしれませんので、また、ご紹介します。はい、
0: だから井上さん何かある？
1: 私は
0: 今日触発されて、
1: あの語学はやりたいなっていうのはね、ずっとあって、なかなかね、何かと理由をつけて、
0: は
1: い、あの NHK のラジオ講座をあの頑張って聞いていた時期もあったんですけれども、長続きしなかった
0: ですよね。語学はコミュニケーションでやっぱり教わった方が、関連記憶力の時代に入った方たちは、人に教わった方がいい、
1: もう、まあ、シンプルにまず英語からっていうふうに、
0: いや、あのね、はい、英語じゃない言語が結構面白いですよ、はい、50代とかで始めると、あ、まだ40代だけど、新しい言語に
1: 教えてください、いろいろと、はいはい、では音楽をおかけしましょう。フォープレイで That's the time。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ここで金曜ふんわりからお便り募集のお知らせです。
1: はい、
0: はい、8月の28日金曜日の放送は9時台10時台で伊保子のモヤモヤ相談室2時間スペシャル、
1: はい、2時間スペシャル
0: お送りすることにしています。はい、まあ、夏の間にたまったモヤモヤ、イライラ、ぜひですね夏の最後にすっきり、ね、

0: させましょう。
1: そうですよ、
0: はい、
1: というわけでここから1ヶ月起こったイライラは、はい、ネタゲットみたいな感じで、はい、ね、イライラを吹き飛ばしながら、はい、ね、あのネタにしといてください。そうですね、
0: はい、うん、伊保子さんがひたすらリスナーの皆さんから寄せられたモヤモヤにお答えする、モヤモヤを打ち返す、
1: はい、打ち返して、
0: 時間ということになります。
1: 一緒に腹を立ててあげます、
0: はい、ね、そうですね伊保子さんが、脳科学の観点から時にロジカルに、はい、場合によっては、
1: 多くの場合感情的にちょっと一致になりますけどね、
0: エモーショナルに、お答えしますので、夏のモヤモヤぜひ番組ホームページ金曜日の投稿フォームにお寄せください。お待ちしております。はい、8月28日ですので、
1: ね、
0: まだたっぷり時間ありますので
1: 本当ですね、
0: よろしくお願いいたします
1: もやもやした時にどうぞ速攻で送っといてください、はい
0: ね、はい、今もやもやしてる方もぜひ送ってください
1: ぜひ、はい、はい、送ってください、
0: よろしくお願いします。さあ、それでは毎日リクエストに戻りましょう。今日の4曲目のリクエストです。伊保子さんお願いします、
1: はい、佐賀県にお住まいの65歳女性、ラジオネーム黒豚貯金箱さんから。おはようさんです。毎日溶けてしまうのではと心配な日々が続いておりますね。今日24日は孫が手術を受けます。遠方に住んでおり心配することしかできなくて、手術に耐えて頑張っているんだと思うと目が潤みます。そんな彼に私が辛い時、泣きたい時に口ずさむ曲をリクエストします。手術後に顔が見られたらいいなと思っていますね。え、孫の手術なんて本当にね、
0: うん、
1: では辛い時、泣きたい時に口ずさむ曲、ね、これが届きますように。岡本真代で Tomorrow。

0: 佐賀県のラジオネーム黒豚貯金箱さんからのリクエストで岡本真代トゥモローをお聞きいただきました
1: ね。
0: はい、
1: これで黒豚貯金箱さんが元気を出すと、うん、おばあちゃんの元気は以心伝心で伝わることがあるから、
0: うん、
1: ね、まずは元気出してください。
0: そうですね、
1: うん、本当です。
0: 手術が、ね、
1: はい、
0: うまくいくように、
1: はい、心から祈ってるし、
0: はい、
1: ね、辛くありませんように。
0: リクエストありがとうございました、
1: うん、
0: では続いてのリクエストです。埼玉県の50代流星のともっちさんからいただきました。こんにちは、初めて投稿します。
1: こんにちは。
0: 今娘が喉の痛みを感じ風邪をひいています。風邪の中お仕事を頑張っています。何かを飲み込むと辛いそうです。早く治るようにリクエストよろしくお願いします、といただきました、いただいたリクエストはこちらの曲です。 EXILE で銀河鉄道39フィーチャリングバーバル。

0: 埼玉県流星のともっちさんからのリクエストで、エグザイル銀河鉄道39フィーチャリングバーバルお聞きいただきました、
1: ね、娘さんが風の中お仕事頑張ってる、は
0: い、本当夏風も辛いですよ ね
1: 早く治るように、はい、あうちお嫁ちゃんもそうだ風邪ひいてる。あそうですか、
0: 早く治るといいね、娘さんをお大事になさってください。本当にリクエストありがとうございました。ありがとうございました。さて今日は新たに学んでみたいこと、
1: うん、
0: お便りいただいてまいりました。もうちょっとだけご紹介しましょう、
1: はい、
0: 大阪府の40代女性馬年のいっちゃんからいただきました、うん、毎週楽しく拝聴しています。
1: ありがとうございます。
0: 語学を学ぶということについてお話しされていました、うん、今まさしく私は英語とタイ語を学んでいます。秋からタイで暮らすためです。
1: あらま、
0: タイ語はペンギンのような文字ではありますが、いざ学んでみるとタイ語の文字が愛おしくハマっています。
1: あそうなんだ。
0: 少しずつですが理解できてきました。
1: あ、はい、いやだから今までさ、はい、分からなかったものが分かってくる喜びって、ね、言語はありますよね、
0: うん、私昔タイに出張で行く機会があったんですけど、街中に看板とかもう選挙のポスターとか至る所にタイ語が、溢れ返っていて、
1: 本当に全く分からない
0: から、どう読んだらいいのか手がかりがなさすぎてもうどうしようかと思いましたけれども、ね、
1: だからそれがさ見えてくる、
0: 見えてくると面白いんでしょうね。
1: すごい面白いでしょうね。
0: そうですね、そしてもうお一方、電脳のぼり95さん、福島県62歳の男性です。黒川さん、稲垣アナ、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 学び直しですが、今月で退職するので、うん、暇に任せてピアノの練習を始めました。
1: あらいいな。
0: 5歳から3年間音楽教室に通いましたが、結局両手で弾けるようにならずに終わってしまったので、うん、今度こそ弾けるようになりたい、うん、なんなら NHKBS の街角ピアノに出たいと思い、まずは第一歩、自宅で独学で練習中です。
1: 素敵。
0: いうことです。まあ、幼少期に、ね、頑張ったものはなんていう話、今日島津輝さんのお話もありましたけど、
1: ね、そうですよ、
0: うん、
1: あと自転車のようにさ、はい、何年空いても結構思い出せたりするから、
0: うんうん
1: うん、
0: そうですね、
1: 人生楽しもう ね、みんなって感じ。
0: あの始めるのに、ね、適齢期、始めようと思った時が適齢期、
1: いつでもいつでも、
0: ね、そうですよ ね、
1: 本当にそうです
0: ね。独学でも誰かに教わるのでもね、いろいろなやり方があるかと思います、うん、本当に皆さんね、あのこんなにいろいろ学んでるんだということが今日すごく衝撃的でした。私にとっては、
1: あの私たちのリスナーの方がさ、はい、向上心も教養もある方が皆さん聞いてくださってるのねって、うん、本当に嬉しくなりました、
0: はい、お便りたくさんいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスへのリンクが貼ってありますので、そちらからお入りください。来週金曜日7月31日のふんわりです、来週はですね、9時台10時台とイホコの引き出しインプット、夏のレジャーの危険と対処法を特集します、うん、9時台は夏のレジャーこんな時どうする水辺編です。公益社団法人日本水難救済会理事長の遠山淳二さんをお迎えします、今年も水の事故のニュースがね、すでに、出ています、うん、川や海に潜む危険、事故を防ぐための装備や心構え、溺れそうになったとき、溺れている人を見つけたときの行動などを伺います、うん、そして10時台は夏のレジャーこんなときどうする登山編です。元大和渓谷編集長の久保田健二さんをお迎えして山の危険と対処法を伺います。中高年に多い登山事故はなぜ起きるのか、道迷いや転倒、天候の急変に備える登山計画と装備、避難遭難したときの行動、引き返す判断基準、クマと遭遇しないための対策などを教えていただきます。遠山淳二さん、久保田健二さんへの質問、番組ホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしています。11時台の毎日リクエストもお待ちしています。
1: これはすごい、
0: はい、そうなんですね、夏いろいろお出かけなさると思いますのでね、
1: はい、
0: はい、水の事故そして山の事故それぞれに対して、ぜひ備えていただければと思います。では来週月曜日7月27日のふんわりです。パーソナリティは田中ウルヴェ美也子さんです、来週はですね、9時台の前半、美也子の知りたい言葉のあれこれです。日頃何気なく使っている言葉について素朴な疑問を取り上げます。そして9時台後半から10時台にかけてはプチイラ解消スカットソング特集と題してお送りします。暑い夏のイライラをスカッとする音楽で乗り切りましょう。皆さんからスカッとする曲のリクエストをお待ちしています。 ね、この曲聴いたら気分がスカッとするんだとか、この曲歌ってスカッとしていますといったスカッとソング教えてください。そして11時台の毎日リクエストもあります。どちらもリクエストは番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしています。そして来週の月曜日のお便りのテーマ、私のプチーラ夏です。まあ、夏ならではの皆さんがちょっとイラッとする出来事を教えてください。人混みを歩いていたら誰かの日傘が目に刺さりそうになったとか、はい、
1: あるわ、
0: ね、あの気持ちよく夜寝ようとしたら部屋の中でプーンと蚊が飛んでいる、
1: ね、
0: 気になって眠れなくてイライラするとか、あの 汗で服が張り付いてイライラするとか、アイスがすぐ溶けるとか、皆さんの、プチイラも番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしています。では来週も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
1: 良い週末をお過ごしください。
2: ここら辺はお詳しいんですか。
3: ここあの私実は立教大学出身なので。
2: そうなんです
3: よ。そうなんですよ。当時はナンパコロシアムとかって言われていて、
2: はいはいはいはい、
4: 劇作家平田織座さんと社会学者石田光則さんが池袋西口公園でプラッと対話。
3: 見守ってほしいけどほっといてほしいっていう、そういう気持ちを抱いてると思うんですよね。
2: 全ての行事に参加させられるような強制力は嫌なんだけど、でも何かつながっていたい。
3: そうですよ。
4: 一人がいい、一人ぼっちは怖い、上手に一人になるには。
2: 無人島で暮らしてても文庫本とかだけは持っていて、それは文学によって世界の文学史とつながっているんだと。
4: プラッと出会った2人の知のプラットフォーム、プラッと。7月28日火曜夜9時5分。
5: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まずは気象情報、気象予報士田中真弥さんです。こんにちは。
6: こんにちは。
5: 今日外を見ますと都心はだいぶ朝から雲が暑くなってますね。蒸してますね。
6: はい、あの関東はもう梅雨明けはしているんですけれども、はい、東北の南部あたりに停滞していた梅雨前線が今日は徐々に関東付近に伸びてきているということで、今日は雲に覆われているところが多くなっています。はい、で関東この後次第に雨が降り出す見込みです。特に午後3時から9時ごろにかけては東京、埼玉、千葉など関東南部を中心に発達した雨雲がかかりそうです。局地的には1時間に60ミリくらいの非常に激しい雨が降りそうです。これ車の運転が危険になるくらいの降り方となりそうなんですね。うん、はい、今日は道路があっという間に冠水したり、アンダーパスや地下室が水に浸かることも考えられます。また中小河川の氾濫ですとか土砂災害などにも警戒が必要です。また大気の状態が不安定になりますので、落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。
5: はい、東京都心今現在で 31.3 度。
6: はい、
5: 昨日までに比べると幾分落ち着いてますかね。
6: そうですね。はい、昨日のこの時間に比べると3度ほどは低くなっています。今日は35度を超える猛暑日のところは関東ではかなり少なくなる見通しです。今日の最高気温は前橋と熊谷、埼玉、東京は34度、横浜は33度、千葉は32度と、まあ、この時期としては高めのところが今日も多くなります。
5: はい、
6: まあ、ただ宇都宮は30度、水戸は29度ということで、まあ、平年並みには落ち着く見込みです。
5: はい、
6: まあ、ただ今日も内陸部を中心に熱中症のリスクは高くなっています。梅雨明けしてからの猛暑で疲れが溜まっているという方も多いかと思います。今日も油断せずに涼しい屋内で過ごすようにしてください。
5: はい、さあ土曜日曜の天気どんな傾向でしょうか。
6: はい、今日ほどではありませんが、特に明日は内陸部を中心に雷雨となる可能性があります。夏休みに入っていますので、山や川のレジャーに行かれるという方もいらっしゃるかと思います。天気の急変にはくれぐれもお気をつけください。でこの土日強い日差しが照りつける時間もありますので、厳しい暑さは続きそうです。
5: はい、
6: 特に明日は再び気温が35度くらいまで上がって猛暑日となるところもありそうです。この土日も時間を決めて水分を取るなど熱中症対策はしっかりと続けてください。
5: はい、 さあそして週が明けて7月最後の週になっていきますが、どんな傾向でしょうか。
6: はい、来週前半は関東は気圧の谷に入りやすく雲の目立つ日が続きそうです。午後を中心に雷雨となる可能性もあります。で来週前半は東京の最高気温は32度前後となりそうなんですが、はい、週の後半は強烈な日差しが復活ということで、うん、再び東京でも猛暑日がありそうなんですよね。
5: そうですか、はい、
6: また暑さが厳しくなりそうです。
5: 長い戦いになりそうですが、はい、田中さん最後に一つ台風発生しているようなんですが、はい、影響どうですか。
6: はい、12号今朝発生したんですけれども、はい、大陸の方に進むと見ていますので、うん、関東への影響はないと見ています。
5: わかりました、ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
5: 気象予報士田中真也さんでした。では現在出ている注意報です。雷注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆に出ています。雷注意報です。熱中症の危険性が極めて高くなるとして東京23区と多摩地方、神奈川県、千葉県に熱中症警戒アラートが出されています。室内ではエアコンを使用しこまめに水分や塩分を補給するなど熱中症への対策を徹底するようにしてください。では各地の今日この後の予報です。東京と東京地方は南東の風のち東の風、曇り、夕方から雨、ところによって夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波は50センチ。伊豆諸島北部南東の風曇り、ところによって夜雨でしょう。波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は西の風曇り時々晴れ、ところによって夜遅く雨で波1メートル50センチ。小笠原諸島は北東の風晴れ、夜は曇り、波1メートル50センチでしょう。次に神奈川県全域で南の風曇り、夕方から雨で、ところによって雷を伴って激しく降るでしょう。波は1メートルの見込みです。次に千葉県北西部は南東の風のち東の風、曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波は50センチ。千葉県北東部は東の風のち南東の風、曇り、ところによって夕方から雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。波1メートル50センチの見込みです。千葉県南部は南東の風曇り、ところによって夕方から雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。波1メートル50センチの見込みです。次に埼玉県全域でこの後の予報は曇り、夕方から雨で、ところによって夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。風は北部と秩父で東の風、南部では南東の風のち東の風に変わるでしょう。次に茨城県です。全域でこの後は東の風曇り時々雨、ところによって夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波1メートル50センチ。次に栃木県南部は南の風のち東の風、曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県北部南の風曇り時々雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県南部は南東の風晴れ、後に曇り、夕方一時雨、ところによって夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県北部は南の風のち北の風、曇り時々晴れ、ところによって夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県東部は東の風晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波1メートル。静岡県伊豆は東の風晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチの見込みです。この後今夜の降水確率が高くなっています。夕方6時から深夜0時まで 60% が神奈川県西部と茨城県、 50% 東京地方と神奈川県東部、埼玉県、栃木県、 40% が千葉県と群馬県、伊豆諸島北部で 30%、 20% 伊豆諸島南部となっています。 日付が変わって明日の午前中は高いところでも千葉県の北東部 30%、 茨城県も 30%、 その他は 20% の明日午前の確率です。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
7: はい、高速道路は中央道の下りが八王子ジャンクション付近に止まっていた故障車は移動しましたが14キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで13キロの渋滞です。小田原厚木道路の下りは平塚インター付近に故障車が止まっているため1キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは相模原インターで9キロ、日の出インター付近に故障車が止まっているため9キロ、内回りは狭山日高インターで14キロ、青梅インター付近で12キロ渋滞しています。東京外環道の京葉ジャンクション方面への外回りは川口西インターで11キロ、三里南インター付近に故障車が止まっているため4キロの渋滞です。東北道の上りは川口ジャンクションに故障車が止まっている影響で4キロ。東関東道の下りは湾岸市川。
8: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日も東海から九州を中心にすでに猛暑日となっていて、午後は40度に迫る危険な暑さが予想されています。熱中症に厳重に警戒をしてください。今日も東海から九州を中心に晴れ、気温が上がり、午前11時までの最高気温は大阪府豊中市で 37.1 度、高知県四万十市中村で37度ちょうど、名古屋市で 36.8 度などと、午前中から35度以上の猛暑日となっています。

0: この後もさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市や名古屋市、京都市で39度、大阪市や高松市で38度、神戸市や広島市、佐賀市で37度などと予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートは関東から沖縄にかけての32都府県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、北陸から東北付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信越と東北では大気の状態が不安定になり、この時間は新潟県や東北南部に発達した雨雲がかかっています。これまでの雨で新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。関東甲信越や東北では、今日は雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、特に新潟県では1時間に70ミリ、関東では1時間に60ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。大雨による低い土地や地下施設への浸水、道路の冠水、川の増水、土砂災害に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。アメリカのトランプ政権は、日本を含む主要な60の貿易相手の国や地域を対象に、まもなく日本時間の今日午後1時過ぎ、新たな追加関税を発動します。日本からの輸入品には、既存の関税率と合わせて 12.5% の関税を課すとしています。アメリカのトランプ政権は今年2月、通商法122条に基づき、日本を含む幅広い国や地域に 10% の関税措置を発動しましたが、原則150日間の措置となっていて、アメリカ東部時間の24日午前0時過ぎ、日本時間のまもなく午後1時過ぎに失効します。トランプ政権はこれに代わる措置として、新たに通商法301条に基づき、日本時間の午後1時過ぎに、主要な60の貿易相手の国や地域に追加関税を発動すると発表しました。通商法301条は、貿易相手に不公正な貿易慣行があると判断された場合に、追加関税の発動など対抗措置を認めている条文です。今回は、強制労働によって生産された製品の輸入を規制するなど適切な対応を取っていないと主張しています。このうち日本からの輸入品に対しては、既存の関税率が 12.5% 未満の場合、新たな関税率と合わせて 12.5% になるとしています。既存の関税率が 12.5% 以上の場合は、新たな関税は課されないということです。一方、別の法律が根拠となっている自動車や自動車部品、鉄鋼、アルミニウム製品などへの追加関税は現状のままとなります。赤澤経済産業大臣は、今日の閣議の後の会見で次のように述べました。
1: 我が国の産業や貿易や国際的なルールにのっとって実施されているにもかかわらず、強制労働によって生産された製品の輸入禁止措置の不存在を理由として、我が国に対して関税を課す今般の措置は遺憾でございます。引き続き米側との緊密な意思疎通を継続してまいります。
0: トランプ政権は、日本や中国などが過剰に製品を生産して輸出し、アメリカの産業に打撃を与えていると主張して、同じ通商法301条に基づいて行っている調査の結果を近く公表する方針です。場合によっては関税率はさらに上乗せされる可能性があります。日米両政府は去年、既存の関税率が 15% 未満の品目については追加関税と合わせて 15% を上限とすることなどで合意しています。今後公表される内容と合わせてこの合意が遵守されるのか、EU、ヨーロッパ連合などの各国と比べて不利な条件にならないかが焦点となります。

行われました。提出者の日本維新の会は、国家社会機能を維持していくためには災害対策などのバックアップ拠点があることが望ましいと法案の意義を強調しました。一方、立憲民主党は、法案は副首都の設置と大阪都構想を連動したものと印象づけることに目的があるのではないかと批判しました。与党側は、今日の特別委員会で採決した上で、参議院本会議に緊急上程し、採決して成立させたい考えです。参議院の立憲民主党など野党6党の国会対策委員長は、今朝国会内で会談し、特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙が同じ期間に行えることは問題だという認識で一致しました。与党内からは、今の国会の会期の再延長も考えざるを得ないという声も出ていて、法案の採決をめぐって自民党の磯崎参議院国会対策委員長と立憲民主党の斉藤国会対策委員長が断続的に会談するなど、明日の会期末を前に与野党の攻防が続いています。イラン情勢です。アメリカ中央軍は13日連続となるイランへの攻撃を行いました。トランプ大統領は、今後船舶や貨物などに生じた損害についてアメリカが管理するイランの資産から支払うと主張し、圧力を強めています。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は23日、イランへの13日連続となる攻撃を行い、日本時間の今日午前10時に完了したと発表しました。ホルムズ海峡を航行する商船や船員への脅威となるイランの能力をさらに低下させるため、イラン側の指揮拠点や無人機の保管施設、それに沿岸の監視施設などを攻撃したとしています。アメリカ中央軍が攻撃開始を発表した後、イランの国営放送は、ホルムズ海峡にあるゲシュム島や国内の複数の地点で爆発音が聞こえたほか、ホルムズ海峡に近いバンダルアッバースでは、アメリカ軍による攻撃で2人がけがをしたと伝えました。これに先立ち、アメリカのニュースサイトアクシオスは23日、トランプ大統領にインタビューした内容を伝え、この中でトランプ大統領は、大規模な攻撃を検討している。これまでにないほど大規模だ。決断は近い。準備は万全だと述べたということです。また、トランプ大統領は23日、イラン情勢をめぐって SNS に投稿しました。この中で、追って通知するまで今後船舶や貨物、またそれらに関連するあらゆる損害について、アメリカが保有し管理するイランの資産から支払う。これらの損害額は極めて多額になる可能性があるが、これが公正で公平な対応だと主張し、膠着状態が続く中、イランへの圧力を強めています。スマホ決済大手のPayPayとセブン&アイホールディングスは、利用者の ID を統合する方向で調整を進めています。実現すれば会員数が延べ1億人を超える巨大なポイント経済圏となり、利用者の利便性の向上につなげられるかが課題となります。通信大手のソフトバンクやペイペイなどは、全国におよそ2万2000店のコンビニエンスストアを展開するセブン&アイホールディングスに数千億円規模の出資を行うことを検討しています。関係者によりますと、ペイペイとセブン&アイは現在はそれぞれが展開する PayPay ID と7 ID を統合する方向で調整を進めているということです。 ID の数は PayPay が7400万人、7 ID が3900万人で、統合が実現すれば会員数が延べ1億人を超える巨大なポイント経済圏が誕生することになります。両社は利用者の ID を統合することで、決済や購買に関するデータを活用し、市場の分析などがより詳しくできるようになるほか、利用者向けには買い物の実績に合ったクーポンの配布などを検討しているということです。コンビニや通信各社などの間では、異業種と連携し、自社のポイント経済圏を拡大

0: 退させる動きが相次いでいて、利用者の利便性の向上につなげられるかが課題となります。知事や副知事による高額な海外活動や、県の幹部職員が県議会議長らの政治資金パーティー券を組織的に購入していた問題をめぐり、福岡県の服部知事は詳しい経緯を調べるための第三者委員会を設置する方針を明らかにしました。その上で、今後1年ほどは知事や副知事による海外活動は行わないと表明しました。福岡県では1回あたり最大で5000万円以上に上った知事や副知事による高額な海外活動や、県の幹部職員が県議会議長らの政治資金パーティー券を組織的に購入していたことが問題だと指摘されています。服部知事は今日午前記者団に対して、こうした問題の詳しい経緯を調べるため、日本弁護士連合会のガイドラインに基づいて第三者委員会を設置する方針を明らかにしました。その上で、時間はかかると思うが、より公正で透明であることを担保して、結果的に県政改革を加速させる一歩としていくと述べました。また、服部知事は、第三者委員会による調査結果が出る前の海外活動の実施は、県民の理解が得られないとして、今後1年ほどは知事や副知事による海外活動は行わないと表明しました。一方、県議会議長に就任する前に1800万円以上の現金を自民党県議団の当時の幹部に支払ったと証言した吉松元明議員らが、県議会に第三者委員会を設置するよう求めていることについて、服部知事は、議会が自律的にどういう対応を取るのか判断すべきだと述べました。また、福岡県議会の中尾正幸副議長が今日午前、議員辞職しました。金銭の授受について、自分はあくまでも潔白だが、県議会や県政に多大な混乱を招いた責任を取りたいとしていて、県議会の各会派の代表者が出席した会合で辞職が許可されたということです。中尾副議長は今日午後1時から記者会見を開くことにしています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢を受けて原油価格が上昇したことに加え、円安の進行で企業業績に与える影響に懸念が広がり、日経平均株価は一時2000円以上値下がりしています。午前の終値は昨日の終値と比べて1853円85銭安い6万4568円75銭でした。また東証株価指数トピックスは 41.09 下がって4012.79 でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場1ドル163円台後半での取引となっています。現在の円相場はドルに対しては昨日より49銭円安ドル高の1ドル163円80銭から85銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分になります。
1: では続いて関東地方のニュースです。前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東は今夜遅くにかけて激しい雨が降り、1時間に60ミリの非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。気象庁は低い土地や地下施設の浸水、川の増水、土砂災害に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東はこれから大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達する見込みです。今夜遅くにかけては雷を伴って激しい雨が降る見込みで、関東では1時間に60ミリの非常に激しい雨が降り、大雨になる恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は関東で120ミリと予想されています。大雨による低い土地や地下施設の浸水、道路の冠水、川の増水、土砂災害に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。 日中の最高気温は東京の都心やさいたま市、前橋市で34度、横浜市で33度などと広い範囲で厳しい暑さとなる見込みです。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、東京23区と多摩地域、千葉県、神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症で病院へ搬送される人が関東でも急増していて、厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。次に、男性が接客する飲食店メンズコンセプトカフェの東京歌舞伎町などにある20店舗について、警視庁は初めて一斉立ち入りを行い、多くで従業員の名簿がないなどの違反が確認されました。男性の従業員が接客するいわゆるメンズコンセプトカフェは、未成年の客が推し活として繰り返し通い、高額の支払いをしてしまうなどの相談が警視庁に複数寄せられています。こうした相談を踏まえて、警視庁は営業の実態を確認するため、おとといから昨日にかけて店が集中している新宿区歌舞伎町などの20店舗に初めて一斉立ち入りを行いました。その結果、6割にあたる12店舗で店内の照明が基準に合わなかったり、従業員の名簿が備え付けられていなかったりするなどの風俗営業法違反が確認され、口頭で指導したということです。警視庁は今後も法律を遵守して営業を行うよう呼びかけるとともに、悪質な違反については摘発を進めることにしています。マンションの管理組合などに防災の備えを進めてもらおうと、東京板橋区でマンションの防災に効果的な製品を紹介する商談会が開かれました。商談会は首都直下地震や区内を流れる荒川の氾濫に備えてもらおうと、板橋区産業振興公社などが開き、板橋区や防災用品の製造が盛んな高知県の15社がブースを設けました。このうち板橋区のドアの枠の交換などを行う会社は、地震などで外枠が歪んでも開けられるよう、扉の内側に小さな扉をつけた特殊な構造のドアを紹介していました。このほか、雨水や川の水を浄化して飲用水にできる手動式の浄水器なども展示され、訪れた人たちは会社の担当者に詳しい話を聞いていました。板橋区によりますと、区民のおよそ 27% は分譲マンションに住んでいるということで、区は認定したマンションの管理組合が防災用品などを購入する際に費用を助成する制度を先月から始めています。板橋区産業振興公社の笹沼文明グループリーダーは、企業の持つアイデアを生かしてマンション防災を進めてほしいと話していました。この商談会は今日午後4時まで行われています。関東地方のニュースは正野がお伝えしました。0時20分です。

こんにちは。昼の憩いです。岩手県の61歳男性、瀬尾早見さんです。ちょっとしたことを忘れることが増えてきました。いちいち落ち込んでいても仕方がない。前を向いていこうと思っています。置き忘れ、名前忘れが増えてきた。忘れたことも忘れてしまえ。鹿児島県にお住まいの70代長里典子さんからのお便りです。楽器にまつわる思い出がいくつかあります。小学生の時、父から箱型の三味線ゴッタンを作ってもらい、よく弾いていた

こと。ハーモニカはクラスで一人だけ大きなものでとても恥ずかしかったこと。姉がお琴を始めると勝手に弾いていたこと。もちろんどれも楽譜を見ると全くダメで、すべて勘で適当に弾いていただけです。こんな私が今喜寿77の手習いに目覚め、選んだのはピアノです。娘の教本があるからなのですが、見てみると初級編でもなかなか難しそうです。どこまでできるか分かりませんが、人生100年、子供たちに迷惑をかけないためにも頑張るつもりです。鹿児島県の長里典子さんからのお便りでした。

石川優子で誘惑のプレリュードでした。茨城県つくば市にお住まいの70代伊藤清さんからのお便りです。私は2年前からカラオケ喫茶に通っています。初めて一人で店に入るときにはドキドキして勇気がいりました。しかし入ってみると私と同じシニアが多く、みんな楽しく歌っています。すぐに溶け込むことができました。高齢になると外へ出かける機会が減り、気分が沈みがちになります。しかしカラオケ喫茶に通っているとその悩みも解消します。同年代の人たちと好きな歌を歌って元気になります。これからもカラオケを続けます。つくば市の伊藤清さんからのお便りでした。レイ・ブライアントのピアノでミスティー。

レイ・ブライアントのピアノでミスティでした。暮らしの文芸です。埼玉県深谷市の大沢鶴子さんの歌。また一つ年の数増え78、この一年を満喫します。また一つ年の数増え78、この一年を満喫します。深谷市の大沢

0: 時刻は午後0時30分を回りました。今日は7月24日金曜日です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。皆さん今日も半日お疲れ様でした。今日のパートナーはこの方、
1: 落語家の蝶花楼桃花です。
0: さあ今日はですね、はい、午後1時から国会中継を放送予定となっております。ですのでまんまるは午後0時台のみのみじまるでお伝えいたします。はい、1時台に予定していました人のは落語家の桂二葉さんのインタビューは後日改めてお送りいたします。それから、午後のですね NHKAM ですけども午後4時からの大相撲中継は発表通り放送予定です。それから通常3時45分からの気象通報ですけども今日は午後6時台の放送となります。こちらもご了承ください、はい、さて桃花さん、
1: はい、
0: なんかクラゲ見てきたんです
1: か。そうなんですよ、山形県の加茂水族館、加茂水というね世界一のクラゲ専門の、 あの水族館があるんですよ。そこに行ってきて、1万匹のクラゲの前でふわーっとこう
0: 自分も浮いた感じで
1: 気持ちになって、でバックヤードツアーなんかに行って、このクラゲの餌とか生まれたばかりのクラゲ、本当にもう1ミリ以下のちっちゃいクラゲとかを見てキョーって言いながら帰ってきました。私ウミウシと、ね、クラゲが好きなんですよ。
0: ウミウシとクラゲね、
1: 大好きです、
0: 涼しそうでいいかもですね、はいはい、では今日も参りましょう。まずはラジオ体操からです。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。丸くなりがちな背中、体操で胸を開いて良い姿勢を作っていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くように肩を回しましょう。はい、ゆっくりと同じ方向に4回ずつぐるっと、肩甲骨が動いていることを意識しながら回しましょう。反対回しです。肘で円を描くようにぐるっと、あと2回。はい、止まりましょう。足を開いて両手を体の後ろで組みましょう。胸を張り、肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、ゆっくりと胸を張りながら腕を伸ばしましょう。胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。一度緩めて、もう一度。呼吸を止めずに楽に、もう少しです。緩めましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、軽く軽く。はい、それでは足を揃えましょう。良い姿勢でラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6、腕を回します。体の外側から内側へ。

右側に。腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回、後ろ反り、前に1、2、3、4。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく、ウエストを中心に体をねじっていきましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせます。息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4。体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きます。繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ。横に曲げます。左横、右横へ。左右にねじります。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと、反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて緩めます。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて反対側へ。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と大きく伸びながら後ろ反り、1、2。体をねじりましょう。腕を水平に、大きく大きく巻きつけて、小さく、強く、弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて

0: 軽快に駆け足足踏みです。1、2、3、4、足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく大きく、一度上体を起こして倒します。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴博、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: はい、皆さん、ラジオ体操お疲れ様でした。さっきのクラゲの話ですけども、
2: はい、
1: カモ水って、クラゲ専門じゃないらしいですね。
2: 確かに他にもいました、ね、ごめんなさい、
1: はい、クラゲ以外の
2: 以外も、いっぱいいました。お魚見ました、
1: ということですね、
2: はいはい、
1: あと、世界一のクラゲ水族館をカモ水は歌ってるんですね。
2: でも世界一というのは ね、
1: ね
2: え、すごい数でしたから、
1: ねえ、はい、ひんやり癒されそうですね、はい、さて今日のまんまるですけども、改めて午後1時からは国会中継のため、この後0時55分までのみじまるでお送りいたします。ということで、皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。今日はですね、メッセージテーマ、この夏〇〇しますで、皆さんから募集しております。北海道の梅梅梅さん、14歳の方から、はい、夏休みに入るとラジオがたくさん聞けるので、この夏はたくさんラジオにメッセージを送りたいと思います。よろしくお願いします。
2: わー、いいですね、ありがたい。
1: 分かってますね、
2: うん、
1: 我々の気持ちが、
2: はい、もうたくさん送ってください。
1: はい、それから東京都のチロリさんからは、この夏は長い連休が取れそうなので沖縄に行こうと思っています。私は国内旅行が好きで46都道府県に行ったことがあるんですが、沖縄だけまだ行ったことがないので、
2: うん、
1: これで国内コンプリートします。46、
2: おめでとうございます。
1: ちゃんと数えてあるのも素晴らしいですよね、
2: うん、そうですね。
1: ももかさんって行ったことない県ってあるんですか、
2: う
1: ん、
2: いや、ないんですよ。
1: あ、全部行きました、はい、コンプリート。
2: あの、自分だけの仕事でっていうことじゃなくて、師匠方に連れてってもらったりなんていう意味で含めてですけれども、全て行かせていただいてますね。
1: そうですか、はい、もうじゃあ何週目かに入ってるんですかね。
2: そうですね、ただ自分のお仕事、単体のお仕事で行ったことないんで、そこはね、目指していきたいと思います。
1: お、はい、そうするとどの辺が空いてるんですかね。
2: 半分ぐらいですかね、多分まだ多分、はい、独演会という意味では ね、
1: ね、
2: はい、
1: それから長野県の踊るウニさんからいただきました。この夏友達と寄せに行こうと思っています。
2: いいです ね、 ね、ありがとう。
1: 地方に住んでいる私は東京に行くたびに寄せに寄ってから帰るようにしています。
2: そうなんです ね、
1: ね、詳しいわけではありませんが、生の演芸はその場でしか体感できない空気感があるような気がします、
2: はい、
1: ね、東京で何かやることないと聞いてきた友達に、寄せ行こうぜ、絶対面白いからと誘ってみました。誰が出てるかも調べない適当っぷりですが、楽しみにしています。
2: いや、でもそれが寄せの醍醐味ですから、パッと入っていただいて出会いとかもありますしね。
1: お、はい、今まで聞いたことない人、まあ、別にあの目当ての人がいたとしても、それ以外の人もいたりも
2: する。そういうことです、ね、そう、そういう意味でも楽しんでいただけます、
1: ね。ちなみに桃香さん、はい、この夏丸々しますは何かあるんですか。
2: 今ちょっと寄席のつながりですけど、あの深夜寄席というのがちょっと活性化しまして、今池袋演芸場というところで新しいあの深夜寄席が始まるんで、もう夏は夜は私は結構深夜寄席に付きっきりで
1: 出るんですか。
2: はい、毎週出てる、出るじゃない、あのお手伝いとかね、行ったりっていう感じになると思います。
1: 深夜寄席ってちなみにそんな遅い時間なんですか。
2: 9時から
1: あ、9時から
2: 10時半ぐらいまでの、その終電前まで の夜席が終わった後、深夜と我々は呼んでるんですけども、はい、そういった時間です。
1: 普段はじゃ あんまり聞かない落語がない時間だったりするんですね。ですね、
2: はい、
1: そうですか。
2: ぜひあの夏に涼みにでも ね、いらしていただければ嬉しいですね。
1: それは楽しそうですね、うん、帰りにまだちょっと楽しいことがあったりなんかしていいですね。
2: 飲みに行くのもね、いいですからね。
1: さあ、では今日のリクエスト行ってみましょう。今週のリクエスト、虹ということで、埼玉県のワンコタンも大喜び屋さんからいただきました、うん、虹の曲ということで、歌舞伎ロックスの虹の都リクエストします。歌舞伎の化粧に歌舞伎衣装で TOKIO の替え歌お江戸でメジャーデビューした時は色物バンドかと思いきや、このオリジナル曲の虹の都で伸びのある歌声に驚くとともにたくさんの勇気をもらいましたというふうにいただいております。同じ曲には広島県チャーリーさんからもリクエストいただきました。歌舞伎ロックスで虹の都。

0: 皆さんリクエストありがとうございました。歌舞伎ロックスで虹の都でございました。宮崎県のキーちゃんからですね、桃花師匠、強しアナ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: リクエストテーマ曲決めはありますかという質問が来ました。私は橋をリクエストしたいです。はあ、そうなんですよ、来週のねリクエストテーマ決めたいと思って
1: る。そうですよね、は
0: い、キーちゃんさんね、橋ありがとうございます。
1: ブリッジの橋ってことですよね、
0: まあ、虹もほら空にかかる橋みたいな感じで、虹からの橋、まあ、なかなかいいじゃないですか。
1: いいですね、はい、
0: 秋田県の有香さんからもいただきました、うん、夏休みに入ったので休み、ホリデー、バケーションがタイトルや歌詞に入っている感じ、ね、夏休みっていうのを去年だか一昨年だかやったんですよね。
1: そっかそっかそっか、もう出ているんです ね、
0: ですね。それから長野県のピーチさんから、うんうん、曲のタイトルや歌詞の中に学校にまつわるフレーズが入る曲はどうでしょうか。制服、先生、生徒、放課後、修学旅行などなど、または学校を舞台としたテレビドラマ、またはアニメの主題歌をリクエストしていただく。だいぶ幅広できました
1: ね。すごい広くなりましたね。
0: ね、学校ね、確かに
1: 主題歌まで OK、
0: うんうん、すると結構広がりそうです ね、
1: ね、 ね、 ね、
0: それから北海道のグッドモーニングさんからは、うん、桃花師匠、松尾アナ、おはよう、おはつございます。
1: おはつございますね、
0: 来週のテーマ、街、シティはいかがでしょうか、
1: うんうん、
0: 子供たちや学生さんの夏休みも始まり、お盆は旅行に出る機会が多いですが、この時期は街に繰り出す機会が増えてにぎわいます。そんな街をテーマにしてみてはどうかと思います、
1: うん、
0: これはまあそう、ね、夏休み絡みですね、
1: うんうん
0: うん、あ、街でもなんかいろいろありそうな気はしますね。
1: そうですね、
0: ああさあどうしますかねというところですけど、まあ、せっかくなんでね、その、まあ、この時期の気分を考えると、
1: はいはい、
0: まあ、学校にまつわる曲
1: いいです ね、 ね、
0: 街とかもいいですけど、
1: すごく幅広かったですから ね、
0: そうですね、
1: 皆さんも送りやすいかもしれないですね。
0: 確かにそうですね、
1: うん、
0: あ、学校にまつわるフレーズが入ってれば OK と、
1: うん、っていうことですね、
0: はい
1: はい、じゃ制服とかね、そういうとっておっしゃってましたよね。
0: そう考えると結構ありそうです
1: よ。すごいあると思いますよ、うん、なんか
0: じゃあこれにさせていただきます。
1: そうしましょうか、
0: はい、
1: うん、
0: ということで長野県ピーチさん、ご提案採用でございます。学校にまつわる曲で来週は皆さんのリクエストお待ちしております。はい、ということでキーちゃんさん、有香さん、グッドモーニングさんも提案ありがとうございました。
1: ありがとうございます、はい、
0: さあでは一つメッセージご紹介しようかな。新潟県の青いペンギンさんからです。桃花さん、今月6日の新潟での独演会見に行きました。
1: ありがとうございます、
0: ね、初めて桃花さんの落語を見させてもらいました、
1: はい、
0: とっても楽しい時間でした。
1: ありがとう。
0: 直前に喉を痛めたということでしたがその後は大丈夫でしたか。
1: はい、
0: ラジオのお声は落ち着いていてしっとりしていますが、実際はとてもチャーミングで聡明な方なんだという印象でした。これからもラジオ、落語どちらも楽しみにしています。
1: まあ嬉しいです、ありがとうございます。この間新潟 の、 あの能楽堂で一人でやらせていただきまして、それに来てくださったってことですよね。もうねその時ちょうど喉とぎっくり腰をやっていて、
0: 大変、
1: 私新潟まで新幹線ちょっと正座して座っていったぐらいの、
0: は
1: い、
0: そんな
1: 状態で行きましたので、もう嬉しいです。
0: でもね、
1: 今やっと治りました。
0: 楽しんでいただい
1: て、はい、嬉しいです。
0: よかったです。さて今日のまんまる、残念ながらみじまるでお伝えしております、うん、ということで来週月曜日のまんまるのご案内です。高山哲也アナウンサーとドラァグクイーンのドリアン・ロルブリジータさんのコンビでお伝えします。人のゲストは俳優の早乙女太一さんご登場です、お便りテーマですけども、引っ越し、引っ越し、そして来週のリクエストテーマは学校にまつわる曲でお待ちしております。桃花さん次回は9月の18日ですね、
1: はい、
0: ちょっと先ですが、
1: ちょっと先になりますね、ね、
0: 気をつけてお過ごしください、はい、さてこの後午後1時からは国会中継を放送する予定です。それから気象通報は午後6時台の放送となります。こちらもご了承ください。では皆さん来週月曜日午後0時30分にお会いしましょう。今日のお相手は
1: 超過労桃花と
0: アナウンサー松尾剛でした。0時55分です。全国の気象情報です。気象予報士田中真弥さんとお伝えします。田中さんこんにちは。
2: こんにちは、
0: 東京の暑さ今日はちょっとだけ和らいでますかね。
2: そうなんです、昨日の同じ時間に比べると3度ほど低くはなっているんです。

0: ですが、東海から西では今日も危険な暑さとなっています。この時間までに一番気温が高くなっているのは岐阜県郡上市八幡で 39.2 度、酷暑日一歩手前となっていますね。一旦の暑さのピークは昨日だったんですね。酷暑日昨日は40度超えは7地点ありました。今日はそれよりは少なくなりそうですが、連日の過酷な暑さで疲れが溜まっているという方も多くいらっしゃるかと思います。今日も熱中症にかかるリスクは非常に高いです。とにかく暑さを徹底的に避けて、クーラーの効いた涼しい屋内で過ごすようにしてください。
1: はい、ではこの後土日も含めて詳しい気象情報お願いします。
0: はい、お伝えします。この時間の気温は名古屋は 38.3 度、大阪は 37.3 度、広島 35.5 度、福岡 34.4 度、那覇は 32.9 度です。甲信、東海、北陸から西では今日この後も勢力の強い高気圧に覆われて強烈な日差しが照りつけます。今日も体温並み、体温超えの暑さとなりそうです。そして明日も名古屋では39度まで上がるなど、この土日さらに来週にかけて猛暑日が続きそうです。自分は大丈夫と思わずに熱中症には厳重な警戒を続けてください。一方、東北や関東は雲に覆われて、この時間の気温は仙台で 24.5 度、東京は 33.2 度など、昨日よりも低くなっています。今日は関東、新潟、東北では大雨に警戒が必要です。この時間梅雨前線が東北付近に停滞していまして、東北や新潟を中心に雨が降っています。この後も東北南部を中心に断続的に雨が降り、夕方以降は関東にも発達した雨雲がかかるでしょう。関東南部や新潟県では非常に激しい雨が局地的に降って、道路が冠水したり中小河川が氾濫する恐れもあります。また土日も梅雨前線が同じような位置に停滞します。新潟県や東北はあさってにかけても警報級の大雨の恐れがあります。土砂災害などにも注意警戒を続けてください。北海道はしばらく日差しがありそうです。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、はじめに北海道地方の状況からお伝えします。道央道の下りは、おしゃまんべインターと黒松内ジャンクションの間が事故のため通行止めです。この事故に伴い、道央道上りの豊浦。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1993年のヒットナンバーを紹介します。今もなお愛され続けているザード、91年のデビューからヒット曲を送り出してきた中、大ブレイクしたのが6枚目のシングル負けないででした。

負けないでを作曲した織田哲郎。93年は彼が手掛けた楽曲が数多くチャートインしました。ディーンのデビューシングル、このまま君だけを奪い去りたい。中山美穂がロックバンドワンズとコラボレーションした世界中の誰よりきっと。2曲続けてどうぞ。

発表する曲すべてがランクインしていたビーズ。シングル曲の中で最大のヒットとなったのが、累計でダブルミリオンを記録した愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない。同じく累計でダブルミリオンを達成し、有線放送からヒットしたのがザ・トラブリューのロードでした。

テレビドラマからもヒット曲が生まれました。前の年のずっとあなたが好きだったに続き、賀来千香子、佐野史郎らが出演したサスペンス風恋愛ドラマ誰にも言えない。主題歌は松任谷由実の真夏の夜の夢。奥山芳恵、深津絵里、常盤貴子が同級生役を演じたドラマ悪魔のキス。主題歌はサザンオールスターズのエロティカセブン。真田広之と桜井幸子が共演した高校教師の主題歌は、森田童子が76年に発表した僕たちの失敗。3曲続けてどうぞ。

テレビやコマーシャルで流れたのを機に有線放送からヒットした曲が、クラスのデビューシングル、夏の日の1993。カラオケでよく歌われロングセラーとなったのが、中西靖の2枚目のシングル、最後の雨。多くのヒット曲を抑え、この年最大の売り上げを記録したのが、三谷幸喜脚本のドラマ、振り返れば奴がいるの主題歌、チャゲ&アスカの、やーやーやー。3曲続けてどうぞ。

回の名曲ヒットパレードは1993年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎紫恵でした。

みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。

0: 日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ、この番組では私が出会い、そして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りします。1960年代ヨーロッパにおいて若者文化の革命の震源となった都市がロンドンでした。第二次世界大戦後のベビーブーマーたちの革命とも言えますが、そのスイングインロンドンと呼ばれたムーブメントはファッションや音楽、アートなど様々な分野で花開いていきます。そしてその重要なジャンルの一つに映画も挙げられます。現代でも愛され続けているあの映画もスイングインロンドンの真っ只中に登場しました。そうです、007です。映画007が登場したのは1962年。シリーズ第一作はドクターノー。本国イギリスは1962年に公開され、日本は翌年1963年、昭和38年、邦題007は殺しの番号というタイトルで公開されています。もちろんショーン・コネリー、ジェームズ・ボンドのクールなファッション、飲むお酒のこだわり、車、秘密兵器、もうファンなら一度は憧れたことがあるんじゃないでしょうか。そしてボンドガールです。毎回美しくて怪しくて魅力的でした。このボンドブームで様々なマーチャンダイジングが展開されていくのもシリーズの特徴でした。イアン・フレミングの原作を立体的に描いて近未来を彷彿させるエンターテインメント映画として観客を魅了していきます。それではモンティ・ノーマン作曲の007、ジェームズ・ボンドのテーマ、そして映画としては3作目、1964年の映画007ゴールドフィンガーより、シャーリー・バッシーのゴールドフィンガー。

1964年の映画007ゴールドフィンガーよりシャーリー・バッシュのゴールドフィンガーをお送りしました。シャーリー・バッシュは合計3曲007のテーマを歌ってるんですよね。他にもムーンレイ

アメリカのフォートノックスを攻撃するっていう奇想天外なストーリーに、何が何だか分かんないけどすごいかっこいいなっていう、なんかやっぱ漠然としたかっこよさなんだよね、まだね。うん、今あのこれを作品を見てみるとね、やっぱ当時としてはもう画期的なね、あのアイデアの様々なところに素晴らしいアイデアがね盛り込まれていますよね。はい、まあ、この頃はもちろんジェームズ・ボンドはショーン・コネリーだったわけですけども、まあスマートでジェントルマンだけどプレイボーイっていう、このなんだろう、世界観がねグッときますよね。ロジャー・ブーマーもいいんですけど、やっぱり007はショーン・コネリーかなと。で、まあこのジェームズ・ボンド以降秘密諜報員のブームが起きてね、僕はあとナポレオン・ソロとか、まあ、そういった番組見てましたね、テレビ番組でね。でもやっぱりショーン・コネリーのかっこよさが群を抜いていました。そしてシリーズ3作目ゴールドフィンガーに続く第4弾007サンダーボル作戦、水中アクションがすごかったですね。でも水中でこうアクションやってるので、その展開がスピード感に欠けるという意見もあったんですけど、でも逆にリアルな表現だったんじゃないかなと僕なんか思いましたね。原作のイアン・フレミングが第二次世界大戦の時にジャマイカに赴任していたようで、ですからこの海の舞台の小説っていうのはイアン・フレミングにとっては一度書いてみたかった作品だったんじゃないかなというふうに思いますね。このサンダーボル作戦の主題歌はトム・ジョーンズでした。ダイナミックなトム・ジョーンズのこの主題歌、強烈なインパクトがありますよね。声が太くて、まあ、ダイナミックな歌唱力で数々のねヒット曲を生み出していきます。かつてねテレビでトム・ジョーンズショーなんかやっていて、実はねジャニス・ジョプリンなんかゲストに呼んで一緒に歌ったりしてるんですよね。数多くのゲストがトム・ジョーンズショーに登場しています。それではお送りします、トム・ジョーンズでサンダーボール。

007サンダーボル作戦、監督は第一作ドクターノーのね、そしてロシアより愛を込めても作られたテレンス・ヤング、素晴らしい監督さんですよね。1965年12月に公開されて、なんとですねイギリス日本もその12月に公開されてる、まあ、この辺で多分ねもう007は日本でもものすごい人気だったんですよね。ですからあのイギリスや他の国ともうあまり差を時間差を置かないで日本でも公開することになったんじゃないかなっていうふうには思いますけども、どうなんでしょうね。伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りしています。さてスイングインロンドンを代表する映画007から3曲お送りしましたが、続いてもスイングインロンドンを代表する映画と女優に注目します。1967年の映画、シドニー・ポワチェ主演のいつも心に太陽、トゥーサー・ウィズ・ラブの主題歌を歌ったスコットランド出身のルールです。実は彼女007の黄金銃を持つ男のテーマを歌っていますよね。これ9作目の作品なんですけども、この黄金銃を持つ男の前、死ぬのは奴らだ、これはロジャー・ムーアが新しいジェームズ・ボンド役になってるんですね。さてスイングインロンドン真っ只中、イギリスのアイドル的存在だったルル、この映画では主題歌を歌い自ら出演もしています。ルルは随分若く15歳でプロのとしてデビューしてるんですね。そして60年代末から70年代にかけてはイギリスで有名なテレビ番組を持ってパーソナリティとしても活躍していました。歌手、それから作曲家、女優、テレビタレント、まさにマルチな才能を発揮していたわけです。さあそれではお送りしましょう。1967年の映画いつも心に太陽の主題歌、ルルです。いつも心に太陽、トゥーサーウィズラブ、ルル。

1967年全米チャートでナンバーワンに輝いたルル、いつも心に太陽をお送りしました。さて続いてお送りするのはダスティースプリングフィールドです。ロンドン生まれのシンガーダスティースプリングフィールドはまさにスイングインロンドンの象徴。1960年代に様々なヒット作品を放ちます。先ほど007から3曲お届けしましたけども、カジノロワイヤルの主題歌であった恋の面影ザ・ルック・オブ・ラブもバート・バッカラックが作曲して、このダスティが歌いました。なんかね、こう甘い歌声なんですよね、ダスティはね。1960年代にアメリカを訪れた際にモータウンサウンドに多大な影響を受けたということで、白人のリズム&ブルースを強く意識して、後にテネシーはメンフィスのミュージシャンたちともレコーディングしています。その華麗な人生は2006年にダスティというミュージカルとして上演されています。彼女の他の作品で有名なものといえば、ベイシティローラーズがカバーした2人だけのデート、 I only want to be with you、 これがありますよね。日本ではベイシティローラーズのイメージが強いんですが、実は1963年のダスティのデビュー曲なんです。さてお送りするのはエルビス・プレスリーのカバーバージョンがあまりにも有名なこの曲です。1966年ダスティ・スプリングフィールド、この胸のときめきを。

この胸のときめきをダスティスプリングフィールドでした。伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスインギンロンドンと題してお送りしています。スインギンロンドンといえばやっぱりその重要な要素となるのはファッションですよね。まあ、キーパーソンに挙げられるのがファッションデザイナーのマリー・クワントと美容師のビダル・サスン。ファッションデザイナーのマリー・クワントは古い慣習への反抗というイメージからミニスカートを仕掛けて、これが大流行します。時を同じくして美容師のビダル・サスンはボブカット、ボブと呼ばれる活発な女性のイメージのヘアスタイルを生み出します。このミニスカートにボブという新しいスタイルは世界的に大旋風を巻き起こしますが、当時このスタイルで日本でも大人気となったスインギンロンドンのアイドルといえばツイギーです。日本でもコマーシャルに出演したり引っ張りだこでしたよね。まあね、活動的でチャーミングってイメージなんですよね。

当時の女性はね。うん、やっぱり古い保守的な精神性とは一線を画して新しい価値観を求めてる、そんなエネルギーを感じさせました。さて、そんな1960年代のスイング・イン・ロンドンのトップアイドルをもう一人紹介します。マリアンヌ・フェイスフルです。歌手として1964年にデビュー、映画女優としてもフランスのゴダールの作品に出演したり、セルジュ・ゲンズブールやアラン・ドロンなどと共演するスターでした。まあ、とにかく、まあ、可愛い妖精のようなルックスでしたよね。プライベートではローリングストーンズのミック・ジャガーの恋人として60年代半ばは華々しく過ごします。しかしその後アルコールの問題などでミックとも別れて、長きにわたって大変な苦悩の人生を送ります。その後1970年代後半に復活しますけども、彼女が復活した時には多くの人が彼女の壮絶な人生に大変驚きました。メタリカのザ・メモリー・リメインっていう曲があるんですけども、この曲にゲストボーカルとして参加したんですけど、声がもうハスキーになっていてね、びっくりしましたけど、それがまた味なんですね。それではまさにスイング・イン・ロンドンの光と闇、どちらも体験した彼女の曲をお送りしましょう。1964年のデビュー曲 As Tears Go By、 この曲はミック・ジャガー、そしてキース・リチャーズが彼女のデビューのために提供した楽曲です。その後ローリング・ストーンズもセルフカバーして彼らの代表曲の一つにもなっています。1964年発表、マリアンヌ・フェイスフル As Tears Go By。

1964年マリアンヌ・フェスフルの As Tears Go By を聴いていただきました。さてスイングインロンドンに注目してお送りしていますけども、女性のファッションについていろいろお話をしてきましたが、スイングインロンドン以降のロンドンで実は男性にもファッション革命が起きました。俗にピーコック革命とも呼ばれましたよね。つまりオスとメスだとオスが美しいっていう、まあ、そういう考え方で、まあ、ピーコック革命と呼んだらしいんですけど、それはグラムロックのムーブメントです。グラムロックとは、まあ、男性でもお化粧したりきらびやかな衣装に身を包んでユニセックス、つまり中性的なスタイルで魅了したロック。グラムとはグラマラスから来ています。まあ、ラメの T シャツ、サテンのスーツ、実はねフェイセスのロッド・スチュワートとかアメリカのアリス・クーパーもそのグラムファッションに身を包んでいたんですね。でもそのグラムロックの第一人者といえばマーク・ボランです。そして彼の T-Rex です。エレクトリックギターとカーリーヘア、メイク、そしてロンドンブーツというスタイル、そしてサウンドはキラキラして実に分かりやすいポップなサウンド。さてT-Rex の代表曲を聴いていただきましょう。1972年のアルバム The Slider から T-Rex メタルグルー。

1972年 T-REX メタルグルをお届けしました。まあ、ロンドンブーツはね、みんな履いてましたよ。みんなと言っても限られるかもしれないけど、でもその後のね、まあ、UFO というバンドだとか、当時のミュージシャンはね、ロンドンブーツみんな履いてました。はい、私も1970年以降はロンドンブーツに大変お世話になりまして、私伊藤製作にも欠かせないアイテムでしたね。白、茶色、蛇革、はい、今でも一足だけは一応メモラビリアとして残してるんですけども、はい、今ちょっともう履けないと思いますけどもね。さてグラムロックの代表アーティストをもう一人紹介するとすれば、この方です。デビッド・ボーイです。マーク・ボラの T-REX と同じ時代にグラムロックのアプローチを実現させたデビッド・ボーイ。1972年に発表したアルバムジギースターダストは、まさにグラムロックの歴史に残る一枚といえる名盤です。異性より来たバイセクシャルのロックスタージギースターダストを描いたコンセプトアルバム。デビッド・ボーイではなくジギーとしてステージに立って、宇宙人を思わせる奇抜な衣装、メイク、そのパフォーマンスでオーディエンスを現実の世界から彼の想像の世界へと誘っていきました。まあやっぱり自由な表現として体制への反抗というのはありますよね。そして新しい価値観を求める、そのスイング・イン・ロンドンのムーブメントが総合芸術へと昇華したグラムロック。では1972年発表のデビッド・ボーイ5枚目のアルバムジギースターダストからこの曲スター

1972年発表、デビッド・ボーイ5枚目のアルバム「ジギー・スターダスト」から「スターマン」をお送りしました。伊藤製作のポップラウンジ、007映画音楽と「シンギン・ロンドン」と題してお送りしてまいりましたが、最後にお送りする曲がザ・フーの「マイ・ジェネレーション」です。マイ・ジェネレーション、俺たちの世代、この言葉こそまさに「シンギン・ロンドン」を表している言葉って言えるんじゃないでしょうか。ロンドンのカーナビーストリート、それからキングスロード、ハイストリート、ケンジントン、この辺にあったブティックから独自のファッションやムーブメントが誕生するわけです。ハイストリート、ケンジントンにあったケンジントンマーケットでは、クイーンのフレディが古着屋さんでアルバイトしていたっていう話もありますが、まあ、こういったエリアからね、さまざまなファッションも立ち上がってくるわけです。そのファッションとロックが結びついたのがスインギンロンドンであり、それがブリティッシュロックの大きな特徴になっていきます。そしてモッズファッション、そのモッズを代表するザ・フーのギタリストピート・タウンゼントがユニオンジャックを背負いながらステージで暴れ回っていた姿、まさにスインギンロンドンをロックで体現したものだったと言えるんじゃないでしょうか。このイギリスの1960年代のカルチャー、スインギンロンドンを描いたドキュメンタリー映画もありました。その映画のタイトルはマイ・ジェネレーション、ロンドンをぶっ飛ばせ。イギリスの名優マイケル・ケインがプロデュースとプレゼンターを務めたこの映画、ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・フー、そしてマリアン・フェイスフル、モデルのツイッギー、デザイナーのマリー・クワントなどなど、6年がかりで50以上のインタビュー撮影を敢行したそうで、まさに時代をリードした人々の証言を通して当時の熱狂を体感することができます。より深く体験してみたいな、体感してみたいなって方はこの映画をチェックしてみてはいかがでしょうか。さあ、それではお送りしましょう。1965年のザ・フーの名曲、マイ・ジェネレーション。

伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスインギングロンドンと題してお送りしました。1967年サンフランシスコでサマーオブラブというヒッピーのムーブメントが起こります。イギリスではスインギングロンドンが勃発、同じ世代の若者たちが既存の価値観を打ち破って、つまり若者の革命を起こそうとしていたわけですよね。そのパッションの強さがさまざまなカルチャーを生み出していきます。実は日本のグループサウンズも同じ時代のムーブメントでした。つまり世界中で同じ世代の若者たちがさまざまなアクションを起こして、それまでにはなかった新しいカルチャーを作り上げようとしていたわけですよね。私が初めてロンドンに行ったのは1974年の夏です。スインギングロンドンの余韻を受けたグラムロックがまだ少しだけ残っていまして、キングスロード、それからハイストリート、ケンジントン、まあ、そういったストリートにあるブティックには T シャツ、アクセサリー、ジャケット、とても斬新なデザインのものがまだたくさん残っていました。日本のミュージシャンたちもロンドンに行かれた方はそういったところでいろいろ買ってステージ衣装にねしていたって、そんな話もあるようですよ。ファッションとロックの結びつき、その後のイギリスのニューウェーブ、パンクといった音楽の流れにもその影響は見て取れますよね。007映画音楽とスインギングロンドンと題してお送りしてきたこの番組、いかがでしたか。伊藤製作のポップラウンジ、お相手は伊藤製作でした。

名曲セレクション。この時間はバイオリンの名曲をお楽しみいただきましょう。最初の曲はビバルディ作曲協奏曲集四季から秋、新井英二さんのバイオリン独奏、飯森範親さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でお聴きください。

最後の曲はクライスラー作曲、丸山和則編曲、愛の悲しみ。加藤智子さんのバイオリン、本田哲司さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でお聴きください。

0: サンドパッサージ。
1: 時間と空間、そして様々なトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ、ナビゲーターの倉島真理子です。さて、今回の旅は1989年10月へ。チベットのダライラマ14世にノーベル平和賞が授与されることが決まり、大相撲の高花田、後の横綱貴乃花が史上最年少の関取となったこの頃、あなたはどこで何をしていましたか。そんな1989年10月への音楽の旅へ、さあ出発です。最初にお送りするのは、映画や CM、ドラマで当時大ブレイク中のミアーザーアリエ、小室哲哉プロデュースのデビューシングルです。ミアーザーアリエ、ドリームラッシュ。

1989年10月を旅しています。サウンドパッサージ、3曲続けてお送りしたのは宮沢りえドリームラッシュ、女子柔道の田村亮子選手、今では結婚して谷亮子選手となっていますが、彼女のニックネームの元となったアニメやわらのテーマ曲として大ヒットした永井真理子ミラクルガール。そして今お送りしているのはローランド・オーザバルとカート・スミスの2人からなるイギリス出身のユニット、ティアーズ・フォー・フィアーズ、シーズ・オブ・ラブ、シャウト、ルール・ザ・ワールドという2曲の全米ナンバーワンを持つ彼らですが、このナンバーも最高2位を記録する人となっています。日本でも CM に使用されて有名になっていますね。彼らもまた80年代のイギリスを代表するアーティストの一つと言えるでしょう。サウンドパッサージ。

1989年10月を旅しています。サウンドパッサージ、3曲続けてお送りしたのは RC サクセションの今山清志郎が結成した覆面バンドザ・タイマーズがモンキーズの名曲を日本語カバーしてヒットさせたデイドリームビリーバー。2004年6月10日に73歳で亡くなったレイ・チャールズが CM ソングとしてサザンオールスターズの愛しのエリーをこちらは英語でカバーして日本でヒットとなったエリーマイラブ。そしてこの頃全米アルバムチャートで2週連続ナンバーワンに輝いたモトリー・クルーのアルバムドクター・フィールグッドからキックスタート・マイ・ハート。この89年のアルバムチャートはハードロック勢の活躍が目立ち、モトリー・クルーの他にもガンズ&ローゼス、アペタイト・フォー・ディストラクション、ボンジョビ、ニュージャージー、デフレパード、ヒステリア、エアロスミス、パンプ、スキットロー、スキットローなどハードロック史上に残る名作が名を連ね、多くのロックキッズの熱い支持を受けていました。まさに89年はハードロックの当たり年だったと言えるでしょう。サウンドパッサージ、1989年10月を旅してきましたサウンドパッサージ、最後にお送りするのは爆風スランプ、大きな玉ねぎの下で。あなたの頃に音楽を、サウンドパッサージ、ナビゲーターは倉島真理子でした。

時の流れとともに街並みが変わっていくように、時代の流れの中で形を変えていく音楽があります。エターナルサウンズ。この番組では時代を彩った懐かしい名曲と、その名曲に新しいアレンジを加えたカバーバージョンをお送りしていきます。世代を超えて受け継がれていく永遠のサウンドをご紹介するエターナルサウンズ。お相手は私、琴田京子です。

エターナルサウンズ。今回聴き比べる曲はアメリカンパイという曲です。アメリカンパイはオリジナルはドン・マクリーン。ドン・マクリーンはアメリカのニューヨーク州生まれで、1970年25歳でデビューし、71年にアメリカンパイをリリース。ずっとずっと昔のことだけど、今でもまだ覚えている、音楽が僕に微笑みをくれたことを、という歌い出しで始まるこの曲は、ラジオでのオンエアをきっかけに人気が爆発。71年から72年にかけてビルボードで連続4週1位を獲得しました。ではまず1971年のヒット、ドン・マクリーンが歌うアメリカンパイを聞いてみましょう。

そしてこの曲をおよそ30年後の2000年にカバーしたのがマドンナ。長い間忘れ去られていた名曲を再び世に送り出したという点で、音楽業界の関係者からの評価を受けました。

代を彩った名曲とそのカバーバージョンをお送りするエターナルサウンズ。今回はアメリカンパイをオリジナルのドン・マクリーンとマドンナのバージョンでお送りしました。エターナルサウンズ、次回もえりすぐりのサウンドをカバーバージョンとともにお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は琴田京子でした。

名曲スケッチ。はじめはヴェルディ作曲歌劇椿姫からプロヴァンスの海と陸、バリトン小森輝彦、北原幸雄指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

続いてヴェルディ作曲歌劇ナブッコから行け我が思いよ金色の翼に乗って、合唱二機械合唱団円光寺正彦式東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。ビートルズからソロ活動を始めたジョン・レノンの代表作となった一曲、イマジン。印象的なのはその歌詞です。想像してごらん。天国も地獄も国境も宗教もない、すべての人が平和に暮らしているの。そして世界は一つになるんだ。世界平和を願うジョンのメッセージが込められています。

イマジンが収められている同名のアルバム「イマジン」。そのジャケットの顔写真は妻小野陽子が撮影したものです。ジョンと陽子は一貫して戦争反対の立場を貫き、平和を訴えるさまざまな運動を行いました。イマジンに込められたメッセージは今なお世界中で歌い継がれています。エターナルナンバーズ。

0: ご案内はアナウンサー中条聖子でした。
1: 4時の NHK ニュースです。岐阜県と三重県では40度以上を観測して酷暑日となりました。国内で酷暑日となるのは4日連続です。各地で危険な暑さとなっています。熱中症に厳重に警戒してください。一方、関東甲信越では今夜遅くにかけて大雨になる恐れがあります。低い土地や地下施設の浸水、川の増水に警戒してください。次に、総務省は SNS 上の不適切な投稿に対する運営事業者の対応について、事業者側が公表した内容が不十分だったとして Google や X など合わせて5社に勧告を行ったと発表しました。インターネット上の誹謗中傷などの投稿への対策として、 SNS を運営する事業者に不適切な投稿への迅速な対応を義務付けた情報流通プラットフォーム対処法が去年施行され、各社は対応状況を年に1回公表することになりました。これを受けて各社は今年5月までに対応状況を公表しましたが、総務省が内容を確認したところ、一部の事業者の内容の公表の内容が不十分だったとして合わせて5社に法律に基づく勧告を行いました。勧告を受けたのはアメリカの Google と Meta、 それに X の運営会社のほか、インターネットの掲示板を運営する湘南西部ホーム、それに動画サイトなどを運営するドワンゴです。総務省は各社に対して来月31日までに修正した内容を公表することや、システム上の都合などで修正が難しい場合でも必要な措置を講じるよう求めています。また Google と X については、法律に沿った内容を公表するための必要な措置に加えて、作業スケジュールも含めた改善計画を報告するよう求めています。生成 AI を利用する子どもが増える中、文部科学省の審議会は国語の授業で作文を評価する際、文章だけでなく口頭での説明を求めるなどの多面的な評価を行う案を示しました。学校現場での生成 AI の活用をめぐっては、作文や読書感想文を書く際、生成 AI で作った文章をコピーして貼り付ける、いわゆるコピペが散見されるなどの課題が指摘されています。小中学校や高校の教育内容を定める学習指導要領について、中教審・中央教育審議会は改定を進めていて、今日国語の専門部会は生成 AI が普及する中での国語の指導や評価についての案を示しました。それによりますと、国語の授業で子どもが書いた作文などの文章を評価する際、文章だけではなく口頭での説明を求めるなど、自ら考え判断して表現できているか、多面的な評価を行うべきだとしています。また生成 AI を使って集めた情報をもとに文章を作成する際も、信頼性や妥当性を十分に確かめることが重要だとしています。一方で、こうした評価には教員の負担が増えることや、話すことが苦手な子どもへの配慮などの課題も想定されるため、今後も文部科学省は具体的な方法について引き続き検討するとしています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢を受けて原油価格が上昇したことなどから、日経平均株価は一時2200円以上値下がりしました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1811円45銭安い6万4611円15銭、東証株価指数トピックスは 42.57 下がって 4011.31、 1日の出来高は19億2293万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は昨日と比べて41銭円安ドル高の1ドル163円72銭から74銭となっています。またユーロに対しては13銭円高ユーロ安の1ユーロ186

0: 名古屋場所は13日目を迎えました。10勝2敗で4人という展開、見どころ豊富な場所、横綱昇進を目指す霧島、そして関脇の青錦はすでに10番勝って一場所での大関復帰を決めています。この2人の直接の対戦が組まれた今日13日目、その他平幕で武尊富士、獅子も10勝2敗という状況で残り3日に入ってきました。 IG アリーナ、今木が入っています。大吉が持つ拍子木、打ち鳴らされて広い空間、天井がとても高い IG アリーナですが、乾いた音が館内に響いています。これから幕内の取り組みが始まろうというところです。木に促されて東から朝白龍、そして西から大野勝、その次の一番を取る東一馬、西御嶽海が今花道から入ってきたところです。今日13日目、解説は小結旭豊の立浪さんです。立浪さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 実況は私佐藤です。向こう正面からのリポートは三輪アナウンサー、取り組み後の談話片平アナウンサーと高木アナウンサーがお伝えするという体制で、この後結びの一番までお送りしてまいります。幕内の前半は朝白龍、大野勝から始まって、一馬に御嶽海、金峰山に千代翔馬、大青山に翔猿、若元春に朝光龍、錦富士に藤青雲です。錦富士に熊本出身の藤青雲、そして正代に阿炎、朝乃山に欧勝馬、そして宇良に地元愛知出身の藤涼雅、狼雅に一山本と幕内の前半の取り組みが続いていきます。今日は幕下以下各段では優勝が決まり始めた段もあります。序二段では白月楼、そして序ノ口では柿添が優勝を決めましたので、今日はこの後前半の取り組み間を利用しまして、各段で優勝を決めた力士のインタビューも予定しております。ではまず今日の幕下上位の結果からお伝えしておきます。龍鳳とアンヒビキは寄り切りで龍鳳勝って6勝1敗、アンヒビキは5勝2敗、13日目7番目の相撲を取っています。延原に玉王山は叩き込みで延原勝って4勝3敗勝ち越し、玉王山は3勝4敗負け越し、龍翔に貴健斗は上手出し投げ、龍翔勝って3勝4敗貴健斗2勝5敗、ひむかまるに旭富士は押し出して旭富士が勝って6勝1敗ひむかまる5勝2敗、五神湯に高徳山は叩き込みで高徳山勝って3勝4敗五神湯は2勝5敗となっています。幕下では唯一6連勝の西の幕下3枚目生為が今日13日目取り組みが組まれませんでした。明日か明後日に生為の7番目の相撲が組まれるということで、幕下は今日の決定はありません。そして3段目では今日天照山と栃武蔵が勝って千秋楽の優勝決定戦進出を決めています。東の土俵5勝7敗の朝白龍と西の土俵東の15枚目2勝10敗の大野勝の一番が

0: 赤房の下は朝白龍です。黒の締め込み、引き締まった体をしています。右手に塩を取りました。土俵中央を向きました。そして西の白房の下、大野勝は空色の締め込み、右手の塩を巻きました。土俵中央に入ってきました。手についた塩をそのまわしで叩き落としました。制限時間いっぱい。幕内最初の一番、木村庄三郎が合わせます。立ち合いです。庄三郎が向こう正面側に足を引いて、そして軍配を返しました。左の足首に分厚いテーピングの大野勝が下がりを分けます。足の位置を決めていきます。なかなか今場所足が出ていない大野勝、右の相四つの両者の対戦です。腰を下ろしました。東朝白龍、西大野勝、時間いっぱいの立ち合い。大野勝拳を下ろしました。朝白龍も腰を下ろして立ちました。大野勝が左の上手を引きました。右四つの体勢です。左の上手を引いて両者が頭をつけようとしています。朝白龍はまだ左の上手を引くことはできません。右腕を抜きました。大野勝が左上手が左下手に変わりました。もろ差しの体勢になりました。大野勝右手を抜いて左四つ、左四つになって上手を引いた大野勝、右四つから左四つの展開に変わりました。大野勝が引きつける、左四つになって胸を合わせた、腰低い寄り切り、勝ったのは大野勝。ようやく今場所の3勝目を挙げました。3勝10敗。朝白龍は踏みとどまっていたんですが、連勝止まって5勝8敗負け越し。立ち合いから大野勝が左の上手前回しを引いて頭をつける格好、そしてそこから朝白龍の方が右が窮屈になって抜くような格好、そして大野勝も右を上手に変えて左四つ右の上手の体勢になりました。寄り切りで勝ったのは大野勝です。立浪さん、大野勝の相撲いかがでしょうか。
1: 大野勝ね、立ち合い左回しが早かったですね。前三つ取るのがですね、はい、まあ朝白龍もちょっとこう簡単には与えすぎですね。
0: あ、なるほどね。
1: 立ち合いにですね、うんう
0: ん、そこから左四つに変わりましたけれども、左四つになっても右の上手を先に引いた大野勝、うまく右手を抜いて左四つになって寄っていきました。大野勝が勝って3勝10敗、朝白龍は5勝8敗。14日目の相手も打ち出し後編成ということで紹介することはできません。この後は序二段の優勝力士のインタビューも予定をしております。序二段では白月郎が今日優勝を決めています。
2: 放送席、
0: どうぞ。
2: 放送席、それでは序二段優勝、朝日山部屋の白月郎さんです。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 優勝を決めました、どんな気持ちですか。
3: めっちゃ嬉しいです。
2: 先場所に続いての2場所連続の各段優勝です。先場所との優勝と何か違いますか。
3: 今場所はまだ緊張感が少なかったですかね。決定戦の時めっちゃ緊張しましたね。けど勝ってよかったと思います。はい、
2: 先場所の経験も生きたんですね。
3: そうですね、経験で、はい、
2: 今日は木瀬部屋の中澤さんとの一番でした。内容どうでしたか。
3: 内容そうですね、とりあえず当たって前に出て走ると思ってたんで、それができたので良かったと思います。はい、
2: その通りの相撲になりましたね。
3: ありがとうございます。
2: 場所前は伊勢ヶ浜部屋に出稽古1週間行ったということですが、どんなところへ行きましたか。
3: そうですね、もう泊まり込みで1週間出稽古をさせていただいたんですけど、幕下で相撲を取って上の土俵で本当に毎日毎日鍛えてもらって親方に感謝しています。はい、
2: 親方に感謝ということですが、師匠には今一番どんなことを指導されているんですか。
3: 師匠に今は突き放して巻いてる相撲ですね。突き放して突っ張って巻いてて、そこからの回し取って中入れる形ですけど、今場所は途中からちょっとなかなか胸が入れちゃったんですけど、まあ結果巻いてる相撲ができてよかったと思います。はい、
2: 師匠の現役時代の体格と似てますよね。そのあたりどうでしょうか。
3: 嬉しいですね、そういうの風に言ってもらって。そうですね、ちょっと身長も同じぐらいなんで、全然親方の方が筋肉質もっと自分よりあったんですけど、自分もこれからもっと頑張って力つけていきたいと思います。はい、
2: 参考にしてますか。
3: もちろんそうです。
2: 来場所は3段目上位に上がることが予想されますけど、どんな相撲を見せますか。
3: 来場所こそ頭でかまして突き放して巻いていていきたいと思います。はい、
2: 本当におめでとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ジョニダ優勝、白月郎さんでした。
0: 片平アナウンサーのインタビューでした。解説立浪さんです。師匠は琴錦、ああいう相撲を取っていくと確かに、い
1: や面白いですね。教えるのもね上手ですし、楽しみですね。
0: はい、うん、来場所は初めて3段目に上がっていくことになりそうです。今日迎える段階で序二段は6連勝で3人いたんですが、白月郎が中澤に勝ちました。その前に朝羽畑が序ノ口の垣添に敗れたことによって白月郎勝って優勝を決めました。この後はその序ノ口の優勝垣添のインタビューも

0: 土俵上の一番の後予定をしております。カズマと御嶽海ともに今場所は大きく負け越し、来場所は十両からの出直しとなってしまいそうな両者の対戦、初顔合わせ、稽古もしたことがない両者の対戦。木村朝之助が黒の軍配を返しました。正面向かって左側、東の土俵に新入幕のカズマ3勝9敗、御嶽海西の土俵まだ1勝11敗です。立ち合いです。御嶽海が手をつきました。立ちました。御嶽海がもろ差しを狙っていきます。左四つの対戦になりました。カズマが左を差し勝った形になりました。まだ上手いことはできません。煽って出ていったのは御嶽海だ。寄り切りました。御嶽海が勝ちました。立ち合いに向正面側で三輪さん、差し手争いの形になりましたかね。
1: そうですね。ただぶつかり合った後にカズマの左が覗きましたので、御嶽海は差し手争いから押っつけに変えて攻めていきました。それによってカズマの左も覗いたんですが十分には入りませんでしたね。
0: なるほどね。もろ出し狙いからすぐに切り替えて右押っつけが効きました。御嶽海がようやく2勝目、2勝11敗、決まり手は寄り切りです。カズマ左が入ったんですがそれを押っつけられてしまって腰が伸びてしまいました。カズマ敗れて3勝10敗、西15枚目、御嶽海は2勝11敗西11枚目という番付です。両者ともに来場所十両に下がってしまいそうな成績。あと残り2日、この場所残っています。さあこの後準備が整い次第またインタビューをお伝えすることにしております。序ノ口は今日を迎える段階でただ一人6連勝柿添だったんですが、今日柿添が勝って見事13日目、序ノ口優勝を決めています。三日月親方の長男です。
2: 放送席、
0: はい、
2: 放送席、それでは続いて序ノ口優勝イカズチ部屋の柿添さんです。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 番付に乗って最初の場所優勝を果たしました。どんな思いですか。
3: 最高です。
2: 緊張などはなかったですが、初めての本場所ですよね。
3: そうですね。あんまり場所では緊張しないですけど、このインタビューの方が緊張します。
2: 今緊張してるんですか。
3: もうドキドキです。
2: 今日はですね、高砂部屋の序二段の浅羽畑さんとの相撲でした。今日の内容はどうでしたか。
3: もういい相撲取れてよかったです。
2: 右の割っ取っての出し投げ早かったですね。
3: はい、もうスピードが武器なんで、これからもスピードを磨いていきます。
2: 優勝を決めて父、そして師匠でもある雷親方とご報告もしてましたけど、はい、どう報告しましたか。
3: まあ勝ちましたって、はい、ちょっと覚えてないです。
2: そうですか。他には誰かに報告しましたか。
3: 監督の、高校の時の監督の山田先生に報告しました。
2: 埼玉栄高校の山田監督ですが、どう報告してどんな言葉をかけられましたか。
3: 勝ちましたって、そしたらよくやったって言ってもらいました。
2: そうですか。幕内では部屋の獅子関が優勝争いに加わっていますけど、部屋の雰囲気はどうですか。
3: もうめちゃめちゃいい感じです。
2: のびのびできてるんですね。
3: はい、のびのびできてます。
2: 今スピードのある相撲を磨いているということですが、この先どんな力士になってきたらいいですか。
3: この先お父さんのような、親方のような力士になっていきたいです。
2: 師匠は目標なんですか。
3: はい、目標です。
2: さあ来場所以降どんな相撲を見せますか。
3: スピードのある自分の相撲を見せたいです。
2: おめでとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 序ノ口優勝柿添さんでした。
0: はい、立浪さん、とてもほがらかな、ね、インタビューでしたか ね。
4: よく、上手ですよね、喋りも
0: そうですね、はい、こちらね、師匠が、父ということで柿添のような
4: 相撲ね、親方もね、親方もよく喋りますけど、ね、相撲もね、スピード相撲で、
0: そうですね、
4: 良かったですね。
0: 参考にするといいでしょうね。これで、番付に乗った場所見事序ノ口優勝を決めた柿添、来場所は序二段に昇進をしていくことになります。3段目は天照山と栃武蔵による千秋楽の優勝決定戦が行われることになっています。そして、幕下はただ一人6連勝の生ため今日登場しませんでしたので、明日明後日取り組み組まれて生ためが勝てばそれで優勝が決まります。敗れるとこれ6勝1敗で、7人による優勝決定戦ということになってきます。土俵は東の土俵に金峰山7勝5敗、この一番に2場所ぶりの勝ち越しを目指します。西の土俵が千代翔馬、すでに4勝8敗負け越しが決まっています。立ちました。金峰山が左張って右を差し込んでいきました。左の上手を引いたのは千代翔馬。千代翔馬が外四つになりました。右の上手も引きました。両上手を引きつける千代翔馬。金峰山が胸を合わせて両下手の格好です。千代翔馬の右の上手は切れました。外四つの体勢は千代翔馬、そして浅い諸差しの体勢になっているのは金峰山、少し窮屈な格好の金峰山です。右の下手を引いている金峰山、千代翔馬がまた右の上手を き直しました。左の上手、右の上手を引いているのは千代翔馬、金峰山が両下手を引いています。土俵中央やや東寄り、東を背にして金峰山、そして二条背にして千代翔馬が引きつけていく、引きつけて一旦体が入れ替わりました。もう一度千代翔馬が引きつけていった、土俵際突き落とし、逆転勝ったのは金峰山。強引に千代翔馬が引きつけて出ていったんですが、上手が伸びていました。そこで金峰山が左から腕を抜くようにして突き落とし気味、その動きに千代翔馬が最後はガクッと膝が入ってしまって、勝負は西の土俵で決まりました。勝ったのは金峰山、これで8勝5敗の勝ち越し、2場所ぶりの勝ち越しとなりました。千代翔馬は敗れてこれで4勝9敗となりました。西の11枚目、最後は右の下手からのひねり技を決まり手として取りました。右下手ひねりで勝ったのは金峰山ということになりました。今場所は突いてから刺す相撲が多い金峰山ですが、今日は左手を出してから右を刺していきましたが、千代翔馬の方も相手の差し手の方向を立ち合い少し左に動くような格好から左の上手、そして右の上手も引くという形になって、両上手という形になりました。金峰山が両下手を引くという形になりました。千代翔馬が両上手という形で右の上手が少し伸びるような形で寄っていったんですが、その寄りを金峰山がこらえたところ、そして回り込んだところで金峰山が右の下手ひねり、そして左手も少し抜くような感じから最後押しつぶすような形で勝ったのは金峰山ということになりました。立浪さん、千代翔馬が両上手だったんですがどうでしたかね。
4: まあ、でも今場所とか金峰山四つ身がね、いい感じですよね。それが好成績につながってますよね。刺す相撲が多くなりました。
0: そうですね、はい、ついて中に入るもろ差し、あるいは右四つという相撲を、ね、今場所よく取ってますね。
4: その形が、ね、できてきましたね。
0: 突っ張りもありますからね、
4: はいはい、
0: 幅がね、
4: 武器になると、いいですよね。
0: これで木瀬部屋の金峰山が8勝5敗13日目勝ち越しが決まりました。あとは2桁の白星を目指していきます。2桁となれば2年前の夏場所以来となります。千代翔馬西の10枚目、これで4勝9敗というところですから、なんとか幕の内に残るためにも残り2日間が大事になってきます。土俵は大青山、そして翔猿が上がってこれから仕切りを始めようというところです。では十両の今日の結果です。土地大会と西幕下2枚目時不動の相撲から始まって、はたき込みで土地大会が勝ちました。6勝7敗時不動は西の2枚目4勝3敗5勝目はなりませんでした。東の幕下筆頭丹治と嘉陽の一番は寄り倒しで丹治が勝ちました。4勝3敗勝ち越し、嬉しい、どうやら新十両につながっていく白星ということになりました丹治です。本当に勝ったのかと信じられない気持ちだったと取組後に話していました。嘉陽は敗れて5勝8敗の負け越し、日翔志と玉正鳳は寄り切りで玉正鳳勝って5勝8敗、日翔志5勝8敗負け越し、輝と西の龍は小手投げで輝勝って6勝7敗、西の龍4勝9敗、湘南の海と白熊は上手投げで湘南の海勝って10勝3敗、白熊9勝4敗、北の若と錦木は上手投げで北の若勝って7勝6敗、錦木6勝7敗、東白龍と年の富士は送り出し東白龍勝って7勝6敗、年の富士は9勝4敗、友風に炎鵬は押し倒し友風勝って5勝8敗、炎鵬6勝7敗、嵐富士と出羽の龍は送り出して出羽の龍勝って9勝4敗、嵐富士10勝3敗、ただ1人2敗嵐富士は敗れました。そして竜電に初山は肩透かしで初山勝って6勝7敗、竜電2勝11敗、明生に佐田の海ははたき込みで明生勝って4勝9敗、佐田の海4勝9敗、時早手に玉鷲は小手投げで玉鷲勝って7勝6敗、時早手8勝5敗、風剣王と極海優は押し出し極海優の勝ち6勝7敗、風剣王7勝6敗、朝水龍に緑富士は寄り切りで朝水龍が勝って9勝4敗、緑富士7勝6敗となりました。これで今日13日目終わって十両は湘南の海と嵐富士2人が10勝3敗という展開、これで十両優勝争い千秋楽までもつれていくということになりました。湘南の海と嵐富士は今場所もすでに対戦が終わっています。9勝4敗で朝水龍、出羽の龍、年の富士、そして白熊4人という展開に変わっています。土俵が初顔合わせ、東の土俵が大青山、今場所の新入幕力士、6勝6敗できています。西の土俵が4勝8敗、小兵の翔猿、空色の鮮やかな締め込み、下がりを分けました制限時間いっぱいの立ち合いを迎えています。行司はこの一番から式守喜一郎です。鮮やかな空色の光沢の入った衣装を着ています。装束を身にまとっています。軍配を返しました。正面向かって右側の翔猿が先に構えに入りました。足の位置が決まりました。遅れて大青山腰を割りました。視線がぶつかっています。拳を下ろしたのは翔猿、

0: 大瀬田も遅れて拳をついた。立ちました。飛び猿が手を出していきました。突き放していきます。大瀬田も突き放していく。大瀬田の突っ張り、飛び猿が起きない。飛び猿が下から手をあてがっています。大瀬田が突き起こしながら中に入ろうという動きか。いや、まだ突っ張っている。飛び猿が一旦手を出して動きが止まりかけましたが、もう一度飛び猿が下からの跳ね上げ。土俵中央の攻防になっています。少し引いた大瀬田、引いて左を差し込もうとしています。大瀬田、その差し手を嫌っているのは飛び猿。飛び猿が押し込んだ、押し出し。最後は大瀬田引いてしまいました。飛び猿の勝ち。相手の嫌がる相撲を取りました。最後は大青山が呼び込んでしまって、土俵向こう正面側、土俵下たまりの席まで転落をしていきました。突っ張りながら途中左を差し込もうとしたんですが、させないと見るや引いてしまった大青山。勝ったのは翔猿。翔猿のしぶとさが発揮されました。今勝ち名乗りの翔猿、検証の包み紙を手刀切って受け取りました。敗れた大青山が何とも悔しそうに足取りを重く今東の花道を下がっていきます。勝ったのは押し出し翔猿の勝ち。大青山が突っ張っていって、そして翔猿の方も左手を出して下から下からあてがって跳ね上げていこうという立ち合い。大青山の突っ張りと翔猿の跳ね上げという展開がしばらく続きました。土俵中央の激しい攻防となりましたが、大青山が一度左を差し掛けたところで翔猿が右からの押っつけ、その動きに対して嫌がった大青山がついて、今度は引いてしまって呼び込んでしまいました。勝負は向こう正面で決まりました。押し出し翔猿が勝ちました。立浪さん、しぶといですね、翔猿は。
1: 本当ね、まわしを与えないことが本当に上手ですよね。まあ、相手は必死にまわしをね、なんとか掴もうとするんですけれども、はい、まあ、それを最後までさせないで、まあ、根負けしましたね、大青山。
0: 大青山は新入幕力士6勝7敗、ここ3日間の3連勝で星を五分に戻してきたんですが、これで6勝7敗と勝ち越しに向けて後がなくなりました。あと2日間誰と対戦が組まれるのか。明日14日目の対戦も今日打ち出し後編成ということで放送の中でご紹介することはできません。翔猿は勝って西の9枚目、これで押し出して勝って5勝8敗という成績になりました。残り2日間、最後連勝で締めくくることができるでしょうか。勝ったのは翔猿です。土俵は変わって若元春と朝光龍が上がって、これから仕切りを始めようというところです。先ほど来幕下6連勝生ための取組が今日組まれなかったとご紹介していますが、立浪さん、珍しいですね、13日目ただ1人6勝0敗だったんですが。
1: ですよね、まあ、重量はかかってますからね、
0: まあ、そうですね、まあ、現状でも西の3枚目ですからね、まあ、
1: そうですね、
0: 重量に戻れそうな成績ではあるんですが、まあ、おそらく14日目千秋楽、重量力士との対戦が組まれてきそうな生田目。平成21年の初場所、同じような例として6連勝で後の沖の海、福岡と後の栃の若、李が並んで、13日目李だけが登場して敗れました。そして福岡が14日目重量力士と取り組みが組まれて、そして勝って14日目幕下優勝が決まったという例が過去にもありました。生田目が明日明後日果たして誰と組まれてくるのか。仮に生田目が敗れてしまうようなことがあれば幕下で、
1: でもね、千秋楽のこうちょっとこう面白いですよね、決定戦はですね、はい、まあまあそれは優勝かかってるから、ね、いろいろそのファンの心理はあれですけど、
0: そうですね、まあ、もちろん生田目ファンはもうすんなりと7連勝で優勝を決めてほしいという、ね、思いはあると思います。
1: 朝日富士を、ね、破った相撲なんかももう力が違いますよね。
0: しかしね、そうですね。ちなみに5勝1敗力士今日すべて登場して6勝1敗としたのがその朝日富士、さらには龍鳳、不動鳳、若宮阿弥、三田、花の海というところで、双子山部屋の力士も若宮阿弥や三田というところも6勝1敗の成績にはなっています。最終盤残り3日に入ってきました。土俵上は荒汐部屋の若元春は6勝6敗、ようやく3連勝で星が五分に戻りました。今場所は東の8枚目の番付です。朝光龍が幕尻の西の前頭16枚目、7勝5敗、この一番に勝ち越しがかかります。ここ3日間3連勝で勝ち越しに王手。弟の朝水龍はすでに昨日勝ち越しを決めて東の筆頭重量力士、今日も勝って9勝4敗と白星を伸ばしました。どうやら来場所は弟が新入幕に上がってきそうな状況。なんとかお兄さんも勝ち越してこの地位を保てば兄弟同時幕内ということになってきます。まずはこの一番に勝ち越しを目指す朝光龍です。おととしの九州場所、朝光龍が荒汐部屋に出向いて稽古をしたことがあって、その時手合わせがあったと朝光龍は言っていました。弟も頑張っている、自分も刺激をもらって頑張りたいと言っていました朝光龍。この一番勝ち越しなるでしょうか。制限時間いっぱい、左四つに組みたいのは若元春。 抱え込む力が強いと朝交流は若元春を評していました。若元春が東の土俵正面向かって左側腰を割って先に朝交流が手を下ろしたおっと若元春が立っていきましたが朝交流まだ十分に拳を下ろしきるところまではいきませんでした。制限時間いっぱいからの待ったになりました。喜一郎が再び待ったなしを告げました。朝交流円陣の下がりを今度は先に分けて手を下ろしていきます。立ちました。若元春が左差し込んでいきますが朝交流が右からの押っつけそして右が入ってそして左押っつけの形になりました。右四つの形になりました。朝交流が左の押っつけそして若元春は右が窮屈な格好です。突き落とし勝ったのが朝交流。あの太い上腕上半身で若元春の右の二の腕のところを思い切って左から突きますと若元春がバランスを崩して手をついてしまう形。勝負は向正面の土俵で決まりました。朝交流見事に勝ち越し。
2: ただいまの決まり手は突き落とし。
0: 決まり手は左からの突き落としです。
2: 朝交流の勝ち。
0: これで朝交流勝ち越しを決めたことによって来場所は兄弟同時幕内ということになってきそうです。若元春が手を出しながら左を差し込もうとしたんですが朝交流が右からうまく押っつけて差し手を嫌いながら逆に今度は右が入って左の押っつけという形相手増えての形になって朝交流右四つ左の押っつけという状態から左の突き落としで若元春が何か吹っ飛ぶような感じで両手をバタッとついてしまいました。立浪さん、あの突き落としかなり強力だったんでしょうかね。
1: まあやっぱり自分でも圧力をね朝交流かけてますから相手に、
0: はい、
1: まあその押してる圧力がやっぱりこの突き落としが効いてくるわけですよね、
0: はい、
1: まあうまいですよね。このやっぱり小さい人っていうのも懐に入られてしまえばもうダメなわけですから、そのいう先ほどもそうですけれどあの飛び猿とかもそうですけれど入れないっていうことがねそういう技術が上手ですよ。
0: あなるほど。小兵力士としてのこうまともに、ね、相手の力を受けてしまうと、
1: まあ、だから若い人は、ねこう本当こういう相撲を、ね、こうお手本にどんどんこう相撲を見て、ね、勉強した方がいいですよね。
0: うん、見事な突き落としでこれで来場所も幕内の地位を保つことになった朝交流。朝青龍が来場所正式に新入幕ということになれば史上12組目の兄弟同時幕内力士ということになりそうです。今日の対戦相手だった若元春若隆景が10組目、そして11組目が佐渡ヶ嶽部屋の琴勝峰琴栄峰の兄弟。来場所新たな兄弟同時幕内誕生ということになりそうな朝交流の左突き落としの勝ち越しでした。土俵が錦富士8勝4敗力士そして富士星雲6勝6敗土俵に上がって今仕切りを始めています。早いテンポで幕内の取組6番目というところまで進行してきました。この後は正代に阿炎、朝乃山に大昌磨、宇良に藤良雅、そして狼雅に一山本、後半は豪ノ山、白の富士、大栄翔、隆の勝、富士の川に美ノ海、平戸海に王鵬、そして優勝争いに関わる吉野富士に9勝3敗琴栄峰、そして9勝3敗高安に関脇琴勝峰、10勝2敗4人、平幕獅子に大関琴桜、10勝2敗同士で大関霧島に関脇青錦、そして10勝2敗平幕の武富士が13日目、横綱戦に抜擢、結び前横綱大の里戦、結びが横綱豊昇龍7勝5敗に9勝3敗関脇熱海富士という今日の取組が組まれています。今日は豊昇龍の師匠の立浪さん解説ですけれども、豊昇龍ちょっと苦しんでますね。
1: まあちょっとね、まあ本場所こう出れるっていう判断をしたんですけれども、やっぱり調整が不足かなと、そういうのが現れてますよね。
0: 場所途中にね少し膝のテーピングするようになって気がかりですけれども、
1: いや、まあ、体
0: も
1: 怪我はね、まあ言い訳できませんけれども、やっぱりまあ最後までね優勝争いに加われないってことはやっぱり横綱としてね反省しなきゃいけないですよね。
0: なんとかねまずは勝ち越して残り3日間、はい、横綱としての相撲を取ってほしいところです。土俵が8勝4敗勝ち越しを決めている錦富士と6勝6敗の富士星雲、制限時間いっぱい喧嘩四つの対戦で、これまでは十両含めて5回すべて錦富士、左四つ得意の錦富士が勝っています。富士星雲は突っ張られて流れをつかめないと言っていました。立ち合いです。軍配返っています。富士星雲が綺麗に拳を下ろしました。立ちました。突き起こしていった錦富士が今日も左四つになりました。右の上手を引きました。錦富士が形を作りました。上手投げひっくり返しました。勝ったのは錦富士。 今回も錦富士、藤青雲を破りました。藤青雲は苦手、錦富士の攻略今回もなりませんでした。立ち合いから喧嘩四つなんですが、すぐに差すのではなくて錦富士が左を畳んで右から突き起こし、突っ張ってから先手を取って、そして左四つ右の上手を引くという形になりました。藤青雲も左四つ苦しい体勢になって、なんとか左方向正面から青房の方向に回り込んでいこうとしたんですが、錦富士が右の上手を離さずに右からの上手投げを決めて、最後は藤青雲がひっくり返る形、尻餅をつくような格好で勝負が決しました。合い口なんでしょうか、これ十両含めて6回目の対戦、今回も錦富士が勝ったという一番、9勝目を挙げました。もう錦富士の展開という、ね、
1: 相撲ですかね。まあ、そう、錦富士が考えてね、あの立ち合い差しに行くのではなく突き起こしてから差しに行ったっていうのがね、まあ、この考えた作戦勝ちですかね、
0: はい。
1: まあ、そう、相手はそうちょっとこう計算外だったんでしょうね。
0: うん、合い口というのはあるんですかね。
1: いや、まあ、何番負けてるんでしたっけ、
0: これで6回目ですかね。6
1: 回目ですか、はい。まあ、その辺からちょっとこううーんって考えていきますよね、合い口相性が悪いのかなっていう、
0: はい、今日支度部屋に藤青雲を訪ねたら、今日どうですかと聞いたら、自分の方から合い口悪いんですよということでもう感じてるみたいでしたけど ね、
1: ね、その辺から感じてきますよね、
0: はい。なんとかね、早い段階で克服をしていきたいというところかもしれませんが、親方も現役の時はありましたか。
1: そういう、ありますね、でも、まあ、諦めるわけじゃなくね、
0: もちろんそうですね、
1: 戦う時はね、やっぱりこう今日こそとは思ってるんですけどね、
0: はい、
1: 結果なんか負けるとあって考えますよね。
0: 今だからこそ言える、なかなか勝てなかったなという相手って言いましたか。
1: いや、まあ、押し相撲にね、私も弱かったので、まあ、やっぱり部屋にこういろんなタイプがいるとこのいろんな稽古ができるんですけど、
0: はい、
1: 最近はちょっとね、相撲部屋でもちょっとこう人数が少なくなってますから、
0: はい、
1: いろんな稽古ができないので、やっぱり巡業とかね、この出稽古とかでカバーするしかないですよね。
0: まあ、その部屋で行けば逆に伊勢ヶ浜部屋の錦富士はですね、部屋にいろんなタイプの関取がいますね。
1: 本当、あそこはもう今は勢いに乗ってますし、もう稽古場は賑やかですよね、
0: はい。今場所は武富士が返り入幕の場所で優勝争い先頭に並んで、今日13日目を迎えるという状況になっています。整理をしますと、10勝2敗が大関の霧島、関脇の青錦はすでに10勝を挙げていますので、一場所での大関復帰を決めています。霧島は横綱昇進を目指しています。さらには平幕の武富士、獅子4人が10勝2敗、今日は10勝2敗同士で大関と関脇の直接の対戦、この後の優勝争いの行方を大きく左右する大きな一番を迎えました。青錦の4勝、霧島1勝という過去5回の対戦です。土俵が正代に阿炎、ともに優勝経験を持っている両者の仕切り。今場所は星が上がらずに、東の土俵漆黒の締め込みの正代が4勝8敗、昨日負け越しが決まってしまいました。場所の途中、左の肘を少し気にしてサポーターをしていたんですが、昨日からはそのサポーターも外してきました。阿炎は5勝7敗、今4連敗中です。おとといは変化をして敗れ、昨日は変化をされて敗れてしまいました阿炎です。連敗を止めるのはどちらでしょうか。ともに今4連敗中です。過去21回の対戦は正代の11勝で阿炎の10勝、今正代が3連勝中という2人の一番。手首でも刺せば正代という展開、その刺し手を嫌いながらもろ手突き突っ張りで攻めていけるか阿炎というこれまでの成績です。阿炎が左手の塩を巻きました。土俵中央に入りました。西の土俵です。東の土俵が正代、今漆黒の下がりに手をかけて足の位置が決まりました。尊虚の姿勢を作りました。待ったなしを告げました木村洋之助がゆっくりと軍配打ちを返していきました。正面向かって左側東の土俵が正代、右側西の土俵が阿炎です。今下がりを分ける前に阿炎が一度結び目のあたりに手をやって回しを少し整えました。正代が大股開いて足の位置決まりました。綺麗に拳を置きました。正代、阿炎が遅れて拳をついた。立ちました。阿炎がもろ手突き突き放していきます。正代が左が入りました。左からいなした。尻餅をついた。振りほどいた阿炎が押し倒しの勝ち。 正代が左の差し手、まあ、そこを少しこう疲れるような感じになって左正面方向、向こう正面方向に回り込んでいこうとしたところで阿炎の突きがまともに入って後ろ倒しになった正代が尻餅をつく形、最後は土俵下まで転落をしていきました。勝ったのは阿炎です。このところ3連敗をしていた正代を破って決まり手突き倒し、6勝7敗と踏みとどまりました阿炎です。これで西の12枚目、勝ち越しを目指すんですが、まずは幕内の地位を保てる6勝目という白星にもなりました。正代は敗れて4勝9敗となりました。東の前頭6枚目、阿炎のもろ手突き、そして正代が一旦左が覗いて、さらになおも疲れたところで左から手繰るような動きがあったんですが、そこでまともに突きを受けてしまって最後は尻餅をついてしまいました正代です。何かハマってしまった感じでしょうかね。
1: そうですね、タイミングが良かったというかね、まあ、足がちょっと正代の足が もつれましたね、
0: はい、
1: う
0: ん、正代のしぶとさを今日は発揮することができませんでした。正代は4勝9敗、阿炎は6勝7敗の成績に変わりました。土俵は今朝乃山そして欧勝馬が上がってこれから仕切りを始めようというところです。
3: 佐藤さん、
0: はい、
3: 少し前になりますが、勝ち越しを決めた金峰山です、
0: はい、
3: あの今場所は体がよく動いていると話していましたね、で今場所を突っ張ってから差したり回しを取る相撲がよくありますが、
0: ですね、
3: あのそういった相撲は稽古場でも磨いているということで、突き続ける相撲とこういった突っ張ってから四つに組む相撲どちらも向上していきたい、そういった話もしていました。
0: あ、まさに辰巳さんがおっしゃったようなところを意識している金峰山の談話は片平アナウンサーでした。
4: もう一人勝ち越しを決めた朝光龍ですね、めちゃくちゃ嬉しいと本人の言葉を借りると言っていました。あのこの後2日間ですね、弟に番付を抜かされないように連勝していきたいと言っていましたね。
0: なるほど、西の16枚目朝光龍8勝5敗で、弟の朝水龍は東の十両筆頭で今日9勝4敗、まあ、来場所弟が幕内に上がってくるということも意識をして、少しでも番付上で来場所を望みたいという、早くも来場所に向けてのコメントも聞かれた朝光龍の談話は高木アナウンサーでした。土俵は8勝4敗の朝乃山と5勝7敗の欧勝馬。幕内10勝2敗4人という展開で今日13日目に入ってきましたが、立浪さんはこの優勝争いの状況としてはどうご覧になっていらっしゃるんですか。
1: いや、まあ3敗になるでしょうね。3敗2敗の人たちで決まるんじゃないですか。
0: あ、2敗の4人の中で決まっていきそうだと、うん、ということは今日2敗同士で大関の霧島と関脇の青錦、
1: そうですね、
0: この一番を制した方はかなり大きそうですね。
1: まあ、やっぱり番付上位の人が、ね、有利だとは思いますけれども、まあ、霧島も勢いありますからね。
0: まあそうですね、まあ、霧島の場合はあとこれ横綱昇進が勝ってくるというね、はい、残り3日間そういった重圧も当然ねありそうです
1: けどね。これからねかかってきますね、より、はい、
0: ここからですね、まさに
1: そうですね、
0: ね、弟子の豊昇龍が昇進を決めた時もやはり最終盤というのは、
1: いや、まあね、最後まで本当に分かりませんでしたけど、まあなんかあんまり反対もありましたね、
0: はい、
1: あの満場一致ではなかったですけども、うん、まあ、でも今場所、まあ、2敗はしましたけれども、
0: はい、
1: 負けないいい相撲を取ってますよね、霧島ね。
0: 昨日はこれまで勝てなかった横綱の大の里にも勝ちました霧島です。その他平幕力士も当然今日は大関や横綱との対戦が組まれてきて、もちろん勝っていけばあるいはというチャンスも当然生まれてきます。土俵は8勝4敗富山出身の朝乃山が東の土俵、対戦相手は5勝7敗西の5枚目欧勝馬です。先場所初めて顔があってその時は朝乃山が上手投げで勝ちました。勝ち越した後武富士獅子に連敗をした朝乃山、優勝争いからは脱落の形です。残り3日間です。すでに2場所ぶりの勝ち越しは決めています。2桁までいけば令和5年夏場所以来復活ののろしを上げられるか朝乃山、東の土俵です。今場所は突き放しがよく出ている欧勝馬、空色の回し下がりが後ろにだらっと下がっていました。その下がりを持ちました欧勝馬、西の土俵です。朝乃山が正面向かって左側東の土俵、足の位置が決まりました。右四つにがっちりと組み止めたい朝乃山、秋次郎の軍配返っています。東の朝乃山拳を下ろしていきますと一旦引っ込めた朝乃山。 立ちました、頭でいきました、朝乃山引っ張りの大昌磨に対して、あと右からいなした大昌磨、大昌磨攻勢、大昌磨が押し込んでいく、朝乃山が一旦残した、大昌磨が引いてまた突っ張っていく、大昌磨ついた、朝乃山が今度は引いた、右が入った、朝乃山が上手投げ逆転、ひっくり返しました、大逆転、朝乃山の勝利。最後勝負は青木さんの下で決まりました。

0: ました。突っ張られて中に入られて引いてしまって、瀬戸際の状態から左の上手に手がかかってかなり深めだったんですが、体をくるっと回しながらの左上手投げが決まりました。朝乃山連敗を止めました。9勝目を挙げました。欧勝馬はこの一番敗れたことによって5勝8敗の負け越し。
1: 上手投げで朝乃山の勝ち。
0: 館内では富山の星という応援グッズを持っての応援という方の姿も見られました。その中で朝乃山勝って大きな声援をもらいました。今日は頭から行って右を差し込んでいこうという朝乃山に対して、欧勝馬の方が今場所よく出ている突き放し、まあ、それでも朝乃山の方が一旦相手の陣地に攻め込んで、欧勝馬が右からいなして、そして逆に今度は欧勝馬の方が正面土俵の方向に一旦押し込んでいくところがあったんですが、欧勝馬も一回引いてしまって呼び込んで朝乃山が出たんですが、朝乃山が出たところで逆に朝乃山がまた引いてしまって呼び込んで、まあ、それによって欧勝馬が右が深く入って正面土俵に寄っていったんですが、朝乃山が左上手深いところから左に回り込みながらの上手投げが正面から青武蔵方向に回り込みながら決まりました。いやー攻められたんですが、朝乃山いかがでしたか。
2: まあ、朝乃山も最後ねよく残りましたが、やっぱり欧勝馬の爪がこう爪を誤ったっていうかですね、はい、最後も勝ったと思ってちょっとこう安易に寄りすぎたところがありますね。そしてそこを上手を取られて逆転されてしまいました。
0: 少しじゃあ最後、まあ、攻め込んでいたんですが、
2: 諦めっていうか、もう勝ったっていう、もうこん思っちゃったんでしょうね。いい体勢になりましたから、そこでやっぱり上手を持たれて逆転ですね。
0: 逆に朝乃山の方は最後まで諦めなかったということですかね。
2: そうですね、はい、
0: 左腕一本で上手投げを決めました。これで9勝4敗の朝乃山、2桁までいけば令和5年夏場所以来、その白星を目指して残り2日間です。連敗を止めました。欧勝馬は5勝8敗、残念ながら中盤から盛り返していたんですが、この場所の負け越しが決まってしまいました。さあ、そして土俵上は愛知出身藤龍我が上がってきました。まだ大いちょうを言うことができません。ちょんまげ姿の藤龍我が西の土俵、昨日勝ち越しを決めています。幕内3場所目、初めてこのご当主の名古屋場所関取として、しかも幕内で戻ってきて見事勝ち越しを決めました。今日の対戦相手は宇良は4勝8敗という成績です。同郷ですね、辰谷さん。
2: そうですね、
0: 春日井出身というところまでね、
2: まあ、私以来の春日井からの、ね、関取というか、
0: 実家とか知ってらっしゃるんですか。
2: いえ、そんなに近くはないと思うん
0: ですけど。どう見てますか、藤龍。
2: いや、厳しい攻めですよね、もうやっぱり師匠の教えもね厳しいでしょうし、
0: はい、
2: いい相撲を取りますよね。刺したりせずね、はずで我慢してこう相手を入れさせないっていう技術はうまいですよね、はい、
0: 身長はねそれほど高くないんですけれども、丸い体をしていて、その体もうまく使ってますかね。
2: あと前に出る力も強いですけれども、この下がった時にこの頭を上げなくて、そのまだ余裕があるというかですね、
0: はい、
2: 押されてもこの反撃の体勢をいつでもこう持ってるっていうね、
0: はい、
2: そういうところがいいなと思いますね。
0: この声援を力に変えるように頑張りたいとこの場所中も語っていました。昨日は出身の中京の相撲クラブの後輩の子供たちが応援する中でも勝ち越しを決めました。今日は宇良との対戦、先場所初顔合わせ、その時は宇良がもろ差し成功、右からのすくい投げで宇良が藤龍我を破っています。これ楽しみな一番ですね。
2: はい、もうどちらもね人気ご当所と人気力士の対決ですからね、
0: はい、さあどちらが勝っての拍手を浴びることができるでしょうか。正面向かって左側東が宇良、そして右側西が愛知出身の藤龍我。時間いっぱいの立ち合い、藤龍我綺麗な仕切り、もう拳を下ろしました。立ち合いです、藤龍我突き放していきます。宇良も突っ張っていく、宇良の下からの突きだと引いた宇良、藤龍我勝ちました。押し倒し、宇良の引きに対して左からの突き、右の突き、宇良が土俵下まで吹っ飛んでいきました。今東の土俵下、元稀勢の里の二所ノ関審判のところまで宇良が転落をしていきました。勝ったのは藤龍が厳しい相撲を取りました。9勝目の勝ち名乗り。今日も藤龍がらしい相撲を取りました。宇良の方も立ち合い下から立って突っ張っ

0: ていく相撲を取ったんですが、押し相撲でその裏を起こしていって左の突き、右の突き、その動きに対して宇良が後ろに下がってしまいました。勝ったのは藤亮が、決まり手は押し倒しです。いかがでしょうか、
1: 辰巳さん。いや、厳しい相撲取りますよね。本当、宇良が宇良も早く当たるんですけれども、やっぱりこう藤亮がのこう重みっていうかね、重さを感じますよね、
0: はい、
1: 一本も逆らずで挟みつけて用心して出るっていうね。
0: 宇良の引きにも足をしっかりと送っていきましたね、
1: はい、よく見てますからね、うん、
0: これで5当初で2桁の白星まで乗せられるか、残り2日間というところまでやってきました。地元でね、これだけ勝つと気持ちいいでしょうね。
1: いやー、それはもう声援が耳に入りますからね、嬉しいんじゃないですか。
0: 立浪さんはどうですか、その5当初名古屋場所の思い出というと。
1: いや、結構やっぱりそういうプレッシャー感じましたね。私はもう 気がちっちゃい方だったんで。
0: そうなんですか。
1: 応援とかね、ご当初弱かったような気がしますけどね。
0: それでもいい思い出残ってませんか。
1: まあでもね、いいところを見せたいっていう気持ちはね、ありますから、はい、知り合いもたくさんいますし ね、
0: そうですね、うん、そのご当初の中で残り2日間2桁を目指す藤亮が今西の花道を下がっていきました。9勝4敗の成績、今日は実力者の宇良を破りました。宇良は敗れて4勝9敗の星になりました。土俵が狼雅、そして一山本、神田西コナが紹介されています。
2: 佐藤さん、
0: 佐藤さん、
2: はい、いいですか。勝った朝乃山ですね、土俵際よく残しました、
0: はい、
2: 土俵際残せた要因について相撲の技術的な部分いろいろ聞いたんですが、本人声援が本当に力になったと話しましたね。
0: そうですか、
2: はい、立ち合いもちろん攻め込まれる部分多かったんだが、立ち合いで少し押し込めた、それが良かったと話しましたね、
0: はい、富山出身でやはりここふるさとが近いということで名古屋場所大きな声援を受ける朝乃山。これ名古屋で2桁となれば、朝乃山は東京開催の7月場所を除くと平成30年以来8年ぶりということになってくる。残り2日間、朝乃山9勝目を挙げた談話は片平アナウンサーでした。そして土俵が狼雅に一山本、早くも13日目、幕内前半最後の一番を迎えています。6勝6敗の狼雅は西の8枚目、一山本は西の4枚目、5勝7敗という成績。ここ2日間は連敗引いてしまっています。あるいは今場所の成績によっては新三役も狙えるかという番付だったんですが、5勝7敗と勝ち越しに向けて後が なくなってきた状況の一山本が西の土俵です。両者が腰を上げました。そして塩に分かれました。呼び出しが立ち上がってタオルを渡しました。制限時間いっぱいです。白房の下、長身の一山本が明るい緑の締め込み、青のタオルを今受け取って体の汗を拭いました。綺麗に畳んでから呼び出しにタオルを返しました。一山本が右手の塩巻いて土俵中央に入ってきました。過去7回の対戦は一山本の4勝で狼雅の3勝、今一山本が3連勝中です。右四つになったとしても一山本が上手を引けば先に攻め込んで勝つという相撲も過去ありました。木村元基が軍配打ち合を返しました。制限時間いっぱい、一山本が先に仕切って拳をつきました。立ち合いです。立ちました。狼雅、おっと、右から張って左差しの体勢を狙っていきました。狼雅左四つの体勢になりました。これは珍しい。狼雅右の上手を引くことはできません。内山本が抜いた、抜いて右四つの体勢に変わりました。そして両者上手を引けないという形になりました。今度は右四つに変わりました。右四つの体勢から少し引いた一山本、引いて上手を引いた。これで一山本が相撲を取れる。引きつけた、両回し、左の上手を引きつけた、頭をつける、すくい投げ、逆転狼雅の勝ち。最後は右の下手が切れました。一山本頭をつけていったんですが、下手が切れたことによってすくい投げを打たせる余地を与えてしまいました。狼雅勝って7勝6敗、一山本敗れて5勝8敗の負け越し。狼雅が勝ち名乗り。今日は狼雅が右から張って、そして左を差していくという、今日はいつもとは違う形を取っていきました。狼雅左四つの体勢になって、まあ、そこから上手を引けないというところで、こう狼雅の方も一旦巻き替えに行って、そしてその巻き替えはなりませんでした。で、一山本の方も左四つになってから少し右から押っつけるように

0: ような形から、まあ、ローガが腕を抜くような感じでしょうか、そこから右四つに渡り合うという形になって、そして両者が上手を引けないという形になりましたが、下がったところで一山本が先に左の上手を引くことができました。そして一山本が頭をつけて寄っていったんですが、最後は右の下手が切れて、ローガ右のすくい投げ、下手投げですね、下手を引いていたということで下手投げの決まり手の発表になりました。勝ったのはローガでした。
1: 佐藤さん、ローガがあの左を抜いた部分は、一山本うまかったんですよ。頭つけて右をつけて腰を振って下手を切ったんですよ。
0: なるほど。
1: それによってローガが下手切られたことによって抜く形になりました。
0: あ、なるほどですね。そこから右四つの攻防になって、最後右下手投げでローガが勝ったという形になりました。攻防がありましたね。
2: そうですね。いいお客さん喜びますよね。まあ、最後一山本がちょっと腰がね上がってしまいました。はい、寄っていくのにね。あ、そこを逆転されましたね。
0: もっと低い姿勢で攻めていければと、
2: 腰をぶつけていくような寄り方をすればまた違う。結果は違いましたね。
0: なるほど。最後は下手投げを打たれる余地を与えてしまった一山本は残念ながら5勝8敗の負け越し。ローガは勝って下手投げ7勝6敗と勝ち越しに王手をかけました。
3: 佐藤さん、
0: はい、
3: 先ほど勝った藤亮がですね、はい、大歓声を受けました。あの今日相手がどういう相撲を取ろうとあまり関係なくですね、自分の相撲を取ろう、それに徹したことが良かったと言っていました。でこの名古屋場所での大歓声を励みに残り2日間もしっかりと取っていきたいと意気込んでましたね。
0: そうですか。高木アナウンサーの談話でした。2桁がかかる藤亮が今日9勝目を挙げました。13日目幕内の前半の取組がすべて終わりました。ではここまでの結果をご紹介します。幕下上位は龍鳳とアンヒビキ、寄り切りで龍鳳勝って6勝1敗、アンヒビキは5勝2敗13日目各力士が7番目の相撲を取っています。延原に玉王山は叩き込みで延原勝って4勝3敗の勝ち越し、玉王山3勝4敗負け越し。龍翔に貴健斗は上手出し投げで龍翔勝って3勝4敗貴健斗は2勝5敗ひむかまるに朝日富士は朝日富士が左に動いて上手を狙ってから押し出し、朝日富士が勝って6勝1敗東の11枚目、ひむかまるは敗れて5勝2敗郷仁勇に高徳山は叩き込みで高徳山勝って3勝4敗郷仁勇は2勝5敗でこの場所を終えました。十両です。幕下力士が2人十両に上がって取りましたが、土地大会に西の幕下2枚目時不動は叩き込みで土地大会が勝って6勝7敗時不動は敗れて4勝3敗5勝目を挙げればかなり新十両に向けて強い成績になったんですが、5勝目を挙げることはできませんでした。それでも西の2枚目勝ち越しを決めています。4勝3敗。東の幕下筆頭丹治に加用は丹治が寄り倒して勝って4勝3敗の勝ち越し、一生忘れない日になったと勝った後考えを語っていた丹治です。これで来場所の新十両がかなり色濃く見えてきました。4勝3敗勝ち越し、加用敗れて5勝8敗西の十両12枚目、人志に玉正鳳は寄り切りで玉正鳳を勝って5勝8敗人志5勝8敗負け越し、輝に西の竜は小手投げで輝勝って6勝7敗西の竜4勝9敗湘南の海に白熊は上手投げで湘南の海が勝って10勝3敗白熊は9勝4敗北の若に錦木は上手投げで北の若が勝って7勝6敗錦木6勝7敗東白龍に年の富士は送り出して東白龍勝って7勝6敗年の富士9勝4敗友風に炎鵬は押し倒し友風勝って5勝8敗炎鵬6勝7敗嵐富士に出羽の龍は送り出しで出羽の龍が勝って9勝4敗嵐富士は交代10勝3敗竜電に初山は肩透かしで初山勝って6勝7敗竜電2勝11敗明生に佐田の海は叩き込みで明生勝って4勝9敗佐田の海4勝9敗時早手に玉鷲は小手投げで玉鷲勝って7勝6敗時早手8勝5敗風剣王に旭海龍は押し出し旭海龍勝って6勝7敗風剣王7勝6敗朝水龍に翠富士は寄り切りで朝水龍が勝って9勝4敗東の筆頭そして翠富士は敗れて7勝6敗となりました。十両は10勝3敗で湘南の海嵐富士9勝4敗で朝水龍出羽の龍年の富士白熊という展開に変わりました。十両はもう14日目の取組が発表されましたのでご紹介します。錦木と幕下6連勝の生為の相撲が組まれました。生為は勝てば幕下優勝です。嘉陽に富士天生幕下力士西の龍に炎鵬明生に玉正鳳風剣王に輝き初山に北の若玉鷲に友風年の富士に土地大会東白龍に龍電出羽の龍に3敗の湘南の海3敗湘南の海と4敗出羽の龍の対戦が組まれました。白熊に時早手佐田の海に等し3 3敗嵐富士に4敗の朝水龍、そして旭海雄に翠富士という明日14日目の十両の取り組みです。十両は10勝3敗2人という展開ですので、もう優勝争いは千秋楽にもつれ込んでいくことになります。今幕内後半の勝負を見つめる5人の勝負審判、すでに所定の位置につきました。これから後半の取り組みが始まります。今呼び出しの明が東西と白線をかざして、豪ノ山と白の富士のしこ名を呼び上げました。促されて両者が踏み俵から土俵に上がりました。西口から土俵の中に入りました。豪ノ山が5勝7敗、白の富士は西の3枚目で7勝5敗、この一番に勝ち越しがかかります。今花道の方向に向かって右足そして左足としこを踏みました。そして土俵中央に木村元基が進み出て、これから名乗りを上げようというところです。この後幕内の後半の取り組みが始まります。時刻5時になりました。すでに後半最初の一番の両者が土俵に上がりましたので、ニュースは土俵上の一番の後をお送りすることにいたします。この後後半はこの一番の後は大栄翔に隆の勝、藤の川に美ノ海、平戸海に王鵬、吉野富士に3敗の琴栄鵬、9勝3敗高安に琴勝峰、10勝2敗獅子に大関の琴桜、10勝2敗同士で霧島青錦という大関と関脇の対決、そして結び前が10勝2敗平幕の武富士に横綱の大の里、そして結びが横綱豊昇龍に関脇熱海富士という今日13日目の取り組みです。
4: 西前頭3枚目鳥取県倉吉出身伊勢ヶ浜部屋。
0: この一番に勝ち越しをかける白の富士が西の土俵です。7勝2敗という好成績、今場所は豊昇龍に勝つ金星もありましたけれども、ここ3日間は3連敗でなかなか勝ち越すことができません。西の3枚目、まずは勝ち越しを目指しますが、その後星の積み重ねによって来場所の新三役なるかどうかという大事な残り3日間です。豪ノ山は東の2枚目5勝7敗という成績、ここ2日間は青錦富士の川に連敗です。勝負審判が紹介されます。
4: 長国の江元千代大会、東だまり秀ノ山元琴奨菊、西だまり二十山元栃の花、行司だまり赤房下時津風元土佐豊、同じく白房下玉垣元友の花であります。
0: IG アリーナ館内に後半の勝負審判が紹介されました。両者が潮に分かれて制限時間いっぱいを迎えました。東の土俵豪ノ山5勝7敗の成績、今場所は大の里に勝つ金星もあったんですが、勝ち越しに向けて後がなくなりました。新三役を目指す場所、勝ち越しなるか残り3日間。その豪ノ山が先に右手の塩を巻いて土俵中央に入りました。突き押しの豪ノ山、そして白の富士、左四つの相撲ですが立ち合いからの突っ張りも持っています。過去3回の対戦は白の富士の2勝で豪ノ山の1勝です。まあ、白の富士が勝った相撲でも逆転の叩き込み、これまでこの2人の対戦では豪ノ山の押しが内容面では勝っています。木村元基が軍配打ちを返しました。勝ち越しを目指す白の富士が西の土俵、足の位置決まりました。先に豪ノ山が十分に仕切って腰を割りました。拳を下ろします。立ち合いです。両者が手を下ろしていく、立ちました。白の富士が左前回しか狙っていきました。豪ノ山が突き放していきます。豪ノ山の突っ張り、押し出し勝ったのは豪ノ山。いい相撲でした。6勝7敗と踏みとどまりました。白の富士は今日左前回しから狙っていく立ち合いだったんですが、引くことはできませんでした。豪ノ山の突き放しに対して下がってしまって、わずかにこう引く動きがあって呼び込んでしまいました。勝ったのは豪ノ山です。勝ち名乗り、今手刀切って懸賞の包み紙を受け取りました。決まり手は押し出しで豪ノ山が勝ちました。これは豪ノ山が素晴らしい相撲を取りました。踏みとどまって6勝7敗、残り2日間に勝ち越しがかかります。白の富士今日の勝ち越しならずに7勝6敗となりました。ではここで5時のニュースです。
5: お伝えします。今年はうなぎの稚魚が豊漁で仕入れ価格が下がっているということです。 土用の丑の日を前に大手

0: スーパーでは売り場を拡大したり割安な商品の販売を強化したりしています。このうち大手スーパーのイトーヨーカ堂では稚魚の豊漁を背景にうなぎの仕入れ価格が去年に比べて2割から3割程度安くなっているということで、あさっての土用の丑の日に向けて売り場を拡大しました。静岡県産のうなぎを使ったうな重は去年よりもおよそ400円値下げし、税込み2000円ほどで販売しているほか、中国産のうなぎのかば焼きは価格を据え置いたものの去年の 1.2 倍の大きさで販売しています。一方、物価高による消費者の節約志向に対応しようとうなぎを乗せた300円台のおにぎりのほか、大盛りのうな重の販売を増やすなど割安な商品の販売も強化しています。イトーヨーカ堂の藤沢貴弘さんは、土用の丑の日を楽しんでもらえるようお買い得感を出した商品を一部で設けた、幅広い人にうなぎを食べてもらいたいと話していました。このほかイオンリテールは一部のかば焼きを去年より500円ほど値下げしたほか、東武ストアも複数の商品で価格を100円ほど引き下げるなど、うなぎの商品を値下げして販売する動きが出ています。ここで今入ったニュースです。今月17日、鹿児島県霧島市の川から見つかった遺体について警察が詳しく調べたところ、先月近くの温泉施設に家族と訪れたまま行方がわからなくなっていた熊本県八代市の田中怜央さん5歳と確認されたということです。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 再び愛知県名古屋市 IG アリーナです。名古屋は今日も40度近い猛暑、 39.7 度という最高気温、これで4日連続39度台の最高気温となっている猛暑、東海地方では酷暑日になるところもこのところ多くなっています。大変な暑さの中で場所が進行しています。土俵は大栄翔が東の土俵7勝5敗、この一番に勝ち越しがかかります。西の土俵が西の筆頭の隆の勝です。両者ともにこの後の白星の積み重ねによって来場所の返り三役がなるかどうか、そこに向けて大栄翔はまずこの一番に勝ち越しになるかです。過去13勝10敗と大栄翔が対戦成績リードをしています。毎回押し合いの展開になって、どちらが引くかどちらが引かせるかという展開となっています。待ったなしの声が聞こえてきました。式守神田優が鮮やかな白い装束ですね、軍配優勝を返しました。ともに演じの締め込みの両者、東の大栄翔が先に足の位置決まりました。両拳をきれいに突きました。遅れて隆の勝立ちました。大栄翔の突き放し、隆の勝が右からの突き、突きが伸びています。大栄翔が左に一旦回しました、いなしました、いなして体がくるっと回りました。隆の勝がよく見てついています。また左からいなした大栄翔、大栄翔がおっと押しかけて隆の勝が残った。もう一度今度は隆の勝が押し返して大栄翔左からのいなし、崩した大栄翔、押し出し、勝ったのは大栄翔、勝ち越し。勝負が一回西の土俵で隆の勝が詰まって、大栄翔が押し出したかというところで、隆の勝が一旦のけぞりながら残って、その動きで大栄翔も一旦見てしまって、一旦隆の勝に反撃をされる余地を作ってしまったんですが、大栄翔が下がりながらもう一度左からのいなし、相手の体を泳がせて最後は赤房の下に隆の勝を押し出しに破りました。大栄翔見事なこの場所勝ち越しとなりました。8勝5敗です。西の前頭筆頭の隆の勝は6勝7敗。これで黒星が一つ先行という形で残り2日間に勝ち越しを目指します。突っ張り合いから大栄翔が何度も左からのいなし、隆の勝が残すという展開だったんですが、最後は、隆の勝が泳いでしまったという形になりました。立浪さんの解説でお送りしています。両者ともある程度持ち味が出たようなところでしょうか。大栄翔の展開でしょうかね。
2: しかし大栄翔もね、三役に、定着した頃のこの押しっていうのがこうなくなってきたんですよね、
1: はい、
2: 押し切れないところがあって、しかし隆の勝もよく残ったんですが、隆の勝もどっちかといえば 前にこういっぺんに持っていける相撲って少ないんですよね。
1: あ、そうですね、
2: そこの弱さが今日出ましたよね。
1: 一旦西の土俵でこう詰まったところで、
2: ここで ね逆転でこう一気に走ればいいんですけれども、やっぱりこう前に落ちるのを警戒しながら出てるので、

0: 6勝6敗の藤の川、そして5勝7敗の美ノ海が上がって、これから仕切りを始めようというところです。この沖の大相撲中継は NHKAM と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができます。ぜひご活用ください。それと同じくスポーツで NHK では今月29日水曜日、富山市のアルペンスタジアムで開催されるプロ野球オールスターゲーム2026第2戦の模様を NHKAM で生中継します。富山で開かれるオールスターは能登半島地震への復興応援として、北陸に元気と勇気を届ける目的で開催されます。番組では30年前に同じアルペンスタジアムで行われたオールスターに出場した石川県出身松井秀喜さんの特別インタビューをはじめ、出場する北陸選手の北陸出身の選手たちの声もお伝えする予定です。放送は NHKAM で29日、来週の水曜日午後6時5分から NHK 版ラジルラジルで同時、そして聞き逃し配信もありますので、ぜひこちらもお気になってご活用いただければと思います。さあ、東の筆頭新三役を目指す藤の川、6勝6敗という状況で残り3日間です。西の2枚目の美ノ海も勝ち越しに向けて踏みとどまって5勝7敗という成績、後半戦盛り返してきました。制限時間いっぱい立ち合い、藤の川きれいに拳を置きましたが、仕切り線を少し出ていたということで手の位置を直されました。そこで一度待ったをしました藤の川。行司の神田優が両者に合わせるように声をかけました。立ち合い2回目、藤の川両拳を置きました。おっと、突っ込んでいきましたが、美ノ海はまだ拳を下ろそうというところにはなりませんでした。勢い込んでいきました藤の川、東の前頭筆頭。立ち合い3回目、藤の川拳を置きました。藤の川が踏み込んだ、もろ差しを狙っていきます。美ノ海が左の前回し切れました。藤の川がもろ差しの体勢、あと右の上手前回しから崩していった美ノ海、押し倒し、勝ったのは美ノ海。藤の川がもろ差しを狙っていって、美ノ海が正面側左前回し、それは切れました。向こう止め今日三輪アナウンサーですが、途中で右の上手引きましたかね、
1: はい、そうですね、まず右は差し負けて、中に入られたんですが、行司の影になっていたところもありましたけれども、おそらく距離感としては胸を合わされかけたところで右も取っていたような感じに見えました。
0: なるほど、そこから右の出し投げで崩して、美ノ海が最後は黒房の方向に藤の川を攻め立てて、決まり手押し倒しで美ノ海が勝ったということになりました。いや、やはり前回しを引くと強いですね美ノ海は。
2: いや、まあ、左前三つ、ね、すぐ切られたんですけれど、またすぐ右取れましたね。
0: 取ってましたね。
2: その出し投げが効きましたけれども、まあ、しかし藤の川も土俵際ね、最後までこう諦めませんから、本当際どい相撲になりますよね。
0: そうですね、
2: 足もね、美ノ海もちょっと足が危なかったですよね。
0: 出かかりましたけれども、はい、最後は踏ん張りました。
2: まあ、この辺の粘りがやっぱりこう金星をね、2場所続けて取ってるっていう感じですよね。
0: そうですね。ただ藤の川もですね、大の里豊昇龍に勝つ金星があったんですが、これで6勝7敗東の筆頭、まあ、先場所も東の筆頭で7勝8敗新三役ならなかったんですけれどもね、
2: まあ、体がねやはり小さいので、まあ、それはね本人言い訳にはしませんけれども、やっぱりこう押し込まれる相撲っていうのは一気にこう出てくる相撲っていうのには体小さい人は弱いので、
0: はい、
2: やっぱ相手も考えてきますからね、まあ、こう数場所、上位でいますけれども、やっぱりだんだん研究してきますからね。
0: そうですね、はい、まあ、もう手が届きそうでまだ届かない新三役、残り2日間もこれ、胃がキリキリするような感じかもしれないですね。
2: 三役というのはね、やっぱり厳しいですよ、はい、
0: 特に前頭上位、実力が白昼してますよね。
2: 本当ですね、まあ、確かに。だからこの優勝力士もね、こう決まって誰になるか分かんないっていう場所が続いてますね。
0: 今日藤の川に勝った美ノ海も西の2枚目で、これで6勝7敗、まあ、星の上では言っても8勝7敗ではあるんですけれども、これ周りの力士が、筆頭の力士が負け越したりしてくれば、美ノ海もこれ新三役という目も残り2日間出てくるかもしれないという状況です。 美ノ海も悲願の新三役なるか、沖縄出身初の三役力士誕生なるかということで、地元の沖縄も大いに注目をしています。
2: まだいないんですね。
0: そうですね、昔竜王という力士とか、それから

0: 近いところでは琴椿さんですね、三役に上がれませんでしたね。もうすでに三役以上との対戦は終わっている美ノ海ですから、この後は三役昇進をかけるライバルたちとの残り2日間の対戦が組まれてくるということになってきそうです。土俵は今場所三役に戻りましたが1勝11敗とまさかの成績跳ね返されてしまっている王鵬が西の土俵です。おそらく首のあたりがあまり思わしくないのではないかと思わせる取り組みが何番かこの場所もありました。終盤に入ってからは頭から当たらずにもろ差しを狙っていくような相撲が連続しています。本来の相撲が取れていない王鵬、そして平戸海も東の3枚目、今場所は霧島に勝った相撲があったんですが、昨日吉野富士戦でようやく2勝目。
1: ああ王鵬は首なんですかね。
0: どうなんですかね。
1: なんかちょっと動きがおかしいですもんね。
0: 本人は、ね、何も言いませんけれども。
1: ああなるほど。
0: で平戸海の方も霧島に勝つ相撲はありましたけれどもまだ2勝ということで、
1: まあ、でも前線、
0: ね、そうなんですよ。
1: 平戸海は常に前線してますから、まあ、この歯車が合えばね、この星数も上がってくると思うんですけど、
0: この場所前も横綱豊昇龍が平戸海との稽古なども求めて、
1: そうですね、
0: まあ、
1: 毎回1回は行かせてもらいますけれども、
0: 稽古場でもいい相撲を取る平戸海ですが、そしてこの場所もいい相撲を取っているんですが2勝10敗という成績、すでに3場所連続の負け越しが決まってしまっています。過去15回の対戦は身長の低い平戸海の方が下から攻めて10勝5敗と対戦成績リード。このところ平戸海が4連勝中です。のぶとい声で木村久之助が待ったなしを告げました。白い装束、そして木の軍配打ちを返しました。正面向かって左側東の土俵の平戸海が先に仕切って足の位置決まっています。紫の下がりを分けた王鵬、立ち合い王鵬がもろ差しを狙っていきますが平戸海右差し勝ちました。左の前回しも引きました。平戸海が引きつけていきます。煽る平戸海、王鵬がすくい投げこらえようとしますが平戸海が下から攻めた寄り切り、勝ったのは平戸海。一方的な平戸海の展開になりました。今日も王鵬がもろ差しを狙っていこうというところで平戸海右差し勝って左前回し、右から返しての攻めが出ました。平戸海ようやく今場所初めての連勝、3勝10敗となりました。王鵬は1勝12敗です。決まり手は寄り切りです。
2: 平戸海の勝ち。
0: 今日もやはり王鵬は本来の相撲ではなさそうですね。
1: やっぱり力出てませんもんね、まあ、どこが痛いとねやっぱり、相撲に影響しますからね。
0: はい、もちろん本人は王鵬何も言いませんが体調不十分であるということが今日の一番にもよく表れていました。決まり手は寄り切りで平戸海が勝ちました。さあ土俵にここから3敗力士と2敗力士が相次いで登場してきます。土俵上呼び出し五郎、白線西、残り6番、名古屋場所13日目、ここから優勝争いに関わる力士たちが相次いで登場してきます。西の土俵、東の7枚目琴栄峰9勝3敗、今高々と上がる四股、 IG アリーナから拍手が起きています。三役力士ということで木村久之助も二声ずつしこ名を名乗り上げました。東新三役の吉野富士は5勝7敗、二人の横綱を破りましたけれども勝ち越しに向けてここ3日間3連敗で後がなくなってきました。琴栄峰は9勝3敗、昨日は熱海富士に敗れました。一昨日も獅子に敗れました。9勝3敗で今日13日目を迎えました。
2: 東方小結吉野富士、熊本県宇土出身伊勢ヶ浜部屋、西方琴栄峰東前頭7枚目千葉県柏出身佐渡ヶ嶽部屋。

0: 今土俵中央に琴栄峰が入って今仕切り線を挟んでの四股、その仕草に連日のようにまた IG アリーナから拍手と歓声が起きています。この拍手です。幕内に上がった時に師匠から3秒以上は上げるんだという言葉をもらってそれを実践している琴栄峰です。ここ2日間の連敗、今日は10勝2敗同士で霧島青錦の対戦が組まれていますので優勝争い先頭は11勝2敗ですから3敗力士は敗れると差が2つつきます。15日制定着、昭和24年以降13日目終了で星の差2つの逆転の例がないということを考えると3敗力士は敗れると事実上の優勝争いからの脱落という展開になってきます。過去吉野富士と琴栄峰は2度顔があっていずれも吉野富士が勝っています。立浪さん、どんな展開になりそうでしょうか。
1: まあ吉野富士とすればもろ差しを狙ってきますよね。まあ、その琴栄峰が刺させないことは、まあ、勝つポイントじゃないですかね。
0: はい、刺させずに自分がもろ差しに入ったり、
1: そうですね、まあ、自分の得意な形になるかですね、上手を引いて
0: 右の相四つ左の前回しから狙ってくるのか琴栄峰。早くも制限時間いっぱい、呼び出しが土俵に上がって蛇の目を整えました。待ったなしを告げました木村久之助。東新三役5勝7敗の吉野富士、西3敗の琴栄峰。琴栄峰綺麗な仕切り、立ち合いです。琴栄峰が左からあって、あともろ差し入れない、入ったのは吉野富士だ。吉野富士が攻めて押し出し、勝ったのは吉野富士、踏みとどまりました。琴栄峰は3連敗で9勝4敗と後退。左から張ってもろ差しを狙っていこうというところだったんですが、中に入ったのは吉野富士、琴栄峰も引いてしまいました。そして吉野富士が押し込んでいきました。
2: 決まり手は押し出し、
0: 決まり手押し出し、吉野富士が勝って、これで連敗を3で止めて6勝7敗新三役勝ち越しに向けて踏みとどまりました。琴栄峰は今日も左、あれ張り差しですかね、左張って差しに行こうとしたんですかね。
1: 琴栄峰ですかね、まあ、ただ相手もやっぱり物差しがうまいですね、立ち合いがね、はい、あのこの逆転で投げを行きましたけど土俵際で、まあ、吉野富士腰がしっかり降りてましたね。
0: はい、両者がもろ差しを狙っていくような形だったんですが、琴栄峰が左張り手が何かこう吉野富士の肩口のあたりに当たる形になって吉野富士が中に入っていく形を作りました。琴栄峰はこれで3連敗で優勝争いから後退、大きく後退、まあ、事実上の脱落という展開になりました。吉野富士が押し出しで勝って新三役勝ち越しに望みをつないで6勝7敗となりました。さあ変わって3敗力士の高安の登場、関脇の琴勝峰との一番です。今西から琴栄峰、琴勝峰、琴桜3人連続登場ということで琴栄峰敗れましたので、この後取組を控える琴桜から力水を受けました。そして口元力紙で水を拭いました琴勝峰です。まず登場した3敗力士の琴栄峰は4敗に後退しました。そして西の7枚目の高安9勝3敗で来ています。昨日武富士に立ち合いの注文相撲で敗れました。9勝3敗と交代しました。館内に彦野が紹介されます。
2: 高安、西前頭7枚目、茨城県土浦出身、田子の浦部屋、西方関脇琴勝峰、千葉県柏出身、佐渡ヶ嶽部屋、呼び出しは茂雄、行事は木村幸之助であります。
0: 改めて状況を整理しますと、昨日12日目が終わって10勝2敗で霧島青錦、そして平幕の武富士獅子、 そして現状9勝3敗力士は熱海富士高安という展開となっています。まあ、立浪さんの見立てだと優勝力士はおそらく現状2敗力士の中から生まれそうという展開でしょうか。そうですね。

0: で決まっていくんではないかと、
1: まあ、ちょっとこう潰し合いになりますから、3敗になる可能性もありますけれども、うん、
0: 土俵上は9勝3敗悲願の初優勝を狙う高安、その高安の後ろから東の花道、横綱昇進を目指す霧島が入ってきました。霧島と関脇の青錦、この2人の直接の対戦が今日13日目に組まれました。勝った方が優勝争い先頭、単独かあるいは並んでという状況で残り2日14日目に入っていきます。
1: 高安は昨日負けたのは痛いですね。
0: 痛いですね。武富士の注文相撲、
1: 今度こそっていうね、もう何度も経験してますけれども、
0: はい、勝ち上げていったところで武富士が左に動いて高安の右側に動いて上手を狙っていく相撲に屈してしまった高安です。まあでもとにかく残り3日間もう勝って可能性をですねかけるしかないというところですかね。
1: まあ、まだね全然諦めてないですからね、
0: はい、36歳悲願の初優勝を目指す高安、その高安を鼓舞するようなしこ名を呼ぶ声も IG アリーナから聞こえてきました。制限時間いっぱいになりました。過去10回の対戦は高安の7勝で琴勝峰の3勝です。琴勝峰は5勝7敗関脇、昨日青錦を破る星があって勝ち越しに向けて踏みとどまりました。これまでの対戦だと高安は琴勝峰戦で突っ張りに行っています。そして琴勝峰ももろ手突きからの突っ張りが多く見られます。突き合いの展開で高安が制することが多い過去の2人の対戦です。去年の名古屋場所琴勝峰が優勝した時は高安をはたき込みで破りました。待ったなしの声は木村晃之助、明るい桃色の装束軍配打ち合いを返しました。西の土俵の関脇の琴勝峰が先に仕切って足の位置決まりました。遅れて高安が下がりを分けました。立ち合い高安が身柄って左を差し込んでいった。高安が今度は突っ張っていく、あと1回転した、後ろを取ったのは琴勝峰、送り出し、勝ったのは琴勝峰。高安9勝4敗と交代。攻め込んでいった高安だったんですが琴勝峰の右のいなしにくるっと背中を向けてしまって、そこからは琴勝峰が背後を取って最後勝負は西の土俵、高安が白旗方向に回り込んでいこうとしたんですが背を向けて体真正面から土俵外に飛び出してしまいました。勝ち越しに望みをつないだ関脇の琴勝峰です。決まり手は送り出し、琴勝峰6勝7敗高安は9勝4敗と、これで先頭とは差が2つついて優勝争いから事実上の脱落の黒星となってしまいました。高安が今日右張って左差しを狙っていったんですが差すことができずに、ただそこからは突きに変えて東の土俵に攻め込んでいったんですが、そこで琴勝峰のいなしに背中を向けてしまいました。決まり手は送り出しです。高安あと一歩というところまで行ったんですけども、まあ、
1: 最後ちょっとこうね爪が甘かったですね。もろ手で押し出しに行ったところは弾かれましたね、
0: はい
1: はい、これはちょっと失敗でしたね。
0: どうすればよかったんですか。
1: いやもうちょっと回転してね、本人ももうここで決めようっていう思ってしまったんでしょうね。
0: そうですか、
1: もったいなかったです。
0: ほぼこう勝ってしまったようなところ、今日も大勝馬の相撲でもねなんかそういうところありましたけれどもね、それだけ最後の爪というのは大事なんですね。
1: ね、本当一瞬ですからね、はい、スローとかで見ると、ここでこうすればと思い見てる人は思いますけれども、
0: はい、
1: 本人はねもう勝ったと思うわけですから、
0: それはそうですね。
1: まあ、それが相撲ですね、
0: はい、最後の最後爪の部分までとても大事だということが今日の幕内の取り組みでもよくわかります。さあそして土俵に獅子大関への挑戦、優勝争い先頭に並び10勝2敗で13日目を迎えた平幕の獅子、見事な成績、昨日は朝乃山を右四つがっぷりで下手投げで破りました。今場所初めて大関戦に抜擢、琴桜との一番、琴桜は7勝5敗です。
2: 東方獅子。

0: 西前頭14枚目ウクライナザポリージャ出身イカズチベヤ西方大関琴桜千葉県松戸出身佐渡ヶ嶽部屋
1: 残り4番です。ここから10勝2敗力士が相次いで登場です。獅子は自身初めての大関との対戦が組まれました。おとといは琴恵光、そして昨日は朝乃山を破って10勝2敗という成績です。昨日は右四つがっぷりで朝乃山を下手投げに破りました。琴桜は4勝5敗から3連勝ようやく勝ち越しが見える成績になってきました。昨日は横綱の豊昇龍を破る大きな1勝がありました。カド番の琴桜としてはとにかく立浪さん早くカド番脱出というところはね果たしたいところかと思いますが、
2: まあ、途中ねちょっとこう連敗というかねなんか調子悪い時ありましたけど、立て直しましたね。
1: そうですね、うん、まあ、残り横綱大の里それから大関の霧島戦まだないということを考えても、まあ、
2: 今日ね今日決めていきたいですよね。
1: ところありますね。初顔合わせ、
2: うん、まあ獅子もしかし、あの怪我手術明けにね本当いい成績ですよね。
1: そうですね、左の肩の手術先場所直後にしたんですけれども、この場所も場所前の稽古も十分にできない中で、
2: そうですか、
1: リハビリをしながらということですね。
2: 懐が本当深いんですよね、はい、だからこのちょっと悪い体勢からでも上手が取れてしまうんですよね、取るとこの引き付けが強いんですよね、この人左の引き付けですか。
1: なるほど、はい、初めての大関戦でしかも優勝争い先頭という状況で平常心で取れるかですね。
2: いやでももう、まあ、その辺は優勝争いしてるわけですからね、左の上手取ると今日怖い気がしますね。
1: そうですか、初めての対戦稽古でぶつかり稽古で胸を借りたことがあると師は言っていました。2015年、11年前の世界ジュニア相撲選手権で対戦してその時負けたと師は言っていました。制限時間いっぱい、両者が塩をまきました。カド番脱出なるか、西の土俵は琴桜、優勝争い先頭に並ぶ平幕の獅子、東の土俵、制限時間いっぱいの立ち合いです。琴桜が下がりを持ちました。東の獅子が漆黒の下がりを分けました。腰を割りました。立ち合いです。獅子拳をついた、立ちました。琴桜が左の差しに行きました。右から差した、もろ差しの体勢を突き落としている琴桜。獅子が左の上手まだ引くことができない。右の下手を引いているのは琴桜、下手出し投げ、勝ったのは琴桜、右の下手が効きました。獅子敗れました。10勝3敗と交代。琴桜はこの一番でカド番脱出の勝ち越し。もろ差し狙いから右の下手を引きました。その下手を離しませんでした。その下手からの出し投げ、土俵中央で勝負が決まりました。
0: 下手出し投げ、
1: ここは大関としての力を示しました琴桜。獅子はこれで一歩後退の10勝3敗となりました。獅子が東の花道を下がっていきました。初めての大関の挑戦は黒星に終わりました。琴桜が柔らかい相撲を取りました。右から踏み込んでのもろ差し狙い、そして右の下手を引きました。獅子ももろ差しを嫌いながら頭をつけてなんとか右を差し込んでいこうとしたんですが、そこで琴桜の右下手出し投げ、土俵中央で勝負が決まりました。大関と獅子の一番、立浪さんいかがでしょうか。
2: そうですね、琴桜がうまく中に入りましたね、上手を与えなかったっていうことが勝因ですね、
1: はい、
2: あの最後は得意のね引きずるようなこう投げっていうかですね、出し投げっぽいあの投げを打ちましたね、こんな形得意ですもんね、琴桜。
1: 立浪さんも獅子がね、あの上手を引きつければですね、あるいはという展望されましたけれども、許しませんでしたね、まあ、
2: それはもちろんもう取ったら強いってことを分かりますからね、与えないってことがやっぱり勝つポイントだと思います。
1: はい、4勝5敗という状況の中から4連勝で13日目、これでカド番脱出の琴桜です。

0: 優勝争いから一歩後退の10勝3敗追いかける状況で残り2日間に入っていくことになります。そして土俵上10勝2敗同士大関と関脇の一番、伊之助軍配東。1勝2敗同士優勝争いの中両者にとって大きな一番を迎えました。昨日は11回目の対戦で横綱大の里に初めて勝った大関の霧島、そして青錦は昨日敗れて10勝2敗。
1: 大関霧島モンゴルドルノズ県出身音羽山部屋西方関脇青錦ウクライナビンニツヤ出身安治川部屋呼び出しは四郎行事は式守伊之助であります。
0: 10勝2敗同士この場所さまざまな話題がある中で青錦の大関復帰というのはもうすでに11日目に2桁10番勝って決まりました。そして大関の霧島は最高位横綱昇進への挑戦、10勝2敗という成績で残り3日に入ってきました。昨日は横綱大の里の壁を乗り越えました。下がりながら左とったりを決めました。ただ取組後この喜びは今日で終わり、まだ3日あると引き締め直していました。過去5回の対戦は関脇の青錦の4勝で霧島の1勝、青錦が勝つときは左四つ左のまわしを引けています。霧島は最初の方の対戦では突っ張っていたんですが、ここ2回はもろ差しを狙いに行くという形でもろ差し入ったときは霧島が寄り倒しで初場所勝ちました。両者が塩を巻いて土俵中央に入ってきました。今日の朝音羽山部屋の稽古場で霧島は師匠の鶴竜の音羽山親方から20分ぐらい熱心に指導を受けていました。相手の左の前回しそれを嫌って右で回しを取るという稽古をしていました。早くも制限時間いっぱいになりました。立浪さん、どんなところがポイントになりそうでしょうか。
2: やはり青錦が左前回しを取るか霧島が取らせないか、そこでしょうね。今日は
0: その前哨戦で霧島がどういくのか、もろ差し狙いかあるいは突っ張っていくのか、両者のしこ名を呼ぶ声が IG アリーナこだましています。東霧島西青錦両者が塩を巻いて土俵中央に入りました。正面向かって左側東霧島、右側西青錦、青錦が緑の下がりを持ちました。足の位置が決まりました。青錦が先に仕切って腰を割りました。遅れて霧島胸を反らせて腰を割ります。軍配返りました。立ち合いです。立ちました霧島が左を進んだ以前になりました。突き落とし、勝ったのは青錦、左からのいなし、勝ったのは関脇の青錦。霧島は手痛い黒星を喫しました。10勝3敗、横綱昇進に向けて痛い星を落としました霧島。勝ったのは青錦、勝ち名乗り、そして束の懸賞の包み紙を右手に取りました。そして白草の下、土俵下に下がりました。霧島が前に攻め込んでいこうというところで青錦の左のいなし、肩口を突きますと霧島がバッタリと手をついてしまいました。霧島は10勝3敗と優勝争いから後退、レベルの高い優勝が求められる中で残り2日間追いかける展開。これでもう霧島は優勝しても12勝という成績、これは痛い星を落としました。立ち合いから青錦がいつものように 低い体勢を作って手を下からあてがっていって、霧島がこのところよく見せるぶちかましから右のかち上げ気味の立ち合い、そして左おつけ前回しを狙っていこうというところだったんですが、左四つの体勢になって、そこから大錦が下がりながら左の差し手をこう抜きながらすくう動き、すくい投げで青錦が勝ちました。下がりながら勝ったのは青錦、これで11勝2敗と白星を伸ばしました。立浪さん、両者の相撲をどうご覧になりましたか。
2: まあ、青錦とすればもう狙っていたっていう肩透かしですか、
0: はい、
2: ただ霧島がちょっとこう攻め急ぎすぎましたよね。
0: あ、そうですか。
2: やっぱり右をこう巻き替えて、いつも今場所は、ね、そのもろ差しにまで慎重に取って前に攻めるっていうのがあったんですが、今日はもうここだっていうところで出てしまいましたね、
0: はい、
2: でまあ、右不十分なまま出てしまったので肩透かし送ってしまいました。
0: しっかりと右で回しを引くような
2: 巻き替えてね、
0: あるいは巻き替えるか、
2: 技術があるんですから、ちょっと焦りましたね。まあでもその辺が優勝とか横綱のプレッシャーですよね。
0: はい、
1: 肩透かし、肩透かしで
0: 今決まり手の訂正がありました。田上さんがおっしゃるようにすくい投げではなくて左の肩透かしで青錦の勝ちと今決まり手が訂正になりました。これで11勝2敗青錦が単独先頭か、あるいは武富士が勝てば2人並んで優勝争い先頭で残り2日間に入っていくことになります。青錦はこれであとは熱海富士との対戦などもまだ組まれていませんし、今日3敗に後退しましたが獅子あたりとの対戦も、あるいは優勝争いという中で最終盤組まれてくるかもしれません。今勝ち残りの青錦です。この一番を制したことによって青錦、まあ、残りまだ2日間ありますけれども、優勝という面では
2: 2敗の人はでも、今日負けるとちょっと遠のきますよね、やっぱりね。
0: ということは青錦が単独の先頭という状況で明日に入るのか、そしてもう一人10勝2敗の武富士が大の里戦どうなるかというところですね。
2: まあ、大の里も途中ねちょっとこう戻ったかなっていう相撲もありましたけれども、やっぱこう引いてしまうね悪い癖が出てますからね、
0: はい。
2: まあ、力強い相撲を見せてほしいですね、横綱、両横綱ですね、
0: はい。結び前の一番です。休場明け6勝6敗という成績で大の里が13日目大変苦しい成績になって残り3日間に入ってきました。まあ、この後の対戦、当然千秋楽結びは横綱同士の一番がある、それから大関の琴櫻戦も控えているという中で6勝6敗、今日は武富士戦、平幕相手に落とすわけにはいきません。一方優勝争い先頭に並ぶ武富士は久々の横綱戦、令和7年の夏場所中日の豊昇龍戦以来の横綱戦が組まれました。勝てば初金星、過去大の里が横綱昇進前に4回顔があって大の里の3勝で武富士の1勝です。全て大の里は右を差しに行っていますが、武富士が左差しあるいは左の押っつけで大の里に十分に右を差させないうまい相撲は取っています。それでも大の里がそこから右を抜いてのはたき込みという決まり手が何度かありました。初顔合わせの時は武富士が新入幕で優勝を飾った場所、大の里を破った相撲がありました。制限時間いっぱい、優勝争い先頭に並ぶ武富士、青錦と並んで明日14日目に入っていくことができるのか。大の里は勝ち越しに向けて是が非でも勝っておきたい平幕武富士との一番、制限時間いっぱい、伊之助が待ったなしを告げました。軍配打ち合いを返します。西の大の里足の位置決まりました。遅れて武富士腰を割りました。立ち合いです。立ちました。武富士が左固めていった。大の里右差し勝った。寄り切り、大の里が勝ちました。横綱としての力強さを示しました。 武尊富士は交代。これで今西の

0: 下がっていく関脇の青錦が単独の先頭で明日14日目に入っていきます。
1: ただいまの決まり手は寄り切り。
0: 10勝2敗力士で今日白星を収めたのは青錦1人、単独の先頭で残り2日に入っていきます。武富士は左を固めていきましたが差し負けました。大の里が右が入っての攻め、寄り切りで7勝目、勝ち越しまであと1勝の大の里。武富士は10勝3敗です。立浪さん、大の里の相撲いかがでしょうか。
2: いや、武富士が差し負けたんですかね、ちょっとこう見えなかったんですけど、
0: 宮さん、そういうことですかね。
3: うそうですね、あの互いに固め合っていったんですけども差し負けて上手に変えてしまいました、
2: まあこの胸が合ってしまってはね、やっぱりこう武富士もいくら力、そうですね、武富士が力強いと言っても、はい、勝てませんよね。
0: そうですね、今日は大の里強い時の相撲を取りましたね。
2: いや、本当ですね、自分の相撲を貫くっていうのがやっぱりこう、勝ちにつながると思いますので、
0: はい、
2: まあ、これで自信をね取り戻してほしいですよね。
0: さあ、そして青錦が単独の先頭で明日14日目、まあ、数字上は青錦が明日勝って3敗力士がすべて敗れると明日14日目にも青錦の優勝が決まるかもしれないということになってきますが、まあ、3敗力士同士の対戦が組まれたらそれはありません。明日の取組は今日の打ち出し後編成されて発表されることになっています。13日目結びの一番です。13日目結びの一番はこの一番に勝ち越しがかかる横綱の豊昇龍、そして西の土俵は関脇の熱海富士。熱海富士は9勝3敗で来ています。優勝争いに踏みとどまって残り2日に入っていくのか熱海富士。横綱豊昇龍は休場明けの場所、13日目勝ち越しのかかる一番です。
1: 東方横綱豊昇龍、モンゴルウランバートル出身、立浪部屋。西方関脇熱海富士、静岡県熱海市出身、伊勢ヶ濱部屋。呼び出しは克行、行司は木村庄之助。本日結びの一番であります。
0: 先ほど勝ち残りから花道を下がっていった大錦が単独の先頭、11勝2敗、そして10勝3敗で霧島、さらには平幕の武富士、獅子、そしてもう一人9勝3敗の熱海富士が今日結びの一番です。
4: 佐藤さん、はい、その単独先頭になった大錦です、単独先頭になったことについてはもう気にせずに残りしっかり取っていきたいという話をしていました。今日の相撲内容に関してはですね、体が勝手に反応したと言っていました。そして肩番脱出した琴桜です。内容がですね、満足できる内容ではないので残り2日間もしっかり集中していきたいと言っていました、
0: はい、高木アナウンサーが談話を伝えてくれました。さあ、結びの一番、60本の懸賞がかかりました横綱豊昇龍と関脇熱海富士の一番です。過去11回の対戦は豊昇龍の5勝で熱海富士が6勝、やはり熱海富士が左の上手を引いて胸を合わせるような形を作ると圧力があるというところを示しています。今日解説は豊昇龍の師匠の立浪親方にお願いしています。立浪さん、
2: はい、
0: まあ、豊昇龍としては、今大の里は勝ちましたんで、やはり同じようにね横綱としては引き締めたいところですね。
2: がこう心配されるっていうのも良くない話ですけども、まあ今日は左上手を与えてしまっては勝てないと思いますので、
0: はい、
2: まあ、それをどういうふうに考えているかですね、
0: はい、しっかりと上手を与えずに、そして横綱の形を作る

0: やっぱりちょっとこう前に出る圧力がね、今今場所ちょっとまあ稽古不足もありますけれども、圧力がないのでね、まあそのごまかして勝とうっていう相撲が多いですよね、
1: はい。春場所豊昇龍が熱海富士に勝った時は頭からぶちかまして右四つ左の上手前回しを引いて、まあ、熱海富士にも上手を一回引かれかかったんですけれども、そううまく切りながら左の上手前回しを豊昇龍も引き直して勝ったという相撲がありました。まあ、
0: こういう熱海富士みたいな相手はこう前に出ればですね、相手この後ろに重心をかけてしまえば意外とこう軽くなるんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりこう投げに行ったりすると余計にこの相手の重さが効いてくるんですよね。
1: 呼び込んでしまうんです
0: よね。だから豊昇龍がこう結構投げに行きますので、そこがまあ苦手のタイプになるんですよね。
1: なるほど、うん。過去は熱海富士戦ではもろ手突きから突っ張って自分が右四つ左の上手を引こうという相撲もあったんですが、今場所の状況だと突っ張りはどうでしょうかね、横綱は。
0: どうでしょうね、まあ、まあ今日ちょっと話はしてませんけど、相撲の話はしてませんけれども、やっぱこう最終的に上手を与えないということですよね、
1: はい、
0: そして胸を合わせないということが大事です。
1: まあ、昨日あたりも左の回しを狙っていて引けずに出ていったところでいなされて出し投げ琴櫻に食ってしまいました豊昇龍です。一方の熱海富士は昨日琴栄峰との一番で取り直しの相撲を制しました。関脇で9勝、勝てば大関への起点を作る10勝目を挙げることができます。あの11日目大の里を圧倒して勝った相撲が印象に残る熱海富士。今土俵中央、東横綱豊昇龍、そして西が関脇の熱海富士、両者の視線がぶつかっています。39代の木村庄之助が軍配を今東にかざしています。手をブラブラとさせて熱海富士が仕切り線に拳を下ろしました。ちょんとついて睨み合いです。その睨み合いを少し視線を外したのは熱海富士、潮に分かれました。制限時間いっぱい、勢い込んで赤蓋の下タオルをもらいに行った豊昇龍、右手に塩、花道の方向に向かって付け人の方向に向かって視線を飛ばしてから土俵中央を向きました。この一番7勝5敗勝ち越しのかかる横綱豊昇龍、そして白房の下関脇の熱海富士、9勝3敗、勝てば2桁、そして優勝争いにも踏みとどまって残り2日に入っていくことができます。塩を巻いて土俵中央に入りました。筋肉質の横綱豊昇龍、そして丸い腹をしている大きな体の熱海富士、待ったなしを告げたのは39代の木村庄之助、黒塗りの軍配打ちを返しました。足の位置を決めていきます。東の豊昇龍、漆黒の下がりに手をかけています。足の位置決まりました。熱海富士も足の位置決まって大股開きました。そして円陣の下がりを分けました熱海富士、立ち合いまだ手をつかない熱海富士から拳を下ろしました。立ちました。豊昇龍がもろ差しを狙っていった、右が入りました。左の上手前回しを引いた豊昇龍、熱海富士が胸を合わせる、豊昇龍投げに行った、呼び込んだ、熱海富士も上手を引いた、右四つがっぷりになった、豊昇龍が下がりに狙って出た熱海富士、寄り倒し、勝ったのは熱海富士。豊昇龍は今日の勝ち越しはなりませんでした。少し右の足を気にした豊昇龍、勝ったのは熱海富士、これで2桁の白星、10勝3敗。これで青錦を追いかける10勝3敗力士は4人という展開で残り2日。豊昇龍がちょっと膝が心配な状況でしょうか、少し足元をかばいながら東の花道を下がっていきます。
2: 寄り倒して
1: 熱海富士の勝ち、熱海富士が勝ちました。今日向正面三輪アナウンサーですが、豊昇龍もろ差し狙いですかね。
3: いえ、左前回し狙い で、
1: そうですか、
3: いい前回し掴んだんですよ、立ち合いですぐ、
1: それでも熱海富士の方にも後から上手を引かれて、そして熱海富士の寄りに対して豊昇龍が投げに行ってしまいました。右の下手投げで呼び込んでしまって、最後は寄り倒し熱海富士が勝ちました。横綱を破って2桁、10勝目を挙げました。これで大関昇進に向けての起点を作ることにもなりました。そして優勝争い先頭の青錦を星の差1つ追って残り2日に入っていきます。この後準備が整い次第熱海富士のインタビューも予定しています。立浪さん、豊昇龍も左に前回して狙っていったんで引いたんですけれども、
0: まあ、あの形になってね、やっぱり

0: 出れないっていうのは、まあ、敗因ですよね、まあ、投げにここで投げに来ますもんね、
1: はい、
0: やっぱり攻め続けないとですね、
1: 下手投げで呼び込んでしまうんですね、
0: この前みつ引きつけて出るっていうことがちょっとね、
1: 勝ったのは熱海富士、少し足をねかばっていましたけれども痛みは走ったんでしょうかね、横綱は。
0: いや、まあまあ、負ければ痛いんです。
1: あ、やはりそうなんですね。うん、右の膝を少し引きずりながら下がっていきました。今日の勝ち越しはなりませんでした豊昇龍、残り2日に休場明けの場所勝ち越しを目指すことになります。勝ったのは寄り倒し熱海富士、10勝3敗、白星を伸ばしました。これで青錦は明日熱海富士との対戦ということになるでしょうか。残り2日間10勝3敗力士との対戦が青錦は予想されます。11勝2敗で青錦、
2: はい、
1: どうぞ。
2: 放送席、横綱豊昇龍関に勝ちました熱海富士関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 今どんなお気持ちですか。
3: まあ勝てて嬉しいですね、はい、
2: 今日の相撲内容は何が良かったですか。
3: どうですかね、まあ、自分はいつも通りやることをやってるだけなんで結果がついてきてくれて嬉しいですね。
2: 横綱の投げは頭に入っていましたか。
3: どうですかね、はい、
2: これで2桁の白星、大関昇進の起点を作ることになりました。それに関してはどう感じてます。
3: いや、まあ、もう毎日勝つつもりでやってるんで、まあ、あと2番をどう全力で取るかって感じですね。
2: このところ三役で9勝が続いていました。この10勝を挙げたことについてはどう感じてますか。
3: まあ、まあ、1日毎日毎日全力でやってるんで、その結果がまあ千秋楽どうなるかって感じなので、まあ、あんまり気にしないです。
2: その結果ということで言いますと星の差1つ、優勝争い追いかけています。これについては、
3: まあ、そういえばそうですね、まあ、何ですかね、まあ頑張ります、はい、
2: まだ引きずり下ろすチャンスもありますよ。
3: あ、そうなんですね、まあ、全部勝つつもりでやってるんでって感じですね。
2: おめでとうございました。
3: ありがとうございます。
2: 熱海富士関でした。
1: 熱海富士はまだ青錦との対戦が組まれていません。これで11勝2敗で青錦、10勝3敗で霧島、武富士、獅子、熱海富士という展開。まあ、明日青錦が勝って3敗力士すべて敗れると明日にも青錦の優勝が決まり、まあ、3敗同士の対戦が組まれれば優勝決定は千秋楽へ持ち越されるということになります。今日の結果、朝白龍、大野勝は寄り切りで大野勝の勝ち3勝10敗、朝白龍5勝8敗、一馬に御嶽海は寄り切りで御嶽海2勝11敗、一馬3勝10敗、金峰山に千代翔馬は下手ひねりで金峰山8勝5敗、千代翔馬4勝9敗、大青山に翔猿は押し出し翔猿5勝8敗、大青山6勝7敗、若元春に朝光龍は突き落とし朝光龍8勝5敗勝ち越し、若元春6勝7敗、錦富士に富士星雲は上手投げ、錦富士9勝4敗、富士星雲6勝7敗、正代に阿炎は突き倒し阿炎の勝ち6勝7敗、正代4勝9敗、朝乃山に欧勝馬は上手投げで朝乃山の勝ち9勝4敗、欧勝馬5勝8敗、宇良に富士涼が押し倒し富士涼が9勝4敗、宇良4勝9敗、狼雅に一山本下手投げで狼雅の勝ち7勝6敗、一山本5勝8敗、豪ノ山に白の富士は押し出し豪ノ山6勝7敗、白の富士7勝6敗、大栄翔隆の勝は押し出し大栄翔8勝5敗勝ち越し、隆の勝は6勝7敗、富士の川に美ノ海は押し倒し美ノ海6勝7敗、富士の川6勝7敗、平戸海王鵬は寄り切りで平戸海3勝10敗、王鵬1勝12敗、吉野富士に琴栄鵬は押し出し吉野富士6勝7敗、琴栄鵬9勝4敗、高安に琴勝峰は送り出し琴勝峰6勝7敗、高安9勝4敗、獅子に琴桜は下手出し投げ琴桜8勝5敗勝ち越し、獅子10勝3敗、霧島青錦は肩透かしで青錦勝ってただ一人11勝2敗、霧島10勝3敗、武富士に大の里は寄り切りで大の里7勝6敗、武富士10勝3敗、豊昇龍に熱海富士は寄り倒し熱海富士10勝3敗、豊昇龍7勝6敗となりました。残り30秒というところで今日解説は立浪さんでした。立浪さん、
0: はい、
1: 青錦が一歩リードという展開
0: ですね。まあまあ、まだまだは分かりませんけどね、熱海富士とね青錦も当たりますから。
1: そうですね、うん、それが明日になるのかどうか、明日の取り組みは打ち出し後編成されることになっています。辰巳さん、ありがとうございました。
0: 失礼しました。
1: 大西木単独の先頭です。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 関東甲信越や東北では大気の状態が非常に不安定になり、関東では東京の都心などで局地的に非常に激しい雨が降っています。午後5時10分までの1時間には東京の都心で61ミリ、午後5時までの1時間には国土交通省が千葉県松戸市に設置した雨量計で52ミリのいずれも非常に激しい雨を観測しました。東京の都心では午後5時までの10分間に 24.5 ミリの雨を観測し、1時間の雨量に換算すると120ミリを超える猛烈な降り方に相当するとみられます。また午後4時半までの1時間には埼玉県が川口市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を、国土交通省が東京板橋区に設置した雨量計で31ミリの激しい雨を観測しました。東京23区には低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。関東甲信越や東北では今日は雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、特に関東では1時間に60ミリ、新潟県では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨は関東と新潟県それに東北で120ミリと予想され、新潟県と東北ではその後も雨量が増える見込みです。低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。社員が顧客から金銭を騙し取るなど、およそ31億円に上る不適切な金銭の受領が明らかになっているプルデンシャル生命は、顧客からの申し出を受けて調査した結果、同じグループのジブラルタ生命と合わせて新たに125人の顧客から7億9000万円を不適切に受領していたと発表しました。外資系生命保険会社のプルデンシャル生命では、社員や元社員が顧客から金銭を騙し取るなど30億8000万円に上る不適切な金銭の受領が明らかになっています。その後他の顧客からも被害の申し出があったことから、外部の専門家による委員会で調査を進めた結果、プルデンシャル生命と同じグループのジブラルタ生命で合わせて新たに125人の顧客から7億9000万円を不適切に受領していたと発表しました。このうちプルデンシャル生命では新たに101人の顧客から6億2000万円を、ジブラルタ生命では新たに24人の顧客から1億7000万円を不適切に受領し、これまでの判明分を加えると総額は38億7000万円に上るということです。会社では社員らによる返金が済んでいない顧客などに対する補償を進めることにしていて、今年秋頃までに申し出のあったすべての事案の調査を終えたいとしています。会社では今年11月まで新規契約の販売活動を自粛するとともに、弁護士で作る第三者委員会が調査を進めています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢を受けて原油価格が上昇したことに加え、 AI に対する過剰投資の懸念が強まり、日経平均株価は一時2200円以上値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて1811円45銭安い6万4611円15銭でした。東証株価指数トピックスは 42.57 下がって 4011.31、 1日の出来高は19億2293万株でした。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は昨日と比べて45銭円安ドル高の1ドル163円76銭から78銭。ユーロに対しては6銭円高ユーロ安の1ユーロ186円51銭から55銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分です。
2: この時間は 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では東南東の風、風力4、天気晴れ、気圧1009ヘクトパスカル、気温33度。那覇では南東の風、風力4、曇り11ヘクトパスカル、32度。南大東島では南東の風、風力3、晴れ12ヘクトパスカル、33度。那瀬では南東の風、風力3、晴れ12ヘクトパスカル、34度。鹿児島では南の風、風力2、晴れ12ヘクトパスカル、33度。福江では北東の風、風力2、晴れ13ヘクトパスカル、30度。伊豆原では西北西の風、風力2、晴れ12ヘクトパスカル、32度。足摺岬では南南東の風、風力1、晴れ12ヘクトパスカル、31度。室戸岬では東の風、風力2、晴れ11ヘクトパスカル、31度。松山では西北西の風、風力2、晴れ12ヘクトパスカル、35度。浜田では西南西の風、風力3、晴れ13ヘクトパスカル、31度。西郷では西南西の風、風力3、晴れ11ヘクトパスカル、32度。大阪では西北西の風、風力2、晴れ10ヘクトパスカル、35度。潮岬では南東の風、風力2、晴れ11ヘクトパスカル、31度。八丈島では北東の風、風力3、晴れ11ヘクトパスカル、30度。大島では西北西の風、風力2、晴れ11ヘクトパスカル、31度。御前崎では南東の風、風力3、晴れ10ヘクトパスカル、30度。銚子では東の風、風力3、曇り11ヘクトパスカル、27度。前橋では南の風、風力2、晴れ10ヘクトパスカル、32度。小名浜では東の風、風力2、曇り12ヘクトパスカル、25度。輪島では南西の風、風力

晴れ、12ヘクトパスカル、28度。浦河では、南の風、風力1、曇り、13ヘクトパスカル、20度。根室では、南東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、17度。稚内では、東の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、18度。ポロナイスクでは、南の風、風力2、曇り、19ヘクトパスカル、17度。セベロクリリスクでは、南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、11度。ハバロフスクでは、北東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、26度。ルノナヤプリスタニでは、東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力5、霧雨、12ヘクトパスカル、20度。ソウルでは、南南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。ウルルン島では、東北東の風、風力1、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。釜山では、西の風、風力3、快晴、11ヘクトパスカル、34度。モッポでは、西南西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。チェジュ島では、北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。台北では、南東の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、33度。広春では、北東の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、27度。長春では、西南西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、30度。北京では、北東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、28度。大連では、東南東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、27度。青島では、南南東の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、25度。上海では、南の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、35度。武漢では、南南西の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、33度。アモイでは、北西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、33度。香港では、北西の風、風力2、快晴、09ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、にわか雨、02ヘクトパスカル、26度。マニラでは、南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、30度。

父島では東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。南鳥島では東南東の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。10度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6箇所からです。南シナ海の北緯20度、東経114度では、風向風力不明、天気不明、気圧1008ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、09ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経129度では、南の風、風力5、晴れ、09ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経132度では、南の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経137度では、北の風、風力1、快晴、12ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯27度、東経145度では、北東の風、風力3、晴れ、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。フィリピンの東の北緯18度35分、東経122度35分には996ヘクトパスカルの台風第12号があって、西北西へ毎時35キロで進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の北東側220キロ以内と南西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第12号の中心は 70% の確率で12時間後の25日午前0時にはバシー海峡の北緯19度40分、東経120度5分を中心とする半径55キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の25日、正午には南シナ海の北緯20度55分、東経117度55分を中心とする半径80キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径160キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は30メートルになる見込みです。千島の東の北緯49度、東経159度には1002ヘクトパスカルの発達した低気圧があって南西へ20キロで進んでいます。中心の北側560キロ以内と南側370キロ以内では、今後6時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海では、ところどころ濃い

0: 生きりのため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯35度、東経140度、39度、142度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、37度、180度、31度、168度、31度、152度、41度、159度、および元の北緯35度、東経140度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。バイカル湖の東の北緯52度、東経115度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯39度、東経160度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯40度、東経163度を通って、北緯42度、東経166度に伸び、寒冷前線が北緯34度、東経159度を通って、北緯32度、東経155度に達しています。マーシャル諸島の北緯13度、東経165度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。日本の南の北緯29度、東経134度には、1012ヘクトパスカルの高気圧があって、西へゆっくり移動しています。オホーツク海の北緯54度、東経145度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯35度、東経118度から停滞前線が、北緯41度、東経133度を通って、北緯36度、東経143度に伸びています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯13度、東経127度、20度、128度、27度、118度、38度、123度、46度、128度、57度、130度の各点を通っています。また別の1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯32度、東経155度、43度、168度、51度、159度、41度、156度を通って、元の北緯32度、東経155度に戻っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: ました。こんばんは、Nラジ金曜日、柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。
0: 今日はこの時間からのスタートになりました。まずこの後すぐ気象予報士の福田博之さんと気象の情報を詳しくお伝えします。続けて杉田デスクの半径2メートルのコーナーです。はい、そしてみんなのニュースは相模原市にある知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害された事件から間もなく10年。この事件が私たちの社会に投げかけたものを考えます。ではまず気象情報、気象予報士の福田博之さんとともにお伝えします。
1: 福田さん、はい、夕方都心でも大雨だったみたいですね。
2: そうですね、午後5時までの1時間に東京都心で 51.1 ミリの非常に激しい雨を観測しました。はい、東京23区には今もレベル4大雨危険警報の出ているところがあります。そして新たに雨雲が埼玉県や東京の多摩地域から都心の方に流れ込み始めています。はい、今夜遅くにかけて関東南部は非常に激しい雨が降り大雨の恐れがあります。土砂災害や道路の冠水、地下施設への浸水、川の氾濫に警戒してください。明日の午後も関東は急な激しい雨に注意が必要です。はい、また新潟県から東北南部にかけては前線に伴う雨雲がかかっています。前線は日曜日頃にかけて同じ場所に停滞する見込みです。新潟県と東北では今後も断続的に雨が強まって大雨の恐れがあります。土砂災害への厳重な警戒が必要です。
0: はい、そして今日も酷暑日になったところがありましたよね。明日以降も危険な暑さは続くんでしょうか。
2: はい、危険な暑さ続きそうです。はい、今日は三重県の桑名市で 40.8 度、岐阜県の美濃市で 40.2 度と東海地方で4日連続で40度を超えたところがありました。明日も東海地方を中心に40度に迫る危険な暑さが予想されています。明日の最高気温、名古屋、岐阜、浜松が39度、甲府、岡山、徳島などは38度の予想です。そしてこの先も気温の高い状態は続く見込みです。とりわけ来週の後半、7月の終わりからは再び体温を超えるような危険な暑さがやってきそうです。過酷な夏が続く見込みです。気をつけましょう。
0: はい、はい、では各地の明日の天気お願いします。
2: 沖縄奄美は明日は晴れ時々曇りでしょう。西日本は明日も強い日差しが照りつけそうです。九州と四国は太平洋側の山沿いで雷雨のところがあるでしょう。中国地方と近畿も明日の昼過ぎからは内陸で雷を伴って雨の降るところがあり、局地的には激しく降りそうです。東海は晴れのち曇りでしょう。午後は通り雨や雷雨のところがあるでしょう。関東地方、明日は曇り時々晴れでしょう。明日も夕方以降は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は晴れたり曇ったりとなりそうです。新潟県と東北は明日も雨が続くでしょう。昼頃からは雨の激しく降るところがあり、非常に激しい雨も予想されています。北海道は曇り時々晴れでしょう。昼前からは日差しの出るところが多いでしょう。あさって日曜日も前線が新潟県から東北付近に停滞するため雨が続くでしょう。九州から東海にかけては晴れそうです。明日の最低気温、札幌21度、仙台22度、東京高知26度、金沢27度、名古屋広島福岡28度、大阪那覇29度でしょう。明日の最高気温、札幌と仙台は25度、金沢32度、那覇34度、福岡35度、東京高知36度、大阪広島37度、名古屋は39度の予想です。明日も西日本から東日本では猛烈な暑さが続きそうです。熱中症お気をつけください。ここまで気象情報、福田がお伝えしました。
0: ありがとうございました。

0: ここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです。杉田さん、はい、
1: この間の週末には京都に行ったんですよね。
0: あ、3連休の時ですよね。
1: まあとにかく暑かったですね38度超えで、そしてあの新幹線のね、はい、中央改札っていうところにこう降り立つとですね、スーツケースと何カ国語あるのかっていうぐらいの外国語、
0: はい、
1: が聞こえてきまして、やっぱり令和の京都の風景だなというふうに思いましたけれども ね、
0: まあ、ね、杉田さん学生時代京都で過ごしてますからおなじみの場所ではあるんですよ ね、
1: でももうあのその時はまだ駅はね綺麗になってませんからね、もう全く違う光景だなという、暑さもねちょっと
0: そうね、確かにもう
1: 桁が違ってるなという感じがしましたけれどもね、はい、で学生時代の仲間と合流しましてですね、じゃあどこに行こうかということになったわけですけれども、下鴨神社、
0: あ、有名な神社ですよね、はい、
1: みたらし祭りというですね行事が行われてました。あの無病息災を祈るものなんですけれども、こう境内の池をですね、まあ、ズボンを膝下までまくり上げて、裸足になってこう渡るわけですね。これがね暑さの中でね、涼しくて気持ちいいんですよ。
0: はい、それはその一般の人も
1: 体験できるんですよ。はい、それでこう池を渡り切るとですね、そこで、ろうそくに火をつけてもらって、そしてお供えをするということです。平安時代のね、貴族が汚れを払うために始めたという由来だそうでして、
0: 歴史と伝統のある神事なわけですね。
1: そうですね、今日はもう汚れのない状態で放送に臨んでますけれどもね、
0: はい、
1: まあでも当時ですね、三十何年前ですけれどもね、学生時代に暮らしてた頃は全く知らない行事でしたけれどもね、地元の人と話をしていましてもですね、こんなに大勢の人が集まる行事じゃ昔はなかったんだけどねっていうような話もありましたけれどもね、はい、そしてこう知らなかったついで、で言いますと、実はこの下鴨神社はみたらし団子の発祥の地とも言われて、
0: そうなんですか、はい、最初私みたらし祭りって聞いた途端に最近ちょっともうみたらし団子をあのコンビニエンスストアに行くと必ず買ってしまうという傾向がありまして、なんかちょっとお腹空いたなと思っていたら本当にそうなんですか。
1: そうなんですよ。ですからもちろんですね、じゃあちょっとね、いただこうということでお店に行ったんですけれども、はい、残念ながらお店はちょうど閉めた
0: 後、夕方だったんですね、
1: だったんですけれどもね、お店の奥の方からね、こうお餅を焦がしたね、いい匂いがしてきてですね、もうそれだけでなんかこう幸せな気分になりましたけども ね、
0: ね、
1: はい、そんなことでこうね、五感で楽しむ京都の夏という感じでしたね、
0: 新しい京都の再発見だったかもしれないですね、
1: ですね、
0: はいはい、ここまでは杉田デスクの半径2メートルのコーナーでした。ここからはみんなのニュースです。杉田さん、今日は、
1: はい、相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件からあさってで10年になります、はい、今日はこの事件が私たちの社会に投げかけた問いについて考えたいと思います。
0: 相模原市にある神奈川県の知的障害者施設津久井やまゆり園で起きたこの事件、19人が殺害され26人が重軽傷を負いました。事件を起こし殺人の罪などで死刑が確定した植松聡死刑囚は、事件の5ヶ月前まで施設で働いていた元職員でした。
1: この事件でインタビューしたい人がいました、
0: はい、
1: 東京大学特任教授の福島聡さんです。福島さんは目が見えず、そして耳が聞こえない盲ろう者です。事件発生直後からメッセージを発信し続けてきました、
0: はい、私たちがまず伺ったのは福島さんが事件の2年後の2018年に植松死刑囚と接見した時のことです。
2: 普通の若者なんですよね。表面上は礼儀正しく、言葉遣いも比較丁寧で、話せる内容も話題によっては割と普通なんですが、

0: 話すよ、その事件のことに移すって何のためにあのような事件を起こしたんですっていうふうに問いかけた瞬間、彼の発言する内容が急に変わるんですよね。激変する。重度の知的障害を持ってる人たち、意思疎通ができないような人たちっていうのは人間じゃないからですっていうふうにまず言って、でですが、そういうあなたの考えがあるとして、そこからなぜ殺人というところになるんですかというふうに聞いたら、それは皆さんに知らせるためですって言うんですよね。皆さんって誰と言ったら、社会の皆さんです。つまりこうした重い障害を持ってる人は生きていたら社会の迷惑になる、経済成長のブレーキになる、だから死ななければならないんですみたいなことを、あの本当にそのように確信してるような話し方で語り出したので、そこがそのものすごく気持ちが悪かったですね。私が味わった感覚をどう表現したらいいのかなと思って、例えばあのケーキ、生クリームのケーキを食べることをイメージして、だけどその生クリームじゃなくて白い色の歯磨きがそのケーキの上にあのかけられている、それを口いっぱい頬張ってしまった時に感じるであろうと思われるような、何とも言えない違和感とか、そういうような予想と違う外見と中身の激しいギャップ、そしてそこに非常に残酷な攻撃的な毒を含んだ内容があるっていうような、私はその時魂の嘔吐感、吐き気ですね、そういったものを感じた。
1: 福島さんは9歳で視力を、18歳で聴力を失いました、はい、聞こえていた経験から今も自らの声で語ることができます。
2: 福島さんはこの事件の根底には命に優劣をつける優生思想があると繰り返し指摘しています。その部分をお聞きください。
0: 優生思想そのものではないんだけれど、そこにつながりかねない発想や価値観というのは私たちの身近にあると感じています。例えば能力主義という発想、人間を能力があるかないかということで振り分けていく発想ですが、能力主義自体は社会における労働生産性を高めるとか効率性を高めるとか肯定的に評価される部分もあるんですが、

0: 運勢思想との距離は一歩の差だと思います。さらにもっと明確にその能力の違いによってその人の存在価値に順番をつけるような、いわば序列主義みたいな状態を考えると、これはもう優生思想との距離は半歩だと思います。私たちの心の中にはこういう序列主義や能力主義というものはかなり根強くあると思うんですよね。仕事をするにしても、家の中のことをするにしても、効率よく能率的にできれば便利だっていう、側面は確かにありますので、能力主義が全て悪いべきではない。問題なのは能力主義とその人の存在価値がひっついてしまう。つまり能力の高い人は生きる価値、生きる意味がたくさんあるけれど、能力が低い人は相対的に生きる価値、生きる意味が小さくなっていくっていうような、そういう発想が私たちの中に生じてしまっている。
1: 福島さんは一貫して植松死刑囚だけが特殊な人ではないとも話していました。
2: では、この事件は私たちに何を問いかけているのでしょうか。聞きました。
0: 重度の障害者が生きている価値はあるのか、生きている意味はあるのかっていう問いが出てきます。彼はそれに対してないという意見を持っているわけですが、そうではなくて、あるんだ。重度の知的能力の障害を持っている人も、そうでない人と同じだけの生きている意味があるんだというふうに、本心から答えられるか。私たち全員が自信を持って答えられるかというところが、多分この事件の本質で、それができないと根本的なところは変わらないと思います。
1: 福島さんの言葉は私たち一人一人に対して、あなたは彼と違うと言い切れるのかと問いかけてきます。
2: 最後に、福島さん自身の経験を踏まえて、今生きる人たちに伝えたいことを聞きました。
0: 能力の高さを目指すのは、人生を豊かに生きようという幸福を求めるっていうことが根底にあるんだと思いますが、その幅をお子さんをもっと豊かにすることがすごく大事だと思います。日常的な能力主義的な発想や価値観と、やはりこの優生思想はかなり近いところにあるので、考え方としては能力主義がダメなんではなくて、能力の差と人間の存在の価値の高い低いっていうのを連動させるところに問題があるので、そこを切断するっていう発想がすごく大事だと思います。そして切断するためには視点をずらす経験をする。視点をずらす経験をするためには、多様な、様々な、リアルな経験をすること。

0: それらがあることでサイバー空間での経験も新しく意味が豊かになってくると思います。私自身は障害を2つ持つという非常に特殊な経験をして、もともと見えて聞こえていたわけですが、その時の状況からするととても辛いし苦しいわけですけれども、一ついいところは、ものの見方とか考え方とか、それから世の中にはいろんな人がいるなということは、そういう体験ができたのは面白いかなと思っています。
1: 能力の差と人間の価値は違うものなんだと、はい、いうことを福島さんは切断しなければならないという、うん、まあ、とても強い表現で語っていましたよ ね。
2: そ, うですね。そしてそのためには、切断のためには視点をずらす経験が必要なんだと、うん、で、リアルな対話だったり出会いだったりということが非常に大切なんだということもお話になってましたよ ね。
1: そ, うですね。それこそがご自身が非常に辛い立場になって気づいたことだっていうことだったですよね。
2: はい、はい、リスナーからもたくさん投稿が来ています。少しご紹介しましょう。はい、意思の疎通ができなかったり、障害者であるだけで社会の中で生きる意味がないような犯人の問いかけに、私たち一人一人がその問いかけを真摯に受け止め、命の尊さを考える必要があると思いますという感想。はい、山百合園の事件から10年経った今でもあまりにショッキングすぎて言葉が出ません。さまざまな障害者にも皆名前があり、個性があり、生活や背景があります。みんなが違ってみんながいい、社会の皆さんと障害者の垣根が取れてほしいなという感想。はい、そして犯行に及んだ元職員の歯車がどこかで狂ったんですね、もしかしたらこの職員も社会の歪みの犠牲者なのかもしれませんね、といった感想。それからもう一方、日々何気なく普通の日常を過ごしています。できることはあまりないかもしれませんが、夕方この時間をラジオを聞いている皆さんと共有できました。少しでも前向きに考えていける社会の一員でありたいと思っています、という言葉もいただいています。皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。う
2: ん、なんか一緒にね考えてくださったというね、気がしますけれども。
1: そうですね、
2: はい、ここまで相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から10年を前に、盲ろう者の東京大学特任教授の福島聡さんのお話をご紹介いたしました。
1: そうですね、
2: はい、はい、時刻はあと1分ぐらいで番組終了になりますけれども、はい、半径2メートルに、
1: はい、
2: 杉田デスクは暑さ以上に学生時代の熱い仲間と京都で楽しい時間を過ごしましたねですとか、
1: はい、
2: 下鴨神社みたらし団子の発祥地なんですか、知らなかったなっていう感想が。
1: そう ね、
2: ね、 え、
1: ねえ、柴田さん大好きだというのも知りませんでした、うん、
2: 最近ねなんかハマっちゃったんですよね。なんかそういうのありませんか、なんか妙に最近になってから好きになるものってありません？
1: 僕は昔からアンバタードーナツが、大好きです。
2: アンバタードーナツ、ずいぶんそれはなんかちょっと若者っぽくないですか私は普通のアンドーナツがいいかな。はい、ということでここまではちょっと時間が短めでしたけれども、柴田由紀子と
1: 杉田誠でお伝えしました。
2: 来週もまた夕方6時にお会いしましょう。

0: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸家、案内役の高橋美鈴です。文豪の書いた名作から話題の最新作まで、アナウンサーの朗読に音響効果を交えてお送りしています。 NHK FM で毎週月曜午前11時から、そして朗読は NHK AM のラジオ深夜便月曜午前1時台でも放送。放送後1週間はそれぞれ聞き逃し配信もあります。今後の放送予定や作品が載っている本の情報は番組ホームページをご覧ください。番組をお聞きになっての感想もお待ちしています。あなたに寄り添う朗読のひとときを。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東では東京の都心などで局地的に非常に激しい雨が降っています。東京23区にはレベル4大雨危険警報が出ている地域があり、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、午後5時10分までの1時間に東京の都心で61ミリの非常に激しい雨を観測しました。東京の都心では午後5時までの10分の間に 24.5 ミリの雨を観測しました。1時間の雨量に換算すると120ミリを超える猛烈な降り方に相当するとみられます。東京23区には低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていることを示すレベル4大雨危険警報が板橋区と北区に発表されています。今後の見通しです。関東ではこのあと数時間は1時間に60ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地や地下施設の浸水、道路の冠水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。土砂災害にも警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。一方、関東は気温も上がり、日中の最高気温は東京の都心で 35.4 度など、各地で35度以上の猛暑日となりました。明日の日中の最高気温は東京の都心と横浜市、前橋市で36度、千葉市とさいたま市で35度などと、各地で猛暑日が予想されています。明日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、東京23区と多摩地域、それに伊豆諸島、茨城県と埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。東京消防庁によりますと、今日都内では午後3時までに9歳から95歳までの合わせて76人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち6人が重症、34人が中等症、36人が軽症だということです。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を心がけてください。今年5月、栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、実行役として逮捕された事件当時高校生だった16歳の川崎市の少年について、検察は今日、強盗殺人などの罪で起訴しました。この事件で実行役として男子高校生ら4人が逮捕された後、家庭裁判所に送られ、この少年は今月16日に刑事処分が相当だとして検察庁に送り返されていました。4人の中で起訴されたのは今回が初めてです。この事件では高校生らのほかに現場の指示役として20代の夫婦が起訴されています。また事件を主導したとされる増田和彦容疑者48歳が海外に逃亡したとみられ、国際手配されています。神奈川県警川崎警察署の52歳の警部補が去年、暴力団組員に薬物事件に関する捜査情報を漏らしたとして地方公務員法違反の疑いで書類送検されました。この警部補は2年ほど前に暴力団などを担当する部署に配属された後に、 職務を通じてこの組員と知り合ったとみられるということです。調べに対し捜査情報を教えることで暴力団に対する優位性を保ちたかったなどと説明しているということです。続いて気象情報です。警報が出ています。レベル4の大雨危険警報が東京23区の西部に、レベル3の大雨警報が東京23区の東部、千葉県の千葉中央と東葛飾、埼玉県の南中部に出ています。注意報、大雨注意報が東京の多摩西部、多摩南部、千葉県の印旛、君津、埼玉県の南東部と南西部、北西部に、土砂災害注意報が東京23区の西部と多摩西部、埼玉県の南中部と南西部、北西部、群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域に、雷注意報が関東地方全域と伊豆諸島、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が千葉県に出ています。各地の明日の天気、東京地方は曇りで朝から昼前晴れますが、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部晴れますが朝晩曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県は東部西部ともに曇りで朝から昼過ぎ晴れますが、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県北西部、北東部、南部いずれも曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県は南部、北部、秩父地方いずれも曇りで昼前晴れますが、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県は北部南部ともに曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県南部曇りで朝から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県北部曇りで朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部晴れ時々曇り、ところにより夜雨で雷を伴い激しく降るでしょう。北部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県は東部伊豆ともに曇りで朝から昼前晴れますが、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 20% が伊豆諸島南部、それ以外の各地 10% 以下となっています。正午から午後6時にかけては 30% が東京地方、神奈川県西部、埼玉県秩父、20% が神奈川県東部、千葉県、埼玉県南部、北部、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、10% が伊豆諸島と小笠原諸島となっています。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京26度、36度、横浜27度、36度、銚子25度、32度、熊谷26度、36度、水戸24度、32度、宇都宮24度、34度、前橋26度、36度となっています。ここまで気象の情報をお伝えしました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、首都高速道路は都心環状線の内回りが江戸橋ジャンクションで道路に水が溜まったため、三宅坂ジャンクションまで10キロの渋滞です。この影響で特に羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションで7キロの渋滞です。4号線の下りは永福で事故のため7キロの渋滞です。湾岸線の高谷ジャンクション方面へ向かう東行きは火災で事故のため16キロの渋滞、西行きは東雲ジャンクションで事故のため7キロの渋滞です。 高速道路は東名高速道路の上りが横浜町田インター付近で10キロ、下りは大和トンネルで14キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで12キロの渋滞です。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは東京都の青梅トンネルで18キロ、内回りは県央鶴ヶ島インターで10キロの渋滞です。京葉道路の下りは幕張インターで17キロ、上りは穴川インターで9キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの中村がお伝えしました。
1: 時刻7時になります。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。今日も東日本と西日本を中心に気温が上がり、三重県と岐阜県で40度以上を観測して酷暑日となりました。酷暑日となるのは4日連続です。各地で危険な暑さとなっていて、熱中症に厳重に警戒してください。
1: 一方、関東甲信越や東北では大気の状態が非常に不安定になり、関東では局地的に非常に激しい雨が降っています。低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。
0: 気象庁によりますと、今日日中の最高気温は三重県桑名市で 40.8 度、岐阜県美濃市で 40.2 度と酷暑日となりました。40度以上を観測するのは4日連続で、今の統計方法となった2010年以降で見ると去年と2013年の最も長い記録に並びました。このほか名古屋市で 39.7 度、京都市で 38.8 度、岡山市で 38.3 度と各地で危険な暑さとなり、東京の都心でも 35.4 度と猛暑日となりました。夜も気温は下がらず、明日の最低気温は大阪市や高松市で29度、名古屋市や広島市、福岡市で28度と熱中症の危険性が高い状態が続きます。東京消防庁によりますと、今日都内では午後3時までに9歳から95歳までの合わせて76人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち6人が重症、34人が中等症、36人が軽症だということです。また東京都監察医務院によりますと、東京23区では昨日15人が熱中症の疑いで亡くなったことが分かったということです。猛烈な暑さが続く中、人々のなりわいにも影響が出ています。福井市でおよそ80頭のホルスタインを飼っている森国義行さん。牛舎内の温度は30度を超える日が続き、食欲が落ちて夏バテの症状を見せる牛も出始めているということです。牛乳の生産への影響が懸念されるため、扇風機を13台用意し24時間動かすなどの対応を取っていますが、電気代は普段の2倍近くかかっているといいます。森国さんです。
2: ホルスタインというのはすごく暑さに弱い動物なので、まあ、この暑さはちょっとね、牛が一番辛いだろうと思いますけども、牛飼ってる我々もね、なかなか苦労します。
0: この暑さは明日も東海を中心に40度に迫る危険な暑さとなる見込みです。日中の最高気温は名古屋市と静岡県浜松市、岐阜市で39度、甲府市や岡山市、高松市で38度、大阪市や広島市、熊本市で37度、東京の都心で36度などと予想されています。熱中症で運ばれる人が全国で急増し、厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層の熱中症対策を心がけてください。
1: 一方、北陸から東北付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信越や東北では大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達しています。午後5時半までの1時間には、東京の都心で61ミリ、午後6時までの1時間には千葉県船橋市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。東京の都心では午後5時までの10分間に 24.5 ミリの雨を観測し、1時間の雨量に換算すると120ミリを超える猛烈な降り方に相当するとみられます。これまでの雨で東京23区には低い土地の浸水

0: や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。また新潟県には土砂災害の危険性が非常に高くなっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。関東甲信越や東北では今日は雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、特に関東では1時間に60ミリ、新潟県では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨は、関東と新潟県、それに東北で120ミリと予想され、新潟県と東北ではその後も雨量が増える見込みです。気象庁は、低い土地や地下施設の浸水、道路の冠水、川の増水、土砂災害に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。
1: 次です。物価高が続いています。先月6月の全国の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月より 1.6% 上昇しました。上昇率は前の月から 0.2 ポイント拡大しました。物価を押し上げているのは食料品の値上がりです。生鮮食品を除く食料は去年の同じ月より 3.1% 上昇しました。主な品目ではコーヒー豆が 23.3%、弁当が 10.6%、チョコレートが 8.8%、国産の豚肉が 5.3%、それぞれ上昇しました。
0: 食料品の値上がりが続く中、大手スーパーでは冷凍した弁当の取り扱いを増やし、食費を抑えたいという消費者のニーズを取り込もうとしています。販売が好調なのが、一つの器にご飯とおかずを盛り付けた冷凍タイプの弁当です。自社で開発した商品の価格は税込みで500円前後。通常の弁当よりも長期間販売できることなどから価格を抑えられるとしています。この大手スーパーでは、冷凍タイプの弁当の先月の売り上げが去年の同じ時期に比べて3割近く増えたということです。買い物に来ていた客は、
2: 全部を揃えて一から作るんだったら全然このぐらいの価格帯の方が全然安いので。
0: 首都圏や関西にスーパーを展開するライフコーポレーションの土屋博美さんです。
3: 物価高が続く中で節約志向が高まっている方とかもやはりいらっしゃいますので、今後そういった冷凍食品というのを拡大していきたいなと思っております。
1: 物価高の影響で生活の苦しさが増す中、心配なデータもあります。子どもの貧困対策に取り組む NPO 法人キッズドアが、経済的に困窮している支援対象の子育て世帯、子育て家庭を対象に行ったアンケートです。それによりますと、熱中症対策に欠かせないエアコンについては、必要な時でもかなり制限して使うが 38%。ほとんど使わないが 6%、ない、故障中が 4% と、十分使うことができない人が半数近くに達しました。また、夏休みに学校の給食がなくなる影響については、1回あたりの食事の量が減るが 64%、肉や魚を食べられない日が増えるが 61%、1日3食を食べられない日が増えるが44% など、子どもたちの食事の面で深刻な影響が浮かんでいました。
0: 学校給食がない夏休みは、食べ盛りの子どもたちがいる家庭にとって食費が大きな負担となり、無料で食事を提供する子ども食堂の役割がより大きくなっています。昨夜、神奈川県藤沢市の保育園が開いた子ども食堂には、保育園に通う子どもの兄弟や卒園生などが訪れ、保育園の管理栄養士が考えた野菜を多く使ったスープやカレーを美味しそうに味わっていました。子どもの母親は、
4: 学童にお弁当を作って持っていかないといけなくって、もうその一食だけでも

0: 上乗せされる可能性も指摘されています。
1: トランプ大統領は23日、大リーグでワールドシリーズを2年連続で制したドジャースの大谷翔平選手や山本由伸投手らの表敬訪問を受けました。時を同じくして政権が発表したのが新たなトランプ関税です。日本を含む60の国や地域を対象に新たな追加関税を発動するとしました。
0: その後、日本時間の今日午後1時過ぎに発動した新たな追加関税。日本からの輸入品に対しては、既存の関税率が 12.5% 未満の場合、新たな関税率と合わせて 12.5% に。既存の関税率が 12.5% 以上の場合は、新たな関税は課されないということです。一方、別の法律が根拠となっている自動車や自動車部品、鉄鋼、アルミニウム製品などへの関税率は現状のままです。
1: トランプ政権が新たな追加関税の根拠としているのが、通商法301条です。貿易相手に不公正な貿易慣行があると判断された場合、追加関税の発動など対抗措置を認めています。今回は、強制労働によって生産された製品の輸入に関して適切な対応を取っていないと主張しています。これについて赤澤経済産業大臣は今日の閣議の後の会見で次のように述べました。
2: 我が国の産業や貿易や国際的なルールにのっとって実施されているにもかかわらず、今般の措置は遺憾でございます。
0: この関税率、日本は今後さらに上乗せされる可能性も指摘されています。ジェトロ日本貿易振興機構の葛西大輔さんです。
3: 301条関税に関してはもう一件、過剰生産を理由にした調査というのが進行しています。ですので、この調査結果に基づいて米国政府が仮に追加関税など輸入制限措置の発動が妥当だと判断するのであれば、今後も追加的な措置が講じられる可能性というのは残っていると思っています。日本企業としては今後もそうした高い関税が維持されることを前提にですね、ビジネス戦略を立てていく必要があると。
1: 見通せないトランプ関税の行方。一方で日米両政府は去年、既存の関税率が 15% 未満の品目については追加関税と合わせて 15% を上限とすることなどで合意しています。今後この合意が守られるのかも焦点となります。
0: 国会は明日が会期末です。自民・維新両党が成立を目指す副首都法案をめぐって与野党の攻防は今も続いています。
1: 延長国会の焦点となっている副首都構想の関連法案、今日参議院の特別委員会で行われた質疑では、提出者の日本維新の会の岩谷良平氏と立憲民主党の鬼木誠氏です。
4: 国家社会機能の継続性をしっかりと維持していくためには複数のバックアップ拠点があることがより望ましい。大阪ありきではありません。
5: 結果法案を血眼になって押し通そうとする提案者のその姿勢にこそ、この法案に込められた横島な意図が見えている、現れている。副首都設置と大阪都構想を連動したものと印象付けることに目的がある。
0: そして今日衆議院では高市総理大臣も出席して予算委員会の集中審議が行われる予定でしたが、開始のめどが立たず委員室には議員の姿はありませんでした。参議院自民党は今日特別委員会で採決したいと提案しましたが、野党側は特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙が同じ期間に行われることは問題だなどとして応じませんでした。
1: こうした状況の中、自民党からは会期の再延長についての発言が。自民党の磯崎参議院国会対策委員長です。
6: 採決に至らないということに、なれば当然のことながら延長も含めた、そういうことを考えざるを得ないのではないかなと。
1: 一方、中道改革連合

0: の小川代表は、内閣不信任決議案の提出も検討する考えを示しました。
1: 大幅な改憲庁、数の力で最終最後まで押し切ろうとするのかという場合には、政権に対する不信任動議を含め最大限の対抗措置を取りたい。
2: 副首都構想の関連法案は、先ほどまで参議院の特別委員会で質疑が行われました。そして与野党が協議した結果、野党側の主張に沿った付帯決議を行うことなどで一致し、この後委員会を再開して関連法案の採決を行うことで大筋で合意しました。与野党の協議は今日一日折り合わない状況が続き、与党からは会期の再延長もやむを得ないという声が出された一方、野党からは交渉を有利に進めるためのブラフだという反応も聞かれました。一方、今日予定されている衆議院予算委員会の集中審議はまだ行われておらず、明日の会期末を前に与野党の調整が続いています。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。県議会の主要ポストをめぐり金銭の授受があったかが問題となっている福岡県議会の中尾正幸副議長が議員辞職しました。中尾氏は記者会見で、私に対する県民の信頼が大きく損なわれている以上、副議長の職並びに県議会議員を辞職する旨をお伝えしたと述べた上で、金銭の授受については絶対にないと改めて否定しました。
0: 総務省は SNS 上の不適切な投稿に対する運営事業者の対応について、事業者側が公表した内容が不十分だったとして、アメリカの Google と Meta、X の運営会社のほか、インターネットの掲示板を運営する湘南西部ホーム、それに動画サイトなどを運営するドワンゴに勧告を行ったと発表しました。総務省は各社に対して来月31日までに修正した内容を公表することや、システム上の都合などで修正が難しい場合でも必要な措置を講じるよう求めています。
2: リニア中央新幹線をめぐって、静岡県と JR 東海が県内の工事の前提となる協定を締結したことを受け、 JR 東海の丹羽社長が金子国土交通大臣と面会し、焦点となっている品川名古屋間の開業時期について年内に見通しを示す考えを伝えました。面会の後、丹羽社長は記者団に対し、静岡県内の着工の時期は未定だとした上で、関係者と調整をして決まった段階で示したいと述べました。
0: 今年の文部科学白書がまとまり、教員を取り巻く環境の整備が最重要課題だとして特集ページが組まれています。この中では、残業代の代わりに支払われている教員給与の上乗せ分を引き上げることや、働き方改革も進めるため教育委員会に教員の業務量を管理する計画の策定や実施状況の公表を義務付けることなどを盛り込んだ法改正を行ったことを紹介しています。そして教育委員会が働き方改革の実施状況を公表するなどして課題を関係者と広く共有し連携を行うことが重要だと指摘しています。
2: サイバー攻撃によるシステム障害が発生した冷凍食品大手のニチレイは、倉庫からの出庫や冷凍食品の出荷業務がすべて復旧し、攻撃を受ける前の状態に業務が正常化したと発表しました。ニチレイは、お客様及び関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫びしますとコメントしています。スポーツです。サッカー日本代表は異例の短期間での続投が決まった森保一監督が記者会見に臨みました。
0: 来年3月からは年代別の代表監督を務める大岩剛氏が兼任で日本代表を率います。
2: 森保監督は今日の会見で次のように述べました。
3: 次への、良きバトンタッチになるように、そして、契約期間内、しっかりと、結果を出して次につなげられるように、ベストを尽くしてい、きたいと思っております。
2: 日本代表の次の監督をめぐっては、昨日開かれた日本サッカー協会の理事会で、来年1月から2月にかけてサウジアラビアで行われるアジアカップまで森保監督が指揮を取り、その後は2028年のロサンゼルスオリンピックを目指す年代別の代表監督を務める大岩氏が兼任で日本代表を率いることが決まりました。今回の監督人事は、およそ半年の短期間森保監督が続投した後、来年3月の強化試合から大岩氏が引き継ぐという異例の形となります。
0: これについて会見に同席した日本サッカー協会の宮本恒康会長は、森保監督の短期の続投は、これまで見せてきたアジアでの強さを発揮してもらい、アジアカップで優勝するということから逆算した、その後は次のワールドカップを見据えて新しい空気も必要だと考え、大岩氏にお願いしたいと考えた。大岩氏には年内は年代別の代表監督としてアジア大会で優勝することに集中してもらいたいと述べました。
2: 次は大相撲です。名古屋場所は13日目です。優勝争いのトップに並ぶ2敗同士、大関霧島と関脇青錦が対戦しました。
4: 立ちました霧島が左四つの体勢になりました。突き落とし、勝ったのは青錦、左からのいなし、勝ったのは関脇の青錦、霧島は手痛い黒星を喫しました。
2: 決まり手は肩透かし、青錦が単独トップに立ちました。
0: では中入り後の勝敗です。朝白龍に大野勝は大野勝が寄り切り、カズマに御嶽海は御嶽海が寄り切り、金峰山に千代翔馬は金峰山が下手ひねり、大青山に翔猿は翔猿が押し出し、若元春に朝光龍は朝光龍が突き落とし、錦富士に富士星雲は錦富士が上手投げ、正代に阿炎は阿炎が突き落とし、朝乃山に欧勝馬は朝乃山が上手投げ、宇良に富士涼雅は富士涼雅が押し倒し、狼雅に一山本は狼雅が下手投げ、豪ノ山に白の富士は豪ノ山が押し出し、大栄翔に隆の勝は大栄翔が押し出し、富士の川に美ノ海は美ノ海が押し倒し、平戸海に王鵬は平戸海が寄り切り、吉野富士に琴恵光は吉野富士が押し出し、高安に琴勝峰は琴勝峰が送り出し、獅子に大関琴桜は琴桜が下手出し投げで勝って角番を脱出しました。大関霧島に青錦は青錦が肩透かし、武富士に横綱大の里は大の里が寄り切り、横綱豊昇龍に熱海富士は熱海富士が寄り倒しで勝ちました。
2: かわって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢を受けて原油価格が上昇したことに加え、 AI に対する過剰投資の懸念が強まり、日経平均株価は一時2200円以上値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて1811円45銭安い64,611円15銭でした。東証株価指数トピックスは 42.57 下がって 4011.31。 1日の出来高は19億2293万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、昨日と比べて45銭円安ドル高の1ドル163円76銭から78銭。ユーロに対しては6000円高ユーロ安の 1ユーロ186円51銭から55銭でした。海外市場では円相場現在1ドル

0: 円70銭から163円74銭。ユーロに対しては186円49銭から54銭となっています。
1: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日の東京都心、日中は青空が広がっていたんですが、はい、夕方ごろからどんどんと暗くなってきて非常に激しい雨が降ったようですね、
2: はい、滝のような雨が降って東京23区には今もレベル4大雨危険警報の発表されている地域があります、
1: はい、
2: このあと今夜遅くにかけて関東南部を中心に非常に激しい雨が降り大雨の恐れがあります。道路の冠水や地下施設への浸水、川の氾濫に警戒してください。関東はあさってにかけて大気の不安定な状態が続くでしょう。また新潟県と東北は前線が停滞するため日曜日ごろにかけて大雨の恐れがあります。すでに地盤が緩んでいます。土砂災害に厳重に警戒してください。
0: そして猛烈な暑さもまだ続くようですね。
2: はい、明日も東海地方を中心に40度に迫る暑さが予想されています。
0: はい、
2: あさっては九州から東海で最高気温35度前後まで上がる予想です。来週も気温の高い状態が続きそうです。引き続き熱中症対策を徹底しましょう。
0: はい、
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は晴れ時々曇りでしょう。西日本は明日も強い日差しが照りつけるでしょう。九州と四国は太平洋側の山沿いで雷雨のところがあるでしょう。中国地方と近畿も昼過ぎからは内陸で雷を伴って雨の降るところがあり、局地的には激しく降りそうです。明日の最低気温、那覇大阪29度、鹿児島福岡広島28度、高知26度、最高気温、鹿児島広島大阪37度、高知36度、福岡35度、那覇34度でしょう。日曜日も西日本は晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。東日本です。東海は晴れのち曇りでしょう。午後は通り雨や雷雨のところがあるでしょう。関東は曇り時々晴れでしょう。明日も夕方以降は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は晴れたり曇ったりとなりそうです。新潟県は明日も雨でしょう。昼頃から雨の激しく降るところがあり、局地的には非常に激しい雨が予想されています。最低気温、名古屋28度、金沢27度、東京新潟26度でしょう。最高気温、名古屋39度、東京36度、金沢32度、新潟30度でしょう。日曜日も新潟県では雨が続き、土砂災害に警戒が必要です。関東や東海も急な激しい雨にお気をつけください。北日本です。東北は南部を中心に断続的に雨が強まり、大雨になりそうです。北海道、明日は曇り時々晴れでしょう。昼前から日差しの出るところがあるでしょう。最低気温、秋田23度、仙台22度、札幌21度、釧路14度。最高気温、秋田29度、仙台札幌25度、釧路は20度の予想です。東北は日曜日も雨が続き、大雨になるでしょう。今夜は関東で土砂降りの雨にお気をつけください。西日本と東海、明日も40度近くまで気温の上がるところがあるでしょう。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 福永美晴、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤優希です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。今日もとても暑くなりました。三重県桑名市は 40.8 度、岐阜県美濃市は 40.2 度になりました。危険な暑さが続いています。

0: 日も暑くなりそうです。関東地方から九州、沖縄までの35の県などに熱中症警戒アラートが出ています。十分に気をつけてください。関東地方や山梨県、長野県、新潟県、東北地方では雨にも気をつけてください。天気が変わりやすくなっています。急に強い雨が降って低いところに水が入ったり、川の水が溢れたりする心配があります。暑い日に外に出るとき、何色の服を着たらいいでしょうか。国立環境研究所は色が違うと服の温度が変わるかどうか調べました。9つの色の服を気温が30度ぐらいのところに5分置いて服の温度を比べました。一番温度が低かったのは白い服でした。気温とほとんど同じでした。温度が低かったのは、白、黄色、グレー、赤、紫、青、緑、濃い緑、黒の順番でした。緑や黒の服は45度以上になりました。調べた人は、よく考えて服を選んだら熱中症になる危険を小さくすることができます。お年寄りや小さい子どもは特に気をつけてくださいと話していました。アメリカがまた新しい関税を始めました。アメリカの政府は日本の時間で今日の午後1時ごろ、60の国や地域から輸入するものに新しい関税を始めました。日本から輸入するものの関税は 12.5% です。今年2月から今日までは 10% でした。関税が 12.5% 以上のものはそのままです。自動車などの関税も変わりません。アメリカの政府は、日本や中国が多くのものを輸出してアメリカの産業を悪くしていると言っています。これから関税がもっと高くなるかもしれません。サッカーの日本代表の監督が変わります。今年のワールドカップで監督をした森保一さんは、来年の1月に始まるアジアカップまでです。その後、大岩剛さんが監督になります。大岩さんは静岡県出身で54歳です。J リーグの鹿島アントラーズなどで活躍しました。今は若い選手の代表監督をしています。このチームは2028年のロサンゼルスオリンピックに出ることを目標にしています。大岩さんは来年3月から2つのチームの監督になります。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は後藤祐樹でした。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、藤吉郎の計略により小谷城の2つの車はすでに落ちていました。しかし信長は浅井長政のもとに使者を送ります。お市の方救出のため長政への説得を諦めていなかったのです。
2: 第85回。あれいざない。長政は武者だまりの大床を指して 自分の身も大股に運んでいった。取り継いだ武将や侍たちは反対の方へかけていった。そして織田家の使者に城門を開いた。その門から平和の入ってくることを望んだのは浅井家の城兵中半分以上はあった。この小谷の城が牢固として強みを持っている今までならば格別だが、すでに一の車も中の車も落ちて、寂しく取り残された一城に立てこもってどう勝ち目があろうか、死にがいがあるか考えずにいられなかった。だから織田家の使者に対してどことなく待つ者を迎えたような空気を示した。通された使者の不破河内守は城内の大床の間で長政と対した。張り巡らした人幕の裾に沿って露骨に敵意を表した目や頬骨やざんばら髪や負傷した手を首につっている者やらが怖い顔を揃えて皆河内守を凝視していた。河内守はこれが武将かと疑われるほど物柔らかな人柄であった。主人信長の御意をそのままにお伝えいたします。おそらく長政殿にはご無念でおわそうとまず仰せられてでござる。
3: 戦場だ、お見舞いの世辞などに及び申さん、用だけ聞きおこう。
2: 朝倉家に対するご疑心のほどさすがなお心根と、主君信長にもご敬服を払っておいでなされますが、それも朝倉家が存立しておればのこと。今日越前もすでに滅び、その越前と朝倉ぬ足利久保殿にも京を去って遠く退去し、恩怨すべて過去となった今、何を好んで織田浅井のご両家が戦わねばならぬ理由があるか。まして、あなた様からは義兄、信長様からは愛しい妹婿たる間にありながら。
3: せっかくだが、それは毎度の話。和議なれば、いくら手を変え品を変えても、断じてお断りする。無駄口を言われるな。
2: でも失礼ながら、もうご会場のほかはありますまい。これまでにお戦いあれば、部門の面目も立派にお立てなされたというもの。潔く城地をお渡し合って、後々のお栄えを講じられてはいかがですか。そうなせれば、信長様にも決して粗末にはできぬ、大和一国を当て行うであろうとまで、心からお案じなされておりまする。長政は冷笑を漏らした。相手の言葉が終わるのを待って、
3: さような巧みな言葉に乗る長政ではないと信長殿へ伝えてくれ。この城を明け渡す分には存在にはいたすまいと。当然じゃ、信長殿が案じておられるのはこの長政が身ではなく肉親の妹可愛さにある。
2: いや、それはお僻みです。
3: いわば言え、何とでも。
2: 唾するように
3: が、長政は妻の縁につながって一命を助かろうなどとは微塵も考えておらぬ。よしを立ち返ってよく申し伝えよ。それとだ、妻のお市も今は信長の妹のお市ではないことを信長殿へ納得していただくようくれぐれ話してあげるがよい。
2: ではどうありましても、この城と共に運命を決するおつもりでございますか。
3: わし以上に妻のお市もそう覚悟しておる。
2: 是非もございませぬ。不破河内守はもう後の言葉も告げず、これまでと帰ってしまった。その後の城中には絶望的なというよりも一種別な空虚が陰気にみなぎっていた。和議の使者に平和を期待した城の将や兵の一部が、
3: 敗れたか
2: と気落ちを表したのと、それまでは死を決していた者にもふと生き延びられはしまいかという気がさしたため、にわかに前のような結束と決死に戻れない心理になったからであった。城中が陰気になったのはもう一つ

0: 由がある。それは戦時中だが、長政の父、久政の仮の葬儀が営まれ、本丸の奥の方で独協の声が漏れていたからである。そこへまた、この間城外へ出て行った上信寺の雄山が、わざわざ妊婦に石刀を負わせて帰ってきた。石刀には長政の戒名が刻んである。それを明ければ8月27日という前の夜、城中の大広間に据えて香炉、式見の花など備え、生前の葬式を執り行った。東条のご城主浅井長政殿には武門の名を惜しんで、あっぱれ、花と散るがごときご最後を遂げられた。よって代々恩を受けてきた諸子には慎んでお別れを告げられるがよい、と雄山が一同へそう言った。長政は石刀の後ろに本当にもう死せる人のように座っていた。
1: 生前の葬式も済んだ。城中の将兵も今はわしの決意を悟り、皆討ち死にを覚悟したろう。来たれ最後の日、いつなりと。
0: 長政は自分へ迫る死へ対して完全言い払っていた。彼もさすがに凡庄ではない。和議に望みをつないでいた一部の家臣の心が緩んでいるのを見逃していなかった。彼のやった粋葬式は、緩みかけた城中の空気には果たして効果があった。
1: すでに殿ご自身、あれほどまでにお討ち死にとご決意を披露なされたからには、
0: と皆討ち死にのほかはない運命をおのおの覚悟した。
1: これまでだ、死ぬのだ。
0: そこに一致した。悲壮である。長政の決意はそのまま家臣に伝わり、長政の施した心を奮い立たせる策は確かに奏功した。大きな死に害、死のうとする侍たちの望みはそれしか持ちえない。だから古来の名将は必ずその渇望を虚しくしない。いや、戦う前にその意義と正義を旗の上に持たなければ戦わないのが兵法である。寄せての総攻撃、今は待ち構えていた。するとその日も寄せてからは小銃一つ撃ってこない。ともすれば晩秋の山の美しさや雲のゆく空の青さが死の覚悟を鈍らせる。
1: 来た。
0: 昼頃である。城門の兵が怒鳴った。ところが来たという敵はたった一人だった。それも至ってのんきに彼方からぶらぶら運んでくるのである。死者ならば少なくとも従者も連れ、騎馬ぐらいな礼儀にかなった形は装ってこようにと疑わしげに城兵たちは見守っていたが、そのうちに、
1: やはり敵将だ、死者とも見えんし不敵なやつ、一発ぶっ放せ、
0: と武将の一人が鉄砲の者へ言った。脅しに一発というつもりで命じたのであったが、三四人が一緒にパンパンと撃った。するとびっくりしたのか、彼方の男は立ち止まった。そして近似に日の丸の軍船を開いて頭の上に振りかざしながら、
1: 待て待て、増兵ども、木下藤吉郎を鉄砲で撃つやつがあるか。上州長政殿によく尋ねてからにいたせ。それがしを撃ったところで浅井方の勝ち戦になるわけでもあるまい。百年悔いを後に残すな。
0: 大声で言った。いや、言っている間に駆け出して、彼はもう城門のすぐ下まで来ていた。
1: おお、なるほど、織田家の木下藤吉郎だ。なんで来たのか。
0: 覗き下ろした浅井方の将は彼の目的を疑って、彼一人への殺意などは忘れていた。藤吉郎は城門を仰いで、
1: 奥の丸へお取り次ぎ願いたい。どなたでもよい、 ご一族へお取り次ぎ願いたい。
0: と、言葉を重ねて怒鳴った。
1: どうしたものか。
0: 評議しているらしい声が聞こえる。やがてそれが嘲笑を混ぜてくると、城門の上に、浅井方の一生が顔を出して。
1: 無用無用。なんで来たか知らぬが取り次ぎはできる。おそらくはまた信長殿の使いで説得に見えたのであろう。無駄なことだ。立ち帰れ。
0: と言った。藤吉郎は声を励まして。
1: 黙れ。家臣の分際をもって、主人の意向も伺わずに主人の客を追い返す法などあろうか。すでに落城したも同様なこの城を落とすために、わざわざ説得に来たり、計り事をする馬鹿はない。
0: と、大言を払い。
1: それがしが参ったのは、信長様の代参として、長政殿のお位牌へ、昇降に来たのでござる。受けたまわれば、長政殿には、早お覚悟あって、生きながらご自身の葬儀まで取り行い、先頃その日を、琵琶湖へ沈めて、葬儀を済まされたよし。生前のよしみ、ご昇降ぐらいは、お互いに許さるべきであろう。それとも、もはやそういう礼儀も交わしている余裕はないのでござるか。長政殿以下、おのおのの覚悟とやらは、付け焼き場の偽りか、虚勢か、臆病者の強がりか。
0: 恥じたのか、城門の上の顔はいつの間にか引っ込んでいる。やがて、城門の一方を少し開いて、
2: ご老職の藤掛三河守殿でよろしければ、わずかな時間、お目にかかってみようと仰せられるが、それでよろしくば。
0: と、中へ促し、なお付け加えて、
2: ご主君長政様には、断じてお目通りかないませぬぞ。
0: と念を押した。藤吉郎はうなずいて、
1: 元よりのこと、長政殿には、すでに亡きお方とこの方も心得ておれば、強いてとは申さん。
0: 言いながら、左右も見ずに入ってきた。こうも平気で敵の中へ来られるものかと、浅井家の彰子は、自分たちの勤めている恫喝的な顔つきや槍ぶすまに、張り合い抜けを感じ合っていた。大玄関まで来ると、長政の一族で、また、老職の任にある藤掛三河守が迎えに立っていた。
3: いやあ、しばらくでした。
0: 平常の挨拶に異ならない気軽さである。三河守は先へ立って、彼を庭園の茶室の方へ導いた。その白髪の将の後ろ姿には、さすがにもう生死を調達しているなと、うなずけるだけの落ち着きが見えた。
4: 今日のリフレイン。
0: 戦う前にその意義と正義を旗の上に持たなければ戦わないのが兵法である。
4: ラジオも秀吉新書対抗記、朗読梅原雄一郎、演出野崎恵里子、技術山賀勉、制作統括高橋範之、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。一定の違反歴がある高齢ドライバーが免許更新の際に義務付けられている運転技能検査、現在の運転機能検査が事故の抑制に十分つながっていないことが分かりました。運転技能検査は過去3年間に信号無視や速度超過など一定の違反歴がある75歳以上のドライバーを対象に免許更新時の実技試験を義務付けたもので、4年前に開始されました。自分の運転技能を自覚してもらい安全運転につなげる狙いがありますが、何度でも繰り返し受けることが可能で、去年は15万人余りが受験し、受験者の 93% が合格しています。警察庁が過去に検査に合格して免許を更新した5000人余りについて2年間追跡調査したところ、違反歴がない同年代の人たちと比べて事故を起こした件数が人数当たり 2.8 倍に上り、事故の抑制に十分つながっていないことが分かりました。これを受けて警察庁は有識者を交えた見直しの検討を始めました。会議には自動車教習所の関係者や交通心理学の専門家などが参加していて、検査見直しの方向性について報告書をまとめることにしています。現在の運転技能検査が事故の抑制に十分つながっていないことについて、高齢ドライバーをめぐる問題に詳しい九州大学大学院の指導寺和則教授に聞きました。
1: 検査っていうのは限られた場所、限られた時間で行いますので、どうしてもそこでチェックできるっていうものは限られてしまうんですよね。私が研究をこれまでやってる中で感じているのは、高齢ドライバーってものすごく個人差が大きいなっていうそこなんですね。同じ年齢であってもですね、本当に若い時とあんまり変わってないんじゃないかっていうぐらい問題のない方もたくさんいらっしゃるし、で同じ年齢であってもですね、ちょっとこの方危ないなというような方もいらっしゃるんですよね。あとは同じ個人の中でも日によって調子がいい悪いみたいな、今はチェックして問題がないんだけれども、半年もするとなんか急にガタッと体調悪くなり、運転もなんか問題が出てきてっていうふうに、すごいそういう差っていうのが大きくあるなっていうのが実感で、それが非常に問題かなと思ってます。
0: では運転技能に問題があるか、どうしたら気がつくことができるのでしょうか。
1: 自分の運転がどんな運転をしているかっていう、これをしっかり見る、それをそういう観察をする癖をつけておくっていうのは有効なんじゃないかなというふうに思います。特に高齢ドライバーというのは基本的にもベテランドライバーさんなので、割と気楽に、あんまりその運転そのものは考えずに運転されてると思うんですよね。同乗者と会話をしたり、なんかラジオを聞いたり、なんかいろんなことをしながら、そうすると自分の体調変化であるとか、そういう加齢による変化っていう、そういった小さな微妙な変化っていうのになかなか気づかない可能性が大きいかなと思ってるんです。ですので、私はちょっと高齢ドライバーさんであればあるほど、もうちょっと自分の運転ぶりっていうか、運転がどんなものかっていうところに注意をしながら運転をすると。そうすると、今日は調子悪いな、今日はどうだなとか、あるいは最近ちょっと前のようにはちゃんと運転できてないかも、みたいな。そういうような気づきとかいうのが得られて、でそうすると、いつまで運転しようかなとか、そういったようなことも考えが出てくるんじゃないかなと思ってます。
0: 高齢ドライバーの運転技能検査についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。
2: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。警報が出ています。レベル4の大雨危険警報が新潟県の柴田地域に、レベル4の土砂災害危険警報が新潟県の柴田地域に、レベル3の大雨警報が千葉県の千葉中央と東葛飾、埼玉県の南中部、新潟県の岩船地域と三条地域に出ています。注意報、大雨注意報が千葉県の印旛、君津、埼玉県の南東部と南西部、北西部、新潟県の新潟地域と五泉地域に、土砂災害注意報が埼玉県の南部と北西部、秩父地方、群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域、新潟県下越の広い範囲と佐渡に、雷注意報が関東地方全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆、山梨、長野、新潟の各県の全域に、濃霧注意報が千葉県と長野県の佐久地域に出ています。また明日について熱中症警戒アラートが東京都と神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県、山梨県、長野県に発表されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症への対策を徹底するようにしてください。明日の天気、関東地方南部曇り、朝から昼前晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部晴れ、朝晩曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆曇り、朝から昼前晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 70% が新潟県下越、 60% が新潟県の中越と佐渡、その他は 30% 以下。正午から午後6時にかけては 80% が新潟県の下越、 70% が新潟県の中越と佐渡、 50% が新潟県の上越、その他は 30% 以下です。明日の予想気温、予想最低気温、予想最高気温の順です。東京26度、36度、横浜27度、36度、銚子25度、32度、熊谷26度、36度、水戸24度、32度、宇都宮24度、34度、前橋26度、36度、甲府26度、38度、長野24度、33度、新潟26度、30度となっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
3: はい、高速道路の状況です。中央道の上りは伊北インターと岡谷ジャンクションの間が乗用車2台の事故のため通行止めになっています。また中央道は雨のため調布インターと相模湖インターの間の最高速度が50キロに制限されています。同じく雨のため圏央道は相模原インターと青梅インターの間の最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。湾岸線、
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 明日の会期末を前に副首都構想の関連法案は今夜参議院の特別委員会で採決が行われ、自民維新両党の賛成多数で可決されました。法案はこの後参議院本会議でも採決が行われる見通しです。関東甲信越や東北では大気の状態が非常に不安定になり、関東では局地的に非常に激しい雨が降っています。関東や新潟県にはレベル4危険警報が出されている地域があり、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、レーダーによる解析で新潟県の新発田市付近と聖籠町付近ではいずれも午後7時半までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。東京23区には低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。また、新潟県には土砂災害の危険性が非常に高くなっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。関東甲信越や東北では今日は雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、特に関東では1時間に60ミリ、新潟県では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨は関東と新潟県、それに東北で120ミリと予想され、新潟県と東北ではその後も雨の量が増える見込みです。低い土地や地下施設の浸水、道路の冠水、川の氾濫、土砂災害に厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。一方、今日も各地で気温が上がり、三重県桑名市で 40.8 度、岐阜県美濃市で 40.2 度を観測し、酷暑日となりました。40度以上を観測するのは4日連続です。気象庁によりますと、比較ができる2010年以降で見ると、去年と2013年の最も長い記録に並びました。夜になっても気温は下がらず、最低気温は、大阪市や高松市で29度、名古屋市や広島市、福岡市で28度と、熱中症の危険性が高い状態が続く見込みです。明日の日中も東海を中心に40度に迫る危険な暑さになる見込みです。日中の最高気温は名古屋市と静岡県浜松市、岐阜市で39度、甲府市や岡山市、高松市で38度、大阪市や広島市、熊本市で37度、東京の都心で36度などと予想されています。熱中症に厳重に警戒してください。去年の日本人の平均寿命は、女性が 87.33 歳、男性が 81.35 歳で、いずれも前の年を上回り、女性は平均寿命が公表されている国の中で41年連続で1位となりました。厚生労働省によりますと、去年の日本人の平均寿命は女性が 87.33 歳、男性が 81.35 歳で、前の年より女性は 0.20 歳、男性は 0.25 歳上回りました。平均寿命が公表されている国の中では、女性は41年連続で1位となり、男性はスウェーデンやスイス、イタリアなどに次いで7位でした。死因別に前の年と比較すると、がんや新型コロナウイルス感染症、心疾患などで亡くなった人の割合は減少した一方、肺炎や老衰で亡くなった人の割合は増加したということです。平均寿命は新型コロナに感染して亡くなる人が増加したことから縮まる傾向にありましたが、男女ともに2023年以来2年ぶりに前の年を上回りました。この時間のニュース、山本がお伝えしました。
2: 皆さんこんばんは、映像ディレクターの高橋博樹です。 今夜は今年2月18日に放送した脳科学者中野信子さんをゲストにお迎えした回を再放送でお送りします。それではどうぞお聞きください。5秒前、4、3、2、1。皆さんこんばんは。仕事遊ぼ高橋弘樹のラジオ、映像ディレクターの高橋弘樹です。この番組は仕事ってもっと面白くならないかを50分間ゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネス特番ということでございます。週の後半戦に向け気持ちが軽くなるヒントになるかもしれません。時代のフロントラインに立つ方のお話から思ってもいなかった視点、新たなビジネスのアイデアがゲットできるかも。どうぞお付き合いください。ゲストは脳科学者の中野信子さん、テレビのコメンテーターでもおなじみの中野信子さんに、仕事を楽しく取り組める方法

がもしかしたら脳が関係あったりするかとか、そもそも脳科学者ってどんなことを研究するのとかですね、中田さんご自身これまで多くの著書を執筆なさってますよね。なので毎日どんなスケジュールで仕事をしているのか、中野さんの仕事の流儀をお聞きしてみたいと思います。仕事のモチベーションやモヤモヤを脳科学で解決できちゃうかもしれない中野さんとのトーク、2週にわたってお届けいたします。番組では番組ホームページと X からメッセージや感想を募集中。ハッシュタグ仕事を遊ぼ、仕事遊ぼはひらがなで送っていただければと思います。それでは仕事遊ぼスタートです。仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。まずは、高橋の超個人的ニュースでございますいや最近ね、今収録してるのは1月28なんですけど、1ヶ月遅れで私クリスマスプレゼントをもらいまして、1ヶ月遅れだったんですけどね、1月28日にクリスマスプレゼントもなんなんですけど、そう家族からもらったんですけどね、妻なんですけど、なんか疲れてるのでリラックスできるものを欲しいみたいなオーダーをしたんですよね。したらなんかこう海外のね、なんかどっかから、海外なのかな、なんかどっか発注したらすごい人気だから届くのが遅くなったっつって、ちょうど昨日来たんですよ、1月27日ですかね。でも何来るか分かんないで箱開けたらすごい、そうすごい、なんか トゲあれ何個、3000個ぐらいトゲが生えてるマット、布団みたいなマットと枕をもらったんですよね。どういうことなんですかトゲってもですね、壺みたいな突起物じゃないんですよ、本物のトゲなんですよね。で寝ろって言うから寝たんですけど、めちゃくちゃ痛いインドのなんかちょっと商品らしいんですよね。効くのかな、あれ効くのかなっていうか、続けられんのかな、見たことないぐらいトゲが生えて、針みたいのがね、剣山ですよ、剣山が何百個も刺さってるみたいな、そういう本当、そう、ま、でも意外にね、あとは残んなかったんですけど、でもめちゃくちゃ痛いんですよ。でもちょっと太ってるので、めちゃくちゃ痛いので、よく説明書見たら、太ってる方は服を着てご使用くださいって書いてあった普通の人は裸で使用するらしいんですけど、俺昨日だからそれ夜8時もらって、9時から仕事からすぐ会社行ったんで、ほぼ寝れなかったですいやでもあれちょっと面白かったな、あんなの見たことないな本当。いや結構びっくりするなこれ、ちょっと本当。でね、妻には何あげたっけかな、妻にはなんかちょっと人間って辛い記憶の時ってこう記憶飛ぶじゃないですか。あんまり詳しく覚えてないですけど、なんか妻にね、新宿三丁目あたりの交差点にある高級デパートに連れてかれたとこだけは覚えてます仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ、ここで一曲。じゃあね、東京事変の群青日和でお願いします。私が連れてかれたデパートも歌詞に入ってきますから、はい。

0: お願いします。
1: この番組のタイトルは仕事遊ぼうというタイトルなんですけども、うんうん、じゃあ担当直に伺って、うん、脳科学的に仕事遊ぶようにするとか、
0: はいはい、
1: 仕事を遊ぶように捉えるってことは可能なんでしょうか。
0: そうですね、うん、こうね、仕事術っていうと皆さんすごく決めて、うん、こう目標を決めて、こうそこをどう一番効率的にこなしていくにはどうすればいいかとか、うん、なんかこう時短術みたいのものすごくあると思うんですけど、うん、私ないんですよね。
1: ないんすか、
0: うん、ないっていうか、ない、うん、なくすることが最もストレスを軽くする方法だと信じていて、
1: うん、
0: というとなんかこう締め切りが間に合わなかった人が怒りそうだけど、
1: うんうんうんうん、締め切り守んないんですか。
0: 3段階ぐらい設定されてると思います、
1: ね、あ 裏締め切りですか。
0: 裏締め切りが、
1: あ、
0: うん、ですけれどもやっぱりですね、こう有名な言葉にマーク・ザッカーバーグの、
1: はい、
0: こう完璧を目指すより終わらせろっていう言葉がありますけれども、はいはいはい、うん、私完璧を目指したい。
1: ああ
0: 、だってもう物書きなんて AI ができちゃうんですよ、
1: うん、
0: 私よりはるかに多分誤字脱字とか少なく、
1: うん、
0: でもやっぱりその人性を読みたいわけじゃないですか、うん、本って、うんうん、でその人性を出すには、うん、なんかね、いわゆるつるんとした完璧じゃダメなんですよ、
1: うんうん、
0: なんかちょっと遅れてもこう引っかかりがある文章とか、
1: うん、
0: あ、なんか中野さんはこういうとこにルサンチマンを感じてるのかみたいなのがにじむ文章じゃないときっと面白くないだろうと思って、
1: うんうん、
0: でそれが出るように出るようにしていくと、うん、ちょっと遅れたりしちゃう。
1: 勤めるのとかお得意ですか。
0: いや無理ですね、絶対無理だと思ってました
1: 無理ですか。
0: 絶対無理だと思ってました。だいたい私の世代の人はみんな ね、 こうね、医者になろうとするんですよ、
1: はいはいはい、
0: 絶対無理だと思って、
1: うん、
0: 病院勤めも無理なら、うん、接客業だから、
1: うんうんうん、
0: 接客できるわけがない。
1: でも一応医局とかにいたんですか。
0: あ、一応ね、神経内科、
1: 神経内科
0: にちょっとだけいたんですけど、
1: はい、
0: それもなんかカンファレンスに出るとかはやるんですけども、うん、IQ 測るお手伝いとかしますよ、
1: うんうん、
0: だけどなんかこう、ね、こう病態の説明とかそんなのできるわけがないので、
1: うん、
0: 私が、うん、本当のこと言っちゃったりするし、
1: うん、
0: 絶対できないから
1: 本当のことはやっぱね言われてもね、急に言われてもってことあるよね、言い方あるよねみたいな。
0: そうそう、
1: 接客とかがもう苦手なんですか。
0: 無理だと思います。
1: あ、で、大学院出られたら、
0: うん、
1: したらもう仕事は つかなかったってあれですけ
0: ど。いや、もう私 もうつく発想がそもそもなくて、
1: うん、
0: なんかポスドクで、
1: はい、
0: 研究員、博士研究員っていうんですけど、博士研究員としてフランスの研究所に行って、
1: はい、
0: でそこでまあ3年弱やって、うん、でその後ね、こうフランスでいろいろ仕事を見つけたんですけど、うん、弁理士とかいろいろあってたりしたんですけど、弁理士って知ってます。あの知的財産権を、
1: はいはいはい、
0: 守る仕事、
1: はい、
0: でなんか日本のその知財をなんかフランスにこう売り込むみたいな人のお手伝いとかできそうな感じだったんですけど、いや私ちょっと違うなと思って帰ってきちゃったんですよね、
1: うんうん、
0: 疲れてたし、
1: ちげえな
0: って。そうで、まあちょっと細々と文章でも書いて食いつなぐかと思ってたら、うんうん、なんかテレビに出ることになっちゃって、
1: うんうん、
0: こんな感じです。
1: じゃあやっぱ作家ですね、基本的には。
0: そうですね、物書きですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、子供の頃の話にちょっと戻すと、
1: うん、
0: なんかあまりにも私ちょっと変だ変だ変だ変だって言われて自分で自覚がなかったから、
1: うん、
0: 窓際のトットちゃんっていう本を、
1: うんうん、黒柳徹子さん
0: の、ね、あれ多分小学低学年ぐらいの時になんかお母さんが与えてくれたのかな、なんかも、うん、読んで、
1: うん、
0: はあ、なんてこの人は人の気持ちが分かるんだと思って、
1: うん、
0: 私の気持ちを書いてくれてるみたいな。私も大人になったらこう私みたいな子供が癒される本を書こうと思ったのを覚えてる。
1: へえ、どんな子供時代だったんですか。
0: いや、なんか
1: スイカの種の話は分かりますよ、種のスイカ以外は。そう
0: そう、なんか何を言っても誰にも分かってもらえないみたいな。
1: 何を言ってたんですか、大人とかですか。
0: そうですね、だからこう政治ネタとか喋ってもなんかすごい爆笑されるし、なんか真面目に私は議論したいだけなんですよ、
1: うんうんうん
0: うん、ロッキード事件の話とか話したいんですよ。
1: 何歳ですかそれ。
0: 多分これね、小学校上がる前ですね。
1: 幼稚園でロッキード事件の話し始めたのか。
0: いや、でもみんなが選んだ人が、うん、犯罪を犯すみたいなことどう思うんですかみたいな話をしたかったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 全然取り合ってもらえないから。

0: ああなんで私の言うことはまともに聞いてもらえないんだろうと思ってちょっとこう切ない気持ちになり、うん、
1: でもそれ確かに真面目に受け止めてくれる大人いてほしいですよね。
0: いてほしいですよね。

0: 細い糸の上歩いてるみたいな感じ。
1: いやそういうことなんですけど、そっか、うん、その時に受け止めてくんないでどう思ったんですか。
0: いやなんかあこのもうすごいショックです。あ、分かってもらえないんだと思って、
1: でなんかその後どうしてたんで、そういうの口を閉ざしていったんですか、それとも、
0: いやもう言っても分かんないから無駄なので、あの内的世界が広がっていくわけですよ、どんどん。
1: どんな中高生時だった、小中高生だった。
0: そうですね、中学校に行くとこういう話はなかなか通じないんだけど、まあ、通じる人は何人かはいて、そうですね、そのうちの一人はなんかこう新聞社に行ったりとかなんとかしましたけど、なんか何人かその通じる人とは喋るけど、なんかそのね、通じる人って、そのいわゆる優等生的な人だから、なんかね、ちゃんと正しいの、私は正しくないの、なんか、こう倫理的な部分があんまりなくて、倫理を疑うみたいなところがすごい強かったので。
1: 倫理疑うっていうのは強かったんですか。
0: なんかみんながいいって思ってるものはなんでいいのって思うタイプだったので。
1: なんで疑いが強くなったんですか。
0: 多分ね、こうこれはよく説明されるやり方としては、みんなは台本を持って生まれてくる、インストールされて生まれてくる、私はインストールされてない、台本が、でその台本をインストールされてないから、みんなはもうね、そのインストールされてる台本を書き換えられないんですよ、これは正しいっていうのも刷り込まれてて書き換えられない、でも私は書き換えられるから、なんかこう書き換えられる人からインストールされている人を見ると、なんでそれ書き換えられないんだろうって思っちゃうみたいな感じですね、
1: どうよくされる説明って、その脳科学の世界でよくさせる説明なんですか。
0: いやこれはもうどっちかっていうと発達心理学とかじゃないですかね、
1: あ、そういうのがあるわけですか。
0: ありますあります。
1: 持って生まれて台本持ってる人と持ってない人がいるんですか。
0: いるんですよね、まあ、持って生まれてない人っていうのがなんかこう、ちょっとこうなんていうのかな、アスペルガーかなみたいな言い方されちゃう、
1: そういう人ってどういう特徴を持ってるんですか。
0: そうですね、まあ、空気読めない感じですよね。
1: あ、空気読めないでなんか、変なこと言っちゃったりとか、犯罪とかも、
0: そうですね、あの適切な場面で適切な行動をしない人っていう感じですね。犯罪となるともうちょっと、まあ、の別のパラメータが入ってきちゃうんですけど、あの例えばですよ、こう正しいことと、あの人間関係どっちを取るかみたいな話で、私がもうこれ結構大人になってからの話だけど、あの大学院生の時に文章に自信がある人がいて、この人が文学賞に応募するというので、あの読んでほしいって言われて、読んで忌憚のない意見をって言うから、あ、本当に忌憚のない意見を言わなきゃいけないんだなと思って、あの、あなたの文章はこじんまりとよくまとまっているけど、お金出して買おうっていう人はいないと思うよって。
1: ひどいですね。
0: いやだって忌憚のない意見をって言うから、
1: マジで賞レースの審査員とかやってほしいですね。へえ。
0: いや、
1: 忌憚のない意見ってそんなこと言っちゃったんですか。
0: でも、いや私としてはこう誠実に答えたつもりだったんですけど、ブロックされましたね。
1: ブロックされるでしょうね。
0: そうですよね、まあ、今思えば
1: 面白いですね。
0: そういうのは、あの普通の人は台本があるんですよ、
1: はい、
0: あのこれはそう思っても言っちゃいけないよっていう、
1: はいはいはい、
0: そう ないんですよ、そういう台本が。
1: いや、いいですね、そういうのも気質の人なんですね、そういう人って。
0: そうですね、
1: そういうことなんですよ、持って生まれた才能なのか、空気壊すの。
0: いや、もう才能と言っていただけてな、もう
1: 何もないですか、
0: 嬉しいですけど、
1: はい、でそういうちっちゃい頃の経験を経て、どうやって脳科学者になってい ったんですか。
0: このなんか台本をとにかくインストールしないと私はもう絶対生きていけないと思って、中学高校ぐらいまでだったら成績となんとか許してもらえるじゃないですか、あの生きててもいいみたいな、なんだけど、これがもう大学入って就職ってなったら、あの食っていけないぞって思ったんですよね、こんなに話が通じなくては、で結構なんかもう尻に火がついている状態で、台本をなんとかインストールするためには、みんなと私が違うところはどこだと思って、ノーだって思って、
1: そう思ってたから、
0: そうそう、
1: はいはいはい、
0: これは自分でなんとかしなきゃいけないと思ったんですよね、
1: 自分の脳の回路とかも知りたいみたいな、
0: 知りたいみたいな
1: と思って脳科学に。
0: そうですね、
1: 工学部下手のは、
0: あの当時は脳を測る機械が今の

0: こう例えば私の今こう喋っている声を聞いて、うん、話して内容を聞いてどこが活性化してますかみたいなことは分かんなかったわけですよね、うん、それを調べる方法をなかったので、うん、作んなきゃいけないと思ってたんです、うんうん、でその機会を作るために行くべき場所としては、まあ、工学部でしょっていう、
1: そう計測機器から作んないといけないと思って、
0: うん、そうそう、でもそうこうしているうちに作られたんですよ、うんうん、
1: はいはいはい、
0: それがで2000年ぐらいになるともう実用化されてきて、うん、まあ、一般的なこう研究者の手に触れるようになってきたので、はい、うんうん、あもうこれはもう医学部大学行き直そうと思って受けて入り直したっていう感じです、うんうん、どうです
1: か、脳科学ご研究なさって人間の見方とか変わってきましたか、
0: うんうん、そうですね、変わるっていうか、まあ、一定数私みたいな人はいるっていうことはもうすごく希望だったし、うん、あ
1: やっぱり東大医学部になるといますか、やっぱそういう人、
0: いやもう東大にそもそも多いですよね、
1: 東大多いですよね、うん、そういう人ね、
0: うん、まあ、私この大学来て本当に良かったなって思いました最初、
1: だから、まあ、行きづらい人にとって東大おすすめなのかもしれないですけどね、うん、
0: 最高でしたね、楽しかったな、
1: うん、変な人いっぱいいました、
0: いっぱいいた、いっぱいいた、あ私なんかもう全然なんだって思って、うん、もうすごい気が楽になりました入ってから、
1: うん、こういうイレギュラーかなと思ってたような、うん、自分的なこう生きづらさみたいな人いっぱいいたみたいな、
0: いたいた、もう、うん、もう、うん、あ私大丈夫なんだって思って、うんうん、もうここで結構私のその辛さはだいぶ蒸発したんですよね、うん、
1: はいはいはい、
0: うん、でもなんかやっぱり脳はねもうちょっと面白かったし、うん、勉強したいなっていう気持ちもあって、
1: 脳の何を研究出すか主に、
0: ですね、最初は、修士課程はちょっとこう回路の話とか、うんうん、実験動物使ってやったりしてたんですけど、博士課程に行くと、はい、音声言語認知の話になって、はいはい、まあ、こう空気の振動じゃないですか音って、はい、じゃその空気の振動ただの物理振動なんだけれども、はい、これが電気信号に変わって脳に入ると、まあ、音韻に処理されて音韻が、語彙になって語彙が意味になって文法処理されて、うん、意思決定にまでこう結びついていくっていう過程が面白くて、うんうん、でそれを追うその回路を追うっていうことをしてましたね。
1: この空気の振動が電気信号になってって行動になるまでの道をずっと喋ってた、
0: うんうんうんうん、そのパスウェイをやったんですけど、結構早いじゃないですか、視覚より全然早いんですよ音の方が。
1: で 0.000 何秒とかですか。
0: 視覚は意外と遅くて、はい、目から網膜あたりから、うん、後頭葉に行くまでに800ミリ秒ぐらいかかるんですよ。遠いですよね。
1: 800ミリ秒っていうのは、うん、0.8秒、0.8秒、うん、
0: 結構遅いですよね、
1: はい、
0: で耳は100ミリ秒ぐらいで音を認知できるので、はい、全然早い、8分の1ぐらい早い。
1: 0.1 秒ですか。
0: 0.1 秒ぐらい。
1: あじゃあ何、
0: 大全然早い。
1: そっかそっか、まあ、確かにだから野球とかこう空振りするわけですもんね。
0: 0.8秒差でね。なんか視覚だと全然遅いですよね。野球やってる方多分そういう感じあると思います。
1: で音は 0.1 秒なんですか。
0: 音は早いんです。そうなんです、
1: じゃあ音の方が避けたりしやすいのか。
0: 音の方がそうですね、避けたりとか、あとなんかね、うん、こう真実を見分けるみたいなのも音の方が早かったり、うん、あと、うん、あまあ、逆にですね、うん、信じ込ませるっていうのも音の効果大きくて、まあ、ちょっとラジオを聞きの皆さんの前であれですけれども、はい、詐欺師はね、直接語りかけるっていうのを絶対にやります。
1: どういうこと、どういうこと。
0: 音声的に自分は近しい存在だよっていう語りかけをやりますよね、う
1: ん、詐欺師さん、
0: 詐欺師はあなたの味方ですよっていうことを、あなたの味方ですよなんて直接的な言い方はしませんけど、うん、
1: はい、
0: やっぱりそういうところだとなかなかね入っていけないですよね、僕がお手伝いしますよみたいな
1: ことを、音声のが人を信じ込ませるんですか。
0: そうですそうです。
1: 視覚情報とかより音声のが文章とかよりも、
0: うんうん、
1: まあ、やっぱりだから政治家とテレビマンだけがまだ電話使ってる理由がよくわかりますよね。
0: あ、もうもうです、
1: 本当に人を騙してこう出そうとかね、まあ、出してひどい目に遭うかもしれない、
0: ね、そこまでちょっとなんか声がありますけど、
1: でもね、今の2つの業種だけ電話使って
0: る、音って本当にね大事なの、うんうん、もう人と人との距離を縮めたいとかだってさ、あとね、まあ、ビジュアルも大事ですけど、うん、だって音楽の方が全然思考停止するでしょ、
1: うん、
0: ちょっとこうなんていうの、合理的な思考とかをあっちにやっといて、うん、音楽の気持ちよさにこう持ってかれよみたいな気持ちになるじゃないですか、
1: まあ、感情作られますよね。
0: そうそうそうそう、あとなんかこう昔のこう甘酸っぱい思い出とかがこう引っ張られたり、
1: はい、
0: なんかこう全然こう普段はフラットな感じなのに、うん、なんか音楽聴い

0: ちょっと盛り上がっちゃって、なんかこうアジテートし始めたりとかみたいなことを、音楽はやりやすいんですよ、全然ビジュアルなんかより、なので音めちゃめちゃ大事、私たちの脳はあの音の方によりあの影響されやすくできてます。
1: でも確かに。というわけで仕事を遊ぼうまだまだ続きますが、ここで一曲、中野さんからリクエスト曲をいただきたいと思います。何かございますか。
0: ベイビーメタルの、あのヘドバンギャーっていう曲があるんですけど
1: 意外、なんでですか。
0: あのベビーメタルがまあまあ好きなんですけどもね、あのこうアイドルとメタルをこう融合させるっていうのはちょっと世界でも誰にもやったことがないことをやっているっていうところにちょっとリスペクトを感じているのと、まあなんかねこう メロディーラインがいいんですよね。そう、一番まあ多分有名な曲だと思うので、
1: ビーメンメタルの中で聞いてみたいですね、
0: はい、お願いします。

0: 仕事を遊ぼ高橋ひろきのラジオ。
1: 仕事遊ぼ高橋ひろきのラジオ。今日のゲストは脳科学者の中野信子さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 人間の脳が音っていうのをすごい大事にしてる、あれはこう感度が高いっていう話だったので、じゃあ仕事と音みたいな、関係をね考えていきたいと思います。でいろんなこと考えていきたいんですけど、まあ、じゃあまず音楽聴きます。仕事
2: 私はあの書く仕事が多いので、書いたり考えたりする仕事が多いので、その時にディストラクターになっちゃうんですよね。影響されやすいから。
1: めっちゃ文体引っ張られそうですね。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: でやっぱりなんかこう J-POP の歌詞みたいなのが書いちゃうわけにはいかないじゃないですか、科学の文脈で、なんかこう君の半分を探し続けてるんだみたいなそんなちょっと私の場合は聞かない方がいい、まあ、業態なんですけれども、けれどもあんまり考えすぎちゃうと前に進めないっていうタイプの仕事だったりする場合には、こうある程度その感度を、いい意味で鈍らせるために音楽を使うっていうのはありですよね、
1: 例えば
2: こうちょっと、苦手な人と、折衝しなきゃいけないと、であんな風に言われたらどうしよう、こんな風に言われたらどうしよう、もうきつい仕事だな、みたいな時に、いや何言われても大丈夫だよっていう風にこう自分を鼓舞するために、なんかその不安を鈍らせるために音楽聴くっていうのは全然ありですよね。
1: 確かに表現行為に関する仕事だと相当影響受けちゃいそうですからね。
2: そうなんですよね。
1: 危険だな。
2: なんかこう放送作家さんとか結構ね、多分ねかなり引っ張られると思うんですよね。
1: 変な企画ありますもんねこれどうやって思いついたんだろうみたいな
2: これ絶対この曲でしょみたいな時々ね
1: あるな、確かにな、他になんか仕事と音、例えばじゃあ交渉とか営業というシチュエーションにおいて、声の質とか喋り方ってやっぱ関係あるんでしょうね。
2: 見た目と声で内容を、そうですね、内容は実はほとんど影響してないんですよね。
1: してない
2: 、声はめちゃめちゃ大きいですね。
1: なんかテレビ出てる学者さんとかでそういう人います？
2: すごいいい声だなって思うのは菅三順さん。
1: 菅三順も惚れちゃいますからね、男でもね。
2: いやもうイチョウ並木とか歩いてるだけでもう女子学生がキャーって言ってたんですよ。
1: あ、東京大学の教授でしたからね。
2: そう
1: 行動前のイチョウ並木菅三順が向こうから歩いてきたら、王さんも見たですもんね。
2: そう、またね足がね細くて、ね、黒いコートがよく似合うんですよ。なんか映画かしらみたいな。
1: いや単純です。昔から菅三順、成田悠輔、みんな背が高くて声が声がすごいいいんですよね。
2: 成田さん
1: すごい声良くないですか。
2: 成田さんいい声なんですけど、なんか成田さんはかっこよく見せすぎないためにメガネなんですよね、きっと。
1: あれ何なんですかね。
2: 何なんですかね。
1: でも確かにみんな、テレビで一世を風靡する人、みんないい声でゆっくり、
2: そうゆっくり喋るの大事ですね。
1: 中野さんは
2: 私ゆっくりめにだいぶ喋っているかもしれない。まあそうね、
1: よく喋ります。
2: 私本当はゆっくりなんですけど、ちょっとうっかりすると早くなっちゃう。ゆっくり喋る人の方が、0.8 掛けぐらいかな、8掛けぐらいの方が説得力が増すのと、あとちょっとね、クラス感が出るんですよね。
1: クラス感、
2: この人はちょっとこう、なんていうの、職位の上の人に違いないとか、落ち着きと自信が増して見えるので、大学院生だとこれぐらいのスピードで喋るみたいなのが、教授になったらこれぐらいのスピードで話しますよね、みたいな感じですね。
1: 意図的にそれでゆっくりしても効果同じなんですか、それとも持って生まれたなんかあるんですかね。
2: こう自己イメージに引っ張られると思います。
1: ほう、
2: ど
1: うですか。
2: なんかね、自分の話を聞いてもらえないと思っていると早く喋らないと、その人の注意がそれちゃうかもしれないので、マシンガンみたいに喋ります。
1: なるほど、
2: でもゆっくり喋っても聞いてもらえるっていうふうに思っている人は、自信を持ってゆっくりちゃんと間を取って喋ります。
1: そうするとでも、その後者の方が絶対とかわかんない、相手が聞いてもらえるんですか。やっぱ
2: そうですね、相手はその喋り方からなんていうの、その喋り手のことを、自信がある人なんだなっていうふうに自然に思います。
1: じゃあやっぱりゆっくり喋った方がいいか。
2: そうですね、
1: 俺めちゃくちゃ早口ですから 自己イメージからしてもうじゃあ何の説得力もないじゃないですか。
2: いや高橋さんはなんかこうほらあのクラス感を出すよりも面白みを演出する側だから、うん、あのむしろ早く喋った方が
1: いいですか、
2: テンポ感とかいいんじゃないですかね。
1: なるほどな、いいね。脳科学か、じゃあどちょっと音と今仕事のこと聞いたんですけども、うんうんうんうん、脳科学と仕事、
2: 脳科学と仕事
1: でいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、
2: はい、
1: トーク案1、日本人は仕事に対して構えすぎ、うん、構えすぎ、
2: 構えすぎね、
1: 構えてんですか、
2: 構えすぎ、これでもあの要因が結構ありすぎますよね、うん、なんか失敗が許されづらい社会とかね、
1: うんうんうん
2: うん、あの構えすぎ、構えすぎってどう定義しましょうね、
1: うんうん、
2: あの構えるっていうのをもし失敗したらどうしようっていうことなんだとしたら、うん、あのどうにでもなるさとはあんまり思ってない、確かに不安傾向は、うん、あの実際に日本人の遺伝子プールでは不安傾向高い人が、まあ、かなり多くて、
1: なんでなんですかね。
2: いや多分ねこう準備させるための感情なんですよね、不安って。
1: 遺伝子レベルなんですか。
2: 遺伝子レベルです。準備させるって、まあ、だから成績のいい子で不安傾向高かったりするんですよ、準備ちゃんとできる子がやっぱり成績良くなるから、うんうん、であの準備をしなきゃいけない国ってのはどういうことかって、定期的に災害がある国、なんか自分たちではどうしようもない、なんか戦争とか自分たちがどうしようもあるかもしれないじゃないですか、うん、こうあのなんかこうねそういう戦争を起こしそうなリーダーを選ばないとか、
1: うんうん、
2: あの逃げるとかね、うん、に逃げるというか、まあ、なんかこうあのなんかこう懐柔して、うんうん、こう相手とうまくやる術を考えるとか、うん、っていう方法があるんですけど、災害はもうどうしやっても逃げられないので、うん、あの準備しなきゃいけない、うん、でその準備させるための攻略として、うん、こう不安傾向っていうのをうまく使ってきたんじゃないかっていうことが考えられて、
1: うんうん、
2: 日本はあの災害めちゃくちゃ多いんですよ、うん、これ統計資料的にそうで、はい、あのもう お気持ちとか感想レベルで言ってんじゃなくて、
1: うん、
2: あのちゃんと統計見ればわかるんですけど、うん、世界中の災害の、まあ、5分の1ぐらいが日本で起こるわけです、
1: うん、
2: あの大きな地震とか水害とか火山もあるし、
1: うんうん、
2: でそうするとこういう結構ハードモードの国で生きて生き延びて子孫を残していくには不安傾向高くないと、あのちょっと適切な振る舞いができませんねっていう、
1: 能天気で、うん、まあ暮らしてたら災害巻き込んで死んじゃうかもしれないし、
2: 死んじゃうかもしれない、死んじゃう確率が上がる、
1: 上がるのか
2: ということが考えられるので、うん、まあ、進化心理学的に言えば不安傾向高い人の方が生き延びるのに有利だった国ですねっていう証拠だと見なすことができ
1: る。遺伝子レベルの進化って何世代っていうか何年ぐらいで変化していくものなんですか、うんうん、
2: 数理社会学の先生とこうディスカッションしたんですけども、はい、大体その適応度が 1% 違いますよっていう仮定をすると、
1: うん、
2: まあ、例えば不安か不安じゃないかっていう、はい、対立する 形質があったとじゃないですか、うん、でまあ、1世代20年として計算するっていうのがまあスタンダードなんですけど、うん、そうすると1000年で片方消えます。
1: 1000年で片方消える、
2: うん、
1: 1% の差が、
2: 1% の差で、
1: 1% の差が1000年で消えるってどういうこと、 1% の差ってどういうことでしたっけ、
2: うん、例えば 50から始まったとします、
1: はいはい、
2: で次の世代でじゃあ51対49になったとします、うん、でどんどんどんどんこう続いていく、
1: うん、
2: となるとだいたい1000年で片方は 0% 近くになって片方は 100% 近くなると、
1: あ1世代で 1% 差があるとすると
2: って
1: こと、
2: そうそうそうそう、
1: あなるほどな、
2: うん、
1: そういうことか、
2: うんうんうん、
1: じゃ結構だから有史のレベル、有史なんか数千年のレベルで結構変わってきてるってことですよね。
2: そうですね、3000年とカウントされるみたいですけど、う
1: ん、なるほどな、うん、そんな早く遺伝子って変わるんですか。
2: そうですね、遺伝子そのものが変わるっていうよりは遺伝子プールの、ポピュレーションが変わるっていう感じですね、
1: うん、
2: 我々は例えばこう不安遺伝子だったら持ち主が 97% いるんですけど、うん、あんまこういう国ないんですよね。
1: そんなないですか、
2: うん、もうほとんどいないじゃないですか、その
1: 不安持ってない人
2: が、ね、不安持ってない人が、
1: はいはいはい、
2: もう消え果てそうな感じ、はい、うん、なんですけど、じゃあアメリカにじゃあ不安傾向低い人、日本に 3% ぐらいしかいないそういう人がアメリカにどれぐらいいるかって調べがついてて、
1: うん、
2: 32% ぐらいいるんですよ。
1: うーん、
2: 全然違う
1: の。なんで？でも災害か。
2: そうだと思います。
1: 32と3なんすか。
2: 32と3なんですよ。
1: 日本でだから心配性なのか、
2: うんうん、 まあだからそりゃスタートアップとかやりにくいよねとは思いますけどね。
1: だからそうですね、なんか環境的な原因だけじゃなくて、うん、遺伝子レベルでもスタートアップ無理なんでしょうね、うん、
2: そう、なんかもうちょっとだから丁寧にインキュベートしてあげるとか、
1: でも不安、うん、そうか、不安を取り除けばいいのか。
2: そうそうそうそう、
1: 逆に、
2: うん、なんかやればやるだけ得ですよみたいなインフラをもうちょっと整えてあげれば、うん、あのなんとかなると思うんですけど、うん、あのアメリカ式でこうファーストペンギンになれみたいな感じだと、いやいや私はセカンドでいいですって、うんうんうん、なっちゃう人は結構いると思います。
1: でもなんか本当はそういうスタートアップ政策とかそういう科学的な知見入れてった方がいいですね。したら政策の形違うかもしれないですよ。
2: 違うでしょうけど、まあ官僚の方も失敗したくないでしょうからね
1: むしろそんな政策取りたくないみたいな、うんうん、まあ、で安全に仕事するのが向いてるのか日本は。
2: そうなんですよ、うん、
1: じゃあ続いての質問いきたいと思います。真面目に仕事に向き合う人こそ陥りやすいことは何ですか、
2: うんうん、わあ、これは失敗した時のリカバリーが難しい、うん、
1: 失敗した時のリカバリーがね、うん、真面目な人ってな、
2: なんかね、失敗って確かにしちゃいけないことだから失敗って言うんですけど、うんうん、あのあんまり失敗し慣れてない人は、うん、あの、まあ、柔道に受け身ってあるじゃないですか、
1: はい、
2: 受け身ができない人みたいな、
1: はいはいはい、
2: 転んだ時本当に骨折しちゃうっていうようなことをやっぱ実際にその仕事で挫折した時にやっちゃって、うん、もう歩けませんみたいなことになりがちなので、うんうん、あの失敗、まあ、なんかしてもそんなに差し支えない程度の失敗で受け身をちゃんと練習しておきましょうよっていう、う
1: ん、どんくらいの時期にどういう失敗すると脳に刻まれるんですか。ちゃんと
2: やっぱ子供の頃でしょうね。
1: 子供か。
2: これはあのちょっと別の研究なんですけども、うん、あの夫婦喧嘩を、うん、まあ、見せちゃうと思うんですよね普通のお家、うん、あの見せちゃうっていうか、まあ、見せるつもりはないんだけどしちゃうと思うんですよ、
1: まあ、寝室で聞いてたりしますからね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、しちゃった時に子供は見てて、うん、でまあうん、あのそれでちょっと傷つくわけだけれども、はい、けれども一番良くないのは、うん、あの子供に仲直りのシーンを見せないこと。でいつの間にかなんかあれは何だったんだみたいな感じで、はいはい、いつの間にか収まってるっていうのはちょっと、うん、収める方法を知らない、うんうんうん、覚えないでそうなっちゃうので、うん、あのなんかコンフリクトがあってもこういうふうに収めるんだっていうことを見て覚えさせるっていうのが必要だという、うん、
1: 何歳ぐらいまで見せるとかですか。
2: 小学校ぐらいじゃないですか、ね、
1: 小学校ぐらいか、うん、だから仲直りしたシーンまで見せれば、うんうん、まあ、まだダメージ少ないみたいな、
2: うんうん、むしろ大事ですよね。なんかお友達となんかこう言い合いになっちゃったという時も、うん、あの自分はこういう風にしたくて、うん、あの良かれと思ってやったんだけれども、うん、あのどうしてもこういうところは傷つけちゃったかもしれないよねって、うん、あのそこはすごくあの悪いと思ってますっていうことをちゃんと言えるか、うん、で相手が分かってくれなくても、うん、あの今は分かってくれないかもしれないけど自分はあのまた仲良くしたいと思ってるとかね、そこまでちゃんと言える子になるじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
2: あのお父ちゃんがそういうふうに言ってたら、
1: はい、
2: あでそれをあのなかなかそういうの見てないと、うん、もうなんかあの子とはもう二度と喋らないみたいな、
1: あそういう感じになっちゃうか、うん、そうだな、そういう解決の術知らないですからね、
2: うんうん、
1: なんかそういうのなんかいつ教えればいいんですかね。大学1年とか、まあ、自由に飛んじゃなくてそういうの教えてほしいですけどね
2: 本当もう、ね、いや小学校で教えてほしいですよ。
1: 小学校とかね、
2: そうそうそう、むしろなんか私みたいな子に、いやそこは種なしスイカの作り方じゃなくて、うん、スイカって美味しいよねでいいじゃんみたいな、
1: それはまあ種なしスイカのこと気になるのもいいと思いますけど今の40代以上は忍耐努力の精神論で育っている、
2: うん、
1: 自分を解き放つことはできるんですか。
2: そうか、
1: 40代以上
2: 頑張ってるよな。私努力苦手だって思ってたけど、うん、意外としてる。そういえば、
1: いや本出せる人は努力してますよ本ってやっぱ相当気合いりますからね。
2: 意外としてる、うん、自分を解き放つって何なんですかね。私なんか割とこの自分っていう考え方を面白いと思っていて、
1: うん、
2: 自分って日本語じゃないじゃないですか。そもそも
1: 自分って日本語じゃないか、中国語か。
2: まあまあ、なんか自分という言葉を作りましたよね、
1: はい、
2: うん、なんか昔のことだと和とか我とか、私というのも、私ってあの訓読みとか書き下し、漢字の書き下し文だと、みそかにひそかにとかそういう、あの隠れた部分、
1: はい、
2: シークレット のことですね。
1: プライバシーみたいな。
2: そうそうそうそうそう、はいはいはいはい、のことなので、はい、自分を解き放つっていうのはちょっとこう人前で裸になるみたいな恥ずかしいことなんですよね。なんか見せないものだっていうのは日本のそもそものこう考え方だと思うんですけど、なんかこうすごく、まあ多分明治維新とそれから1945年が我々こう歴史のターニングポイントとしてあったので、はい、その西洋から入ってくるものがなんかこう進んでてすごいみたいな価値観があるじゃないですか。で彼らはものすごくこう言うから、うん、なんか自分ってものがなきゃいけないんだみたいな、すごいこう後からパッチを自分っていうパッチを当てられたみたいな、こう温泉旅館の建て増し部分みたいな感じがあって、なんかちょっと私すごいこう不自然な感じするんですよね、自分って言われると。自分なんかいないよって思っちゃう、
1: 自分なんていない、
2: なんかこう関係性の中で立ち上がってくる、なんかその人がこういう風に見てるからこういう風に対応しようかなみたいな感じで、こう自然に引っ張り出されるものとしてはあるけれども、私こうだからこうしますみたいなのはちょっとなんかこうそんなにトップダウンで自分を作んなくてもいいのになって思うことがあって、
1: 自然やってりゃよくて、
2: なんか自分を表現しちゃう、表現しないと自分がないみたいな感じしちゃう人、むしろこう辛いんですよね、見てて、解き放たなくても、いや解き放たなくても染み出てるじゃないですかみたいな。
1: 解き放つ自分って何なんすかね。
2: なんかもう努力楽しければ努力でもいいと思うんですよね。
1: そうですね。
2: なんかね、だって忍耐が楽しいから忍耐してきたんじゃないのかしら。
1: 忍耐がやりやすかったんでしょうね。
2: だって思い込んだらですよ。
1: 思い込んだら、
2: はい、
1: 思い込んだら、
2: 思い込んだら試練の道をですよ。
1: どういうことですか。
2: 巨人の星ですよ。
1: 巨人の星世代でしたっけ。
2: 違った、ちょっと違った。
1: そういうセリフがあるんですね。
2: なんかこうあの思い込んだら試練の道をというその歌ですよ。
1: あるんだ。
2: あれが、あの思い込んだらって歌うので、なんか重く思い込んだらっていう、はい、なんかこうね、そのトレーニング機器があるっていう風に思われて、
1: 思い込んだらってなんですか。なんか拷問器具みたいな。
2: そうそう、
1: キョンチンの推しの拷問器具みたいなばっかりですか。なんか
2: でもなんかあれは、あれはあれ楽しかったと思うんだよな。なんかそれがよくない、まあなんか他の人に押し付けるのはよくないでしょうけど、
1: 忍耐努力なしで子供育てると、どうなんですか、まあ、結構今、忍耐努力強要しづらいし、
2: だからなんかかわいそうな世代だなと思う。忍耐とか努力しちゃうと、あ、しょうわとか言われて、でもなんか楽しいもんね、自分が変わっていくのを見るのって。
1: もう好き、すごいいいことだと思っちゃうんですけど、
2: ダメなんですから。
1: ダメなんすかね。ダメじゃないのか、じゃ
2: あ。私はあんまりダメだと思わない。なんか苦しかったらやめたらいいと思うけど、あんまり苦しくて、なんか忍耐とか努力がなんていうの、目的になっちゃうんだったら、もうそんなものは私は捨てなさいと言いたいけど、だけどなんか目標が、もうこれやりたいっていう目標があって、もう見えてて、もうそこまでこうすればできるっていうのが分かってるんだったら、それはもうなんかゲームのハイスコアを取れるようになりましょうみたいなのと同じで楽しいでしょ。それはなんかいけないこととはあんまり思わないんですけど、こうなんかどういう感じの人がダメっていうのかな。
1: じゃあ OK と、
2: OK だと思います。
1: そろそろね、はい、おしまいの時間ですけども、いかがでしたでしょうか。
2: 高橋さんが結構その脳に興味あるっていう話を聞いて嬉しかったです。
1: めっちゃ興味あります。
2: 本当ですか。
1: はい、
2: なんか私の話、私なんかの話を聞いてくれて。
1: なんですか、なんでその自己肯定感の低さなんですか、それ。
2: これね、
1: 聞いたでしょ、高橋さんの話は。
2: これはね、自己評価っていうんです。
1: あ、自己評価。
2: 自己肯定感は私なんかの話をって思ってても別に生きてていいじゃんっていうのが自己肯定感です。
1: なるほど、自己評価なんですか。
2: そう自己評価。
1: 自己評価徹底的に低く抑えるプレーですか。
2: 自己評価はね、あんまり高いと人に嫌われるっていうことを学習しちゃってて、
1: 傲慢になりますからね。
2: そう、あとなんか学習も遅くなる気がするんですよね、
1: 飢餓感なくなって。
2: そう、なんか自己評価低い方がなんかこういっぱい吸収できる感じがする。
1: ちょっと俺も自己評価低くしていきますはい、じゃあですね、仕事はそう、あっという間にエンディングの時間なんですけども、
2: はい、
1: いや面白かった長さんの話ね。 仕事を遊ぼう高橋弘樹のラジオ。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもチェックしてみてください。ここでラジルラジルアプリのお知らせです。アプリをダウンロードしていただくとおすすめ番組や人気番組の聞き逃しがピックアップされています。さらにマイラジル機能でお気に入り番組の登録も簡単。仕事を遊ぼうのお気に入り登録もよろしくお願いします。そして皆さんからのご意見や感想、仕事の失敗談に愚痴や不満、お悩みも募集中です。番組へのメール X ではハッシュタグ仕事遊ぼ、仕事遊ぼはすべてひらがなで送ってください。仕事遊ぼ高橋弘樹のラジオ、お送りしたのは映像ディレクターの高橋弘樹でした。今年2月18日に放送した脳科学者中野信子さんをお迎えした回を再放送でお届けしました。次回の仕事遊ぼは8月7日金曜夜8時5分から放送です。ゲストは写真家の石川直樹さん。7大陸最高峰を23歳の時に制覇、そして2024年にはヒマラヤ8000メートル峰の全14座登頂を達成。地球を舞台にあらゆる旅を続けている石川さん、その仕事術、生き様に迫ります。どうぞ。

0: 楽しみに。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。引き続き東北付近に前線が停滞する見込みです。東北南部や新潟県では断続的に雨が降るでしょう。土砂災害や川の増水などにご注意ください。明日の各地の予報です。北海道は晴れ間の出るところがありますが、一部に雨雲がかかるでしょう。札幌の最高気温は25度の予想です。東北は南部を中心に雨が降り続くでしょう。雷が鳴って激しく降るところもあり、警報級の大雨になるところもあるでしょう。仙台の最高気温25度の予想です。関東は昼前後に日差しが届くでしょう。ただ、午後は一部でにわか雨や雷雨がありそうです。東京の最高気温は36度の予想です。甲信越です。山梨県と長野県は日差しが届くでしょう。新潟県は断続的に雨で、局地的に雷を伴い非常に激しく降りそうです。最高気温は甲府38度、長野33度、新潟30度の予想です。東海は晴れたり曇ったりするでしょう。午後は急に雨雲や雷雲が湧く可能性があります。名古屋の最高気温39度の予想です。北陸はおおむね晴れますが、富山県や石川県の能登地方では一時的に雨や雷雨になるところがありそうです。金沢の最高気温32度の予想です。近畿は午前中ほど晴れ、午後は時々雨が降るところがありそうです。大阪の最高気温は37度の予想です。中国地方は強い日差しが照りつけるでしょう。山陽は昼過ぎから局地的に雨雲が発達しそうです。広島の最高気温は37度の予想です。四国は晴れて猛烈な暑さになるでしょう。高知県や徳島県では午後になるとにわか雨や雷雨のところがあります。高知の最高気温36度の予想です。九州は午前中から青空が広がるでしょう。午後はざっと雨足が強まるところもありそうです。福岡の最高気温35度の予想です。沖縄もおおむね晴れますが、急な雨にお気をつけください。那覇の最高気温34度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。北海道地方の高速道路の状況です。道央道や札嵯道、道東道などは順調に流れています。東北地方の高速道路の状況です。東北道の下りは松尾八幡平インターと阿代ジャンクションの間が作業のため通行止めになっています。この他の東北地方の高速道路は車の流れは順調です。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターでトラックと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。中央道の上りは伊北インターと岡谷ジャンクションの間が乗用車2台の事故のため通行止めになっています。強い雨のため最高速度が50キロに制限されているのは圏央道のあきる野インターと青梅インターの間、関越道の魚沼インターと越後川口インターの間です。東海、北陸、近畿地方の状況です。北陸道の上りは金沢東インター入り口が工事のため利用できなくなっています。伊勢湾岸道は下りの豊明インターに故障車が止まっていましたが、この故障車は移動していて4キロ渋滞しています。名神高速道路の下りは舞原ジャンクションで工事のため1キロ半の渋滞です。京都縦貫道の下りは千代川インター入り口で工事が行われているため入り口は利用できなくなっています。中国四国地方の状況です。中国道や山陽道などは順調に流れています。また九州沖縄地方の高速道路も順調に流れています。日本道路交通情報センターの前田でした。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 福祉と構想の関連法案は採決をめぐる与野党の協議が続いていたため、参議院の特別委員会での質疑は当初の想定から大幅に遅れ、今日夕方まで行われました。質疑の後、午後7時半ごろに再開された委員会で、討論に続いて関連法案の採決が行われ、自民・維新両党の賛成多数で可決されました。立憲民主党、国民民主党、公明党、参政党、共産党、れいわ新選組は反対しました。また法律の施行にあたっては、特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙期間が重複しないよう最大限調整することなどを政府に求める付帯決議も賛成多数で可決されました。法案はこのあと参議院本会議でも採決が行われる見通しです。サイバー攻撃によるシステム障害が発生した冷凍食品大手のニチレイは、今日倉庫からの出庫や冷凍食品の出荷業務がすべて復旧し、攻撃を受ける前の状態に業務が正常化したと発表しました。ニチレイではサイバー攻撃によるシステム障害で今月13日以降、倉庫からの出庫や冷凍食品の出荷などの業務に影響が生じていました。会社は外部のセキュリティ会社の支援を受けながら復旧作業を進め、今月17日から業務を順次再開していましたが、今日すべて復旧したと発表しました。システム障害が発生してから10日余りで攻撃を受ける前の状態まで業務が正常化した形です。関係者の間では、安全性が確認されたバックアップデータが残っていたことから、比較的短期間でシステムを復旧することができたという見方が出ています。外食や小売各社の間では、営業時間の短縮や欠品などが一部で発生していましたが、復旧に合わせて影響の解消が進んでいて、物流の混乱は沈静化に向かっています。一方、今回のサイバー攻撃をめぐっては、ハッカー集団がニチレイの内部データを盗んだなどと主張する犯行声明を出し、会社も情報が漏洩した可能性のある対象者に通知を行っています。このため、今後は漏洩した可能性のある個人情報の件数や内容、原因の究明などが焦点となります。今月17日、鹿児島県霧島市の川で見つかった遺体は、先月近くの温泉施設に家族と訪れたまま行方が分からなくなっていた熊本県八代市の5歳の男の子と確認されました。熊本県八代市の田中怜央さん5歳は、先月21日、霧島市隼人町の温泉施設に家族と訪れ、入浴中に行方が分からなくなりました。警察や消防が捜索を続けたところ、今月17日、温泉施設の近くを流れる阿守川で、身長が1メートル15センチほどで服を着ていない状態の遺体が見つかりました。警察によりますと、遺体の DNA 鑑定などをした結果、田中さんと確認されました。死因は不明だということです。田中さんは当時、両親と一緒に貸切湯に入浴していましたが、両親が先に浴室を出て脱衣所に行っていた間に姿が見えなくなったということです。警察は田中さんが亡くなったいきさつを詳しく調べています。今日午後、鹿児島県姶良市で吹奏楽部の活動のために移動していた高校の部員が乗った車と別の車が衝突する事故があり、乗用車に乗っていた鹿児島高校の吹奏楽部の部員5人が病院に搬送され、いずれも軽傷とみられるということです。鹿児島高校によりますと、部員たちが乗っていた乗用車は顧問の教諭が運転していて、右折しようとしたところ、前から直進してきたライトバンと衝突したということです。部員たちは姶良市で行われるコンクールの応援に向かう途中だったということで、警察が事故の詳しい状況を調べています。この時間のニュース、山本

0: ントがお伝えしました。
1: こんばんは、作家の高橋源一郎です。ずいぶん前、哲学者の鶴見俊介さんの本に、空に虹を見るとき、いつも私の心はときめくで始まるワーズワースの詩のこんな一節が引用されていました。 The child is father of the man。 直訳すると、子供は人間の父親である、あるいは子供というものは人類の父もしくは親である、そんな意味でしょうか。でもなぜなんでしょう。鶴見さんはこの詩の意味をずっと考えてきました。最初のうちは普通に、子供の頃の自分の心情は老人になっても自分の心に残るものだと解釈してたそうです。けれど、ある時期から自分が老人になってからはそのまま直訳でいいと思うようになったと書かれていました。実は僕もまた鶴見さんと同じように、子供は人間にとって父親というか親であると思うようになったのでした。4歳か5歳の頃、いつの間にか僕は、こんな親のところにいたらどうなるかわからない、早く大きくなって家を出たいと思うようになりました。父や母が漏らす言葉、その行動の一つ一つが幼い僕から見てもひどく安定を欠くように感じたのです。しかし、それはきっと僕が作り上げた捏造の記憶だ、子供がそんなことを考えるはずがないとも思っていました。けれど、自分が子育てを始めてようやく気づいたのです。子供はその優れた直感によって全てを理解しているのだと。親は未経験のまま親になります。本当のところ、子供をどう育てればいいのかわからない、全てが手探り。それを子供は見抜くのです。持って生まれた英知によって、未経験の親が子供の手を借りてようやく親というものになっていく。つまり、子供が親を育てる、親に成長させるのです。The child is father of the man とは、そのことを示す言葉だったのです。鶴見さんはそのことを考察した上で、90歳を超えた母と暮らした同級生の女性が、その母を看取った後、自分の子供のようだったといったことに触れ、結局、すべては元に戻るのだと考えを漏らしました。親と子の関係は一方的ではありません。どちらかがどちらかの親になり、また子供になる。そうやって移り変わりながら、僕たちは死に向かうのです。僕が両親を理解できると思えるようになったのは、彼らが亡くなってから随分経ってから、僕の子育てが終わろうとする頃でした。それでは、夜開く学校飛ぶ教室、始めましょう。

0: はい、改めましてこんばんは、高橋源一郎です。
1: こんばんは、 NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎の飛ぶ教室、開講です。
0: 開講します。
1: 長い時間をかけて源一郎さんがこう理解したっていうことだったんですね。
2: だから親のことを考え始めたのは、うん、多分 3,4 歳、でその時
1: そう思ってたんですね。
2: 思った。でやっぱり思う。今から考えたらね、あれ気のせいじゃない、本当にね。いやだからやばい、 こんな親の元に育ったらどうなるか分かんない、早く出ようって5歳ぐらいの時思ったって、やっぱり本当だったんですよ。で子供って逆に要するに何の前提もないんで、うん、思ったことが思ったことそのままなんですよ、だから親見てこいつやばい
1: 直感で、ね、
2: 直感で、で自分が親になって子育てしてみると、ま、いや当たり前で未経験じゃない、それはね、外から、いや自分でやっててもやばいなと思う。いやもう抱き上げることすら
1: まずね、そこからですよね。大丈夫かなこれね、
2: 向こう怖いよ、ここ手が震えてるっていう風にして、まあ要するにで子供って堂々としてんじゃん、全部任せるから、
1: はい、あのミルクちょうだい、
2: はい、ミルクちょうだい、
1: おむつ替えて、
2: は
1: い、みたいなね、
2: っていう風に考えると堂々とした子供の仕草や所作によって親が教育されていくんですよ。
1: 本当そうかもしれませんね。
2: そう思うよね、
1: 一つ一つこう教えてもらうというか、
2: っていう、そうで、親はね、なんか教えてるつもりなんだけど、実は学んでるんです、っていうことに気づくのにめちゃくちゃ時間がかかって、僕だから、あ、多分親はここで苦労したんだ、自分の親ね、っていうのが分かったのも、あ、両親亡くなって10年以上だった。だから考えてみれば そこまで終わって、親の教育完了、
1: 長い時間ですね。でも人生ってやっぱそういうね、
2: そうそう、だから自分が死んだ後もまだ教育続いてるんですよ、でつまりその自分の子供の子供が教育してくれることで、まあ、祖父
1: 親を思い出したりして
2: っていうことだから、100年がくらいかかっちゃう。
1: そうですね、
2: すごいね、
1: すごいプロジェクトですね。
2: すごいプロジェクトですね、人間は、はい、失敗も多いですけど、はい、
1: さあ今日は毎月第4金曜日の2コマ目、飛ぶ教室副担任令です、
2: はい、
1: 番組でおなじみのメンバーに出演してもらいますが、今日は作家の鈴木すずみさんです。
2: 鈴木さんです。2024年12月以来、赤ん坊が生まれた直後
1: くらいに来てもらいましたよ ね。1年半以上ぶりですね。
2: はい、楽しみです。いろいろありましたしね、鈴木さんは最近も、はい、
1: そうですね。お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
2: はい、それでは今夜の授業を始めましょう。

0: 一コマ目は秘密の本棚です。
1: はい、今日取り上げる本は二コマ目の先生の本、鈴木涼美著悪い血です。
0: 著者の鈴木さんは1983年東京都生まれ、慶応義塾大学を卒業、東京大学大学院修士課程修了。2022年の小説第一作ギフテッド、翌年発表した2作目のグレースレスに続き、今月出版されたこの本、悪い血が第175回芥川賞候補となりました。
1: はい、芥川賞発表は15日かなにあったんですけども ね、なんかね、いろいろ聞くとですね、超惜しかったようですね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、なんかね、
0: 残念、
1: 2作受賞っていう声もあったそうなのに、まあね、こういうの、ここまでいくと運とか月もありますからね。鈴木さんどんな顔してるんでしょう。あとで会いますがね、はい、ということで、その悪い血です。で、まあ、簡単に言いますと、結婚はしたいとも子供が欲しいとも思っていなかった30代というか、まあ、ほぼ40歳ですね、の主人公が妊娠し、病院で血液検査を受けます。で、まあ、要するに妊娠すると必ずそういう検査を受けますね。はい、なので、まあ、要するに今までずっと奔放に生きてきたので、まあ、自分の血っていうように、まあ怯えみたいな、何か、まあ、病気とか悪い結果が出るんじゃないかと思って、その血を取り戻しに行くと、行く、そういうお話なんです。まあ、具体的な行動っていうよりもそういうことをしながら自分の過去を回想していくという、お話です。で、あの、これはね、いい小説です。はい、あのね、うん、まあ、このためにもちろん読んだんですけどね、いや、これ受賞作でいいんじゃないですかっていうふうに、
0: 議長さん的には、
1: まあ、僕は思いますがまあね、いろいろ考えの違いはあるでしょう。で、これはもうぜひ皆さんにも読んでいただきたいということで、今日は、ご紹介したいと思います。で、最初にね、僕ちょっとこれは後で当人がいらっしゃいますので聞こうと思って、タイトルです。
0: はい、
1: 悪い血。鈴木さんは今までギフテッドとか、グレイスレスとか、英語のタイトルを、
0: そうですね、
1: これ日本語なんですけど、これ悪い血はフランス語で言うとモーベサンというんですけど、
0: モーベサン、
1: うん、で、これあのレオスカラックスの汚れた血っていう映画、あれがモーベサンだから、直訳すると悪い血なんですよ。
0: あ、そこと同じ
1: ですね。同じです。で、これさらに言いますと、近代の最大の詩人、フランスね、アル

0: よしと、これ、義の人って書いてある。これキリスト教っぽいんですけどね、義人なんですね。
1: 義理の義に人でね、
0: 人だから、キリストの義人なんで、それも意味あるのかなとか思ったりしながら、悪い位置で義人、はい、で友人で朝子、朝の朝ですね、
1: はい、
0: で長い付き合いの、女性で2つ年上で、ミクちゃんっていう、これ昔からの友達だったんですが、妊娠中に転落してします。でお父さんとで、お話はこの妊娠が判明して、うん、さっき言いました、自分の、血を守護婦心配して、まあ血液を取り戻しに行くと、これもね、でも取り戻しに行くっていうことをしながら、実際にこの小説が起こってるのは過去の回想です。だから行ってどっか行ってんだけど、その場所にまあお父さんがいるみたいな。なのでその現実だか幻想だかわからないような、
1: 過去なのか、
0: はいはいはいはい、現実、現在なのか過去なのかわからないように書いてますが、まあ、そうやって自分の過去を巡っていく、いわゆる地獄巡りと。いうふうに書かれています。でこれね、読もうかと思ったんですけどね、とにかくね、まあ小説、完成した小説としては3作目ということになると思うんですけども、文章がめっちゃうまいです、
1: はい、
0: 僕あんまりね、そういうのあんまり褒めないんですけど、
1: も
0: うね、完璧な文章が何箇所もあってですね、やめたらあんまり
1: 上手、はい、ね、読みたくなりますよね、
0: はい、そういうとこもありますが、はい、でもやっぱりここでは、この小説のテーマである、自分が犯したと思っている悪と向かい合うと、だからこれ倫理なお話なんですね、だからいやそんなに気にすることはないよという立場ももちろんあるわけなんですけども、まあ、ある意味ものすごくモラリッシュである、主人公にとっては許せない、はい、自分のね、生きてきたこのいろんな事件があって、
1: 葛藤してるんですね、葛藤、
0: それが象徴的なのが悪い位置、で、それとどうやって向かい合うかという物語になっています。で、いくつか、その、まあ、この物語の基調を成している倫理の部分を語っているところをちょっと何かしか読んでみたいと思います。これ途中ですね、こんな文章です。子供を欲しいとか、そのために妊活をするとか、結婚がしたいとか、私は一度もそういう地平に立っていない。正確に言えば14歳やせいぜい17歳くらいの時にはそんな話を気兼ねなくできた。でも21の時にはすでにそういう可能性を捨てない限りはできないはずの選択ばかり繰り返していた。一刻も早く血液を取り戻さなければならない。さらに深いところへ私は階段を降りていく。つまり、まあ、許されない選択をしたと自分では、で、何か、まあ、真っ当に生きていくなんていうか資格がないから、そういう証拠が詰まった血液を取り戻したいっていうのが、全般に流れていくんですね。でもう少し先にはこういう箇所もあります。やっぱ血についてですね、妊娠は奇妙だ、旗から見れば私は何かを望み何かを待ちわびる女に見えるというのだから、それに抵抗しなければならない。血液の中の不純物が私が手を伸ばしかけた未来にそぐわないものだと断定されたくない。血液の潔白を証明するのではなく、手を伸ばしかけた事実をなかったことにする形で、資格がないとか不相応だとかそんな言葉を聞くことなしに、できれば私はこの幸福とも不幸ともつかない人生をそってしておきたい。私は十分にかつての愚かな若い顛末を自覚しているし、それにわざわざ形を与えて自分の量刑を言い渡される必要がないと思う。つまりこの血液ですね、検査されることでお前はダメだと、ここにこんな証拠があると言われたくないと、っていうふうに、だからそんなことないですよ、もちろん
1: それで分かるはずないですけどもね、行いとかが、
0: はい、でも彼女の中ではそういうふうに自分が何ていうか隠してきたというか、見ないようにしてきた過去がこの妊娠ということとその血液検査ということで、まあ、浮上してきたんですね、まあ、具体的な形、
1: そして具体的なことの妊娠の幸せをこう目前にっていうことなんですね。
0: 結構幸せにも感じてしまう自分がまた許せない、このね、自責、つまり自分が幸せになってはいけないっていう自責感が、この小説の中心になっていると思います、
1: はい、
0: で後の方にもこういうシーンがあります。 別に

0: 私は今回の妊娠が分かってからもたった今までミクの、これは友達ですね、
1: はい、
0: ミクさんという
1: 亡くなった、はいはいはい、妊娠中に転落死した、あの
0: これはそう妊娠中に転落死した友人、うん、でそのミクさんもいろいろ葛藤があったんで、うん、そのことを思い出してますね、はい、たった今までミクのことを思い出すことはなかった。本来発生していない中絶費用を受け取るようそそのかしたのは私だが、まあ、そういうことをしたんですね。何も私はお金をせびれと言ったわけでも盗んだわけでもないのでそのことについて罪悪感はない。でもミクの次元とは全く別の次元で私が罰せられなければならなければ、あ、罰せられなければ世の中が不公平すぎるという思いはずっとある。この私が罰せられなければ世の中が不公平すぎるっていう思いの根源を説明してるわけですと、でもこれは説明できないんですよ。だってそんなことないじゃない、
1: うん、
0: 絶対に許されない。別に具体的な罪を犯したわけでもないし、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: んうん、誰かを殺したとかね、うん、でもだから逆に言うとこの主人公はある意味極度に倫理的なんです。だからどっかで自分が思ってもいない方向に行っちゃったり誰かを傷つけたりしたらそれだけで許せないとっていうのを抱えている、うん、それがなのに妊娠してしまったということですね。で、そんな私が、これさっきも言ったいろんなところをさまようんですけども、でね、もう面白いって、だから当然さまよいながら、主人公あかねさんの、過去がこれ蘇ってくるのが面白いですね。だからどっかの病室行くと、うん、実はこれ15年前の部屋だったりっていうふうに、でクライマックスはですね、おそらくお父さんと出会うところなんですね。あのお父さんが、病気で亡くなります、
1: はい、
0: でそんなお父さんが入院している病院に、まあ、たどり着くんですね、うん、だからこれは現実じゃなくてこれこうなんかさまよってうちにたどり着くんですけど、おそらくこれ過去の記憶と、まあ、ごっちゃになっているということですね、はい、痩せて小さくなった父がベッドの座っていなかった、おそらく17歳の記憶ってことなんですね。で、まあ、お父さんとの間の関係も、うんうん、まあ、なんとかお母さんとの間にももちろん葛藤はあるんですけど、今回やっぱりお父さんが結構前面に
1: 来て、うんうん、そうですね、
0: はい、あの鈴木さんの小説だとお母さんが結構、はい、あの正面に出てくることがあったと思うんですけど、今回はお父さんがもう亡くなったお父さんが、ある意味そうですね、あのモラルの失調に悩んで苦しんでいる娘の救済に死んだお父さんが現れるっていう、うんうん、多分形になっています、はい、ごめん、私は一晩ほとんど出していなかった声を喉の奥から絞り出し、あのひねり出してかすれた聞こえにくい声でそう言った。高校を辞めちゃってごめん。この後ね、ちょっとお父さんの話する前に、これめちゃくちゃ文章上手なんでこれだけ言っていいですか、
1: はい、
0: これね、まあ、なんでうまいかっていうの説明長くて、うん、こういうのうまい文章って言うんですっていうの。父の体にひし形のような形で差し込んでいた日の光が一瞬限り再びひし形になって布団を温かみのある色に変えた。本来謝るつもりだったこととは別のことが口をついて出る。私は父の死を待つことなく高校に行かなくなり、男や友人の家に居候しては時々保険証がないとか年齢確認用の卒業アルバムが必要だとかいう理由だけで自宅に戻った。まああのなぜうまいかとかの話は後でします。はい、でお父さんと、会話が続いています。高校を辞めた時にはまだ何も分かっていなかったけど、途中から私はわざと何もつかまない方にしか曲がらないで生きてきたような気もするよ。どうしても私は自分に幸せを許せないんだと思うの。多分私は自分が一番幸せそうにしている時に何かどんでん返しがあると思ってるんだろうね。だからいかにも幸福そうな選択は絶対にしない。これも亡くなったお父さんに向かって喋ってる、だから当時多分喋ってないんですよ。妊娠している自分が過去の、生きていた時のお父さんに向かって話しているということだと思います。でそれを、娘の言葉を聞いていたお父さんこう言います。罰せられていると思うなよ。シャボン玉みたいな声を出し続けるのに疲れて、私がカーテンを開けてもう出ようかと外の方に視線をやったその瞬間に、父は静かな病室に確かに響く声を出してそう言った。 何かあっておかしくないとはいえ、何かあってもそれに値する罪を自分が背負っていると思うな。ミクちゃんがビルから落ちて顔まで潰れてしまうほどの罪を背負っていたとはパパにはどうにも思えない。私の声は一切聞こえていないはずの父のしゃべる言葉はそのうつろな視線に似合わずはっきりとした輪郭があり、しかし父の信者時点ではまだ生きているはずのミクの死について語っているあたり、論理的に考えればおかしなことを言っているに違いなかった。まあ夢みたいなのですからね、うん、私はね、お前が生まれてから子供の死んだニュースは全て見るようにしていた。見るたびに記憶したよ。遊園地のプールで壊れたスライダーから落下した子も、人気キャラクターの形のパンを喉に詰まらせた子も、川のキャンプ場で連れ去られた子も、日本に3例しかない特殊なガンを発症した子も、遠い国で戦争の弾薬のせいで醜ひどい奇形で生まれてすぐ死んだ子も、たった数時間や3年や6年でそんな罰が降りかかるような罪を犯すなんて無理だよ。例えばお前がミクちゃんみたいに明日突然不幸な目にあって、あるいは血液検査で不治の病が発覚して、あるいは生まれた子供にある日突然どうしようもない疾患が見つかったり、可愛い盛りの時期に何かの事故に巻き込まれたりしたとしても罰せられたと思うなよ。俺は子供の死ぬニュースばかり見ていたんだ。あれが罰であったらたまらんよ。これがお父さんの言葉です。これに対して、まあ、最後に、まあ、あの返事のようなつぶやきのような文章が残っています。まあ、これが一つの返答ということになります。
1: はい、
0: 母を通して聞いた父の言葉はもっとずっと雑音のようで、それに比べれば今こうして病室で少しだけ西の方に傾いた日差しを浴びて聞く声は不快ではなかった。でも私が何か口にしても父に聞こえることはないようだし、父の言わんとしていることを理解して血液の奪還に向かっているはずだった足をかろうじて止めたとしても、ではどこに連れて行ってくれるのかというと、そんなことはない気がした。過去のお父さんの記憶が現在の、主人公の私を救いに来るんだよね。
1: はっとこうするんですね、このお父さんの言葉。
0: だからこれは多分存在しなかった言葉、うん、いやでもしか存在したかもしれない、うん、でも死んでしまった父親からでも言葉は聞こえるっていうことは、彼女の中につまり現実だけではなくてね、もう少し広い過去だけではなくて何かもっと広い、言葉の世界っていうか、そのこれ父親がくれた言葉なんですが、それが、救いに現れるっていうことが、まあ、この小説になんていうかね、希望っていうか明るさを、示しています。で、この後に、この小説は大団円を迎えるんですが、それは皆さん自分で確かめてください、
1: はい、
0: ということで以上です。
1: 秘密の本棚、今日は鈴木すずみ著悪い力から原文のまま引用しました。二コマ目たっぷりまたご本人とお話しましょう、はい、ではここで一曲お送りしましょう。
0: 先ほどちょっとレオスカラックスの汚れた血の話をしましたが、この映画で最も感動的なシーンで流れる曲なんですね。モダンラブ、デビッドボーイ。

0: 源一郎さん、二コマ目です。
1: はい、あ、ごめん、どこだどこだっけ。
2: ここです。
1: あ、ごめん、
2: ここです。
1: はい、今日の先生は作家のこの方です。
3: はい、はい、鈴木すずみです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 秘密の本棚で丸一を紹介していただいてありがとうございます。
0: 長者の
1: 鈴木さん、お久しぶりです。
3: なんです、はい、
1: 元気そうですね。
3: 元気です、とっても。
1: だから、その生まれた直後か、
0: 2024年12月。
3: その頃はもうだいぶ体がまだ産後で、
1: ちょっとヘロヘロして、
0: ふっくらしてましたよね。
3: めちゃくちゃ、私妊娠中本当に20キロ以上太って医者に怒られまくってた感じのまま来たので、だいぶ元に戻って、
1: うん、は
3: い、
1: 鈴木
0: さん今日もうすごいスレンダーにまた戻られて、
3: 高橋源一郎さんの食べる本を読んで
1: ありがとうございます。
3: ちょっと絞りました。
1: はい、ということで、まず
0: お子さん何歳になりました、今。
3: はい、だからもうすぐ2歳なんです。1歳10ヶ月に、あ、今日で1歳10ヶ月ぐらいです、多分。
0: そうですか、
3: かわいいですよ。なんか最近
1: エッセイね、特に彼女のことを、
3: あ、そうなんです、文学界で小さな人っていう連載してて、もうね、あれは毎月本当に書くネタに困らなすぎて、1ヶ月だとどんどん変わっちゃうので、
1: なんだっけ、ラーちゃん、
0: 成長がね、
3: あ、そう、一時期ラーちゃん、なんかラーって鳴くからラーちゃんって呼んでたり
1: いっぱい名前ついてんだよね。
3: そう、アチャっていう口癖の時はアチャさんって呼んでたり、うん、で最近は彼女はついに一人称獲得して、
1: わたちとか、
3: わたちとかだと思うじゃないですか、うん、なぜか彼女の最初に発した一人称、明らかに自分のことを指してるんですけど、うん、ナノっていう、
0: ナノ
3: 全然名前と引っかかってないんですよ。
1: ナノ、ナノ、
3: 何ぬねの行一つも入ってないし、うん、なんなら母音もアもオも入ってないので、多分名前を変形してるわけではないんですね。
1: どういう意味でナノって言ってんだよ。
3: だから名前、声ママよって私に例えば渡してきて、うん、これナノよって自分の分、
1: あ、自分用なナノって言ってるんだ。
3: ママここ、ナノここ、
0: あ、ナノ、ナノここなんだ。
1: どっから来たのその言葉。
3: わかんないんですよ。で結構、うん、私がなんとかナノっていう口癖そんなにあるかなとか、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: 真似ちゃうからね。
3: そう、いろんなことを考えてみたんですけど、うん、あと例えば保育園で仲いい子がナナちゃんとかそういう名前でナナにって言ってんの真似してんのかな、ナナって聞こえる時もあるので、うん、でもいないんですよ、ナナちゃん。
1: 謎ですね。
3: ナナちゃんももちろんいなくて、ね、謎で、それをそういう謎がいろいろあるのが面白いですね。
1: あの、単位のナノじゃないよね、ナノメーターとか。
3: いや、そう、私もだからナノイーとか、あるじゃないですか、うちの空気清浄機にもナノなんとかが書いてあるこれ読んでるわけじゃないだろうしなみたいな。でも私にはナノって完全に聞こえてたんですが、うん、保育園の先生はニャンニャンって聞こえてる。
1: ニャンニャン
3: で、もしかしてお母様、うん、この子のことをニャンちゃんとか呼んでますか、うん、とか言って言われて、私そんな痛い名前で呼んでないですでも周りの子は自分のこと名前とか、うん、僕とか、ね、なんかそういうらしくて、うん、だからやっぱり特殊で、で他の子にもにゃんにゃんちゃんとか呼ばれてて、その自分でそう言うから、だから自分の名前を名付け直したんですよ彼女は。
1: すごいね、
3: 私が19歳でやったことを彼女は2歳前に
1: あのさ親バカだよ。
0: すっかりもうなんかママの顔で
1: っていうか、鈴美さんめちゃくちゃ可愛がってるよね。
3: 私はもう溺愛してて、
1: 溺愛派ですね。
3: でも彼女は割とクールで、あんまママママっ子じゃなくて、
1: 言ってくれないんだよね。
3: そう、なんか意外と他の子のパパとかママに平気で抱っこされに行くタイプの、あんま人見知りもなくて、ああ
1: でジェラシーを、
3: そうだから私は追っかけて片思い推し活のようなこと、
1: あのね、そうなると思ったんだよ僕は。
0: あ、思ってました、鈴美さん
1: は。この人はね、溺愛する側だと思うね。
3: 本当ですか。でもだから私冷たくされてるから、相思相愛な感じの溺愛親子じゃなくて、うん、なんかこう虚しく尻を追いかけ回してるタイプの。そうなんです、そうなんです。
1: いやいいですね、はい、ということで、小説の話しよっか。
3: ありがとうございました。
1: せっかくですので、うん、今日は徹底してさっきね打ち合わせで言ったんですけど、なんか儀礼的にやるかマジでやるかマジでやろうか。
3: ありがとうございます。私この小説は本当に結構、
1: うん、
3: 今までの小説よりあんまりもうなんか完成度とか出来とかを意識せずに、うん、本当に書きたいことを書いたので、
0: うん、
3: すごい思い入れはあって嬉しいです、
1: うんうん、素晴らしいですね。
3: ありがとうございます、う
1: ん、これはねちょっと言うけどなんで受賞しなかったんですかね
3: でも
1: 言いたいことあるでしょ。
3: もう、ま、少し経緯を聞くじゃないですか、
1: うん、
0: 選考の
3: そうそう選考会を、
0: うん、賞の選考
3: を見ているあの
1: 編集者がね、
3: そう文学会とかの編集者が、うん、でまあ強固な罰があったのは、うん、それはあるかなと思ったんですけど、
1: もともとあるもんね、
3: そう、
1: はい、
3: でもその強固な罰のスピーチによって、うん、寝返った人もいてそれで受賞を脱がしたらしいです。でも寂しかったです、うん、なんか
1: 惜しかったね。まあ、普通なら取れた感じだよね。僕も聞いたんですけどいろいろ
3: 最近なんか夜食の、うん、ちょっとしたバラエティとかが流行ってて、その分すごいヘイトが飛び交ってるので、うん、私たち別に自分自身で十分罰してるから、そんなにみんな必死にヘイトを浴びせなくてもいいよっていう話を、
1: うん、
3: 受賞式とかでしたかったです
0: 嫌われる様子がね、
1: はいはい、ということで、うん、ちょっとこの小説を少し小説論っぽくやろうっていうことなんですけど、
3: 嬉しいです、ありがとうございます。
1: 最初言ったこの悪い位置ってさ、
3: うん、
1: モベさんですか。
3: モベさんというか、うん、汚れたちっぽいねっていう話は散々結構したし、うんうん、フランスの国家にもなんかサンインピュールっていうなんか汚れたちみたいな、うん、で最初なんか汚れたちとか考えてたんですけど、
1: う
3: ん、
1: 一緒になっちゃうもんね。
3: そうだ、カラクスと一緒になっちゃうし、うん、汚れたちだとなんかそのままで、うん、しかもなんか字面も汚いし、うん、とか思って、うん、なんかいろいろ考えたんですよ。で、うん、途中でカタカナバージョンとかにもいろいろ行って、
1: うん、
0: へ、
3: 私全然グレイスレスとかもそうだったんですけど、うん、タイトル全然違う仮タイトルついてて、うん、本当高齢のすごいギリギリもう目次すり出します今日中に決めなかったら、うん、もうこの仮のままでいっちゃいますよみたいなタイミングでピタッと思いつくみたいなのが、
1: タイトルは後なんだよね結構ね。
3: そうなんですよ、ギリギリまでね、なんか連載のものとかは、うん、ついてた天下な調べとかはついてたし、うん、あれはもう全然天下っていう商品から取ってるから
1: そうですね、
3: そうなんですけど、そうですね、だから結構今まで書いた中編小説で、うん、だから一気に文芸誌に載るものに関しては、うん、最後にタイトルがつくバージョンが多くて、トラディションっていうもの以外は仮にタイトルは全部捨てて、うん、ギリギリに思いついたやつで、うん、ギフテッドも、うん、ウキミも、うん、グレイセリスもこの悪市も、うん、そうだったんです。悪市私も本当に今日中に考えなきゃいけないっていう、うん、タイトルだけがちょっとまだふわっとしてるっていう時、うん、京都にいて、うん、ちょっともともと決まってた大学の仕事があって、うん、で京都でうんうんうん考えて、悪市は実は候補には上がってたんだけど、うん、私がなんかちょっとホラーっぽいく見えるかなとか思って、
1: あ最初非現実的な、ねね、シーンがね、うんうん、さっきも言ったように、うん、これ現実じゃないっていうシーンが出てくるからね、
3: う
1: ん、
3: そうで、だからタイトルもこれで、うん、中もちょっと暗い話だと、うん、ホラーっぽく見えて、うん、それなんかそんなにホラーって感じでもないし、うん、しかも血と悪だと、うん、表紙それだと、うん、

0: そう。なんかどっちか、なんかその、うん、憧れの地とか、その何つだろう、地が緩和されるような前のとこじゃないから
1: 、マルチだとね、うん、倍増してるわ
0: け、そう、倍増してる感じもするし、だから悪い娘とかなんかいろいろ考えたけど、うん、でもやっぱりこの話は悪い地の話だなと思って、うん、辛くさ意識したけど、そこから通ったっていう感じでもなく、
1: うん、まあ、意識は当然するよね。
0: そうですね、てか似ちゃうっていう意味での、
1: まあ、汚れた血ってするわけにはいかないも
0: ん、ね、そうなんですよ。だから汚れた血は逆にだから使えない、うん、汚れた血、はい、汚れた血は使えないっていう感じだった、うん、ですね、うん、
1: で、はい、まあこれ自信あったでしょ。
0: 自信は、うん、書いてる時は、うん、逆に言うと偉い人に評価される自信みたいのは全くなかったです。
1: え、そうなの、まあ、まあでもさ、そんなこと考えないよね。
0: 考えなくて、
1: 自己評価だから、
0: とにかく、うん、私これは書かなきゃいけないっていう、うん、なんか使命感みたいなものがあって、うん、あプラスあと私はやっぱりなんか若い女の子たちが好きだから、うん、かつての私のような愚かな若い女の子たちが、
1: ね、いっぱい、
0: いつか、うん、なんかこういう嫌な夜を過ごす時に寄り添う本、うん、っていう以外は考えてなかったから、正直男一人も読んでくれなくてもいいやとか、偉い人一人も読んでくれなくてもいいや、若い女の子に寄り添えればとかって思いながら、でもこれは絶対に私が小説にしたい、でも小説以外では絶対書けない恥ずかしい感情をどうしたら小説にできるかっていうことを妊娠中からずっと考えて、
1: そうこれさ、恥ずかしいよね。
0: 恥ずかしい、
1: 恥ずかしかったでしょ、書いてて。
0: めちゃくちゃ恥ずかしい。だって私には幸福になる資格がないなんていう、そんな陳腐なことを思ってるなんて言いたくないですよ。私はすごい不遜な、なんか軽やかに生きてる
1: はずだもんね。
0: そうそうそう。でなんか不良娘としてプライドも高かったし、うん、だから上野さんとかに、上野千鶴子先生とかに、なんかあなた傷ついてることはちゃんと言いなさいとか言っても、傷ついてないもんとか言って生きてきたので、私はこの妊娠中に巻き起こった自分の精神的な冒険みたいなものは自分のキャラに合わないから、こそこそとエッセイとかには絶対書かないことだし、人にはあんまり知られたくないものだけど、でもこれは小説にしておきたいって思った同時に感情でもあって、うんうんうん、それはだから今まで書いてきたものって、私が見てきた世界の面白さをみんなに読んでみてほしい、うん、AV の世界のメイクさんって面白いよとか、うんうん、なんかホストクラブのなんか会計のシステム面白いから小説で、
1: ね、情報とかね、
0: 読んでほしいとか、うん、そこで小説を遊ばせるのってすごい楽しかったんですけど、うんうん、これはもう知られたくない私の感情のを小説にしたものなので、
2: 心の内ですよね、
0: 鈴木さんの心の内でもありますし、
1: うん、恥ずかしいよね。
0: そうで、自伝、あ、なんて言うんだろう、なんかその自伝みたいなのも書いたことないけど、私、うん、小説として読まれることもあるだろうし、だから恥ずい話です。
1: 恥ずい、ね、
0: う
1: ん、で僕さっき読んだんだけどさ、朗読させていただいたんですけど、はいはい、お父さんのところ、
0: はい、
1: 泣くよね。
0: あ、本当ですか。
1: あれさ、あれはね、うん、僕は父親としてね、号泣します。
0: 本当ですか。でも私すごい不思議だったのは、この本やっぱりこう、まあ妊娠というより血液検査なんだけど、彼女が一番最初に怖がってるのは、うん、でもとはいえやっぱり母体の話だし、うん、男性がどう読んでくれるか分かんないっていう感じだったんですけど、うん、なんか号泣したとか4回読んだとか言ってくれる人意外と男性が多くて、
1: あれだよ、父のところ
2: で、お父さんのあれじゃないですか、娘への思いとか罪を感じ
1: る、めちゃくちゃさ、父親って愛情表現下手だね、まあ、母親もそうかもしれないけどね、父親が娘に愛してるとか言わんじゃん、
0: 言わないですよね、日本人
1: は、とても日本人は、あれつまりここでの父親っていうのは、
0: うん、
1: 愛してるって言ってるんだよね、俺、じゃ日本語にないから、
0: そうなんですよ、
1: あの形になったでしょ。
0: そうですよ、
1: すごい、いやすごいと思うよ。そうあれね、父親から娘へのね、愛してるよってことなんですよ。もうね、もう泣きましたよ僕。
0: 嬉しいです、ありがとうございます。私父なんて書いたことなくって、
1: でしょ、
0: 私はだって私のロールモデルは母だったし、うん、教えてくれたもの、母の影響が多いキーし、うん、今回の父もちょっと言葉とか少しモデルって考えると、母が

0: ちょっと入ってると
1: 思うんだけど、でもやっぱりその異性の親とのちょっと遠い距離の、あの関係で、でも、もしかしたら救ってくれる言葉を言ってくれるかもしれない存在としての異性の親みたいのを書いてみたいなと思っていたので、今回
0: そう、それがね、あの今までだったら、まあもちろん、鈴木さんは直接私を書いてない、ただモデルはお母さんだったり、はい、自分だったりでしょ、うん、でお父さんの影が比較的薄かったんだけどさ、
1: そう死んでるか最初からいないか
0: もうね、いや父親としてさ、いかがなものかとか思ったんだけど、
1: いやそうなんですよ、うちの父も君の小説には父の影が一切ないねって言われてた
0: んだけど、ところがさ、まあ、殺してんだけどさ
1: まあ今回も死んではいるんですけ ど、は
0: い、ものすごいこう、まあ、ある種のリアリティっていうか、うん、なんでそうなっちゃったの、
1: なんででしょうね、うん、なんかあのでもこれ母だと、うん、母は妊娠を超えてるわけですよ、う
2: ん
1: う
2: ん、で経験者ですもんね、
1: なんかこれはやっぱり産む前にしか味わえない感情、私、うん、産んでからしばらく手が止まってたんですよ、この小説、うん、ノートにメモを書いて、でちょっと書庫を書き出したところで産んじゃって、うんうん、そうすると赤ん坊のすごい圧倒的な現実が、うん、なんかあの押し寄せてきて、うん、私のその繊細 なんか過去への思いとか自分の幸福に対するその拒否感みたいなものとかって結構どうでもよくなるから一瞬、
2: う
1: ん
2: ね、だけど
1: 結局それをこうやって私は絶対あの時のことを小説にしようって半年ぐらい経ってからまた思って また書き始めるんですけど、なんかこうやって産み終わっちゃってる人の話じゃなくての方がいいだろうと思って、母じゃないなとかって思って今回、人ごとの父の方が、ある種なんかちょっと見当違いかもしれないけども、何かヒントをくれるんじゃないかっていう、
0: うんうんうん、ですごくだから肯定的じゃない、お父さんが言ってる、
1: そうですね。あ、でも別に私そんなに父恨んでもないので。
0: いや別にって、つまりあまり肯定的なことを言う人物が出てこなかったじゃん。
1: あ、そうですね。うん、そうですね、
0: で、はい、最初にこうやって肯定的なことを言わしたのが父親役の人っていう。
1: いう
0: のは、あの、まあ、それは多分ね、そうなっちゃったんだと思うんですね。現実のお父さんってじゃないからだよね。
1: そうです。これあの死んだ父の。うん、この子の、うん、まあこの父に言ってほしいというか、父から受けてきた愛情をなんか夢の中で、うん、あの再構築してる父の言葉でしかないんですけど、うん、この会話はできるようなまだ大人じゃなかったし、うん、彼女がだから妄想上の父ではあるんですが、うん、でもこれを言わせたのはだから今回すごいお父さんいい役で、
0: そう
1: かっこいい、
2: お父さんいい役で、いいよね、
0: 現実じゃない
1: 現実では全然ないです、はい、こんなにかっこよくないです。いや
0: でもね、
2: 妊娠の娘は本当感動、
0: うん、あれね、うん、どうしてかっていうと、うん、やっぱり最終的に僕らってさ、肯定的なことを書かないからなんだよね、
1: うんうんうん、
0: あのね、まあ別に文学だけじゃなくて芸術は要するに世界を肯定するために、うん、でもそのままじゃ肯定できないじゃん、見にくいから、だからあっち行ったりこっち行ったりしてるんで、うんうん、どっかでそうやって肯定しなきゃいけないけど、初めてきちんと肯定できたよね。
1: あ、そうですね、特にでもそれは男性である父でそれっていうのは自分でめっちゃ意外で、というのは私男すら、うん、父親どころかあんまり男すら帰ってこなかったんです
0: よ。っていうかさ、男に対して否定的だもんね、超
2: 出てくる男性って
0: ほぼ全員ダメ
1: 顔の長いホストとか、なんかその、声が高い、うん、あのキャバクラ店長みたいな、うん、名前すら与えられない記号としての男性しかあんまり返ってこなかったのに、今回結構重要なところを男性が、しかも、うん、なんて言うんだろう、夜から朝になりかけのところで、うん、かなり最後の方で出てくる、うん、あの光の一つみたいな、最終的には女友達が一番重要だと思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうね、女友達はすごく複雑にかつ肯定的に書いてるけど、うんうん、男性まで単純でバカだもんね
1: 分かってないみたいな、うん、はいはい、天下に出てくる男性なんてみんなベコベコ腰を動かしてるだけの相手だったのが、うん、今回はだから

0: から男性をしっかり男性の言葉を自分の身に染みるものとして書いたのも初めてだし、うん、父親を書いたのも初めてだし、うん、でなおかつ ある意味その世界に対して少しこう肯定的なとか光みたいな言葉をはっきり書いたこともあんまりなかったし、
1: 初めてだよね、
0: うん、いろんなものが割
1: と、だからねすごくね、なんか自分の娘でもないのにいやよかったねって思いますね。
2: なんていうかこういう節目の作品ですね、
0: うん、あそうですね、うんうん、私にとってはかなり、うん、なんていうんだろう、今までで一番知られたくない、うん、感情だけど一番読んでほしい小説の一つになりましたね。
1: ぜひ、
0: ね、
1: 読んでくださいということと、まあ、今回芥川賞取れなかったんですけどね、
0: せめて売れてほしいです
1: ね。でさ、いやもうこれぶっちゃけ言うけどさ、芥川賞含めて賞レースってあるじゃないですか、
0: はい
1: ね、
0: はいはい、
1: あれってさよく考えるとおかしな話でね、
0: うん、
1: つまりさあれなんていうの、作家内心に点をつけてるわけじゃん、
0: うんうん、
2: 内心っていうのは
1: 心内側の心、
2: はい、で作家さんのね、
1: で、うん、鈴木さん今までやってきたのはさ、うん、身体に点をつけると、
0: うんうん、
1: そういうのおかしいって言っててさもっとおかしいよね。
0: そうですね、
1: だから根本、うん、いやそれね実はもう選考委員も困るんだよ、
0: うん、
1: で点つけるってさそもそもおかしいじゃん、
0: うん、
1: でもまあそういうことだ、だからそこが僕ちょっと面白いなと思ってて、そういうことをつまり身体っていうのに点をつけるような社会に対してノーって言った鈴木さんが内心に点をつけるところに作品出してるってさ、
0: でもノーって言ってたけど私めちゃくちゃ体にも値段つけられるところにめちゃくちゃ出入りしてるので、あのノーと言いつつ、
1: う
0: ん、ノーっていうかなんかこれ変だと思いつつ、うんうん、めちゃくちゃあのいくらみたいな、
1: そう、
0: はい、今回の ね、ギャラは、はい、73万8千円ですみたいな、うん、あのところにいたし、嫌いじゃないんですよきっと、変だって思ってるけど、
2: うん、なるほど、
1: 言ってみないと分かんないもんね、
0: 言ってみないと分かんないし、うん、点をつけられるってどういうことだっても分かんないし、うん、でもプラスあとはなんかそういうことでもないと、うん、多くの人にあの感想を競ってもらうみたいな機会はなくて、はいはい、だから、あのノミネートされた作品はやっぱり SNS の感想とかはあの、うん、予想とかやってる人がいるから、うん、あの結構いろんな人が点数つけてるので、うん、それはまあちょっと面白いですけどね、
1: まあ、
0: でもなんかな、
1: まあ、なんかな、うん、
0: でもまあでもなんか欲しかったです、でも
1: いや次撮ろう、
2: ね、ここでちょっと、はい、あっという間のお時間です、鈴木さん、あのこれだけちょっと言わせてください、はい、飛ぶ教室のお知らせなんですが、はい、来週再来週はお休みになります、
1: はい、
2: 次回の放送は8月14日金曜日、2コマ目の先生は詩人のアーサー・ビナードさんです。そしてあの鈴木さんは、はい、次回11月27日にご出演ですね、
1: はい、楽しみにしております。
2: 新しいコーナーができるんですよね、
0: はい、そうなんです、
2: はい、楽しみにしてますので
0: 皆さんのちょっとしたお便りとか、うん、私まさに子育て中なので、うん、子供関連のお便りなんかあったら話が盛り上がるなと思うので、11月に向けてお便り待ってます、
2: うん、お寄せください、
0: はいはい、
1: ということで、8月14日14日に、まあ、終戦の日の前夜に放送します、毎年あの戦争の向こう側をやってるんですが、今年は、放送がないので、8月は戦争の向こう側月間的に戦争のことを考えたいと思っております、
2: はい、
1: ということで、あ、そうだ、明日ね僕
3: NHK から一人暮らしをされている学生の皆様へ大切なお知らせです。 NHK ではご家庭の経済的な負担を軽減するため、一人暮らしの学生の受信料を全額免除としています。ほぼすべての学生の皆様が免除の対象です。例えば、一人暮らしの学生の方で親元から扶養されていれば、お手続きをいただくことで受信料が全額免除となります。学生免除のお手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。学生証などの必要書類をアップロードすることで簡単にお手続きができます。スマホやパソコンからのお手続きが大変便利です。一人暮らしの学生の方は受信料免除のお手続きをお忘れなく。 NHK からのお知らせでした。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報をお伝えします。今日の関東甲信越は大気の状態が非常に

0: 不安定になり、東京の都心など関東の各地や新潟県で非常に激しい雨が降りました。気象庁によりますと、午後7時半までの1時間にレーダーによる解析で、新潟県の新発田市付近と聖籠町付近でいずれもおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。関東でも雨が強まり、午後5時半までの1時間に東京の都心で61ミリ、午後6時までの1時間には千葉県船橋市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。新潟県の新発田地域にはレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されています。関東甲信越では明日にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害に厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。今日夕方、東京渋谷駅につながる商業施設で不審物から煙が出ているのが見つかり、警視庁などが調べたところ、爆発物ではないと確認されました。今日午後5時半ごろ、渋谷駅につながる商業施設の1階部分で袋に入った不審物から煙が出ているのを通りかかった人が見つけて110番通報しました。警視庁によりますと、布の袋に金属製の水筒やリード線、バッテリーが入っていて、爆発物の可能性もあるとして調べていましたが、爆発物ではないことが確認されたということです。多くの人が行き交う週末の渋谷駅周辺に警察や消防の車両が集まり、辺りは一時騒然としました。警視庁は威力業務妨害の疑いもあるとみて調べることにしています。海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部南東の風8メートル、明日午前9時までに15メートル、明日午後3時までに13メートル、南部東の風5メートル、明日午後3時までに南東の風10メートル。天気、北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部晴れますが、ところにより雷を伴うでしょう。見通し、北部8キロ、明日午前9時までに所により500メートル以下、南部10キロ、波は北部1メートル50センチ、明日午前9時までに2メートル50センチ、南部1メートル50センチでしょう。佐渡沖、明日にかけて、風は西の風10メートル、明日午後9時までに北東の風10メートル、天気、曇り時々雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチの見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路は中央環状線の外回りが事故のため渋滞しています。中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう外回りは、中野長者橋で乗用車2台の事故のため初台南まで3キロ渋滞しています。外回りはさらに飛鳥山トンネルで工事が行われているため3キロ渋滞しています。埼玉新都心線は工事が行われているため、下りの新都
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: 7月24日金曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村雅夫です。連日お伝えしている暑さ、4日連続の酷暑日です。東日本と西日本を中心に気温が上がり、三重県と岐阜県で40度以上を観測しました。トップニュースでお伝えします。
2: 気象予報士の佐藤かな子です。金曜日は佐藤かなのこれ知っとかな。熱中症を予防するために重要なのが正しい水分補給です。専門家に聞きました。
3: 堤千春です。新たなトランプ関税、アメリカから日本に課されるのは既存の関税率と合わせて 12.5% となります。そのアメリカの動向が注目される中東情勢、さらに緊迫しています。
4: ニュースデスクの茂木大輔です。揺れる福岡県議会、議長ポストをめぐりカツアゲしたと指摘された副議長が今日議員辞職しました。解説で詳しく
3: 10時26分頃からです。
0: 特集ジャーナルスポーツは、あさって開幕する卓球の T リーグについて。開幕戦は初めて海外で行われます。狙いや背景を元日本代表の藤井寛子さんに伺います。
3: 10時34分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。今日も東日本と西日本を中心に気温が上がり、三重県と岐阜県で40度以上を観測し、酷暑日となりました。国内で酷暑日となるのは4日連続です。
3: 明日も東海を中心に40度に迫る危険な暑さが続く見込みで、熱中症に厳重に警戒してください。
0: 今日も東日本と西日本を中心に高気圧に覆われて気温が上がり、日中の最高気温は三重県桑名市で 40.8 度、岐阜県美濃市で 40.2 度と酷暑日となりました。国内で40度以上を観測するのは4日連続で、去年と2013年の最も長い記録に並びました。このほか名古屋市で 39.7 度、京都市で 38.8 度など各地で危険な暑さとなり、東京の都心でも 35.4 度と猛暑日となりました。夜も気温は下がらず、熱中症の危険性が高い状態が続きます。
3: 明日の日中も東海を中心に40度に迫る危険な暑さとなる見込みです。日中の最高気温は名古屋市と静岡県浜松市、岐阜市で39度、甲府市や岡山市、高松市で38度などと予想されています。明日熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートは関東甲信から沖縄にかけての35都府県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、より一層熱中症対策を心がけてください。
0: そして今日はこの時間に佐藤かなのこれ知っとかな、佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。お伝えの通り、今週は最高気温40度以上の酷暑日が連日観測されるなど、全国的に危険な暑さとなりました。この時期の生命線といっても過言ではないのが水分補給ですよね。今夜は正しい水分補給について知っとかな。皆さん意外と勘違いしている知識があるかもしれませんよ。
3: お水を喉が渇く前にこまめに取るのが大事というふうには聞きますよね。
2: それは大正解ですね、はい、特に高齢者は脱水していることを知らせる脳のセンサーが鈍り、喉の渇きを覚えにくくなるそうです。また一気に大量の水を飲んでも体に吸収されず、尿になって外に出る分が増えてしまいます。まあ、こうした水分補給のタイミングについては皆さんも心得ていると思います。ではどんな飲み物を飲むのがいいか、これから問題を出すので一緒に考えてみてください。では第1問目、お茶やコーヒーは日常の水分補給に

0: これについて体温調節などに詳しい医師で済生会横浜市東部病院患者支援センター長の谷口秀樹さんに聞きました。
1: 水分補給を3種類に分けてほしいんですね。普段元気な時に飲む飲み物っていうのは食事ができていますから、水、お茶、もうこれが一番適しています。一方、運動したりこの暑い時期に外出して汗をかいてシャツを取り替えたくなるぐらいの汗をかいた場合には、塩分が少し多いスポーツドリンクがいいです。そしてフラフラしてこれは脱水だ、熱中症になりかけてる、足をつった、そんな時にはすぐに経口水液を飲むのがいいです。普段飲みはお茶はありなんですね。カフェインが入っていても、カフェインっていうのは私たちの体に慣れてくるんです。飲んでるうちに利尿作用つかなくなるんですね。だからコーヒーや紅茶、お茶なんかを飲み慣れている人は全然それで水分補給になります、普段の。
0: はい。そして谷口先生によると、常温や温かい飲み物でも体の中で体温を下げてくれるので、日常の水分補給は温度は気にせず量をたくさん取った方がいいということでした。では第2問です。経口補水液は日常的に飲んだ方がいい、堤さん、丸か×かでお答えください。
2: 私知り合いに普段飲んでる人いますね、丸ですか？
0: これね、正解は×なんです。経口補水液は脱水している時に急速に水分が吸収されるよう塩分が多く含まれています。だいたいスポーツドリンクの3倍。なので日常的に飲むと塩分の取りすぎで高血圧などのリスクを高めてしまうそうです。経口補水液が必要な時の状態やその飲み方を谷口先生はこう話しています。
1: 経口補水液はですね、普段飲んでも美味しくないんですけど、脱水になるとですね、味覚の異常が来るんですね。だから経口補水液飲みやすくなってしまうという特徴があります。熱中症の時 500ml を急いで飲んでほしいんですね、大人の人だったら。その後の 500ml をちびちびと飲んでもらいたいんです。で、1リットル飲んでも良くならない人は病院に行った方がいいです。
0: 谷口先生は熱中症は涼しい環境で過ごし正しい水分補給を行えば防げると話していました。皆さん、最後にお水飲んだの何時ですか？1時間以上経ってるなら今コップ1杯、寝る前にももう1杯心がけていきましょう。以上、里かなのこれ知っとかなでした。
3: 新たなトランプ関税が発動しました。
2: 日本からの輸入品には既存の関税率と合わせて 12.5% の関税を課すとしています。
3: アメリカのトランプ政権は今年2月、通商法122条に基づき日本を含む幅広い国や地域に 10% の関税措置を発動しましたが、原則150日間の措置で日本時間の午後1時過ぎに失効しました。トランプ政権はこれに代わる措置として新たに通商法301条に基づき日本時間の午後1時過ぎに主要な60の貿易相手の国や地域に追加関税を発動しました。通商法301条は貿易相手に不公正な貿易慣行があると判断された場合に追加関税の発動など対抗措置を認めているもので、今回は強制労働によって生産された製品の輸入を規制するなど適切な対応を取っていないと主張しています。
2: 日本からの輸入品に対しては既存の関税率が 12.5% 未満の場合、新たな関税率と合わせて 12.5% になるとしています。一方、別の法律が根拠となっている自動車や自動車部品、鉄鋼、アルミニウム製品などへの追加関税は現状のままとなります。またトランプ政権は日本や中国などが過剰に製品を生産して輸出しアメリカの産業に打撃を与えていると主張して、同じ通商法301条に基づき行っている調査の結果を近く公表する方針で、関税率はさらに上乗せされる可能性があります。赤澤経済産業大臣は、
4: 我が国の産業や貿易は国際的なルールにのっとって実施されているにもかかわらず、今般の措置は遺憾でございます。
3: ニュースデスクの茂木さん、
5: はい、
3: トランプ政権の関税政策でまた世界が右往左往することになりそうですけれども、これ中東情勢も緊迫していますね。
5: そうですね。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は今日もイランへの攻撃を行いました。今月17日以来13日連続になります。アメリカ中央軍

0: の SNS での発信によりますと、今回の攻撃はホルムズ海峡を航行する商船や船員への脅威となるイランの能力をさらに低下させるため、イラン側の指揮拠点ですとか無人機の保管施設、通信網、それに沿岸の監視施設などをターゲットにしたということです。
1: アメリカのイランへの攻撃は続いていますね。
0: はい、さらに今後も続く恐れがあります。トランプ大統領はアメリカのニュースサイトアクシオスのインタビューで、大規模な攻撃を検討している、これまでにないほど大規模だ、決断は近い、準備は万全だと述べたということです。またイラン側は交渉を望んでいるものの、合意を結ぶ準備はできていないと主張していて、彼らはまだ十分な痛みを受けていないとも述べたということです。またトランプ大統領は自身の SNS への投稿で、追って通知するまで今後船舶や貨物、またそれらに関連するあらゆる損害について、アメリカが保有し管理するイランの資産から支払う、これらの損害額は極めて多額になる可能性があるが、これが公正で公平な対応だと主張していまして、イランへの圧力を強めています。これに対してイラン側は反発していて、アラグチ外相が SNS で、無関係な未来の請求の支払いに充てるために他国の資産を差し押さえることは火種となりうる前例だと非難しています。
2: 事態が沈静化してほしいですけれども、先が見えないですね。
0: そうですね。軍事的緊張はホルムズ海峡の迂回路として機能している黄海にも波及しています。イエメンの反政府勢力でイランの支援を受けるフーシ派は23日黄海でサウジアラビアの石油タンカー2隻を攻撃したと発表しました。
1: こうした情勢を受けて市場にも影響が出ていますね。
0: はい、23日のニューヨーク原油市場では国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル93ドル台まで値上がりして、先月中旬以来およそ1ヶ月半ぶりの高値水準となりました。そして今日の東京株式市場、日経平均株価は一時2200円以上を値下がりしました。また円相場は一時1ドル163円90銭台後半まで値下がりしました。今後の軍事行動がエスカレートしてしまうのではないかと、国際社会がアメリカ、イラン双方の今後の言動を注視しています。
2: 最終盤を迎えた国会は波乱の展開となりました。
1: 延長国会の焦点となっている副首都構想の関連法案をめぐって与野党が激しく対立しましたが、先ほど参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決成立しました。
2: 副首都構想の関連法案について参議院自民党は今日特別委員会で採決したいと提案しましたが、野党側は特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙が同じ期間に行えることは問題だなどとして応じませんでした。
1: こうした状況の中、自民党の磯崎参議院国会対策委員長は、
3: 採決に至らないということに、なれば当然のことながら延長も含めた、そういうことを考えざるを得ないのではないかなと。
1: 一方、中道改革連合の小川代表は内閣不信任決議案の提出も検討する考えを示しました。
4: 大幅な改憲庁、数の力で最終最後まで押し切ろうとするのかという場合には、政権に対する不信任動議を含め最大限の対抗措置を取りたい。
1: そして協議の結果、特別委員会は午後7時半ごろに再開。採決の結果、自民・維新両党の賛成多数で可決されました。立憲民主党、国民民主党、公明党、参政党、共産党、れいわ新選組は反対しました。
2: また法律の施行にあたっては、特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙期間が重複しないよう最大限調整することなどを政府に求める付帯決議も賛成多数で可決されました。そして関連法は先ほど参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決成立しました。
1: ではここで政治取材が専門の

0: が握っていることも与党の思い通りに進まなかった一因です。与党の委員長であれば、委員長職権を使って採決に持ち込む、こうある意味パワープレイができるんですが、それが今回使えませんでした。衆議院では3分の2を超える巨大与党でも、与党が少数の参議院においては野党の協力がなければ物事を前に進めることができない、そういう現状が浮き彫りになったと言えます。
1: 今日は与野党の協議の中で、与党幹部から会期を再延長する話も出てましたね。
0: そうですね、結果的に再延長にはなりませんでしたけれども、そうした発言はありました。これはですね、法案が参議院に送られてから60日が経っても採決されない場合、否決されたとみなして衆議院で3分の2以上の賛成で再可決できる、こうした憲法の60日ルールがあるんですが、これを念頭に置いた発言とみられます。ただですね、野党からは交渉を有利に進めるためのブラフだというような反応も聞かれました。実際ですね、国会議員は夏の間もこの地元での活動ですとか、海外などの視察、この日程を組んでいますので、与党議員も野党議員も多くがですね、再延長は勘弁してほしいというのが本音の部分で、これはあくまで交渉のカードだったんだと思います。
2: 会期末というのはいつもこんな感じなんでしょうか？
0: ここまでバタバタするとは正直思いませんでしたね。ちょうど1週間前の金曜日に、8日間の会期延長を決めました。その時点では、与党側は1週間程度伸ばせば、この副首都法案も仕上がるんだろうと想定してたと思うんですね。ただその見通しが甘かったことが、今回の事態を招いたんだと思います。特に終盤国会以降、定数削減やこの副首都、さらに集中審議の進め方などをめぐって、与野党の間、さらには与党と官邸の間の意思疎通が、スムーズにいってないなという場面が見られましたし、調整力に課題を残しました。で、副首都の関連法は、先ほど可決されたとはいえ、賛成123、反対121のわずか2票差でした。これは無所属の議員にも働きかけて一票一票積み重ねる、まさに白票を踏むようなギリギリの成立でした。高市政権にとっては参議院での国会運営の難しさが改めて突きつけられたのではないでしょうか。数の力を頼みにするのではなく、合意形成に努める姿勢や柔軟性、こういったことも求められていると言えます。
1: 主要ポストをめぐり金銭の授受があったかが問題になっている福岡県議会。
2: 中尾正幸副議長が今日議員辞職しました。
1: 中尾副議長は今日午前、倉内勲議長宛に議員辞職願いを提出し、許可されたことから議員辞職しました。この後午後1時から記者会見を行い、私に対する県民の信頼が大きく損なわれている以上、副議長の職並びに県議会議員を辞職する旨を倉内議長にお伝えし、議員辞職願いを受理していただいたと述べました。そして次のように謝罪しました。
3: 私の発言で福岡県議会に対して大きな疑念が生じ、県政の混乱を招いてしまいました。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
2: また中尾氏は来年春に予定されている県議会議員選挙に立候補するか問われると、現時点では考えていないと述べた一方、政治は大好きなので活動は続ける、自民党県議団には残るように言われているので残ると述べました。茂木さん、
4: はい、
2: 福岡県議会をめぐる問題なんですが、議員辞職をした中尾副議長は金銭の受け取りは否定しているんですね。
4: そうですね、中尾副議長は今日の記者会見でも金銭の受け取りは強く否定しました。
3: 何度も申し上げますが、私はお金を受け取っておりません。正副議長のポストをお金で買うようなことは断じて許されない。
4: 福岡県議会では議長や副議長など主要なポストをめぐって金銭の授受が行われていたのではないかという疑惑がくすぶり続けています。きっかけは今月7日の吉松元明議員の記者会見でした。
5: カツアゲあるいはみかじめ料的な要求であったと私は理解しております。

0: 2020年に議長に就任する前のおよそ1年半の間に自民党県議団の幹部から現金を要求されて1800万円以上を渡したと主張しました。このうち当時自民党県議団の幹事長だった中尾副議長からは1000万円の支払いを要求されたと主張しました。当時のやり取りを録音したとして吉松議員が公表した音声データです。
1: はい、荷物は預かります。
2: あ、そうなんですね。はい、
1: 預かります、はい、俺責任持ってそれちゃんと立ち会いますから、
2: はいはいはい、お願いします。
1: でそれももういろいろ話した上ですから、ちょっとね、大金やけどね、管理しとかんと
2: ね。いやいや、そうですね。
1: まあそ の, ににあの今のこの荷物の話が出たんで、もういいと思うけどね。ただもう失敗せんことだと。
0: この音声データについて中尾副議長は今日の記者会見で、記憶を思い起こしながら弁護士の先生に相談していると繰り返しまして、随分名誉は傷つけられているとして吉松議員を名誉毀損で訴えることを検討していると明らかにしました。
3: そして金銭の授受をめぐって中尾副議長とともに注目されているのが県議会のキーパーソンとされる倉内功議長ですね。
0: はい、自ら日本で一番悪い男と言われていると話している倉内議長ですが、昨日他の都道府県議会の議長らとともに総理大臣官邸で高市総理大臣と懇談しました。
4: 総理からあの関連何かお話あったんでしょうか。
5: 頑張れというような目で見ていただいたと思います。ネットを今炎上しておりまして、日本で一番悪い男が倉内功だとこう言われております。外部第三者有識者による調査会を近々立ち上げると、その中で十分解明をいただきたい。
6: この福岡県議会ですけれども、金銭授受の疑いの他にも高額な海外視察だとか政治資金パーティーの問題も指摘されていますね。
0: そうですよね、
6: はい、
0: 海外視察は去年までの2年間でハワイ、ベトナム、イギリス、フランスなど合わせて16回行われて、1回あたりの費用が2000万円以上となったケースもあって批判が集まっています。また議長などの政治資金パーティーでは県職員たちが組織的にパーティー券を購入していたことも明らかになって問題視されました。福岡県議会の実態がどうなっているのか、徹底した調査が求められていると思います。
6: スポーツです。大相撲名古屋場所は13日目、優勝争いのトップに並ぶ2敗同士、大関霧島と関脇青錦が対戦しました。
7: 立ちました霧島が左を寸大前になりました。突き落とし、勝ったのは青錦、左からのいなし、勝ったのは関脇の青錦。霧島は手痛い黒星を喫しました。
8: 決まり手は肩透かし、青錦が単独トップに立ちました。
9: では中入り後の勝敗です。朝白龍に大の勝は大の勝が寄り切り、カズマに御嶽海は御嶽海が寄り切り、金峰山に千代翔馬は金峰山が下手ひねり、大青山に翔猿は翔猿が押し出し、若元春に朝光龍は朝光龍が突き落とし、錦富士に富士星雲は錦富士が上手投げ、正代に阿炎は阿炎が突き落とし、朝乃山に欧勝馬は朝乃山が上手投げ、宇良に富士龍河は富士龍河が押し倒し、龍河に一山本は龍河が下手投げ、豪の山に白の富士は豪の山が押し出し、大栄翔に隆の勝は大栄翔が押し出し、富士の川に美ら海は美ら海が押し倒し、平戸海に王鵬は平戸海が寄り切り、吉野富士に琴恵鵬は吉野富士が押し出し、高安に琴勝峰は琴勝峰が送り出し、獅子に大関琴桜は琴桜が下手出し投げで勝って角番を脱出しました。大関霧島に青錦は青錦が肩透かし、タケル富士に横綱大の里は大の里が寄り切り、横綱豊昇龍に熱海富士は熱海富士が寄り倒しで勝ちました。

0: 続いてはプロ野球、今日は5試合です。はじめにセリーグです。阪神対巨人は巨人が延長10回4対2で勝ちました。ヤクルト対広島は延長12回の表を終わって3対3の同点となっています。中日対 DeNA は中日が3対2でサヨナラ勝ちしました。変わってパリーグです。西武対ソフトバンクはソフトバンクが7対3で勝ちました。この結果、3連勝の首位ソフトバンクが2位西武とのゲーム差を 5.5 に広げました。オリックス対ロッテはオリックスが3対2で勝ちました。続いてはジャーナルスポーツです。今日は明日開幕戦を迎えます卓球の T リーグについてお伝えします。
1: 今日は元日本代表キャプテンの藤井寛子さんにお電話で話を伺います。藤井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 卓球の T リーグは世界最高峰のリーグを目指して日本で発足しました。今シーズンで9シーズン目となります。男女6チームずつの12チームで構成されていて、プロ、実業団、そして学生が参加しているプロアマ混合のリーグです。藤井さん、これ多くの有名選手が参加していますね。
2: はい、皆さんご存知の選手も多く参加しています。女子は張本美和選手、早田ひな選手、平野美宇選手など参加しています。男子では張本智和選手や最新の世界ランキングで3位の松島そら選手など、日本選手だけでなく世界からもトップレベルの選手が参加しています。テレビや配信で見るよりも音とかスピードとかすごく迫力があるので、ぜひ迫力あるプレーを会場で見ていただきたいなというふうに思います。
1: で、学生ですとか若い選手もいるということですけれども、はい、藤井さん、注目の選手を教えていただけますか。
2: はい、私が注目しているのは男子選手で言いますと、木下マイスター東京の高校2年生川上龍生選手です。昨シーズンのプレーオフファイナルでは大抜擢されて、そこで勝利をしてチームは年間王者になりました。まあ、プレー的にはとても細身ではあるんですけども、パワフルで物おじしないプレーが特徴です。そしてイケメンなんですよそして女子選手で言いますと、日本生命のレッドエルフ面で凛選手です。高校卒業したばかりの18歳なんですけれども、今年の世界選手権の代表5人の中に入りました。手足が長くて攻められても打ち返す技術がとても素晴らしいです。いずれこの2人は日本を背負って立つ選手なので、ぜひ皆さんも覚えていただきたいなというふうに思います。
0: 男子の川上龍生選手、そして、はい、女子のメンデリン選手ですね。はい、よく覚えておきたいと思います。そしてこの T リーグなんですけども、これ一般的な国際試合とは少し違った独自のルールで行われているそうですね。これどんなルールなんでしょうか。
2: はい、特に試合展開がスピーディーで、一気つく暇もないぐらい本当にこうスリリングな展開になるのが特徴です。まあ、代表される T リーグのこうルールといいますと4つ大きくあるかなというふうに思ってるんですけども、まず T リーグはダブルス1試合とシングルス3試合の合計4試合の団体戦で行われるんですね。そしてその試合が2対2になった場合は延長戦5番が行われるという仕組みになってます。その中での細かいルールといいますと、1つ目は卓球は1つのゲームが11点先取で行われるんですけどもね、オリンピックや世界選手権、全日本選手権などは4ゲーム選手の7ゲームマッチや3ゲーム選手の5ゲームマッチが多いんですけれども、 T リーグはシングルスは5ゲームスマッチ、ダブルスは3ゲームというふうにこうゲーム数がとても少ないんですよね。そして2つ目は2対2や1対1とゲームが同数になった場合の最後のゲームは0対0からじゃなく、なんと6対6からスタートするんですよ。要は5点取ったら終わりというふうに、あっという間にこう試合が決まってしまいます。そして3つ目は最終ゲーム以外は原則デュースなしです。そして4つ目は延長戦に入った場合、普通は5ゲームズマッチのシングルスが行われるんですけれども、そのこうビクトリーマッチだけは1ゲームだけしか行われないので11点取ったら終わり、そしてまあ 10対10になるとこれはデュースが適用されますので、もう本当1ゲームだけのもう本当にもう緊迫感のある試合のルールとなっています。
0: まあ、総じて一試合が時間短くなっているように感じるんですけども、こうしたルールを取り入れている狙いはどこにあるんでしょうか。
2: はい、やはりこう試合が長くなってしまいますとこう緊張感が抜けたり気が抜けてしまうところが出てくるかもしれないんですけども、こ

0: のルールになりますともう一点一点の重みが増しますので、やはりそういうふうにこう見てもらう方に楽しんでもらえるようにというふうなルールになっています。
1: プレーする選手にとってはどうですか？例えば通常のルールとこの T リーグ独自のルールでは、はい、例えばそのこういう選手には有利でこういう選手には不利みたいなことはあるんでしょうか？
0: はい、やはりこう試合時間が長くなりますと試合の流れとか駆け引きがやはりこうよく分かっているベテラン選手が勝ちやすい傾向があるんですけども、格下の選手にも勝つチャンスがあるっていうのがこのルールかなというふうに私は思っています。
2: はい、で5月に行われた世界選手権では、はい、日本は男女ともに銀メダルでしたね。で最新の世界ランキングでは男子では松島そら選手、女子では張本美和選手がそれぞれ3位ですね。ね、日本は強豪国の一つと言えると思うんですけれども、この T リーグが改めて日本代表の成長になっていると言えるようなところはどんなところになるんでしょうか？
0: はい、やはりこう、まあ、T リーグは先ほどね、格下の選手が勝ちやすい、まあ、ルールにもなっているというふうに一つの、考えを言いましたが、はい、どんなルールの中でも勝つのが本当に強い選手かなというふうに思います。本当に今はこう、ボールも様々なボールがあって特徴があったりするんですけども、まあ、そんないろんなルールやボールというふうにこう、いろんなルールの中でプレッシャーを感じながら日々リーグを戦っているっていうことが国際大会にも大きく生きているんじゃないかなというふうに思います。あとはT リーグ以外の団体戦で言いますと、国際大会では世界選手権とかオリンピックとか、まあ、大きな大会でしかチーム戦っていうのはないんですよね。ですけどもやはりこうチームを背負って戦う緊張感、責任を日々感じながらプレーすることっていうのはやはりこう選手にとって成長する一つになると思うので、そういうところもレベルアップにつながってるんじゃないかなというふうに考えます。
1: そして明日開幕を迎えます T リーグですけども、今回初めて開幕戦が台湾で行われます。現地ではチケットがほぼ完売しているということなんですが、この T リーグが台湾で開幕戦を行うことの意味はどのあたりにあるんでしょうか？
0: はい、これまでも T リーグには21の国と地域から91人の選手が参加してくれています。開幕戦に出場する男子の木下マイスター東京にはリン・ユンジュ選手、女子の木下アビエル神奈川にはチェン・イーチー選手といった台湾の人気選手が所属しています。台湾では卓球は人気スポーツなんですけれども、国内のリーグがないため観戦の機会が限られています。まあ、海外で試合をすることによって T リーグをアピールでき、そして知ってもらう第一歩になっていると思うので、 T リーグにとっては非常にインパクトのある後とないチャンスになっているんじゃないかなというふうに私は思いました。
2: でその一方でもし T リーグの課題を挙げるとすると、どんなことがあるとお考えですか？
0: 一つ挙げるとすると入場者数かなというふうに思います。昨シーズンは1試合平均で643人、例えば開幕から11年目とほぼ同じぐらいにスタートしたバスケットボールの B リーグは昨シーズン1試合平均で4000人を超えるらしいんですよね。まあ、およそ T リーグの7倍の入場者数なんだそうです。まあ、いつかは卓球もプロ野球や J リーグのように見てくださる方が多くなってくれたら嬉しいなというふうに私は思ってます。また日本の観客を増やすのにと同時に、今回の台湾での開幕戦をきっかけに海外の認知を高めてインバウンドにもつなげてほしいなというふうに考えています。
1: T リーグは明日台湾で開幕して来年の3月まで日本各地で150試合行われます。ここまで元日本代表キャプテンの藤井寛子さんに伺いました。
0: どうもありがとうございました。
1: 南米ベネズエラで起きた大地震から24日で1ヶ月となります。確認された死者の数は5000人を超えています。現地では住宅を失った人たちのための当面の住まいの確保など、生活再建のための支援も急務になっています。
3: 今日は地震発生後ベネズエラで医療支援活動を行っている NGO 団体ピースウィンズジャパンの医師稲葉元隆さんとお電話がつながっています。稲葉さんは今月1日から11日までベネズエラに入って医療支援を行いました。日本に帰国した後もプロジェクトリーダーとして現地のチームと毎日連絡を取り合いながら活動を続けているということです。稲葉さん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
1: 地震の発生から1ヶ月となりますけれども、被災された皆さんの今の様子はいかがでしょうか？
4: そうですね、私

0: が医療支援に入った、まあ、地震から1週間ぐらいの時にはですね、まだかなりこう外傷ですね、いわゆる骨折とか捻挫とか、まあ、そういう怪我の方がかなり多かったんですけども、まあ、最近は現地からの報告を聞いていると、まあ、だいぶ怪我の方が減って、まあ、普段のいわゆるこの慢性疾患の増悪とかですね、それからまあ薬がないことによる病気の悪化とか、まあ、それからあとはこう、まあ、衛生状態がやっぱかなり悪化しているようで、まあ、それによる皮膚のトラブル、まあ、そういうようなものが増えているというような報告を受けてますね。
1: あと精神的なケアの方はいかがでしょうか。
0: はい、まあ、それは非常に大きな問題で、もう本当に私が行っている時からですね、直接、まあ、スペイン語なので言葉通じないんですけど、通訳を介して、まあ、ご家族を亡くされたりとかですね、家を亡くされた、まあ、そういう方の本当にこう悲しみが直接言葉が分からなくても伝わってくるような状況でした。本当にそういう方の精神的なケアというのはこれからもう本当に急務になってくるフェーズだというふうに思いますね。
2: 稲葉さんは今月1日にベネズエラに入られたということなんですが、当時の状況、特に首都カラカスの北にあって被害が大きかったラグアイラ州の様子はどうだったんでしょうか。
0: はい、私が現地に入った時にはですね、本当にもう道の両側にテントがずらっと並んでいてですね、その本当に簡素なテントの中で人々が暮らしているような状況でした。はい、で公園もですね、もうほとんどが避難民の方になっているというような状況で、私が最初に入った避難所になっている公園の5000人を超える方が避難していたような状況なんですね。でも本当にその公園を歩くと匂いですね、映像ではなかなかわからないその匂いがすごかったというのがはっきり覚えています。
2: 建物などはどうでしたでしょうか。
0: ラグアイラはですね、本当にもう僕らパンケーキクラッシュと呼んでいるんですけども、はい、まあ、かなり高いビルが上からこうパンケーキを重ねたようにですね、潰れてしまっている、もう本当にここでたくさんの方がまだ埋まっているのだろうなと、そういう状況の中でアーバンサーチ&レスキューというんですけど、レスキューチームもですね、まだ活動を続けているような状況でした。
3: でそのレスキューチームなんですけれども、稲葉さんのチームは今も医師2名を含めた医療チームで現地で活動されていると伺っているんですけれども、具体的にどんな活動をされているんでしょうか。
0: そうですね、現地の、まあ、医療機関もですね、ラグアイラのところはかなり被害が大きくて、まあ、クリニックなんかもほとんどが閉鎖してしまっていますので、私たちのチームはレントゲンとかエコーの検査、それから血液検査なんかもできるキットを日本から持って行っています。まあ、特にレントゲンはですね、日本の企業の協力で、まあ、かなりこうポータブルの小さいものを持って行ってますので、毎日違う場所でですね、まあ、患者さんが自分で移動することが、まあ、車なんかがなくて難しいので、我々が移動して、そこでモバイルクリニックという形で、診療をやっていると、まあ、そういうような状況ですね。
3: それで診療されていて診察されている現地の方々の様子ですね、どんな状況でしょうか。
0: そうですね、本当にもうもちろん怪我とか体の様子も本当に心配なんですけれども、まあ、非常に印象に残っているのは骨折をされていたんですけども、初めて昨日気づいたという方が1週間後ぐらいにおられました。それまでなぜ気づかなかったかというと、
3: はい、
0: お話を聞いていると、まあ、5人家族のうち4人の自分以外の家族皆さん亡くされたそうなんですよね。
3: あ、
0: まあ、そういう中で本当にこう骨が折れていてもその痛みにもう気づかずに1週間過ごしていたと。で初めて気づいて我々のテントに来られたと、まあ、そういう方もいらっしゃいまして、本当にそういう方にどういうふうに声をかけたらいいのか、まあ、本当に私も言葉が出なかったんですけども、そういう方は非常に印象に残っています。
1: 先ほど衛生状態の悪化という話もありました。感染症の心配はいかがでしょうか。
0: そうですね、必ずこういう大きい災害の後には感染症というのは流行りやすいんですけども、やはり今回もそういう、まあ、感染性腸炎とかですね、そういう患者さんはやはりいらっしゃいました。
3: でこうした日本の活動ですね、この日本の活動に対する現地の方々の受け止めはどうでしょうか。
0: はい、私たち以外にもですね、JICA から派遣されている国際緊急援助隊や他の医療チームも現地に入っているんですけども、 あの

0: 本から来ているというのは非常に喜んでいただきますね。日本のプレゼンスは非常に大きいと、まあ、そういうふうに感じます。それはやはり日本がですね、やっぱりかなり地震も多い国だということをベネズエラの皆さんもご存知で、日本の人だったら私たちのこの大変な状況を分かってくれるだろうと、まあ、そういうふうに非常に共感をしていただけるのではないかという意見が、まあ、そういう声が大きかったですね。
1: 最後になりますけども、ラジオを聞いているリスナーの皆さんに最も訴えたいことは何でしょうか。
0: はい、私もベネズエラから帰ってきて、実はこの報道の少なさに驚いているんですね。いろんなこと、いろんなニュースと重なったとか、まあ、そういうこともあるのかもしれないんですけども、もうすでに5000人を超える死者が出ていて、日本で言いますと阪神淡路大震災に匹敵するぐらいのですね、大きな被害が出ている地震です。日本、まあ、世界のですね、地球の裏側とはいえ、本当にそんな大きな被害が出ている、まあ、そういうことにですね、本当にこの地震とか災害の多い日本、そこからですね、ぜひ関心を寄せていただきたいと、まあ、そういうふうに思います。世界中の医療チームが、レスキューチームが集まって、まあ、ワールドカップと同じようにですね、力を合わせて、世界が一つになってベネズエラのために戦ってますので、ぜひ関心を持ち続けていただきたいなと、そういうメッセージを送りたいと思います。
1: 日本にいる私たちができること、何かありますか？
0: そうですね、もちろん何か寄付で応援するとかですね、さまざまな方法もあると思うんですけど、まあ、繰り返しにはなりますけれども、やはりこのベネズエラで大変なことが起きている、それをまあ忘れない、そして関心を持っていただく、それがやっぱり一番ではないかなと私は思っています。
1: 関心を持ち続ける、そしてちょっと募金などをしたら、その募金した先の活動がどうなっているのかということをこう追っていくということも大事かもしれませんね。
0: そうですね、私たちのように寄付とかそういう支援でですね、現地に行っている、まあ、そういう医療チームもありますから、必ず私たちも報告とか説明をしていくようにしていますけども、そういうところに耳を傾けたり、アンテナを高くしていただくということは非常に重要だと思います。
1: 現地の方が、日本は非常に地震国なので期待が大きいということでしたから、そこは非常に心したいなというふうに思いましたね。
0: はい、実はアジアから支援に行っているのは日本だけなんですね。そういう意味でも、そうなんですね。日本のプレゼンスというのは非常に大きいというふうに思っています。
2: はい、ここまで NGO 団体ピースウィンズジャパンの医師、稲葉元隆さんにお話を伺いました。稲葉さん、遅い時間にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
3: 今年2月、南鳥島沖の海底からレアアースを含んだ泥を引き上げることに成功した内閣府のプロジェクトは、泥の成分を分析した結果を発表しました。泥に含まれるレアアースの総量は非公表としましたが、種類や割合については明らかにされ、半導体製造装置などに使われるイットリウムが 29.9% など、ハイテク製品に不可欠な希少なレアアースが確認できたということです。
4: 今回の試験成功を受けまして、いよいよ来年2月、本格的な運用の下で大規模な採鉱試験へと進ませていただくべく、準備を加速しております。
3: 通信大手のソフトバンクやペイペイなどは、セブン&アイホールディングスに数千億円規模の出資を行うことを検討しています。関係者によりますと、ペイペイとセブン&アイは現在それぞれが展開するペイペイ ID とセブン ID を統合する方向で調整を進めているということです。統合が実現すれば、会員数が延べ1億人を超える巨大なポイント経済圏が誕生することになります。
1: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢を受けて原油価格が上昇したことに加え、 AI に対する過剰投資の懸念が強まり、日経平均株価は一時2200円以上値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて1811円45銭安い 64611円15銭、東証株価指数トピックスは 42.57 下がって 4011.31、1日の出来高は19億 2293万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて95ドル2000と高い51,806ドル67セント、ナスダックの株価指数は 83.424 下がって 25,054.269 となっています。一方、東京外国為替市場、イラン情勢が緊迫化する中、有事に強いとされるドルが買われた海外市場の流れを引き継いで、円相場は1ドル163円台後半での取引になっています。午後5時時点の円相場は昨日と比べて45銭円安ドル高の1ドル163円76銭から78銭。ユーロに対しては6銭円高ユーロ安の1ユーロ186円51銭から55銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが163円83銭から87銭。1ユーロは186円31銭から32銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: お願いします。
1: 今日ももちろん暑かったんですが、関東では雷雨もありましたね。
2: そうなんですよね。東京都心では夕方のたった1時間に61ミリと一時視界が真っ白になるような非常に激しい雨が降りました。今雨雲は南東方向に流れながら弱まってきています。関東はまああと 2,3 時間急な雨が降りやすいです。そして明日も明後日も関東甲信は天気急変にお気をつけください。
1: 東北や新潟でも雨が降っているようですね。
2: こちらは梅雨前線が停滞しているためです。この1時間で新潟県関川村の下関で27ミリ、山形県大江町で20ミリといずれも強い雨を観測しています。特に新潟はこれまでの24時間で100ミリを超える大雨になっているところがあり、下越の一部地域にレベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報も出ています。この週末も前線が停滞します。東北南部と新潟は日曜日にかけてさらに雨量が増えるでしょう。大雨災害に警戒してください。一方でもう梅雨明けしている東海から西では猛烈な暑さが続きます。東海は明日も一部40度に迫る暑さ、引き続き熱中症に警戒してください。
1: では全国の土曜日日曜日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 晴れたり曇ったり、やや強い風に乗って雲が流れていくでしょう。昼過ぎから夕方は所々通り雨がありそうです。南シナ海を進む台風12号のうねりが届き、先島諸島では波が高いでしょう。明日の那覇の最低気温は29度、最高気温は34度の予想です。日曜日も雲の多い晴れで熱帯夜と真夏日を繰り返すでしょう。
1: 九州、四国、中国地方です。
2: 各地晴れます。湿度が高いので空は白っぽく霞み、山伝いにゴツゴツした積乱雲が背を伸ばします。午後は局地的に激しい雨や雷雨になるでしょう。山や川のレジャーは天気急変にお気をつけください。最低気温26度から28度のところがほとんどでしょう。今の気温からあと3度くらいしか下がらないと思ってください。最高気温、鹿児島、広島37度、高知36度、福岡35度、今日と同じくらいでしょう。日曜日も高気圧の圏内、晴れて一部体温超えの暑さになりそうです。
1: 近畿、東海、北陸です。
2: 明日も太陽が容赦なく地上を熱し、息苦しさを覚えるような暑さになります。午後は山沿いで通り雨があるでしょう。一度降ると夜まで同じような場所で土砂降りとなる可能性があります。最低気温、大阪、神戸、津市で29度、その他の近畿東海27度から28度、北陸は26度から27度、各地寝苦しい夜が続きます。最高気温は静岡県の浜松、名古屋、岐阜で39度、今日と同じような場所で酷暑日に迫る暑さでしょう。大阪37度、金沢32度の予想です。日曜日は雲が広がり、強烈な日差しは和らぎそうですが、気温は大きく変わらないでしょう。
1: 関東甲信越です。
2: 明日も安定して晴れるのは昼頃までで、
5: 午後は市街地も含めあちらこちら急な雷雨に見舞われるでしょう。花火大会など屋外のレジャーは雨対策をしっかりしておきましょう。前線に近い新潟は非常に激しい雨が降る恐れがあります。最低気温は24度から26度、関東北部や長野で熱帯夜を免れそうです。最高気温は甲府38度、東京前橋36度、長野今日より3度低い33度、雨の新潟が平年並みで30度でしょう。日曜日も変わりやすい天気、暑さはやや収まり、日曜日の最高気温は30度前後に落ち着きそうです。
1: 東北北海道です。
5: 東北南部中心に雨が強弱をつけて降り、梅雨末期の大雨になるでしょう。北海道は曇り、北に行くほど雲が薄く、道北やオホーツク海側で昼前から日が差すでしょう。最低気温東北23度前後、札幌21度、釧路14度、最高気温秋田29度、仙台札幌が25度、平年を 2,3 度下回りそうです。釧路は20度でしょう。東北と新潟は日曜日にかけて大雨による土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。また来週は木曜日頃から関東や東北も再び猛暑が戻ってきそうです。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは政治の動きについてです。東京都60代の女性からです。まさに数の力ではどうにもならなかった副首都法案ですね。この経験を真摯に受け止め、みんなが納得してくれるような政権運営をしてほしいものですといただきました。
6: はい、続いて同じく国会会期末のニュースについてです。広島県40代の男性です。永田町の論理と国民の論理がかけ離れているのかなと思えてならないです。副首都法案も定数削減法案もいいけれども、与党や野党にはもっと国民目線に立って物価高対策など喫緊の課題に取り組んでいってほしいなと思います、というご意見でした。
2: はい、そして福岡県議会について愛知県50代の女性からいただきました。金銭の受け取りを否定しつつ辞職した中尾副議長、さらに日本で一番悪い男と言われていると話した倉内議長、一体真実はどこにあるのか解明してほしいものですということです。そしてベネズエラ地震についてもメッセージ届いています。
6: はい、東京都の50代の女性です。ベネズエラ大地震から1ヶ月、まだまだ大変な状況ですね。阪神淡路大震災を思い起こさせる死者数、それを知るだけでも何かできることないかと思います。多くの人に現地からの報告を知ってもらいたいです、とお寄せいただいてます。
2: はい、そしてジャーナルスポーツは卓球の T リーグについて元日本代表の藤井寛子さんに伺いました。
1: 栃木県の30代の男性です。 T リーグには感謝しています。世界で活躍している選手が見られるからです。ただし国内チームが少ないと感じます。卓球の面白さや遠くからでも見えるようなカメラの配慮などがあると良いと感じます。近くにね、試合があればぜひ見に行ってほしいと言ってましたね。音を注目してくださいということでした。
2: なるほど、はい、そして今日の里かなのこれ知っとかなは、正しい水分補給についてでした。
6: はい、愛知県60代の女性、日常的にお茶やコーヒーを飲んでいればカフェインになれ、水分補給になるんですね。それを知ってコーヒータイムが楽しみになりました、うん、とのことです。
5: そうですね、どうでしょう。反対に経口補水液は日常的に飲むと塩分過多になりますので、はい、こちらはお気をつけください。
1: 最近美味しいものも出てるようですね。
5: そうなんですよ。なのでね、美味しくても飲みすぎないように気をつけましょう。
1: ここまで NHK ジャーナルでした。今週もお聞きいただいてありがとうございました。こんばんは、これで失礼いたします。
7: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。今日の関東甲信越は大気の状態が非常に不安定になり、東京の都心など関東の各地や新潟県で非常に激しい雨が降りました。気象庁によりますと、午後7時半までの1時間にレーダーによる解析で新潟県の新発田市付近と聖籠町付近でいずれもおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。関東でも雨が強まり、午後5時半までの1時間に東京の都心で61ミリ、 午後6時までの1時間に千葉県船橋市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。新潟県の柴田地域にレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されています。関東甲信越では明日にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、厳重な警戒が必要です。今日東京台東区で強盗事件を起こそうとバールやハンマーを準備していたなどとして自称16歳の少年ら3人が逮捕され、警視庁は金の取引に訪れた相手を狙おうとした疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのはいずれも住所職業不詳の自称16歳の少年や自称ブラジル国籍の小市スカタンブルロカウアン容疑者20歳ら3人です。警視庁によりますと、今日午後 JR 上野駅近くで警察官が少年に職務質問をしたところ、警棒などを持っているのが見つかり、闇バイトに応募して強盗に向かおうとしていたことなどを話したため、強盗予備の疑いでその場で逮捕したということです。また近くの駐車場で小市容疑者がバールやハンマーを積んだ車に待機していることなどが分かり逮捕しました。これまでの調べで3人は秘匿性の高い通信アプリで連絡を取り合って台東区内の建物に向かおうとしていたとみられ、金の取引に訪れた相手から金を奪おうとしていた疑いがあるということです。アジア最大の国際犯罪組織の一つとしてアメリカ当局から制裁を受けているカンボジアの複合企業の幹部とみられる44歳の会社代表が今年4月日本での在留カードを不正に他人に渡したとして、今日出入国管理法違反の罪で略式起訴されました。略式起訴されたのはキプロス国籍で東京千代田区にある会社のフーシー代表44歳です。警視庁によりますと、フーシー代表は遅くとも3年ほど前から日本への出入国を繰り返していたとみられ、今回は日本での永住許可申請の手続きを進める目的があったとみられるということです。代表はアメリカ当局からアジア最大の国際犯罪組織の一つとして制裁を受けているカンボジアの複合企業プリンスホールディンググループの幹部とみられていて、これまでの調べに対し安全な国で暮らしたかったなどと供述しているということです。気象情報です。警報が出ています。レベル4の大雨危険警報とレベル4の土砂災害危険警報が新潟県の柴田地域に、レベル3の大雨警報が新潟県の岩船地域に出ています。注意報です。大雨注意報が新潟県の下越と中越の広い範囲に、土砂災害注意報が新潟県下越と中越の広い範囲と佐渡に、雷注意報が関東。
8: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信越や東北では大気の状態が非常に不安定になり、関東では非常に激しい雨が降ったほか、新潟県でも猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。新潟県にはレベル4危険警報が出されている地域があり、低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害に厳重な警戒が必要です。一方、今日も東日本と西日本を中心に気温が上がり、三重県と岐阜県で40度以上を観測し酷暑日となりました。国内で酷暑日となるのは4日連続です。明日も東海を中心に40度に迫る危険な暑さが続く見込みで、熱中症に厳重に警戒してください。東京消防庁によりますと、今日都内では午後9時までに5歳から95歳までの合わせて169人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち1人が重篤、7人が重症、86人が中等症、75人が軽症だということです。また東京都監察医務院によりますと、東京23区では昨日15人が熱中症の疑いで亡くなったことが確認されたということです。東京消防庁のまとめでは、去年熱中症で搬送された人のうち65歳以上の高齢者はおよそ半数が自宅の中で症状を訴えたということで、喉が渇く前にこまめに水分を補給することや、室内では冷房や扇風機を適切に使用することなど、対策の徹底を呼びかけています。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、実行役として逮捕された事件当時高校生だった16歳の川崎市の少年について、検察は今日強盗殺人などの罪で起訴しました。起訴状などによりますと、今年5月、栃木県上三川町の住宅に強盗目的で押し入り、親子3人のうち母親で会社役員の富山英子さん69歳を繰り返しバールで殴ったりナイフで刺したりして殺害したほか、40代の長男と30代の次男に重傷を負わせたなどとして、強盗殺人などの罪に問われています。実行役として男子高校生ら4人が逮捕された後、家庭裁判所に送られ、この少年は今月16日に刑事処分が相当だとして検察庁に送り返す決定が出されていました。検察は認否を明らかにしていませんが、捜査関係者への取材で、これまでの調べに対し、初めは危険なバイトとは知らなかったと供述していたということです。実行役とみられる4人の中で起訴されたのは今回が初めてで、他の3人も検察庁に送り返す決定が出されていて、今後起訴されればいずれも成人と同じように刑事裁判を受けることになります。この事件では現場の指示役として20代の夫婦が起訴されたほか、事件を主導して海外に逃亡しているとみられる増田和彦容疑者48歳が国際手配されていて、警察当局が行方を捜査しています。韓国で開かれているユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会で、各国が推薦する候補を新たに登録するかを決める審議が今日から始まりました。このうち日本が世界文化遺産に推薦している奈良県の飛鳥村を中心に、橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都は、あさってにも審議される予定です。飛鳥藤原の宮都をめぐっては、先月ユネスコの諮問機関が4段階ある評価のうち最も高い世界遺産への登録がふさわしいとする記載の勧告をまとめていて、今回登録が決まる見通しです。登録が決まれば、日本国内では文化遺産と自然遺産合わせて27件目の世界遺産となります。この時間のニュース、山本がお伝えしました。時刻は11時5分になります。

こんばんは。7月24日金曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は桜井陽子です。今日も東海地方で4日連続の酷暑日、皆様寝苦しい夜をお過ごしなのではないでしょうか。1時間ほど前10時でも神戸市で33度、和歌山市で32度6分で、明日朝の最低気温の予想は

大阪、神戸、四国、高松で29度と30度に迫っています。夜少しでも体を休めないと明日日中の体調に響きます。まずは水分をとって涼しくして、どうぞゆっくりとお過ごしください。では明日の朝5時までの内容をご紹介してまいりましょう。この11時台と0時台は深夜便特集、作家落合恵子さんの夜のしおり。1時台は深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューアンコール、真実は被爆者の体に、医師郷地秀夫さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ミッシェル・ポルナレフの作品集。3時台日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、矢野亮作品集です。そして4時台はインタビューです。当たり前の中にある価値を見直したい、その後編、ドキュメンタリー監督山崎恵麻さんのインタビューです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。さてこの後すぐお送りします。夜のしおりについてこんなお便りをいただきました。テーマソングアッカビルクのストレンジャーオンザショアが似合う季節となりました。車で5分で日本海に行けます。沈む夕日と波の音が心を落ち着かせます。そろそろ人生の日の入りを意識し始めた私ですが、時折しおりを挟むように落合さんの声に耳を傾けたいと思います、と。新潟市の渡辺さんからのお便りです。ありがとうございました。それでは深夜便特集、作家落合恵子さんの夜のしおりです。

白い渚のブルース、ストレンジャーオンザショー、アッカービルクのクラリネットです。久しぶりに私も聞きました。こんばんは、落合恵子です。おかわりありませんか、お元気ですかと聞くと、元気でいてくださいって続けたくなる私がいます。その後にでも私はつぶやきます。でもいつも元気なんて嘘だよねって。夜のしおりの時間です。このコーナーの主役はあなたと言葉、私と言葉です。お手紙をたくさんいただきました、ありがとうございます。ちょっと想像してください。あなたは渚を歩いてます。麦わら帽子かぶってます。手に一方ずつ、そうスニーカー持ってますよね。さあ、あなたは、あなたもいるかもしれません、どのくらいにしようかな私はと考えています。我が家では今キキョウの花が咲いています。紫とっても綺麗、もう何年も何年もそこに咲いていて、どんどんどんどん増えてくれてます。星形の花、紫の花の横に今年は白いキキョウも植えました。途中で眠くなったらおやすみなさいでもいいです。お付き合いください。キキョウの話で思い出しました。23年、キキョウが咲き始めた頃、私は入院をしました。今日のテーマの一つでもあります。そして次の年の夏は我が家でキキョウの花を見ました。いいな、なんて綺麗な紫マットなんだな。

色がね紫なのかなと思いながら見た感じがあります。今年はそれがまた見事に咲いてくれました。石垣凛さんの詩に入院をした自分がどんな夜を過ごしているかってお書きになったのがありましたね。多分その夜でいいんだと思いますが、その夜ちょっとだけ私の言葉に変えてご紹介しますが、眠れない夜なんです。病院の夜です。でもこの先生きていく苦しみに比べたらそっちの方が大きいかもしれないと思う私がいる。痛い痛いという私がいる。賑やかな夜がある。まるで私一人の祝祭日だという詩だったと思います。石垣さんずっとシングルで、そしてお家を支えながら生きた方ですね。さあ今夜の夜のしおり、皆様からのメッセージをお願いいたしましたが、それはこの後ご紹介しましょう。1945年です。あの戦争が終わりました。そして愛しい人たちが帰ってきたご家族も、帰ってこなかったご家族も、あるいは恋人同士もあったはずです。大ヒットした曲ペニーリーで聴きましょう。お久しぶりねって訳されてますが It's been a long, long time。

ペギー・リーで It's been a long, long time でした。いろいろなメッセージいただいています。辛い時にあなたを支えてくれた言葉、あるいは支えてくれた友人もいるでしょう。ことやものがあなたを支えてくれる場合もあるでしょう。私はその紫色の気球にも支えられたような気がしています。3年前です。いつも半年に1回ずつ受けている検査の中で癌であることが分かりました。今特別な思いを込めずに癌であることが分かりましたって割と普通に話してる自分がいることを、私は良かったねって言ってあげたい気がしますが、初めはやっぱりちょっとかな。

前がちな人間なので私は巻き込みたくないと思いました。そしてもう一つ、私はがんですって言った瞬間、相手が動揺されるだろう。その動揺にがんの私が付き合うことが可能なのか、これもわからなかったです。そしてもう一つ心にあったのは、自分で決めるんだ、この後のすべては自分で決めるしかないじゃないか、これは私の人生であり、私の命であり、私の病であるのだから。だから、これでいい、これで行くって自分が決めるまでは、人に言わないでおこう。それら、いくつかの思いが私の中にあって言わなかったんです。ですから、今日、記された言葉は、私の入院中に書いた、なんて言うんだろうな、メモ書きのようなものを書き直して出した、がんと生き切る、悲観にも楽観にも傾かず、がんと生き切る、悲観にも楽観にも傾かずをご紹介しながら、ご一緒に考えていただきたいと思います。がんと生き切るは、がん生き切るとは違うのです。がんを生きてんじゃなくて、私を生きてるんです。がんとではあるけれど、私は私を生き切っていきますという思いで、がんと生き切るというタイトルにしました。その後の悲観にも楽観にも傾かず、悲観でもない、楽観の方にも傾かず、その間を揺れながら、そう、悲観の方に行ったり楽観の方には行きます。揺れながら、やっぱり私は私を生きていきます。そんな意味がありました。23年、帰郷が咲き始めた頃、もっと見ていたいなと思いながら病院に向かいました。いろいろ病院回って、3軒目の病院でした。3軒目行った時、さ、私ここでゆっくりします、ゆっくりしようと思ってたんですね。決まるまでがとてもとても精神的にしんどかったこともあったので、決まったら、さあ今夜からゆっくり寝ようという思いにもなりました。ごくごく少数の人に、あの私がんなんだ、できるだけ軽く言いました。聞いた瞬間に手を止めてしまった友人もいたし、ただ黙って私を見てる友達もいたし、さまざまな反応でありながら、あ、この人を無理やり渦の中に私を巻き込んじゃった、ごめんねっていう思いがとても強くありました。そしてそれら友人たちの付き合いの中で思い出したのは、かつて40代後半、50代後半、その他もろもろ見送った友人たちの言葉です。みんな善意だったけど、次々に送られてくる、この治療法いいよとか、この本読んだらいいよ、これ食べたらいいよ、それら全部に感謝しながら、多くの彼女たちは、あるいは彼らは、令状を書く時間がないって叫んでいたんですね。こんなに情報があったらピックアップできないよってつぶやいてもいました。混乱しそうだって泣いた友人もいました。私が先にいなくなったらね、恵子さんお願い、私の代わりに令状書いてって言った友人もいました。そんないろいろが私の周りにあって、さっきの言葉です。私はがんと生き切っていきます。悲観にも楽観にも可能な限り傾かないで、その間を揺れながら生き切っていきます。がんであることは私の一部です。でも私のすべてではない。私は私を生きていきます。がんとの共存です。
そんな思いで

書いた本ではありました。友達がね、手紙の束を見せてくれた。あれは40代の時かな。そしてそのうちの何枚かは取ってお礼状書いた。あとまだ書いてない、お願い。しょうがないな、私が書くからさ、安心していいよ。そう、今と同じような7月でした。思い出しました。そう、それともう一つ、病院に向かう時ですね。レイチェル・カースンをもう一回読もうかなと思いました。2011年3月11日、もう一度彼女の沈黙の春を、時間かかりましたが読み直し、そしてその後彼女が書いたセンス・オブ・ワンダーを、これも何十回目ですが読み直した記憶があって、その本も持ってきました、病院に。で、これだよね、この言葉だよねと思ったのがセンス・オブ・ワンダーの中の一節です。もしこれが今までに一度も見たことがなかったものだとしたら、もしこれを二度と再び見ることができないとしたら、もしこれが今までに一度も見たことがなかったものだとしたら、もしこれを二度と再び見ることができないとしたら、病院でも、あるいは病院の窓から外を見ながら何かを見つめてる自分がいたとき、私はいつも今申し上げた言葉を自分に向けて聞いてました。今まで一度も見たことがなかったものだとしたら、二度と再びもう見ることができないとしたら、と問いかけると、今自分が見ているものが本当にかけがえのないものになっていく。沈黙の春を書いた時、そしてそれを書き上げた時、レイチェル・カースンは50代です。自分にそんなにたくさんの明日がないことに気がつきます。何をまとめようかという時、ずっと書いたセンス・オブ・ワンダー、自然の脅威に、驚きの力を持とうと、それを一冊にまとめようと思われましたけれども、まとまる前に彼女は最後を迎え、友人たちが最後はセンス・オブ・ワンダーまとめられたという話を読んだことがあります。これを教えてくださったのは役者の上藤恵子さんです。上藤さんにも実は私ということは言いませんでした。大好きな方だったんですが、そしてその上藤さんからメールが来ました。知らなかった、とてもとても驚いている、でもいつも一緒にいると思いますっていう、もっとね、熱い言葉の入ったお手紙でしたが、彼女がレイチェル・カースンを私たちに紹介をしてくれた方です。曲に行きましょう。これもなんとなく、今日の番組に似合うんじゃないかなと思ったんですが、1970年のこれも大ヒット曲ですね、サイモンとガーファンクルで明日に架ける橋です。 Bridge over Troubled Water。

き惚れてしまいますね。サイモンとガーファンクルで明日に架ける橋、 Bridge over Troubled Water ですね。坂まく流れの上に橋を架けます。あなたが前に行けない時、あなたが立ち止まってしまった時、そしたら私の身の上、体の上を渡っていって明日に架ける橋をという内容です。さあ、私はこの言葉に支えられました。私はこの瞬間何かをいただきました。友達がいました。いろいろなお手紙ですが、まず仙台市の小野聖子さん。私81歳、透析4年目。50歳の時に腎臓病が分かり、通院治

療をしてきました。77歳の時に命をつなぐために透析をすることになり、2ヶ月入院。元気印の私、長い付き合いの人たちにはやっぱり話したくないなと一方的にお付き合い立ってしまいました。そしてコロナ禍での入院、その時共通の趣味を持つそういう人たちと知り合って新しい友人になり、メールのやり取りが支えになりました。今私の愚痴も聞いてくれる大切な存在です。小野聖子さん、メールもやられるんですね。81歳って、私も81歳でやってるなと今しみじみと思いましたが、元気な人とお友達になるのも素敵だし、状況はあんまり良くないよね、でも頑張り合おうねって言える人と友達になるのも素敵なことですね。ありがとうございます。続いて、匿名希望の方です。横浜市の78歳の方。映画アンタッチャブル、1987年の映画だそうですが、の中のセリフ、暗黒街の帝王アル・カポネを逮捕しようとするケビン・コスナーに、ベテラン警官のショーン・コネリーが警官の心得として言った言葉です。毎日生きて無事に家に帰ること、それが警官の心得だとショーン・コネリーが言ったんだね。いやー、ショーン・コネリーって素敵ですよね。私も大ファンです。毎日生きて無事に家に帰ること、警官だけじゃないかもしれないね。全ての人にとって大事なこと、昨日の続きの今日がここにあって、ここにある今日が多分明日に結びつくであろう。日々生きていくことは華やかなトランペットが毎日鳴ることじゃないよね。お茶碗洗ったり、残ったご飯でおむすび作ったり、そんなことなんだけど、毎日生きて無事に家に帰ること、このシーンは私にとってとても大切な言葉として心の中に残ってます。どんな時でも夜を迎えられ、朝が来る、こんな幸せなことはありません。2年前、たくさんの病をして夫は旅立っていきました。たくさんの思い出をありがとうと、これは夫さんへのメッセージですね。この映画、ケビン・コスナーもファンの方いらっしゃるでしょうが、もう少し年代上のショーン・コネリーや、それからデ・ニーロもカポネ演じてましたよね。年を重ねるって悪くないな、などということを思い出させてくれた映画でもありました。毎日生きて無事に家に帰ること、ありがとうございます。横浜市の78歳のあなた、どうか元気でいてください。リクエストいくつかいただいてますが、その中からかけましょう。1961年、エルヴィス・プレスリーが主演した映画です。ブルーハワイ。

ブルーハワイ、エルヴィス・プレスリーでした。映画たくさん見てきましたね。これからも見ると思いますが、何がいいかな。太陽がいっぱい、あれはパトリシア・ハイスミスのミステリーでしたね。最初私パトリシア・ハイスミスってパッと見た時呼べなくて、失礼ね、パトリシア・ハイミスって書いてあると思って読み違え落ちたのがありましたが、ハイスミスさんですね。アラン・ドロン、なんだろうね、私より年上の女性のお部屋に行くと必ずアラン・ドロンのポスターが飾ってあって、ねえ綺麗だねって、そりゃ綺麗ですねっていうしかなかったですが、他に映画といえば、私は映画旅情かな、サマータイム、1955年の映画、デビッド・リーンが監督をして、キャサリン・ヘッバーン、素敵でしたね。オードリー・ヘッバーンも素敵ですが、キャサリン・ヘッバーンの凛々しさっていうのかしら、知的な感じが素敵でした。ロッツァのブラッツィも主演してました。その主題歌がサマータイム・イン・ベニス、ベニスの夏の日です。当時こういった女性の生き方は珍しがられたか同情されたかもしれません。キャサリン・ヘップバーンは中年の、仕事はとってもできるけれどシングルの女性でした。で、夏休みベニスに行くんですね。ベニスが遠かった時代かもしれません。で、そこでロッツァのブラッツィと出会って、ギリギリで彼女は踏みとどまる、残ってくれって頼むロッツァのブラッツィ、残して彼女は米国に帰るんですけれど、その時のね、言葉全部ではありません。どっかでまた読み直しをしようと思ってますが、はっきり残ってるのが私の言葉になってますが、パーティーではいつ帰るかが大事なんだ、パーティーではいつ帰るかが大事なんだ、なるほどねと思って見てました。で、私はどっちかっていうと、帰ろう帰ろうと思いながらなかなか帰れないタイプなんだ。だから私はベニスの夏の日のこの恋を終わりにして、私の日常に帰っていきます、そんなシーンでしたね。キャサリン・ヘップバーンが、彼女のお母さんってすごいフェミニストだったんですよ。キャサリン・ヘッパン自身もフェミニストでしたが、彼女のお母さんは米国における三次制限を運動として広げた方だったという記憶があります。で、この映画がとても心に残ってます。それでは曲に行きましょうか。覚えてらっしゃいます？なんとなくメロディー覚えてる方いらっしゃると思います。マントバーニーオーケストラで、ベニスの夏の日、サマータイムインベニス。

マントバーニーオーケストラで Summertime in Venice、 ベニスの夏の日でした。映画の中の一言がいつまでも心に残る、あるかもしれません。本の中の一言がこれも心に残る場合もあります。レイチェル・カースンのもしこれが今までに一度も見たことがなかったものだとしたら、もしこれを二度と再び見ることができないとしたら、大事な言葉です。それから年下ではいらっしゃいますが、かなりの、尊敬する医師、農夫でもありますね、農業もやっている本間慎二郎さんという方がいます。彼が次のようなことをおっしゃってます。ちょっとご紹介します。私が自分の病や治療を考えるときに基本となる言葉ではないかなとずっと思ってきました。現代は病気になったら自分の力ではなく医療という他者軸、他者の軸ですね、他者軸で治そうとするのが一般的です。医療は病気という結果に対処するものなので、病気になった原因である日常生活を改善するという根本の対策ではありません。はい、私もそう思うんですね。現代医学も必要な時には対処療法として取り入れながら、一方のベースでは他者軸、他の軸ではなく自己軸として食べること、あるいは眠ること、自分の自然治癒力のようなものを、どう言ったらいいのかな、高めるっていうとすごく大きくなっちゃうので、よりこう自然治癒力を背中から押している自分、そんな図を考えています。あ、それからこれは個人的によくいただいた質問です。このがんと生ききるの表紙開くと見開きのページですね、私の2枚の写真が入ってます。右側の写真が、脱毛した私です。左側がそれから2年経った私です。で、そこには次のような言葉を入れました。大丈夫、髪は必ず生えてくるから。その後、あ、多くの方このくらいの英語をお読みになるかなと思って、 Don't worry, your hair will come back って、あのシェーンのシェーンカムバックみたいだけど、大丈夫、髪は必ず生えてくるからを入れました。なぜ入れたか、病院の真夜中です、ちょっと聞いてって入ってきた方の目に涙がいっぱいで、ちょっと見て、ご自分で取った薄手の帽子の下には髪がなかった、どうしよう、大丈夫、髪って生えてくるよ、一人一人にそんな話をした記憶があります。ですからこの本の見開きに、2つの写真を並べたのはどうしても入れたかったから。他の方の写真使うわけにはいきません。自分の写真が一番一番、こっち右側が脱毛した私です。左側が2年経ったらこんなたくさん髪が生えてきたよってお伝えしたかった。もしかしたらそれがこの本を出した理由の何分の1かに当たるかもしれない。悩んでるその方がそれを見て、あ、大丈夫じゃないって自分に言ってくれたら、それで私十分かなっていう思いもあります。はい、夜のおしおり前半はここまでですね、曲をちょっと最後に聞きましょうか。夏っていうとやっぱりこの曲聴きたくありませんか。クリフ・リチャードでサマーホリデー。

深夜便特集、今夜は作家落合恵子さんの夜のしおりをお送りしています。後半はこの後0時台にお送りします。で、明日ですけれども、明日のこの時間はとことん読み解く、ライターの武田砂鉄さんの後半を、前半ですね、武田砂鉄さんの前半をお送りする予定です。では音楽を一曲どうぞ。須藤久夫とニューダウンビーツオーケストラの演奏でアゲイン。

須藤久雄とニューダウンビーツオーケストラの演奏でアゲインでした。ではここで明日の全国の天気概況です。まずは今日ですけども、今日24日は晴れた東海地方で4日連続40度以上の酷暑日となる一方、関東地方では午後から局地的に非常に激しい雨が降りました。東京都の板橋区と北区にレベル4大雨危険警報が発表されました。で、明日25日も梅雨前線や湿った空気の影響で東日本や東北で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。天気の急変にご注意ください。では明日の各地の天気です。沖縄は晴れますがうねりが入り波が高いでしょう。九州や四国、中国地方、近畿は強烈な日差しが照りつけます。東海と北陸は日差しがありますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。関東甲信は午後から雷を伴って激しい雨の恐れがあります。東北は断続的に雨や雷雨で、川の増水や土砂災害に注意が必要です。北海道は晴れたり曇ったりでしょう。最高気温は那覇で34度、鹿児島では37度、福岡35度、高知36度、松山36度、広島37度、松江34度、大阪37度、名古屋39度、金沢32度、新潟30度、東京は36度、仙台は25度、秋田は29度、そして札幌は25度、釧路は最高気温の予想20度と予想が出ています。東日本や西日本の35の都府県に熱中症警戒アラートが出ています。明日も熱中症には厳重に警戒をしてください。それでは続きまして各地の明日の日の出の時刻です。7月25日土曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時18分仙台4時33分東京4時43分名古屋4時56分金沢4時54分大阪5時3分広島5時15分松江5時11分松山5時15分福岡5時25分那覇5時51分各地の明日の日の出の時刻でした。

日付が変わって7月25日土曜日午前0時の NHK ニュースです。停滞する前線の影響で新潟県や東北では局地的に雨雲が発達していて、猛烈な雨が降ったとみられる新潟県ではレベル4危険警報が出されている地域があり、低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害に厳重な警戒が必要です。関東甲信越と東北では今日25日にかけても断続的に激しい雨が降る恐れがあり、今後の雨の降り方などに十分注意してください。気象庁によりますと、昨日午後10時までの1時間には国土交通省が新潟県南魚沼市に設置した雨量計で41ミリ、山形県大江町に設置した雨量計で35ミリのいずれも激しい雨を観測しました。また、午後7時半までの1時間には、レーダーによる解析で、新潟県の新発田市付近と聖籠町付近でいずれもおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。これまでの雨で新潟県には低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高

なっていることを示すレベル4大雨危険警報や土砂災害の危険性が非常に高くなっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。前線が停滞するため、関東甲信越や東北では今日25日にかけても雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、特に新潟県では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。夕方までの24時間に降る雨はいずれも多いところで、関東と新潟県、それに東北で120ミリと予想されています。その後も夕方から明日26日夕方までの24時間に東北で120ミリ、新潟県で100ミリの雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。これまでの雨で地盤が緩んでいる地域もあることから、今後の雨の降り方や気象情報などに十分注意し、安全な場所で過ごすようにしてください。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法は参議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党とチーム未来などの賛成多数で可決成立しました。副首都構想の関連法は、大規模災害が発生し東京圏で首都機能の維持が困難になった場合、代替機能を担うことができる道府県を副首都に指定するもので、要件として一定の人口や経済規模があることや、東京23区のような特別区を設置していることなどを想定しています。昨夜8時半ごろから開かれた参議院本会議では、討論に続いて採決が行われ、関連法は自民・維新両党とチーム未来などの賛成多数で可決成立しました。立憲民主党、国民民主党、公明党、参政党、共産党、れいわ新選組、社民党、日本保守党などは反対しました。投票結果は賛成123、反対121で僅差での可決となりました。関連法をめぐっては参議院の特別委員会で、法律の施行にあたり特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙期間が重複しないよう最大限調整することなどを政府に求める付帯決議が可決されています。また憲法改正の国民投票について、立ち会い人の要件を緩和するなど投票環境を整備するための改正国民投票法は、参議院本会議で自民・維新両党と立憲民主党などの賛成多数で可決成立しました。衆議院予算委員会の理事会が開かれ、昨日高市総理大臣が出席して行う予定だった集中審議は開催を見送り、来週27日に閉会中審査として行うことで与野党が合意しました。衆議院予算委員会は昨日、高市総理大臣が出席して内外の諸課題をテーマに集中審議を開催する予定でした。これについて予算委員会は昨夜理事会を開き、参議院で副首都構想の関連法の採決をめぐる与野党の協議が続き、本会議が深夜に及んだことから、集中審議の開催は見送ることを確認しました。その上で、これに代わる集中審議を来週27日に閉会中審査として行うことで与野党が合意しました。経団連の夏のフォーラムが閉会し、活発な国内投資を経済成長につなげる投資権威型経済の実現に向けて、フィジカル AI など国際競争力の高い分野を見極め、研究開発や普及を加速させるなどとする総括文書を取りまとめました。大手企業の経営トップが参加して長野県軽井沢町で開かれていた経団連の夏のフォーラムは昨日最終日を迎え、投資権威型経済の実現に向けた統括文書を取りまとめました。

中では経済界の役割としてフィジカル AI など国際競争力の高い分野を見極め研究開発や普及を加速させることや人間と AI の役割分担などに関する議論を進めるとしています。また政府に対しては骨太の方針で示された責任ある積極財政の取り組みを具体化することなどを求めています。経団連の筒井会長は閉会後の会見で特に国内に設備投資を蓄積していくことへマインドセットの転換を図っていきたい、今回のフォーラムを起点としより具体的な提言などにつなげていきたいと述べました。昨日行われたプロ野球5試合の結果です。セリーグです。阪神対巨人は巨人が延長10回4対2で勝ちました。勝ち投手マルチネス、西武田中瑛斗、負け投手岩崎、ホームラン巨人ダルベック16号、小浜1号。巨人は延長10回ルーキーの小浜選手のプロ初ホームランで阪神に競り勝ち同率で首位に並びました。ヤクルト対広島はヤクルトが延長12回、内山選手のホームランで5対3でサヨナラ勝ちしました。勝ち投手広沢、負け投手菊池春ん、ホームランヤクルト長岡2号、古賀1号、内山5号。中日対 DeNA は中日が3対2で逆転サヨナラ勝ちしました。勝ち投手吉田、負け投手伊勢、ホームラン中日細川15号、 DeNA エンカーナシオン5号。パリーグです。西武対ソフトバンクはソフトバンクが7対3で勝ちました。勝ち投手上茶谷、負け投手渡辺雄太郎、ホームランソフトバンク栗原30号、近藤23号、西武ネビン15号、林安光6号。オリックス対ロッテはオリックスが3対2で逆転サヨナラ勝ちしました。勝ち投手片山、負け投手川村、ホームランロッテ山口16号、ソト12号。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円73銭から75銭となっています。1ユーロは186円36銭から37銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より174ドル18セント高い5万1885ドル83セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 96.973 下がって

4月25日土曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後の内容をご紹介しましょう。この0時台は深夜便特集、作家落合恵子さんの夜のしおり後半です。1時台は深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューアンコール、真実は被爆者の体に、医師郷地秀夫さんの話です。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ミッシェル・ポルナレフ作品集。3時台日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、矢野亮作品集です。そして4時台はインタビュー、当たり前の中にある価値を見直したい、その後編、ドキュメンタリー監督山崎恵麻さんのインタビューです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。それでは深夜便特集です。今夜は作家落合恵子さんの夜のしおりをお送りしています。それでは後半をどうぞ。

再び白い渚のブルース、ストレンジャーオンザショー流れました。この曲が流れるとなぜか私は深呼吸したくなります。渚歩いてます。潮騒が聞こえます。カモメが鳴いています。ふーっと息を吸い込んで、またふーっと息を吐いて、また吸い込んで、海にいるよ、海だな、そんな感じがしました。入院中です。友達に手紙書こうかな、でもまだ今は書かないでいこう。そんな時この曲を思い出してたんですよ。白い渚のブルースです。さあ後半に行きましょう。この番組では何度かご紹介いたしました、私が敬愛する詩人の石川伊津子さん、彼女の作品に北川翔吾さんという人が登場します。1937年5月銃弾に倒れた24歳の青年です。あの戦争の中でです。その北川翔吾さんがね、まだ幼い甥っ子さんや姪っ子さんに手紙を書いてるんですね。こうやって戦い合ってる人々の中には、一人も行けない人なんていないよ、行けないのは戦争なんだよって一番言いたかった

手紙を出して、小さな骨になって生家に帰ってきたというお話です。病を得ると命って何だろうって考えたりします。普段も考えてるんですが、どちらかっていうとそこまで深くいかないところで、あ、眠いとかお腹すいたって、それも幸せなことです。気持ちはそっちに流れてしまうのかもしれませんが、命って何だろう、答え私は正直出ませんでした。ただ各地で、あるいは各国で悲しい事件が起きたり戦いが起きたりしている。平和って何なのって自分に問いかけた時、子供がお腹いっぱいと思って、好きな本でもボロボロでもいいんです、開いてスーッと眠りに入っていく時間、その時間を私たち大人がどれだけ保証できるかということとも重なっているような気がします。辛い時に自分を支えてくれたあの人の言葉、あるいは言葉そのもの、たくさんいただいてます。この方は

なりました。上映された時は私も知りませんが、何度かその後見てます。すっごい作品ですよね。ああいう映画でもいいです、小説の世界でもいいですが、人がもっともっと出てきたら、社会にあるところの悪と私たちが呼んでいるもの、あるいは戦争と呼んでいるもの、なんか開く道が見えるのではないかなって時々考えることがあります。もう一つお手紙ご紹介しましょうね。純三郎さん、茨城県の方、71歳の方です。約半世紀前のことです。職場での上司との折り合いが合わず、人間関係に悩んで事務所内でも浮いていました。そんな中でお昼休みには近くの文化施設の駐車場で周りの景色を見るとはなしにぼーっとして外を見てました。と毎週のように行こうよってドライブに誘ってくれた高校の同級生がいました。どこに行くっていうわけではなく、ただ走るだけでした。車内の会話も本当にたわいないものでした。その時間を作り出してくれた友人のさりげない優しさ、心がかなり癒されました。その結果すぐに辞職することはなく、ある時期まで勤務できたことも今では喜びです。そして私が立ち直ったその後、彼は心を病んで亡くなってしまいました。どうして相談してくれなかったのかと今でも自分の不甲斐なさを悔いています。辛いですよね。はい、もう一通お手紙です。昼夜逆転しそうな母の夕食スタートはラジオ深夜便が始まる頃でした。私の母も昼夜逆転の時はそうでしたね。夕食後の薬を飲んでベッドに入った母を見届けてから食器洗いと、おかぎになってほぼルーデンさん70代で男性ですよ、母を見

深夜便を聞いてました。どこまで続くかわからない父と母の介護。でもね、でもそんな時、声に出して歌を歌うのです。歌うはまさに訴えるの、訴えるっていう字ですね。歌う、心の支えになりました。疲れたよ、助けてくれよ、叫びたい時は歌でした。そうだね、大声出すことの一つが歌うことなのかもしれません。曲に行きましょう。ジョン・バエズで We Shall Overcome。

We Shall Overcome、 ジョン・バイズです。以前この番組でもお話ししたことあります。ジョン・バイズの自伝、かなり熱いです。もう出てないかもしれませんが、図書館には入ってると思うんです。お読みになってください。日本で講演をした時に、彼女が頑張って、彼女はそのためにも来たんですが、戦争反対って一生懸命申し上げた、その部分を、事情があったんでしょうね。司会をされていたある方が全部訳さなかった。後になって彼もまた脅されていたっていうことが、どこまで真実かどうか分かりませんが出てきたんですが、その時会場から上がってきた一人の男性が、

彼女の言葉を全部そこで訳してくださった。自伝の中には鶴見という名前の男性って書いてあります。鶴見俊介さんにお目にかかった時、あの鶴見さんは鶴見さんですかってお聞きしたら、いいえ弟ですっておっしゃっていました。長い自伝の中の一つ一つが心に響くエピソードがたくさんあるんですが、ああこの体験もあったんだなって思いました。お手紙です。メッセージ、辛い時に支えになったこと。岐阜県のラジオネームフラワー装飾師39、76歳男性です。ねえちょっと見てくれる？風呂上がりの妻はそう言うと、腕を直角に曲げて肩を怒らせました。右のちぶさの下に小さなエクボがあり、これが最初で1997年1月のことでした。やっぱり乳がんでした。右ちぶさ全摘、脇のリンパに転移がありました。本人は悪いところを取ったからあとは治るだけ、あっけらかんとしてました。子供は2人、中1の男の子と小5の女の子、3人で生きていくんだと私は覚悟を決めていました。がんと宣告されて落ち込まない人はいません。ただ主治医からまだ若いんだから仕事しなさい、当時の妻は49歳と忠告を受けました。妻は小さな花屋をはじめ、死なないためにやってるんだが口癖でした。せめてバブルの時だったらお金の苦労はしなくて済んだのにと悔しがってもいましたが、15年ぐらい続けました。借金が残らなかったこと、何より再発しなかったことが幸いでした。花屋を辞めてもう10年、妻は今、得意の庭木の剪定や野菜作りに精を出しています。ありがとうございます。素晴らしいですよね。仕事しなさい、励ましてくださった医師も素敵ですね。医療従事者と患者と呼ばれる人がどう向かい合うか、そこで傷つく方もいれば、傷ついた無念の中で傷つけてしまう側に回ってしまう人もいたりするかもしれません。もう少し平らな、支配と非支配ではない関係性がもっとできたらいいなってそう思う私がいます。もう一方です。ミサちゃん、長野県の方。辛い時に助けてくれたこと。3年前に夫が急逝しました。目の前で亡くなりました。頭が真っ白になり、悲しみと不安の重さから抜け出すのに時間がかかりました。亡くなる前に引き受けた民生委員の活動が私を救ってくれました。家に閉じこもることなく訪問活動をする、人と話すことで悲しみが薄らいでいきました。今も続けている民生委員です。自分のための活動でもあります。ミサちゃん、ありがとうございました。誰かのほんの少しだけど支えになるって、その事実が自分を支えてくれることってあるんですよね。曲に行きましょうか。これは1988年の曲ですね。映画フォーレバーフレンズ、私大好きなんですが、あの主役を演じましたベッド・ミドラーが歌ってます。渚のボードウォーク。

渚のボードウォーク、あの海にこう入っていく桟橋ですよね。木でできていて、その歌なんですね。もともとこれはね、1960年代ぐらいだと思います。ドリフターズが歌って大ヒットさせた曲ですね。全く違いますが、同じドリフターズでも、日本でもドリフターズが大活躍した時代ありましたね。子供たちがみんな真似をしたりしてね。で、教育的に問題だっていうのも起きたことがあって、でちょうどその頃うちの子供の本屋始まったところで、ああいうのは許しがたい、そう思いませんかって言われて、いや私は割と一緒になって笑って見てますって言ったら、すごくあのどこかの先生に叱られましたね。そういうこと言う、でもあれも大事な表現の自由じゃないですかって。私やっぱりね、表現の自由が狭まる社会ってとても怖いんです。お手紙です。東大阪の小博安政さんです。長いお手紙の一部ですね。そこに今あなたはボールペンかなんか持ってます？近くに紙があります。書いてください。辛抱の辛、辛いっていう字、漢字で、でその横に幸福の幸という字を書いてください。二つを並べてください。辛抱の辛、辛いと幸福の幸。辛はいつかは幸になる。辛は

いつか幸になるという言葉を思い出し、パワハラに遭ってたんですね、会社で。そのことをいつも心に置いて生きていきました。そして仕事は押し付けられる、そんなことではなく、自分のペースですればいいんだ。そう考えることで、もっと積極的に働ける自分になったのです。そうか。文字って本当に不思議なものですね。真に公、真が公に変わるときです。そういえば、先日ね、6月23日でしたね。沖縄の慰霊の日でした。私は、そのお話しした八百屋の方で、沖縄から来たパイナップル並べていたんですね。私、野菜とか花菜類全部触るの大好きなんですが、と、落合さんっていう低い声の後に、ですよね、振り返ったら男性でした。マスクをかけていて、キャップも眉の上まで来ていて、年代がよくわかりませんでした。ですよねっておっしゃった彼、いろんなことを野菜についてお話ししたんですが、どうもそれがメインテーマではないような気がしました。といきなり彼が、来週入院です、がんですっておっしゃいました。こんなふうにお話をされるお客様って最近は増えてます。病院内だとお話できたことが案外話す場所がない、きっとそういうことなんだな、はいってお聞きしていて、ね、お茶飲みますかって聞いたんですね。あえて明るい口調で、かな。33歳だそうです。会社員だそうです。シングルだそうです。お母さんと二人で彼は暮らしていると言いました。と、お茶は今度にします、母が夕食作って待ってますから、じゃあお母様と一緒に食べてくださいって、パイナップル小型のです、彼に手渡しました。いいんですか。いいんです。マスクを取った彼、白い歯を見せて笑いました。素敵な笑顔でした。入院の前日になって、いやだよって気持ちが変わるかもしれませんが、今のところは行ってきますの気分です。必ず帰ってきます、彼は言いました。必ず帰ってきてください、私も言いました。そして夕暮れの街に彼は出て行きました。彼の背中に向けて、私は声にならない声で叫んでいたかもしれません。帰って来いよ、必ずだぞ、約束したぞって。このある部分を新聞のコラムに書きました。そして先週帰ってきました。彼が訪ねてきてくれました。お茶飲んでく？飲んできます。今度お母さん連れて一緒においで、来ます。そんな言葉を交わしました、彼とでした。曲いきましょうか。トリニ・ロペスの曲で、天使のハンマー、 If I had a hammer。

ベルを鳴らしてジャスティスのために、正義のために、フリーダムのために、自由のために鳴らし続けるんだよ僕は、そんな歌でした。 If I Had a Hammer、 1963年の曲なんですね。作詞作曲ピート・シーガー、ご存知ですか？リー・ヘイズ。ピート・シーガーもすごい、自分で歌って、そして当時1960年代、70年代、80年代、彼はたくさんの曲で世界の閉ざされた扉をノックした人だと思います。天使のハンマー、トリニ・ロペスです。そうだ、この本読みましたか？平和についての本です。あるいは平和を考えるための本とも言えます。日本ではほとんど呼ばれてないのかな。ジョン・岡田さん、ジョン・岡田という人がいました。亡くなってます。彼の No No Boy、 No No Boy です。日本と米国が、まあ、敵性のような形で戦争に入っていきました。そして11箇所の強制収容所に日本人は送られました。さあ、あなたはアメリカのために戦争を戦えますか、と聞かれる。 No と言ったのがこの本の主人公、 No No Boy でした。戦争は終わりました。幸い彼は助かりました。戻ってきた彼ではあります、ふるさとに。けれども No と言ったことが大きな傷になった、批判をされてしまう。日系2世の青年たち、多くがこういった体験をしたのかもしれません。それを小説にしたのがジョン・岡田さんです。ジョン・岡田さん、彼自身も1942年、収容所に収容され、彼は従軍したんですよね。そして生まれ故郷のシアトルのワシントン大学で学位を取って、その他いろいろ取得をしてエリートとして再出発をするのですが、彼が書いたこの No No Boy、 1957年に出版されたんですが、アメリカ社会からも、そして日系社会からもなぜか無視され続けました。そして1971年にジョン・岡田さん46歳で亡くなりました。そんな背景を知りながら、一回それ真っ白にして No No Boy 読んでみてください。私もこれを読んだのがね、割と最近なんですね、5、6年前だったかな。とても心に残ってます。今日のこの時間、なんだか自分の本とか皆さんからのたくさんの手紙とかいろいろご紹介させていただきました。勉強しました。すべてをご紹介できないのが本当ごめんなさい。素晴らしいメッセージがたくさんありました。そして最後の言葉です。がんと生き切るです。悲観にも楽観にも傾かず。後書きに私は井上久志さんの言葉をご紹介しました。残す言葉、作家たちのがん闘病記という本があります。もうどのくらい前かな、ずいぶん前です。そして最後の日々、井上久志さんがお連れ合いのゆりさんに次のようにおっしゃったという文章があります。戦争や災害だと、たくさんの人が同じ死に方をしなきゃならないんだ。一人一人違う死に方ができるというのは幸せなんだよって。井上久志さんらしい言葉ですよね。で、それをしっかりと素手で受け止めたゆりさん。素敵な方です。私たちは言葉と共に生きてます。言葉が先導してくれる場合もあれば、後から言葉がついてくる場合もあります。一つ一つの言葉、もう一回考えましょう。もしこれが
生まれて初めて見たものだとしたら、これは言葉だっていいんですよね。そしてそれがそのまま、もしこれを二度と再び見ることができないとしたら、考えてください。ラストナンバーになりますね。越路吹雪さんでケサラ。

越路吹雪さんでケサーラでした。現代の方を歌っておられたお一人にホセ・フェリシアーノさんという方がいらっしゃいました。目が不自由でかなり濃い黒いサングラスかけておられた記憶があります。 Be there 共にあるという意味ですが、この言葉をいつも使っておられたお一人にシシリーソン

ダースさんという女性がいました。彼女は近代ホスピスの母、いろんなホスピスあったけれど近代ホスピスの母と呼ばれた人です。 Be there、 あなたがあなた自身であるがゆえにあなたは大切であり、それはあなたの人生の最後の時まで大切なことなのです。そうおっしゃった方です。最後まであなたと付き合います。で、村を作るんだ。そこにみんなが集まって、病んだ人もそうでない人も、年取った人も若い人も、生まれたばかりの人も、 Be there、 共にあるということを大事にしたい。もしもです、私があと数年間元気でいることができたならば、私もそういう場所を最後に作りたいと思っています。マギーズさんという女性がおられました。イギリスです。再発したがん、医師に告げられて立てなくなった、その時に次の方がお待ちですって診察室で言われて、彼女は建築家でした。自分と同じ状態を味わった人のために新しい家を作るんだと夢見ている途中で彼女は亡くなられました。同じ建築家だった夫が、そうだ、彼女の場所を作るんだ、居場所を作ろう、そしてマギーズハウスは始まりました。日本にもいくつかあります。私もマギーズハウスのいくつかをこれからお尋ねしようとしているところですが、こんな風にね、ダメかもしれない、何言ってんのよって言われるような夢を持つことも、もしかしたら私たちにとって大事なことかもしれません。言葉、あるいは言葉から見える景色、大事にしていきたいと思っています。またどこかでお目にかからせてください。

今夜の深夜便特集は夜のしおり、作家落合恵子さんの夜のしおりをお送りしました。さて、8月の30日日曜日放送のですね、期間深夜便は毎年恒例の、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5を放送します。今回のテーマはグループサウンズ GS パート2です。GS と言いますと1960年代の後半に登場しましたスパイダース、タイガースなどジャズ喫茶などで活動したロックグループですけれども、当時の GS にまつわる思い出やリクエストを募集しています。スタジオには作詞家ウリノマサオさん、元タイガースの森本太郎さんをゲストに迎えまして、人見みのるさんにもお話を伺います。進行は徳田明アンカーです。そこで、あなたのリクエスト曲は、そしてその理由を教えてください。好きだったグループメンバーなどについての思い出エピソードなどもお寄せください。で、ウリノさんや森本太郎さん、人見みのるさんへの質問もお待ちしています。お便り、そしてお名前、ラジオネーム、年齢もお願いいたします。宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5の係。メールはラジオ深夜便ホームページのメールフォームから、いずれも7月31日必着でお願いいたします。放送は8月30日の日曜日午後11時台と31日月曜日午前0時台の期間深夜便です。ご案内をさせていただきました。それではここで全国の天気概況です。まず昨日は、晴れた東海地方で4日連続40度以上の酷暑日となりました。その一方、関東地方では午後から局地的に非常に激しい雨が降って、東京都の板橋区と北区にレベル4大雨危険警報が発表されました。で、今日も

梅雨前線や湿った空気の影響で東日本や東北で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。天気の急変にご注意ください。各地の今日の天気です。沖縄は晴れますがうねりが入り波が高いでしょう。九州や四国、中国地方、近畿は強烈な日差しが照りつけます。東海と北陸は日差しがありますが所々でにわか雨があるでしょう。関東甲信は午後から雷を伴って激しい雨の恐れがあります。東北は断続的に雨や雷雨で川の増水や土砂災害に注意が必要です。北海道は晴れたり曇ったりでしょう。最高気温は那覇で34度、鹿児島37度、福岡35度、高知は36度、松山36度、広島37度、松江34度、大阪37度、名古屋は39度、金沢32度、新潟30度、東京36度、仙台は25度、秋田29度、そして札幌は25度、釧路は20度の予想が出ています。東日本や西日本の35の都府県に熱中症警戒アラートが出ています。今日も熱中症には厳重に警戒をしてください。それでは続きまして世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: ソウルでは曇り時々雨、最低気温は25度、最高気温は29度。最低気温最高気温の順にお伝えします。北京は晴れ一時雨、23度、30度。香港曇り時々雨、28度、32度。シドニーは晴れ、4度、18度。シンガポール雨、26度、29度。ニューデリー晴れ一時雨、28度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
2: 1時の NHK ニュースです。農林水産省の発表によりますと、全国のスーパーおよそ1000店で調べた今月19日までの1週間の米の平均価格は、5キロあたり税込みで3373円と、前の週より30円値下がりしました。4週連続の下落で、5キロあたりの価格が3400円を下回るのは、おととし10月13日までの1週間以来、1年9ヶ月ぶりです。米の価格をめぐっては、小売店や卸売業者の在庫が過去最高の水準となっていることから、新米が出回る時期を前に在庫を減らすため、値下げする動きが進んでいて、今年1月のピーク時と比べて1000円以上下がっています。お盆休み期間中の新幹線の予約状況について JR 各社が発表し、混雑のピークは、下りが来月8日、上りが来月16日となっています。JR 各社は、来月7日から16日までのお盆休み期間中の指定席の予約状況を昨日発表しました。それによりますと、JR グループ全体での新幹線の指定席の予約数は、おととい時点で合わせておよそ299万席と、予約可能な指定席全体のおよそ 37% となっています。混雑のピークは、下りは来月8日、上りは来月16日となっています。去年と比較した各新幹線の予約状況は、北海道新幹線が 98%、東北新幹線が 97%、上越新幹線が 102%、北陸新幹線の JR 東日本の区間が 106%、 JR 西日本の区間が 109%、 東海道新幹線が 100%、 山陽新幹線が 102%、 九州新幹線が 98%、 西九州新幹線が 97% などとなっています。 JR 各社は今年はお盆休み期間の後半の予約は去年より伸びているが、ピークを避ければ空席はある、混雑する時間帯を避けての利用を検討してほしいと呼びかけています。またお盆休み期間中の高速道路は下りが来月8日と13日、上りが来月14日と15日が渋滞のピークとなる見通しです。具体的には中央自動車道は神奈川県の相模湖インターチェンジ付近を先頭に8日午前5時ごろと13日午前6時ごろにいずれも45キロ、東北自動車道は栃木県の矢板北パーキングエリア付近を先頭に13日午前11時ごろに35キロなどと予想されています。一方、上りは期間の後半の14日と15日が渋滞のピークとなる見通しです。具体的には関越自動車道は埼玉県の坂戸西スマートインターチェンジ付近を先頭に14日午後5時ごろに35キロ、15日午後6時ごろに40キロと予想されています。東北自動車道は埼玉県の加須インターチェンジ付近を先頭に14日午後6時ごろに30キロ、15日午後5時ごろに35キロ、中央自動車道は東京と神奈川県にまたがる小仏トンネル付近を先頭に15日午後4時ごろに30キロなどと見込まれています。高速道路各社はホームページなどで渋滞予測を確認し、混雑が予想される日時を避けるよう呼びかけています。夏の全国高校野球熊本大会は昨日決勝が行われ、有明高校が東海大青少高校に4対1で勝ち、春夏通じて初めての甲子園出場を決めました。また新潟大会では日本文理高校が帝京長岡高校に8対2で勝ち、4年ぶり13回目の夏の甲子園出場を決めました。この時間の全国のニュース、山本がお伝えしました。時刻は午前1時5分になるところです。

0: 7月25日土曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後の内容をご紹介しましょう。この1時台は深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューアンコール、真実は被爆者の体に、医師郷地秀夫さんのインタビューです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ミッシェル・ポルナレフ作品集。3時台、日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、矢野亮作品集。そして4時台はインタビュー、当たり前の中にある価値を見直したい、その後編、ドキュメンタリー監督、山崎絵馬さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は終了後に、ネットラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。では1時台は深夜便アーカイブスです。今週は過去3年間に放送しました戦争平和に関するインタビューをお聞きいただいています。1945年8月、広島と長崎に原子爆弾が投下されたとき、広島ではおよそ14万人、長崎では7万人がその年のうちに原爆によって命を落としたと言われています。原爆による被害は今も続いていて、放射線の影響で起こる病気で苦しんでいる人たちがいます。神戸市の診療所で院長を務める医師の郷地秀夫さん78歳は50年以上兵庫県内の被爆者医療に携わってきました。で、2002年からは原爆症認定集団訴訟に加わり、患者との熱心な対話や自らの足を使った粘り強い調査で症状が原爆症と広く認定されるように活動しています。被爆者の苦しみとどう向き合ってきたのか、郷地秀夫さんに坂本壮アナウンサーが伺いました。これは2024年の8月に放送したインタビューです。
1: 郷地先生、その神戸市の診療所でも40年以上、もう被爆者の方見てらっしゃるんですね。
2: そうですね。50年近く被爆者の方を拝見してます。はい。
1: 大体何人くらいの方を見ていらっしゃる？
2: 今までね、カルテで見ると大体2000人ちょっとぐらい拝見してますね。はい。
1: もう兵庫県の被爆者の方。
2: そうです。はい。兵庫県全体ですね。ちょうど私が被爆者の方を拝見しだした時に、被爆者登録されているのが6000人ぐらいだったんです。兵庫県で。
1: 兵庫県だけでそんなに、
2: はい、はい、6000人ぐらいでしたね。それでそのうちの3分の1ぐらいの方を大体拝見していることになります。はい、
1: どうですか、今被爆者の方の様子。
2: はい、もう暑いのでね、こんな時ね、一人でなかなか来られる方ないんです。ご高齢だし、もう平均85超えておられるし、で一人で来られたのは今日3人だけでしたかね。あとは皆さん家族連れ、ご家族が付き添って来られてます。
1: うん、新たにやっぱり診察で癌とか病気、うん

0: が見つかることもあるんですかね。
1: それがね、残念ながら結構見つかるんですよね。普通の検診ってそんなにね、もう1000人検診して1人か2人見つかったら、お見つかったみたいな、こんなことおられたって言うんですけど、被爆者検診ね、結構見つかることが多くて、いつもヒヤヒヤしながら、あるいは見落としてはいけないなと思いながら見てます、はい。
0: この被爆者の方の症状というか病気というか、はいはい、他の方と何か違うところ、どんなところなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、慢性原子爆弾症と、言われるような症状がそれになると思うんですけどね、原爆ブラブラ病と一般には言われています。ではっきりしたね、医学の病名ではないんですね、原爆ブラブラ病って。な、慢性原子爆弾症というのもきちっとした医学の病名ではなくて、教科書に載っていないんです。でブラブラ病っていうとね、なんかその被爆に大手振動って仕事にならん言うてね、それでね勝手に仕事サボったりするいうね、まあサボり病みたいな、そういうね風評というか悪い印象がある。で慢性原子爆弾症っていうのは被爆当時ね、被爆者を見てきて、で怪我も何もしていないのに、もう体がしんどって動けないと、いろんな検査をすると異常値を認めないと、採血検査をしてもね。なのに体がだるくて動けない、ふらつく、めまいがする、吐き気なんかが時々して体調を崩す、冷や汗が出たりする、便秘や下痢を繰り返す、いろんな体調不良が起こってね、まともな仕事ができない、生活ができないみたいな人がたくさん出てるっていうのが、原爆が起こってすぐずっと観察されたわけですね。で外から見たらもう全然異常ない、血液検査しても異常がない、ですから目の前にそんな人がおっても気づかない。だからそういう具合な呼び名もね、知らない方も多いんじゃないかと思います。現場グロいよ、何のことみたいなね、だから当時だからこそ話題になりましたけど、その後こうそのいろんなこう特に遺伝問題とかね、そんなんで差別つけるんで、だからもう結婚できただけでも嬉しいっていう人も多いですもん。
0: そうですか。
1: 全然原爆被爆ということを語らずに結婚してる方ありますわ。でね、一番それで思い出したのは、辛い話聞いたことありますよ。黙ってね結婚してね、その人がねおっしゃるのにね、その幸い結婚できて、もちろん妻にも言わずにね、子供がねできてね、その時ねもういよいよもうお産やって腎臓が始まるって言ったらね、どうしたと思います、その方は。その日はねもう朝からね仕事休んでね、懐にね包丁入れてね、それでね待ってたんです。
0: 包丁
1: 持って、何ですかその包丁持ってって、もし異常な子が出たらその子殺してわしもしなきゃった。はあ、びっくりしました。ふわあ、そうです、そこまでね思い詰めてはったんですねって。でも年取ってからやっとね妻に言いましたけどね、その時も用意はなんだって。でも包丁持っていたけど無事なね子ができて、本当にねもう良かったんですってね、そういう姿ですね、僕のやっぱり被爆者の人って。
0: いわゆる原爆ブラブラ病という症状は、はい、なんかこう原爆その被爆の直後によく聞かれた症状らしいんですけど、はい、今もやっぱりある、存在する。
1: 結局今はちょっとこう高齢になってるんで疲れやすいの当たり前みたいなのってありますけども、若い時に最初あって、それをやっぱり自分の義務感、やらないといけないんで頑張ってこられて、なんとか普通の社会生活みたいなね、 一家の主として家計を維持して仕事してっていう、その子供のために頑張ってっていうのを

0: なんとか頑張ってこれたっていう人が結構あるんです。ですのでその表にあんまり出ない、まあ仕事を辞めたりまた頑張ったりしながらもなんとか維持できてて、でなんとかこう定年退職みたいになって、でそれからしばらくしてですね、だから60過ぎてからまたね何もできなくなる方があるんです。だからもう子供ももう成人したし、もうこれゆっくりできる、まあ退職金で退職金ないけど、まあなんとか生活できるわと、子供も働いてくれるしみたいなんで、あとはゆっくり自分の時間と思いたい時に何もできなくなる、する気がない、しんどくて一日ブラブラしてる。そうするとね、男性やったらね、もう女性奥さんの方がストレスになるんです。朝から晩までずっと寝てて、で3食作らないかん、で何かしてくれるかって何もしてくれない、せめてあんたお茶碗ぐらい洗ってやなと思って行ってね、いやもうええわ言ってすぐコロンと寝てしまうね。でそれで何か言ったらもうしんどくてだるくて偉いと、ほんならちゃんと先生見てもらいいよと言うて見てもらっても大丈夫や言われて帰ってくる、うん、そういうのをね、すごい辛い思いでご家族、うん、特に奥さんなんかがね見られる、もちろん本人もねそういう辛い思いされてるんですけど、これね若い時はなんとかね自分の義務感で頑張ってた原爆ブラブラ病が一定の役割を果たし終えた後にね、また出てくるんやなと、これ大変やなと。でそういう方ってねもう結構がんになるんです。はい、大丈夫大丈夫大丈夫って言って検診の時にやるといきなり見つかるんですよ。そしたらね本人ね喜んだりするんです。
1: 喜ぶ、
0: やっぱりわしはがんやったんや、それでしんどかったんやみたいなね、
1: 原因が分かったことに対して
0: それ原因じゃないんですけどね。だから、うん、それをがずっと隠れとって思って出てきたんやという

0: 原爆症っていうのはどういうものなんでしょうか。うん、
1: はい、一般に言う原爆症っていうのは国が定めたものなんですよね。国の厚生労働大臣が定めたものを原爆症というんですけど、どういうふうに定めてるかというと、被爆者の人がなった病気が原爆放射線によるものだということが明らかになった場合に原爆症という厚生労働大臣が認めるものなんです。うん、でも一般にはね、まあ、被爆者のなったいろんな病気はもう原爆症やなみたいなことを言うんですけども、ここで私がお話しているのはあくまで法的に厚生労働大臣がそれを認定すると。でただね、なかなか認定してもらえない。まあ、一番まあがんが一番認定されやすいんですけど、がん以外の病気にもいろんな病気に、まあ、心筋梗塞とか原爆放射線でなるんですけど、まあがんさえもなかなか以前は認定されなかったんですよ。それで被爆者の団体がもっと認定してほしいと。で、認定されると医療特別手当という手当が出るんですね。
0: はい、
1: でこれは生活保障の手当なんです。つまり原爆を受けたためになった病気だと国が認めたら、その生活保障をしましょうということで、今額がだんだん上がって月14万円ぐらい出るんです。で3年に1回見直しがあるんですけどね。で、まあ、がんであれば、まあ、国の基準で言えば2回6年間は認めます。早期がんの場合は3年間はその手当がもらえますよということで、まあ、非常に経済的な援助保障があるんですね。いわゆる保証金が出るというのが原爆症なんです。
0: はい、で、まあ、その原爆症と国に認められるためには、
1: はい、
0: 医師の この意見書っていうのが必要、
1: はい、医師意見書がいるんですね。はい、
0: でそれを合木先生は作成されてきた。
1: もう随分書いてきました。何枚書いたかな、もう 400、500 書いたんじゃないかと思いますけどね。はい、
0: まあ、合木先生、この医師として被爆者の方を診察するだけではなくて、
1: はい、
0: この裁判に加わろうと思われたのはこれどうしてなんでしょうか。
1: はい、診断書を積極的に書いてきたんですけど、原爆症の認定となるとなかなか認定されないんですね。
0: うん、
1: で特に、まあ放射線だったらがんになりやすいと、これ誰でも知ってることなので、もう医学でも常識です。それで、まあ、がんになられたらこれはもう原爆症を申請したらいいんじゃないかなということで、申請の手続き、医師意見書というのを書いて、
0: はい、
1: でこれを県に持って行って提出してくださいって言うんだけど、なかなか通らない。はい、通らなくて、ちょっとこの方なんかどう見ても原爆違うのと考えられたのはと思っても通らないので、まあ熟知ったり思いでね、で悔しいなと思ってたんです。でもうどうしたもんかと思う時に、ちょうど日本被団協がその原爆症認定の訴訟をされたんです。で、それはもう本当その通りだ、厳しすぎるわと、やっぱりぜひこれはね、もう応援したいなと思って参加するようにしたんです。
0: で、まあ、2002年からこの訴訟に関わられるんですけれども、
1: はい、
0: その時どんなことを感じられましたか。
1: もうね、もうびっくりしましたね最初。で、何がびっくりしたかっていうとね、まず診断名です。診断名が、まあ、普通では申請しないようなね、まあ、どの方を見てもとても私が原爆症と堂々とこう言える主張できるような人は一人もなかったんです。まあ、今やったらね、まあ、甲状腺っていうのは当たり前みたいに聞きますが、甲状腺機能低下症、その時はもうがんしかダメやと思った。甲状腺機能低下症なのか、こんな病名でしてんのみたいな感じで、と思いましたね。それとね、被爆状況です。で、被爆状況が爆心地から 2.5 キロの胃がんっていう、 2.5 キロの胃がん、って、 2.5 キロって言えば、まあ20ミリシーベルと、
0: はい、
1: 福島で言えば20ミリシーベルとまで年間問題なしというかに考えてしましょう。

0: みたいな、除染しましょうみたいなって20ミリシーベルト。その20ミリシーベルトの被曝で胃がんになって、この人神聖みたいな。あとは皮膚がん、ケロイドが治った後に皮膚にがんができた。それねって、まあ、ケロイドの後のねがんやからなみたいな、
1: うん、そうですか、
0: はい。でそれまで、まあ、あの多くの方見てきましたから、被爆者の方は見てきて、私原爆症の申請どうでしょうかっていうぐらいに相談はもう年に何人もというとおかしいですけど、まあ10人近くは相談を受けました、
1: はい。
0: でほとんど断ってるんですね。でずっと断ってきた人ばっかし、あなたの場合はその原爆症と言いにくいですと。だいたい 2.5 キロで子宮がんで、子宮がんはその当時はまだ放射性で優位に多いという論文もなし、その程度ではまあがんはなりませんので、まあ、そういうがんに教科書が書いてあるわけです。で私はそのまあ一般に、一般というか専門書ですけども、あの放射線の影響学、原爆の今までの報告とか放射線障害でどうなっていくかっていう、まあ本教科書にしてる本が何冊かあるんですけど、でそういうのを見ると 2.5 キロだとほとんど放射線の影響ないっていうふうに書いてあるわけです、うん。で私はそれを信じてたので、その基準から言うとあなたも全然該当外ですよとこう言ってきた。でそういうきちっとした因果関係もその証明されてない病気についてはこれはもうちょっと難しいですよと、こういう具合にお断りしてきた人ばっかしが原告だったんです。
1: あ、はあ、でそういう方

0: 初任帝への意見書、
1: 意見書です、はい、この人は原爆症だという意見書を書かないと、医学的意見書、医学的意見書を書けって言われても、二重瓶シーベルトで胃がんで、そんな統計学的な医学的なそういうデータも何もなしにね、そら無理だわと思いました。それでこれはどうしようかなと思ったんですけどね、まあ、その時に小林先生って大阪の先生ですけど、この先生は被爆者なんです。その時に長崎医大におられて医学生だったんです。で、医学生で長崎大学病院で被爆されて、それで救護活動も学生大学されておられる先生で、はい、でその先生が、まあ、おっしゃったのは、まあ、被爆者のね体験してることはね、それはみんな本当のことで、それが真実ですよと、別に嘘ついてるわけでも何でもないということでおっしゃって、でこれはねやはり見直してみないといけないなと、もっときちっとお話を聞かないといけないなと思ったんです。それでどういう経過でどう発病されたかっていうのをね、一人一人原告の人にお会いしてお聞きすることにしたんです。被爆状況とか、それで健康状態どうなったかっていうのをね、お聞きしたんですよ。でそうしてみると、やっぱしこの原爆を受ける前と受けた後で、まあ、人生の屈折がある、こうなっていくべきのがここでこうなってしまう、まあ、兄弟の人と比べ、兄弟はねこうやってこうなってこうしてるんです、で私はどうしてもできなくて、一生懸命できなくて、ここでこうなって、ここで挫折してこうなってしまうんです、でここで学校も辞めてしまうんです、どうしようもなかったんですみたいなね、そういうどう考えてもこれは原爆にあってから、その人生は変わってしまったと、いろんな制約を受けてしまったというのを感じたんですね。でこれに嘘はないと。そうするとその放射線20ミリシーベルトで問題ないっていうのはね、本当なのかと。で本当に 2.5 キロ離れてたら、その原爆放射線とか何の影響もないんかと、やっぱり見直してみなあかんわと。今まで教科書を見たらそう書いてあって、問題ないとか書いてあるけど本当かなと。でよく読んでみると、教科書にちらっと出てくるのは、まあその放射線被爆線量を決めるのはみんなね、直接被爆の線量で決めてるんですよね、
0: はい、
1: 直接被爆っていうのは原爆がバーッと爆発した時に核分裂して、その時放射線がバーッと出るわけです。それでそのほとんどが1分以内でバーッと出るんです。でその初期被爆線量、爆破した時の1分以内の被爆線量で被爆者の被爆線量って決まってるんですね。でよく読んでみると、その残留放射線被爆っていうのがあると、高温で上昇気流ができて、原爆でできた放射性物質もその上昇気流に乗って黒い、雲、原爆雲に乗ってふわーっと遠くに拡散していって、うん、ほとんど問題ないということで、被爆線量には計算しないと。でしかももちろんその放射性効果物、黒い雨なんかが降って汚染されて、そういうのを食べたかわからないけど、どんだけ汚染してたかわからない、それをどんだけ食べたかわからないから、それはなかったことにするということです。なかったことにするって、これそうしたら離れてる人でも、そういう残留放射線、初期放射線じゃなくて残留放射線で被爆してる可能性があるんじゃないかなということで、これは教科書だけ読んでたらあかんなと、もっと、いろんな本はないかということで、アメリカのネットで調べたり、それから広島や長崎って古本屋をずっと探しに行って、何冊かの本をね見つけたんです、ネットでもね、
0: はい、
1: で見つけると、うわーと、 2.5 キロでも毛が抜けて脱毛してる人がいるやんと、あるいは死亡数見ても3キロぐらいでもね、原爆症で死んでる方がおられるわけです。亡くなってる方が、何これって、広島市の見ても2キロ3キロで亡くなったり、そしてアメリカと日本の調査団が共同研究したのでも、 2キロ3キロ

0: ぐらいでも髪の毛抜けてるやんと、下痢や起こってるやん、出血傾向も出てるやんの。で髪の毛抜けるともう4シビルトっていう非常なあの値なんですよね。で4シビルトっていうのは2人に1人が死ぬような量なんです。それで髪の毛がば抜けていく。でも遠距離の人でも髪の毛脱毛もあるよという具合に、あこれはねやっぱしこの残留放射線無視してるのかと、あだからこれは残留放射線のね影響それが相当あるんじゃないかなと、あのいう具合にあの思って、あの頭を切り替えました。今まで自分が間違ってたんだなと。これはねやっぱしこの残留放射線無視してるのかと、あだからこれは残留放射線のね影響それが相当あるんじゃないかなと、あのいう具合にあの思って、あの頭を切り替えました。今まで自分が間違ってたんだなと。でそういうことでそこで思い出したことがあるんです。で思い出したことがあるのはね、
1: はい、
0: 被爆者の人に被爆体験、まあ、いろいろ聞くんですけど、聞く、まあ、時間が空いてるなと思った時に聞くんですけどね、その時におっしゃるのがね、もう原爆がひどいからねって、なんせねその時にいなくてもね、後でね救援に入ってきたりね、家族探しに来た人がね倒れて血吐いて死ぬんです。でそういう話をね、まあかなりの人がしてるんです、被爆者から僕聞いてるわけです、
1: はい、
0: で、あ本当それなんやろうなとか聞き流して、よう考えたら聞いてたわと。ですからその爆心地の方へわーっと入っていった後ね、まあ家族があの心配して、自分はも町外れやけど、あの勤務で仕事で爆心地近くで働いてすり被爆した。でそれが心配して家族が入ってわーっと探しまくって、ここにいたはずやで骨をねカーッと探しまくって、でその人が何日か後にもう出血が出て亡くなったみたいなね、もうほとんどの被爆者がそれを知ってました、
1: うん、
0: そういうことがあったよね。でそういう怖いんですよ、そういうことがあったんですわって、私の近所の人がねこんな人おってねって気の毒でした、でご主人は後で見つかったのにね奥さんの方が亡くなったんです探しに行った人がってという話を聞いてて、それをね僕聞いていながらね聞き流してた。ああそうか、そういえばそういう話何人も聞いたなと。やっぱりそれはね、だからましてやそこにずっとおったらね、 2.5 キロでおったらね、そらなるわなと、まあ、 あのそう思って確信を持ってあの意見書を書くように書いたんですけどね、で証言もあの確信を持ってすることができました。
1: こうどうしてそういう実態が反映されてないデータが出てくるんでしょうか。
0: その残留放射線はないということ、心配ないというのは、これはアメリカがあの最初からこう言ってることで、地上500メーター以上で核爆発させると、あのまあ、中性子とかあんなが飛んできて、まあ、誘導放射線で中性子がいろんなものを放射性物質にするって言いましたけど、のそれがほとんど影響ないと。それとあの上昇気流で遠くへ飛んでいくので問題ないということで、残留放射線に問題はないという、そういうあの研究発表を最初からしてるんです。すぐあの終戦後、そのあのアメリカがあの入ってきて記者会見をあの帝国ホテルで開くんですよね。でその時にあの一切あの死ぬ人は、原爆によって死ぬ人は死んでしまい、あと生き残ってる人に何の問題もないっていう発表する。つまり残留放射線に問題ないと、放射線は過去後々まで過去も起こす問題ではないっていうことを発表してる。それ以来残留放射線はないっていうことを前提にあらゆる研究をしないといけなくなった。
1: その診察診療自体は大きくやっぱ変わりましたか、はい、うん、話を聞くというふうに、
0: あのみんな信じてたと思ってね、
1: はい、
0: あの聞くようになりましたね、はい、それまではねそんなもんかなみたいな感じでね、まあ申し訳ないけど半分聞き流しかなと、先ほど言いましたようにあの後で 探しに入ってきた人が亡くなったいう話なんかもね聞き流してるわけですから、はい、それからこれはもうもっとこう真摯な気持ちでやっぱり聞かないと大変な事実大切なことをねおっしゃっておられるんだなと聞き逃さないようにしないといけないなというふうに思うようになりましたですね。
1: やっぱり診療だけではなくて裁判に関わられたからこそこれには気づけたんでしょうか。
0: もうそれなかったら気づいてないと思います、はい、だってそんなね古いデータとかねわざわざ引っ張り出してきてね調べることもしないだろうしね、うん、そのまま終わってたと思います、うん、で本当に裁判に関わるようになってやっと、まあ、いろんなものが見えてきたというかいろんなものというよりね、うん、見逃されてきたことが見えてきたなと思いますけどね。もうだから患者さんの体に出てることそして経験したそのもの人生そのものがやっぱり被爆体験を語っておられるのでそこにこう真実があるんだとこの人は相当の被爆されてるなと、うん、そういう考え方なんですよね。だからあくまで体系化されてこうなったらこうこんだけの被爆っていうことは全く言えないんですよね。現場が起こってすぐにこう逃げてね遠くの親戚の方へ引っ越した人もあればそこへずっとおってその辺のものを食べて生活した人もあるしその人々は全部違うのでその汚染土黒や雨とかそういうのがたくさん降ったとことかそういうところだとものすごいその汚染土もすごいしでそういうのはもう分かりようがないのでそういう可能性があるということを考えないと仕方がない可能性がある。だから逆に言えばいつも国側は裁判で要求してくることは患者さんのなられた病気が放射線に起因するということを証明できない証明してみろとこういう具合に言うんですけどそれは無理なんですよね。どんだけの線量を被曝されたのかわからないから。逆にこんだけこういう症状が起こってこういうところでこんだけの体験をされてこういう症状が起こってそれが放射線と関係ないということを証明してほしいわと。
1: 逆ですね、
0: はい、国が証明すればねやっぱり被曝関係なかったというけどね国の姿勢として反対と違うのと。で現にそれだけ その放射線被曝の可能性があるわけですよ。そういうデータがあるのでね、
1: はい、集団訴訟が始まってから、まあ、20年少しですけども、はい、そこで成果というかどんなものがありますか。
0: はい、それはねすごくあったと思います。こんだけ原爆症というものが、まあ、知られた日本の国民の人たちに知られたいうこと自身が非常に意味があったし、しかもそれが不十分で全面的に原告が勝訴したっていうね、そういうことがまあ報道になったということはね、まあすごく良かったなと思います。はい。まあその後僕びっくりしたのは、それ以来ね、よく講演依頼を受けて講演することがもうしょっちゅうしてたんですけど、その時にびっくりしたのがね。そういう新聞記事をお読みになって言うはずなのにね、講演して被爆者の話をしてるとね、講演終わった後、先生、被爆者の人はまだ生きておられる方があるんですかみたいなあって、みたいな、いやいや、その時でまだ4000人ぐらいおられたから4000人表現でもおられますよと。結局やっぱり被爆者の方がね、自ら被爆者と語ることもないし語る必要もないんですけど、だから全然分かっておられない、まあだいぶその核兵器のこう非人間性みたいなのを撃って、そしてそれを落とされるような戦争をしたね、日本のねやっぱり政治、やっぱり戦争だけはいけないよと、平和の大切さいうものをねやっぱり訴えられるね、まあいいきっかけに裁判はなったんじゃないかと思います。
1: ゴチさん、裁判に関わる前まではいわゆる教科書に従って、はい、診断を出して意見書を書く書かないって判断してきましたけど、はい、まあ、実際と異なった基準があったことで、まあ、認定されずに苦しんだ方もたくさんいらっしゃったと思うんですけど、それってどういったことがその状況をもたらしたと考えますか？
0: それね、僕もね、その自分が間違ってたというね、ことが分かった時に、そう自分で悟った時に、間違いであったっていうことが分かった時にね、まあ、思い浮かんできたのは、そういう断ってきた人たちの顔ですね。その場面、もう特にお一人はね、もう泣いてね、がっかりされたんですよ。先生がそんな原爆症違う心配なんかないって言われると夢にも思いませんでした、信じてきたのに、言うてね、泣いてね、悔しがって残念がられた方があって、それまでも親しく話しててね、なったのに 2.5 キロで子宮がんやったかな、なりはって、それはね、もう放射線ね、2.5 キロだから心配ない、関係ないんで、原爆症の申請の意見書は書けないんですよって言った時に、本当泣かれましたね。その顔をね、もうわーっと浮かび上がってきました。でそこまでね、強い表情で出された方はおれないですけど、肩をガクッと下ろしてね、帰っていかれた何人もね、思い出しましたね。それでね、本当に申し訳なかったなと。まあそれでもうずっとその後ね、その後悔でこういう運動をずっとやってるんですけど、それで積極的に診断書はね、書くようにします言って、いろんなとこへ話して出かけてきたりしてきたんですけどね、結構ね、思い浮かべてみると、断った方ってね、あと来なくなるんですよね、 LINE されなくなる。でなので、そのもう関係がそこで終わってしまってる方って結構あるんです。だから、まあそれ、がんなので、亡くなってる方も多いんですよね。なので、まあお詫びもしないままね、まあずっと来てる状態です。本当に申し訳ないと思ってます。そやから、まあできることは、そういう人たちの悔しい思いも含めて、やっぱり原爆症の認定がもっとより広くね、認定されるような運動をね、やっぱり続けていかないといけない。もちろんその核兵器がなくなるようなね、運動も頑張っていかないといけない。まあ自分の、まあ、命ある限りはね、そういう運動なり仕事なりをしていかないかなというふうに思ってます。
1: そういった後悔の念がゴチさんを突き動かしているというところがあるんですね。
0: そうですね、本当にそれとね、もう一つはあれですね、そういう裁判に立たれた被爆者のたちがね、やっぱりおっしゃったことですね。このなぜ裁判に立ってるかっていうとね、やっぱし二度とこう核兵器がないなくすために私たちは訴えたいということをおっしゃってるんですよね。それでそのいかに平和な戦争のないね、社会にするか世界にするかっていうのがね、我々みたいな悲惨な思いをした人間の役割だとおっしゃってるわけですよね。そういう何回か講演とかお話聞いたらね、そういういつもそういうふうにおっしゃるんです。ということは、まあ一番言いたくない話ね、被爆してね、どんな辛い目にあったかっていう言いたくない話をあえてされてるのは、なんと私たちのために言ってくれてはんのやなと。 私たちのためにそういう運動なりね、裁判なりをねしていただいてる。つまり次の世代にね、核兵器というね、そういう非人間的な兵器を残していかないように、そしてね、平和が、平和な社会が保てるような社会に引き継いでいくために、まあ、あの我々のためにやっていただいてる裁判だなっていう。
1: 認定のためだけではない
0: ですね、はい、それが目的の裁判なんですね、原告の人たちは。僕ももうあと何年生きれるかわからないけど、そのやっぱり自分のためではなくって次の社会に引き継いでいく、やっぱ責任ね、これはやっぱり高齢者の責任であると思うんですよ。高齢者がもう年取って今まで働いてきたから楽して楽しいことしようではなくって、そういうことも大切です。元気で長生きこと、生きすること自身もそういう社会で頑張ってきたというご褒美みたいなもんだし、しかし人間にはそういう辛いことを思っても戦う力があるんだということを教える教科書にもなります。年寄りが長生きすることはね。それとともにもう一つ、やっぱしね、どれだけ平和な社会をね、次にね、次の世代にこうつないでいけるか、バトンタッチできるかというね、そういう責任があると思うんですよ。でそれがやっぱり年寄りのね、まあ僕も今年で90ですけどね、そういう役割だと思ってるんです。だからもう命がまんま、あと何年切れるかわからないけど、このままではね、今の日本ね、世界ね、果たして平和をね維持できるのか、まあどっちかってきな臭い戦争に向かってるようなね方向で向かってるような気がしてならないんですよね。だから頑張らなあかんと、死ぬ前に仕事があるでと、そういう気持ちも強くあります。
2: 深夜宮アーカイブス、今夜は真実は被爆者の体にと題して医師の郷地秀夫さんのお話でした。聞き手は坂本壮アナウンサーでした。で、明日のこの時間ですけども、明日のこの時間は和芸百選です。名人芸を味わう五代目三遊亭円楽、居残り左平次です。では続きまして深夜便の歌です。作詞作曲矢井田瞳、歌矢井田瞳、 I'm OK。

0: 深夜便の歌 I'm OK でした。ではここでお知らせです。
1: 2026年ベネズエラ地震救援金についてのお知らせです。日本赤十字社と NHK 厚生文化事業団では、南米ベネズエラで起きた地震による災害の救援金の募集を行っています。この救援金は日本赤十字社を通じて救援・復興支援活動、防災・減災の活動などに役立てられます。今年9月30日までゆうちょ銀行郵便局のほか、指定の銀行口座への振り込みなどで受け付けています。2026年ベネズエラ地震救援金、詳しくは日本赤十字社のホームページをご確認ください。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
0: では音楽を一曲どうぞ。林智幸さんのピアノ演奏でシーサイドフィーリング。

0: シーサイドフィーリングでした。では全国の天気概況です。昨日は晴れた東海地方で4日連続40度以上の酷暑日となりました。その一方、関東地方では午後から局地的に非常に激しい雨が降り、東京都の板橋区と北区にレベル4大雨危険警報が発表されました。今日も梅雨前線や湿った空気の影響で東日本や東北で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。天気の急変にご注意ください。各地の天気です。沖縄は晴れますが、うねりが入り波が高いでしょう。九州や四国、中国地方、近畿は強烈な日差しが照りつけます。東海と北陸は日差しがありますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。関東甲信は午後から雷を伴って激しい雨の恐れがあります。東北は断続的に雨や雷雨で、川の増水や土砂災害に注意が必要です。北海道は晴れたり曇ったりでしょう。最高気温は那覇で34度、鹿児島では37度、福岡35度、高知36度、松山36度、広島37度、松江34度、大阪37度、名古屋。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示

0: に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は、イランの攻撃によって船舶や貨物などに生じた損害についてアメリカが管理するイランの資産から支払うと主張し、圧力を強めています。これに対しイランのアラグジ外相は、火種となりうる前例だと強く反発するなど、事態が沈静化する見通しは立っていません。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は23日、13日連続となるイランへの攻撃を行いました。ホルムズ海峡を航行する商船や船員への脅威となるイランの能力をさらに低下させるため、イラン側の指揮拠点や無人機の保管施設、それに沿岸の監視施設などを攻撃したとしています。イランの国営放送は24日、ホルムズ海峡に近いバンダルアッバースでアメリカ軍による攻撃で2人がけがをしたと伝えました。これに対しイラン軍は24日声明を発表し、バーレーンとヨルダン、それにクウェートにあるアメリカ軍の拠点を無人機で攻撃したと明らかにした上で、自己陶酔したアメリカ大統領の脅迫は侵略者に対抗する国民と軍隊の決意をより一層強固にするとしてアメリカ側を牽制しています。一方、トランプ大統領は23日、イランの攻撃によって船舶や貨物などに生じた損害について、アメリカが保有し管理するイランの資産から支払う、これらの損害額は極めて多額になる可能性があるが、これが公正で公平な対応だと SNS に投稿しました。これに対しイランのアラグジ外相は24日 SNS への投稿で、無関係な未来の請求の支払いに充てるために他国の資産を差し押さえることは火種となりうる前例だなどと反発しました。アメリカのニュースサイトアクシオスは23日、トランプ大統領がインタビューで、大規模な攻撃を検討している、これまでにないほど大規模だ、決断は近いと述べたと伝えていて、事態が沈静化する見通しは立っておらず、戦闘のさらなる拡大が懸念されます。小泉防衛大臣は、核をめぐる議論も必要だとする認識を示した自らの発言について、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、あらゆる選択肢を排除せず議論していくことが重要だという趣旨だと説明しました。小泉防衛大臣は、先に訪問先のベルギーで核をめぐる議論について、あらゆるタブーなく議論しなければ、どの国も一国で安全保障を確立することはできないと述べ、必要だという認識を示しました。小泉大臣は閣議の後の記者会見で、この発言の真意を問われ、一般論として、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための政策について、あらゆる選択肢を排除することなく国民に丁寧に説明しながら議論していくことが重要だという趣旨を述べたものだと説明しました。その上で、安全保障関連の3文書の改定をめぐり、世界各国では急速に動く安全保障状況に対応するために、我々が思う以上に大きな政策変更も行われている、強い危機感を持ってあらゆる選択肢を排除せず議論することは不可欠だと述べました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが163円77銭から81銭となっています。1ユーロは186円35銭から40銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終わりによりも260ドル27セント高い51,971.92となっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 28.302 下がって

15,109.390 となっています。この時間、南山がお伝えしました。時刻2時5分になります。

7月25日土曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この日大はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ミッシェル・ポルナレフ作品集、3時代日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、矢野亮作品集です。そして4時台はインタビューです。当たり前の中にある価値を見直したい後編、ドキュメンタリー監督山崎恵麻さんのインタビューです。では今夜の2時台はヴィンテージポップス、ミッシェル・ポルナレフ作品集です。フランスでは国民的歌手としての人気を誇り、日本でも70年代前半に非常に高い人気を獲得して、日本のポップス界やカルチャーにも大きな影響を与えてきました。今夜は82歳の現在も精力的に現役活動を続けているミッシェル・ポルナレフの作品をお届けします。スタートは記念すべきデビュー曲です。のんのん人形、自身の希望でロンドンで録音しました。15万枚の大ヒットとなりました。後にレッド・チェッペリンを形成しますジミー・ペイジらが参加していることでも知られています。ではミッシェル・ポルナレフでのんのん人形。

のんのん人形でした。ミッシェル・ポルナレフは1944年7月、両親の疎開先だったフランスで生まれ、父親はユダヤ系のウクライナ人の音楽家でした。ポルナレフはパリ音楽院を卒業、兵役や保険会社勤務、そしてクラシックの道を教養する両親と仲違いをしながらも、フレンチポップス、フォークロックのシンガーソングライターとしての世界を歩み続けています。続いては愛の願い、そしてバラ色の心です。で、愛の願いはやはり代表曲の一つです。ピアノを中心とした優雅なアンサンブルなど、魅力のエッセンスが余すところなく詰まっています。そして次も名曲として知られますバラ色の心。こちらはレイモン・ルフェーブル・オーケストラの演奏で大ヒットしました。で、アメリカで彼の名前がよく知られるようになりました。では、愛の願い、そしてバラ色の心。

愛の願い、そしてバラ色の心でした。続いては悲しきマリーと渚の思い出です。この悲しきマリーはもう本当に悲しくて、寂しいメロディーとそしてアレンジでファンも多いんですね。で、渚の思い出は作詞も作曲もポルナレフではありませんけれども、旅情をかきたてる名曲です。では悲しきマリー、そして渚の思い出、2曲です。

悲しきマリー、そして渚の思い出でした。続いては愛のコレクションと忘れ地のグローリアです。愛のコレクションは71年シングルリリースされた王道の作品です。自身のコーラスワークとアコーディオンの調べが何ともロマンチックです。そして忘れ地のグローリアは日本でも73年にシングル曲としてリリースされまして、爆発的にヒットしました。では愛のコレクション、忘れ地のグローリア。

愛のコレクション、そして忘れ地のグローリアでした。さて、71年にリリースされた3枚目のオリジナルアルバムは曲調もアレンジも斬新なもので、ファンの間で大きな話題になりました。続いてはそのアルバムから、僕はアイスクリームの中から生まれた、そして71年リリースのシングル曲の B 面ですね、ロミオとジュリエットのように、こちらは彼の世界観満載の曲です。では僕はアイスクリームの中から生まれた、そしてロミオとジュリエットのように。

僕はアイスクリームの中から生まれた、そしてロミオとジュリエットのようにでした。さて、ミッシェル・ポルナレフといえば愛の休日を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。アマチュア時代のユーミンにまでですね、大きな影響を与えたと言います。続いては1972年にリリースされたシングルの A 面、愛の休日、そしてその B 面、つけぼくろです。このつけぼくろは彼の遊び心をいっぱいに詰め込んだも大変贅沢な一曲です。ではお聴きください。愛の休日、そしてつけぼくろ。

愛の休日、そしてつけぼくろでした。さあ今夜お別れは名実ともに代表曲のシェリーに口づけです。小気味良いスピード感と超ポップなメロディーで日本のドラマや CM でもおなじみの曲です。当初の可愛いシェリーのためにという放題からタイトルが変更されたことでヒットの快進撃が始まったと言われています。では71年のリリース、シェリーに口づけ。

シリーに口づけでした。今夜の日大はヴィンテージポップスミッシェル・プルナエフ作品集をお送りしました。さて7月31日金曜日のラジオ深夜便は旭川放送局の制作でお送りします。1926年5月十勝岳の噴火で発生した泥流によって死者行方不明者144人という大きな被害がありました。で、100年となる大きな節目の今年、 NHK 旭川放送局では火山と生きると題して最新の科学的な知見や防災の取り組みについてさまざまな番組でお届けしています。で、ラジオ深夜便では北海道大学大学院理学研究院附属地震科学研究観測センターの秋山博史教授をお迎えしまして、研究の内容や最新の知見、日頃からの備えについてのお話を伺います。また100年前の泥流の災害を題材にした旭川出身の作家三浦綾子の小説「泥流地帯」の朗読と作品解説をお送りします。また山歩きなどのエピソードのほか三浦綾子の作品についてもお便りでお寄せください。郵便番号 070-8680 旭川市六条通り六丁目、郵便番号 070-8680 旭川市六条通り六丁目、 NHK 旭川放送局ラジオ深夜便の係までお送りください。北海道発ラジオ深夜便お便り募集のお知らせでした。それではここで全国の天気概況です。昨日は晴れた東海地方で4日連続40度以上の酷暑日となる一方、関東地方では午後から局地的に非常に激しい雨が降り、東京都の板橋区と北区にレベル4大雨危険警報が発表されました。で、今日も梅雨前線や湿った空気の影響で東日本や東北で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。天気の急変にご注意ください。では各地の天気です。沖縄は晴れますがうねりが入り波が高いでしょう。九州や四国、中国地方、近畿は強烈な日差しが照りつけます。東海と北陸は日差しがありますがところどころでにわか雨があるでしょう。関東甲信は午後から雷を伴って激しい雨の恐れがあります。東北は断続的に雨や雷雨で川の増水や土砂災害に注意が必要です。北海道は晴れたり曇ったり

0: ったりでしょう。最高気温は那覇で34度、鹿児島では37度、福岡では35度、高知は36度、松山は36度、広島37度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。バレーボール男子の日本代表だった佐藤俊一郎被告が大麻を所持した罪に問われている事件の初公判で起訴された内容を認めました。バレーボール男子の元日本代表佐藤俊一郎被告26歳は今年5月、東京板橋区のパチンコ店で乾燥大麻およそ 0.8 グラムを所持したとして麻薬取締法違反の罪に問われています。昨日東京地方裁判所で開かれた初公判で被告は起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述で、大学 1,2 年生の頃から大麻を使用していた、インターネットで知った密売人から入手して交際相手と使用していた、バレーボール日本代表の合宿所にも持ち込んだと述べました。続く被告人質問で被告は動機について問われると、自分の弱い部分があり手を出してしまいました、頻繁に使ったわけではなく長い休みの時に使っていましたと述べました。その上でバレーボールの関係者などに対し、大事な時期でしたし、日本代表でこのようなことをしてしまい申し訳ない気持ちですと謝罪しました。検察は拘禁刑1年を求刑し、弁護側は執行猶予を求めました。判決は今月31日に言い渡されます。政府は昨日の閣議でインテリジェンス機能の司令塔となる国家情報局を今月31日に設置し、初代の局長に内閣情報官の原和也氏を起用することを決めました。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置する法律が成立したことを受けて、政府は昨日の閣議で国家情報局の設置日を今月31日とすることを決定しました。国家情報局は治安や安全保障に関する情報の収集と分析にあたるインテリジェンス機能の司令塔で、これまで警察庁や公安調査庁、外務省、防衛省などがそれぞれ収集してきた情報を一元化して分析にあたる総合調整権限を持ちます。また設置に合わせて政府は初代の国家情報局長に内閣情報官の原和也氏を起用することも決めました。原氏は58歳、1990年に警察庁に入り、安倍総理大臣の秘書官や警察庁の警備局長などを経て3年前から内閣情報官を務めています。国家情報局長は外交安全保障の司令塔を担う国家安全保障局の局長と同格となります。スポーツです。サッカーのドイツ代表の新監督にイングランドプレミアリーグ、リバプールなどで実績を残したユルゲン・クロップ氏が就任する

することになりました。匠選手や遠藤航選手を指導しました。大阪の夏の風物詩天神祭りが始まり、無病息災を願って木の鉾を川に流す鉾流し神事が行われました。大阪天満宮の天神祭りは大阪を代表する祭りの一つで、昨日は大阪北区の堂島川の岸辺で祭りの開幕を告げる鉾流し神事が行われました。神事では神の使いの役である神童に選ばれた西天満小学校6年の樽野春日さんにヒノキで作られた神鉾が授けられました。樽野さんはお祓いで身を清めた後船に乗り込み、笛の音が流れる中神鉾を川に流しました。天神祭りは今日本宮を迎え、およそ100隻の船が川を行き交う船渡御や地域の平穏を願って2500人余りが町を練り歩く陸渡御が行われます。また夜にはおよそ3000発の花火が打ち上げられることになっています。南山がお伝えしました。3時5分になります。

7月25日土曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この3時台は日本の歌、心の歌、作家でツール流行歌、矢野亮作品集。そして4時台はインタビューです。当たり前の中にある価値を見直したい、その後編、ドキュメンタリー監督山崎恵麻さんのインタビューです。では今夜の3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、矢野亮作品集です。矢野亮は戦後数々のヒット曲を生み出した作詞家です。昭和61年の7月24日に亡くなりました。今夜は懐かしい昭和歌謡でお過ごしください。早速1曲目は岡春夫の港に赤い火が灯るです。岡春夫と言いますと、憧れのハワイコールをはじめとしたマドロス歌謡ですけれども、この作品も海が恋しい船乗りを歌った一曲で、矢野亮にとっての出世作です。作曲は八嶋秀明、昭和22年の発表です。では港に赤い火が灯る。

この町へ今度こそ落ち着こうと何度考えたか知れねえが、あの海の呼ぶ声を聞くとなぜかじっとしちゃいられねえんだよ。そりゃ俺だって岸壁にへばりつくこともあるんだが、やっぱりいつかまた広い海へ出て行ってしまうんだ。あばよ、港より行くよ、明日はまた海へ行く。

岡春夫の港に赤い火が灯るでした。矢野亮は明治43年に茨城県に生まれました。大学卒業後、キングレコードの、レコードに入社しまして、そのディレクターから作詞家に転身してヒット曲を生み出していきます。では続いては作曲利根一郎とのタッグで生まれた楽曲です。はじめは田畑芳雄が歌う雨の屋台、下曲も新鮮かつ異色でバタヤの新しい路線を開いたという意味で注目されました。そして山の葉に月の出る頃、小畑実の高原の駅をさようならに続くヒット第2弾となりました。では昭和25年発表雨の屋台、26年発表山の葉に月の出る頃、2曲です。

田畑芳雄の雨の屋台、小畑実の山の葉に月の出る頃でした。続いては津村健が歌ってヒットした2曲です。はじめは単語歌謡の傑作と言われた待ちましょう。作曲は徳地正信、昭和28年の発表です。そして吉岡妙子とのデュエットであなたと共に、こちらはワルツのリズムで、同名映画の主題歌で、作曲は吉田屋賢治、昭和29年の発表です。では待ちましょう、そしてあなたと共に。

待ちましょうあなたと共にでした。続いては松島歌子さん、宮志道也さんの歌声です。はじめは松島歌子さんの喫茶店の片隅で、昭和30年の発表。松島さんはこの曲で昭和33年35年の紅白歌合戦に出場しました。作曲は中野忠治です。そして宮志道也さんでお花ちゃん、民謡歌手斉藤京子さんとのデュエットです。昭和31年の発表です。さらに同じく吉田屋賢治作曲、宮志道也さんの歌声で大ヒット曲夕焼けとんびです。道こと宮志道也さんの代表曲の一つですよね。こちらは昭和33年の発表です。では喫茶店の片隅でお花ちゃん、そして夕焼けとんびです。

喫茶店の片隅でお花ちゃん、そして夕焼けトンビでした。続いては若原一郎、春日八郎の歌声です。はじめは昭和33年発表、暮れの忘年会シーズンに向かって爆発的なヒットとなった大井中村くんです。作曲は中野忠治。そして34年発表、あれから10年経ったかな、矢野亮の思い出をテーマにした作品の真骨頂、作曲は春日八郎の本名渡部実です。では大井中村くん、あれから10年経ったかな。

大井中村くん、あれから10年経ったかなでした。矢野亮はこの2人の曲も作詞をしています。はじめは高倉健さん、唐獅子ボタンです。一緒に作詞そして作曲を手掛けた水木一郎は東映の大部屋俳優として多くの映画に出演、その縁で生まれた一曲です。そしてエリチエミさんの歌唱力が光る一人泣く夜のワルツ、作曲は吉田屋賢治です。では昭和41年発表唐獅子ボタン、42年発表一人泣く夜のワルツ。

唐獅子ボタン一人泣く夜のワルツでした。今夜お別れは千秋直美さんの歌声です。もともと利根一郎作曲、歌小畑実のヒット曲でした星影の小道。その後千秋直美さんの歌声でテレビの CM で流れ、シングル版が平成4年リメイク発表されました。では千秋直美さんで星影の小道。

0: 千秋直美さんの歌声で星影の小道でした。今夜の3時台は日本の歌心の歌作家でつづる流行歌矢野亮作品集でした。では続いて天気概況と各地の今日の天気と予想最低最高気温です。今日も東日本や東北で大気の状態が非常に不安定になる見込みで天気の急変にご注意ください。沖縄は晴れ、九州や四国、中国地方、近畿は強烈な日差しが照りつけます。東海東北陸は日差しがありますが所々でにわか雨、関東甲信は午後から雷を伴って激しい雨の恐れがあります。東北は断続的に雨や雷雨で川の増水や土砂災害に注意が必要です。北海道は晴れたり曇ったりでしょう。最高気温那覇34度、鹿児島37度、福岡35度、高知36度、松山は36度、広島37度、松江34度、大阪37度、名古屋は39度、金沢32度、新潟30度、東京36度、仙台は25度、秋田は29度、札幌は25度、そして釧路は最高気温20度の予想が出ています。西日本そして東日本では35の都府県に熱中症警戒アラートが出ています。今日も熱中症には厳重に警戒をしてください。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇では晴れ時々曇り、最低気温は29度、最高気温は34度。鹿児島晴れ28度、37度。福岡晴れ28度、35度。高知晴れ時々曇り、26度、36度。松山晴れ時々曇り、27度、36度。広島晴れ時々曇り、28度、37度。松江晴れ時々曇り、26度、34度。大阪晴れ時々曇り、最低気温の予想が29度、そして最高気温は37度。名古屋晴れ時、晴れのち時々曇り、28度、39度。金沢晴れ時々曇り、27度、32度。新潟雨、26度、30度。東京曇り、26度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど 危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。映画監督の榊英雄被告が俳優の女性2人に対して性的暴行をした罪に問われた裁判で、2審の東京高等裁判所は無罪の主張を退け、1審に続いて懲役8年を言い渡しました。映画監督の榊英雄被告56歳は2015年に自身が監督を務める映画に出演が内定していた20代の俳優の女性に対して性的暴行をした罪と、その翌年別の20代の俳優の女性に要求に応じなければ活動に支障をきたすと不安を抱かせ性的暴行をした罪に問われました。被告が抵抗できない状態で性的暴行はしていない、映画監督の影響力を使っていないなどと無罪を主張したのに対し、一審の東京地方裁判所は懲役8年を言い渡し、被告が控訴していました。昨日の二審の判決で東京高等裁判所の鈴木匠裁判長は2人の女性の状況について抵抗することは著しく困難だったなどと指摘しました。その上で監督と俳優という立場の差を悪用し、女性の性的自由を侵害する悪質で卑劣な犯行であることを考慮した一審の判決は重すぎて不当とは言えないとして、一審に続いて懲役8年を言い渡しました。奈良県の飛鳥時代の遺跡群飛鳥藤原の宮とは明日にも世界文化遺産への登録が決まる見通しで、奈良県などはユネスコの世界遺産委員会の審議の様子を見守ってもらおうと地元でパブリックビューイングを行うことにしています。韓国南部のプサンで開かれているユネスコの世界遺産委員会は昨日から新たな世界遺産の登録に向けた審議を始め、奈良県の飛鳥時代の遺跡群飛鳥藤原の宮とは明日にも審議を経て文化遺産への登録が決まる見通しです。奈良県や地元の橿原市、飛鳥村などはパブリックビューイングを行うことにしていて、メイン会場の橿原文化会館ではステージ上の大きなモニターで審議の様子が配信されます。会場は橿原市役所の分庁舎のほか飛鳥村と桜井市にも設けられるということです。奈良県世界遺産室の森井正幸室長は、いよいよ本番が始まったという気持ちです。会場に集まる人たちは飛鳥藤原の宮都が世界遺産になることについてずっと応援してきたと思うので、決定の瞬間を一緒に目に焼き付けてほしいと話しています。政府は昨日の閣議で新しい検事総長に東京高等検察庁の川原隆二検事長を起用する人事を決めました。これは宇根元直美検事総長が退官するのに伴うものです。新しい検事総長に決まった川原隆二氏は61歳、秋田地方検察庁の検事生や法務省の事務次官などを経て、去年7月から東京高等検察庁の検事長を務めています。この人事は来月12日付で発令される予定です。スポーツです。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は23日イギリスで第1ラウンドが行われ、山下美夢有選手と原英莉花選手が2アンダーで首位に4打差の5位と好スタートを切りました。山下選手は第1ラウンドバーディー3つボギー1つで、原選手はバーディー4つボギー2つで回りました。共に2アンダーをマークして首位と4打差の5位につけ好スタートを切りました。岩井千怜選手がイーブンパーの14位、畑岡奈紗選手が2オーバーの33位で続いています。 上原彩子選手と武田莉央選手が4オーバーで55位です。大会には日本選手10人が出場しています。南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 7月25日土曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、桜井陽子がご案内をしています。今日の4時台、この時間は当たり前の中にある価値を見直したいと題して、ドキュメンタリー監督山崎絵馬さんへのインタビュー後半をお届けします。山崎絵馬さんは1989年イギリス人と日本人の母のもとに生まれました。大阪の公立小学校を卒業、ニューヨークの大学卒業後アメリカで映像の世界に入り、制作した作品が2025年第97回のアカデミー賞最優秀ドキュメンタリー短編映画賞にノミネートされました。で、その原作となった2023年のドキュメンタリー映画小学校それは小さな社会が今国内外で話題となっています。で、6月の前半では小学校が子どもの人格形成にも深く関わっているという映画のメッセージを中心に大学時代までのお話を伺いました。で、今日の後半は初めての長編作品、また帰国をし夏の甲子園をテーマにした作品の制作を通して見つめた日本人の姿、そして今後の抱負などについても伺っています。改めてご紹介します。ドキュメンタリー監督山崎絵馬さんです。6月の放送に続きまして2回目の今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: で、今日はですね、まずはニューヨークで制作されました初めての長編の、はい、作品ですね。絵本お猿のジョージの原作者ですね、はい、を取材したドキュメンタリー作品作ってらっしゃるんですが、はい、その作品から伺ってもいいですか。
1: はい、モンキービジネスお猿のジョージの著者の大冒険というドキュメンタリー映画で、私お猿のジョージって日本人と思ってたんですよね、私も読んで育ちましたし、うん、でもまあ大学のためにアメリカに引っ越してまあそこでいろいろ気づくわけですよね。例えばサザエさんはアメリカ人誰も知らないとか、はい、それまで自分が当然と思ってたいろんなことがやっぱり日本独特なものと、でその中ででもジョージは、はい、そうモンキービジネスお猿のジョージの著者の大冒険というドキュメンタリーなんですけど、私自身お猿のジョージは日本の猿と思ってました、はい、日本で自分を育ってジョージ読んでましたし、でもそれがまあ、アメリカに大学のために留学してニューヨークに引っ越した時に、はい、まあ、当時その同級生たちと話す中でいろんなことに気づくわけですよね。例えばサザエさんはアメリカでは誰も知らないとか、はい、でもその中でジョージはアメリカでも大人気で、その記憶がまずありました。そっか、ジョージってなんか日本人と思ってたけど世界のジョージなんだっていう、はい、でそれがまあ何年か後に、私自身は大学卒業した後はまずは編集者としてドキュメンタリーの編集の仕事、まあ、助手からキャリアをスタートして他の監督の編集の仕事をまずやってたんですけど、まあ、少しずつ自分でも監督してみたいという思いが湧いてきました。やっぱりこう自分が全部を仕切って何かこうリードしてみたいというか、でその中でたまたま出会った本当知り合いの知り合いの方がやっぱりそのお猿のジョージの原作者のお知り合いだった方で、当時何も知りませんでした。まあ、原作者は夫婦でユダヤ系ドイツ人で、お猿のジョージの原稿を自転車に乗りながらナチスに追われ、まあ、逃げ切ったという話があるんですけど、でそしてまあいずれアメリカに移住をして、まあ、出版したという。でこの話をすごい面白くてびっくりして、当然それを描く映画があると思いました。で映画を見たいなと思って検索しても映画がない、はい、その時にもしかしてこれを私が作った方がいいんじゃないかというか、このまあレイ夫妻というんですけど、この夫妻の話を紹介したいと思ったんですよね。でその時にあまりにも

0: 劇的な素晴らしい話で、ジョージの生みの親なので、私が知ってることをいろんな人にバレたらスピルバーグさんみたいな方が映画作っちゃうんじゃないかと思って、はいはい、結構極秘でまあ本当にあの大学卒業した映像制作の仲間たちとコツコツと始めました。結局はもうレイ夫妻はとっくにお亡くなりになってたので、二人を知っていた方々、アメリカ中の方々にインタビューをしたり、あとアーカイブ映像であったり、二人が残したいろんな手記とかスケッチとか手紙300箱ぐらいがある図書館に置いてあって、これを調べたりとか、あとアニメーション、そのジョージの絵本の世界観を生かしたレイ夫妻の、まあ、戦争を逃れた話の部分のアニメーションを作ろうと思って、あの映画の中にはなんでこの3つの要素、アーカイブ映像とインタビューとアニメーションが交わった、まあ、小学校映画とは全然違うタイプの映画を作りました。実は3年ぐらいかかって、まあ、自分のその編集で貯めた全貯金をはたいて、あの制作しつつ、それでも全然足りなくて、あのある夏にあのクラウドファンディングっていうんですかね、はい、30日間であのいろんな、まあ、一般の人からお金を集めるということをやって、まあ、本当あのすごく大変だったんですけど、結局2000万円近くをその夏に集めて、まあ、結果話題にもなって映画完成して、あの当時公開できたという、あのそれが自分の1本目の映画です。
1: 2017年、
0: そうですね、そうなんです。それで実はこれ、あのご存知かわからないんですけど、あのこの映画はまあ英語で、あの今までは日本語字幕版が日本でもあったんですけど、この夏、実は8月の半ばに日本語吹き替え版が全国の劇場で公開されます。というのも今年はお猿のジョージの85周年で、まあ、最初の本が出版されてから85年が経つということで、ジョージ展が開催されたりとかというのもあります。それに合わせて今までちょっと子どもたちとか、まあ、ちょっと字幕がずっと出てるのが読みにくい方々にとってはなかなか見るのが難しかった、このお猿のジョージの原作者の生みの親の方々の話を日本語吹き替えにして、あの作り終えたところで、この夏またあの日本では公開されたりもします。
1: 夫妻の、ね、人生も非常にやっぱりこう、ね、死に迫った
0: 人生ですからね。あのそうやってこう戦争を逃れた大変な経験をされてるんですけど、とてもその冒険のように語るというか、まあ、そういう精神がこうお猿のジョージの絵本のいろんな冒険にもつながってるというか、レイ夫妻のことを知るとお猿のジョージがより深く理解できるというか、あのそういう夫妻の素敵な、であとやっぱり私自身もレイ夫妻のように、まあ、本人たちが亡くなった後でもジョージがここまで今でも大人気で、いろんなグッズがあったり、あの
1: みんな知ってます
0: からね、テレビがあったり、そういうストーリーテラーというか、何かそういうことを生み出したいなと当時の若い自分にはとても目標になって、私もその例えば私が亡くなった後にでも残るような映画を作っていきたいと、そういうふうに思わせてもらった二人でもありますし、まあ会ったことないんですけど、私が出会う前に亡くなってるんですけど、なんかその二人とつながって乗っ取られたような感じであの映画は作りました。したね。
1: まあ、その作品の制作の前ですね、あののことを伺いたいんですけど、はい、大学時代に、はい、そのドキュメンタリーの監督のね、はい、道に進むその大きな出会いがあったんでしょうですね。はい、
0: そうですね。そので2年生の時に、まあ、後の師匠になる、まあ、大学の先生にお会いして、まあ、彼はサム・ポラードさんというあのアフリカンアメリカ人なんですけど、あのスパイク・リー監督、まあ、有名なスパイク・リー監督の編集者などもやっていまして、でもまあドキュメンタリーの監督、彼はあの本当に私のようなたくさんの教え子がいる本当に有名な方だったんですけど、私のあのことも見つけてくれて、あの自分自身のあの人生経験を全て制作に詰め込むんだと言って、まあ、ドキュメンタリーの魅力と編集の魅力を彼から学びました。そこでそのまあいずれ私は彼の助手になるんですけど、あのそうですね、フィクションもいいんですけど、自分の場合はこのノンフィクションドキュメンタリーの道を行くっていうことが、まあ、あの明確になりましたね。
1: 女子としての仕事とその後の制作会社でね、はい、あの編集の仕事をする中でなんか気づくことがあったんだそうですね。
0: そうなんですよね、まあ、そうやって、まあ、最初は本当に業界の下からあの編集助手としてスタートして、まあ、いろんな作品に関わったんですけど、自分としてはこう、まあ、社会人として当然と思ってる、まあ、振る舞いというか何も大したことなくあの仕事をしてたと思うんですけど、それがその周りのアメリカ人からはあのとても褒められて、
1: 例えば
0: あのすごい頑張りますねってあのちゃんとしてるというか、あとやっぱ責任感を持ってあの自分の役割に全うしてるし、あとやっぱり周りへの配慮もあるし、チームワークがあの映像編集するのもやっぱり一人じゃできないので、いろんなスタ

0: フがいる中でのチームワークが必要なんですけど、そこで結構こう、でしゃばったりとか自己中心的な人も多い中で、なんかそうではなく、周りの配慮もあるし、仕事もちゃんとやるし、時間にも遅れないし、なんて言って、すごい褒められて、これが自分のことのように思えなかったですよね。なんか日本人な、当然ですけど、みたいな。日本だと多分その平均的な自分が海外でここまで褒められるかという、とても得をして、まあそれがその小学校の映画を作るにつながるんですけど、というのは、どうしてこういうふうな人間になったか考えると、どう考えてもその小学校教育、自分が受けた6年間の中の価値観、当然そこにあった価値観みたいなとこ、頑張る平均値が多分上っていうか、これぐらい頑張るっていうことが多分、自分としてはちょっと頑張るがすごく頑張るに見えたり、頑張ってなくても頑張ってるに見える、このベースは小学校で作られたんじゃないかなと気づいて、まあそういう気づきも、ニューヨーク時代の社会人生活の中ではありました。親から見て、親を見て学んだ部分も多いと思いますし、まあ、そこの親がこう導いてくれた、レールを引いてくれた教育、インターナショナルスクールに行ったりとか、アメリカに行かせてもらったりとか、こういうところをやっぱり還元したいというか、もう本当にそれはインターナショナルスクールの環境も含めて、やっぱり自分自身だけが生き、だからいい人生を生きて、だけではダメという感覚が子供の頃からありました。何か貢献したいというか、より良い社会に貢献することこそが自分自身の人生の幸せにもなるみたいな考え方。これはやっぱり私がどうっていうことではなくて、そういう考え方を植え付けてくれた先生方とかがいたと思うんですけど、まあ、そこも含めてドキュメンタリーに気持ちが向いていったのは、やはりそういう部分、まあ、無関心を減らすであったり、分断されていく世の中で、まあ、少しでも共感とか、何かこう、感情が動くもの、人間を人間らしく捉えるみたいなことを、今でも指針としてるんですけど、まあ、そういうふうにして結局自分が社会に何か、よりよく、少しでもいい何かに貢献できるツールとして、ドキュメンタリーを選んでいったっていうのは、今日にまで続くことだと思います。
1: その後日本に帰国されるのは日本17年、
0: はい
1: はい、帰国のその心の動きといいましょうかね、それはどういうことだったんでしょう。
0: そうなんですよね。ニューヨークに、まあ、丸9年、まあ、10年目みたいなタイミングで、まあ、先ほど話したお猿のジョージの自分の長編1本目も完成して、今後どうしていこうと考えてた時に、アメリカでの生活はとても順調でした。まあ、監督の一本目も評価していただいて、まあ、編集者としても仕事がたくさんありましたし、ニューヨークはまだまだエネルギーに溢れている街で、友達も、多くいたりもしたんですけど、やはりこう、それまで一旦気持ちが離れてた日本のことが、私はその19歳で日本を出て、当時はもしかしたらもう日本になんて戻らないと思うぐらい、なんかその日本よりは、なんかこう海外の方が魅力に感じてたりとか、日本ではちょっと、まあハーフの自分は居場所がないのかなって思ってた時期もあったんですけど、まあそういうこと、でも海外に住むと、やっぱり比べるポイントがあることで気づける、なんとも思ってなかった日本の良さが、増えてきて、まあ、電車が時間通りに来る奇跡みたいな、そんなこと日本に住んでる時に逆に遅れたら怒るみたいな感覚でしかなかったので、でも、ニューヨークの地下鉄は、時間通りに来ないというか、いつ来るかわからないようなシステムで、ネズミがたくさんこう、線路を走ってるような、ニューヨークの街は素敵なところもたくさんあったんですけど、やっぱり比べることで、まあ、いろんな強さと弱点が見えて、日本のその、自転車を避け合うみたいな空気感、社会の中のっていうのを、これは特別なんだと思ったりもして、そして私がやっぱりドキュメンタリー監督として今後やっていくのであれば、やっぱりそこを生かすことが自分だからこそできることなんじゃないかと思って、アメリカにいても、アメリカにいたら、たくさんのアメリカ人が自分たちの社会のことをドキュメンタリーにしていて、なかなかそこに戦えるような視点が、まあ、最近の移民だった私にとってはなかなかなくて、それよりはやっぱり日本のことを中からと外からと見えるようになった自分が、できることがあるんじゃないか。さらにやはり当時、なかなか日本から海外まで届くものが、

0: 日本っていう、
1: そうそうそういうちょっとなんかずれてる日本の、あの姿ちょっと気になったりもして、まあ、そこも含めて自分が日本に戻って何かこう、まあ、世界にも含めて伝えたいことがあるなと思って、あの一回戻ろうと、あとやっぱり20代の間に日本に戻ってくることで、まあ、その後のいろんな選択肢、まだまだいろんなことが教えてもらえる年齢で日本に一回戻ってこようということで、あの東京に拠点を作りました。うん、
0: まあ、結婚もねされるわけですけれども、はい、でもどうなんでしょう、山崎エマさんと言いますと思い出すのはね、夏の甲子園をテーマにしたドキュメンタリーですね、はい、あれはどんなところから、1回目でイチローさんの大ファンとおっしゃってましたけども、はい、どこからあの作品生まれたんですか。
1: そうなんですよね、あの甲子園フィールドオブドリームスというドキュメンタリー映画が、まあ、あの私が作った2本目の長編で、先ほど話したお猿のジョージの映画、そして最新作小学校それは小さな社会の間に作ったものなんですけど、元々帰国した時は、まあ、小学校を元々もう撮りたいとアイデアがあって、小学校教育を撮りたいと動いていたんですけど、なかなか撮れなくて撮影許可が下りないというか、そうなんですよね、そんな中で、まあ、他の仕事もしながら日本に住み始めて、やはり久々に約10年ぶりに夏の甲子園をまあ、経験したわけですね。あの東京にいたんですけど、でもテレビをつければ、そして街を歩けば、打ち合わせに行けば、夜の居酒屋に行けば、もう避けられないぐらい甲子園がやっていて、あ、そうだったなと、日本の夏って高校野球だったなと、まあ、自分自身あの中学校高校は西宮市でいたので、甲子園ってとても身近にあるもので、あのでおっしゃっていただいた通り、もともとその自分の子供の頃のヒーローは一郎選手、野球の一郎選手で、はい、それもその野球やってなかったので、私は野球がどうっていうよりは、まあ野球を通して人生を考えるというか、そういう風にして、まあ一郎さんのおかげでやってきました。まあそういうところもあって、その年気づけば、まあ夏の甲子園99回大会だったんですよね、その年が。まあ翌年が100回大会迫ってるというタイミングで、まあ、究極のやっぱり教育の姿というか、高校野球って教育の一環なので、私がもともと興味があった小学校教育ともつながっていて、まあ、ある意味ちょっともうちょっと究極な部分なんですけど、もしかしたら100回大会の高校野球を取れたら、そもそも帰国した同じ興味、小学校教育とは違う土俵ですけど、日本の社会の縮図として、どうしてここまでこういう社会になっていて、今どういうことがあって、どこに向かっていくんだろう、何が変わっていくんだろうっていうことを考えられる土俵なんじゃないかと思って、あとやっぱり大谷翔平さんが間もなくアメリカに行くというタイミングだったんですけど、まあ、一郎さんはとっくにもうアメリカにいるにもかかわらず、アメリカに住んでた自分としては、日本の野球の理解がとてもなんか乏しい、あの投げすぎなんでしょう日本ではっていう、この一点がアメリカの野球ファンの中で多くあって、まあちょっと投げすぎなところはあるんですけど、そもそも100年以上続く日本独特な文化があって、いろんな甲子園なんてほとんど誰も知らない、高校野球誰も知らない、これがなんかもったいないなと思って、まあその日本の野球を、あの特にアメリカを中心に、あの見せたいとも思いましたし、まあ、そこをもっと広く社会の縮図として、何かこう100回大会っていう機会を使って、何か転換期に立ち会えたらなと思って、あの撮影することにしました。
0: で2018年の100回の記念大会を、まあ撮影されたわけですけど、はいはい、それこそ本当によく取材ができましたね。
1: そうなんですよね、なかなかあの高校野球ってもちろんテレビではよく、あの、まあ、試合の放送もありますし、いろんなドキュメンタリーがあったりするんですけど、なかなかその、海外に向けての長編作品っていうのは、まあ、なかなか前例もなくて、絶対できないって、これもよく言われたんですけど、まあ、結果としては本当100回大会だからこそ、特別に許可をいただいてできた、本当に、あの、ものだと思います。で、甲子園っていうタイトルにしたので、私たちの心配事は、まあ誰が甲子園にたどり着くかわからないこの高校野球のシステムの中で、最終的には映画に入ってるのは、あの大谷翔平さんの母校花巻東高校と、はい、まあそこの佐々木監督が若い頃修行を積んだ横浜隼人高校、まああの恩師の水谷監督がいらっしゃるところなんですけど、この2校を追うような構成になってるんですけど、もともとはあのプラスで2校も撮影しまして、どこかが甲子園に行ってもらわないとあの映画が成立しないというような状況の中、まあ4校そしていずれは2校に絞って、そこの球児の皆さんや指導者の皆さんを追って、あのだから甲子園 あの大会自体も少し入るんですけど、そもそも高校野球の春からの1年をまあ捉えたのがこの映画です。
0: でもよくその2校がね、いろんなあの関連のある 2校なんですよね。

0: そうなんですよね。まあ、もともとやっぱりアメリカの人にこの映画見てほしいっていう強い思いがあったので、メジャーリーガーを絡めた方がアメリカの人は興味があるなと思ってました。その中で、あと横浜という場所も、アメリカから野球が入ってきた場所なので、結局最終的な映画にはそこまで歴史を掘り下げる時間がなかったんですけど、やっぱり横浜、そして神奈川が今でも野球が盛んで、ここになんか意識を当てて、撮りたいなと思ったら、横浜隼人高校の水谷監督にお会いしました。で、水谷監督、まあまあ、甲子園行ったこともありますし、でもそうやって弟子として、後に大谷翔平さんの監督になられた佐々木洋監督を、輩出していて、とかコーチをされていて、まあ、その師弟関係もありますし、たまたまその年には、水谷監督の息子が、花巻東高校に、行って、自分の弟子に教わるというタイミングがあったりして、さらに、大谷翔平さんがメジャーリーグに行くというか、そしてすでに菊池雄星さん、まあ、はもうメジャーに行ってましたし、メジャーリーガーも絡むし、まあ、いろんなその、師弟関係であったり、親子関係であったり、そしてやっぱりこう、昭和の頑固親父と自らを呼んでいた水谷監督の世代の皆さんと、まあ、一回り下の佐々木監督の世代、まあ、少しずつ変わっていくこの違いであったりとかも含めて捉えることで、まあ、なんか時代の転換期が見えたらなと思って、そこを意識して撮りました。
1: で、水谷監督自身も、ご自身ドラマが、
0: そうなんですよね。まあ、水谷監督は、彼自身は、まあ、戦後に、の巨匠というか、池田高校の蔦監督という、
1: はい、山彦打線、
0: ね。山彦打線とか、爽やかイレブンとか、はい、で、有名になった監督。まあ、この監督の近くで育って、本当は池田高校に行きたかったかと、行くことができなかったんですけど、というのは、徳島の出身でもあります。なので、映画の中では、いろんな、まあ、ナレーションもないんですけど、私の思いとしては何かこう、やっぱり、戦後から今につながるような、まあ、今は多分、蔦監督の手法、指導法だと、令和的にはアウトというか、いろんなその当時の時代ならではのことがあるんですけど、まあ、そういうチームが勝った時代、そこの精神を受け継いだ水谷監督、横浜隼人高校があって、まあ、そこのまた受け継いだ花巻東高校佐々木監督があって、でそこから輩出された、菊池雄星さんとか大谷翔平さんがいるって、これって多分、どこの世代が欠けても、どこの時代が欠けても、なかなか大谷さんまでたどり着かなかったんじゃないかなっていう、まあ仮説を立てまして、それぐらいやっぱり、まあ今、ね、令和バーサス昭和みたいな、まあ当時もまだ平成でしたけど、なんかなかなかその、昭和の皆さんに対するいろんなこう、若い世代の、まあ、不満とか思いとか、私は平成生まれなんですけど、まあそういうことも分かりつつ、やはりその世代の皆さんのへのエンパシーというか、給食に時代が変わっていく中で、でも自分たちが教わったやり方と、それまで2、30年やってきたやり方と、それをじゃあどう頭で変われと言われても心が変われないとか、何かその変わっていくことの怖さとか、まあ時代っていうんですかね。こういうところも、いろいろ、まあ、私の思いとしては込めてる作品で、シンプルな野球の、高校野球の話にも見えると思うんですけど、そこら辺を考えながら、特に日本に帰ってきたばかりの私にとって、高校野球がとても日本的に見えて、ある意味そこが結構、よくも見えたというか、アメリカのいいところもあったんですけど、日本の、これもいいなと思いながらも、そのバランスであったりとか、これからの日本を、考えれるような作品に、まあ、したつもりです。
1: 佐々木監督の盆栽のシーン、はい、印象的でした。
0: ああ、ね、そうなんですよね。佐々木監督はいろんな植物とかを育てていて、人間の成長とその盆栽の成長とか、植物の成長をこうかけていろいろ考えている方で、映画の中では盆栽を、私も知らなかったんですけど、盆栽って綺麗な形にするには、まずいろんな針金を巻かないとなかなかああやって美しくならないんだけれども、どっかのタイミングで針金を外さないと、逆にその盆栽が苦しくなって最大限美しい姿に行くことなく、なんか崩れてしまうという、この話を、まあ生徒、まあいろんなその育ててきた子供たちにかけて、針金をかけるっていうのはみんなこう、昭和の時代とかね、やってると思うんですけど、外すってこと、外すタイミングとか、外し方とか、この辺が、まあ両方大事なんだと、そうでないとどっかで外してあげないと苦しむという。でも、当時やっぱり、すごくなんか自主性とか子供たちに任せるみたいなことが、まあちょっと、流行っていたというか、それがやっぱ、まあ、命令ではなくて自分

0: たちで考えて自分たちでやりましょうっていう、そういう時代がある中で、針金かけるのも大事だと。最初からかけてあげないと、親や指導者はしつけが必要だから、最初から任せても子供は、まあ、正解もわからないし間違った方にも行くかもしれないからという、このバランスにとても共感しました。なんか当時こう、まあより欧米風というか、なんかこう自由にのびのびとって、まあその聞こえはいいんですけど、やっぱりある程度導いたりとか、うん、強制というか、まあ強制してることが良さに気づいて自主性になっていくみたいな、この段階が大事なんだなってことは、佐々木監督の近くにいて学んだことでもありますし、まあ映画の中で盆栽に例えて、まあ映像的にも美しいシーンが撮れたのは、まあ今までの自分のキャリアの中でもとても特別なシーンだと思います。
1: 監督の葛藤と言いましょうかね、伝わってきましたよね。
0: はい、そうですね。その甲子園だけ見てるだけではわからない高校野球の心みたいな、結局人のつながりであったり、教育の一環としてこういろんな関係性がある、ここをまあなるべく捉えて、まあ極端な話、野球に興味がなくても面白いと思ってもらう映画を目指して作りました。
1: ドキュメンタリー監督のね、今仕事の仕方のようなことを少し伺いましたけれども、はい、どうなんでしょう、改めてご自身仕事の姿勢と言いましょうか、
0: はい、
1: これだけは外せない、まあ、モットーと言いましょうかね、そういうものはありますか。
0: あと日本のことに関して、やはりこう海外に住んだことで生まれた視点を生かし、まあ、日本、なかなか日本で育っていると日本の中で暮らしていくのが普通だと思うので、そういう皆さんになんか気づきの提供というか、なんか社会を変えていくことも少しずつそれはやりたいとは思うんですけど、とても大変なことだとも思います、変えるって。でも何かに気づくって、まあ、本を読んだり絵を見たり映画を見たり、一秒でこう見えてなかったことが見えるっていうのは本当に数秒でできることで、まあ、そのきっかけを自分が作るドキュメンタリーで提供したいと思ってます。なんかこう気づきの風みたいな言葉を大事にして、それをその気づきの方向性やらはそれぞれ解釈があっていいし、私の作品を見て何か感じるその幅はあった方が、よりあった方がいいと思うんですけど、何かそれによってな、同じ日常がちょっと豊かになったり、ここはダメだなと思って何か変えようと思えたり、何か心が動いて、自分の学校の先生に優しくしたいと思ったり、人間、先生方は親御さんに優しくしたいと思ったり、何かこの人間同士として一緒の社会に生きていく中で、何かこう少しでもプラスな貢献をするツールとしてドキュメンタリーを作るというか、まあ、それがこうやりたいことというかやってきたことだと思います。最近その AI とかすごい惹かれるんですけど、AI が怖くないですかとか、まあそのいろんな業界、アニメーション業界とか、大変だと思います。でも、まあ変な自信かもしれないですけど、ドキュメンタリーやっぱり人が人を撮るので、一番 AI ができないんじゃないかなと思ったりもしていて、監督が変われば撮り方も変わるし、出てる人が当然変われば作品は変わるし、こんな人間的なことがないので、自分がこう人間として経験を積まないといい監督にはなれないと思ってますし、ある意味そのエマさんになら何か話すよとか撮影していいよみたいな、こういう人になり続けないと職を失うみたいな人生なわけですよね。だからそのためには自分磨きというかを続けないとできない、まあこれだからこの職業が楽しいというか、そういう人生歩むことが、まあ、辛い時もあるんですけど、深く面白い冒険的な人生を歩めると思うんですよね。結果として自分が経験したことを、しかも自分が経験してああよかったなで終わらせるのではなくて、それはやっぱり伝えるプロとしてなるべく多くの人に伝える、ここまでをミッションにして、まあ、それが作品となる、これがまあ今のところ自分がたどり着いたドキュメンタリーのとの向き合い方なんですけど。
1: でそれは30代のエマさんの作品、はい、また50代、
0: うん、
1: 70代、80代、うん、明らかに同じ被写体でもね変わってくると思うんですよ。そのあたりどうですか。
0: まあ、そうですよね。やはりそのスタイルも変わっていくと思いますし、まあ、その私のまあ知られてる作品、小学校とか甲子園はまあ基本的にたくさんずっと撮るっていうのをやってるんですけど、今日話に出たように一本目はそのアニメーション使ったりとか、だからそのストーリーによってふさわしい手法があると思っていて、それはあとやっぱり年齢を重ねていったりして、そういう時のあと新しいテクノロジーが出たりとか、それには敏感に言おうと思いますし、それによってその撮り方とか撮るものとか、まあ出していく手法っていうのが変わると思います。

0: ドキュメンタリーの一番の面白さ、醍醐味っていうとどんなことですかね。
1: やはりこう自分の人生ではない人生、まあそれが人であったり何か文化であったりいろいろあると思うんですけど、それをこう追体験できるというか、それだと思います。もちろんそれは本でもできたりとかいろんなやり方であると思うんですけど、やはりこう人生、自分の人生生きていて、なかなかその違う視点のものとか違う立場の人とかのなんかその人の靴を履いたような経験にできるって、まあそうなんか多くはないと思うんですよね。そこでその人の生き方まるまる共感するわけでも全部褒めなくてもいいんですけど、何かそういう経験をすることでなんか視点を増やしていくというか、その中にやっぱりドキュメンタリーはなんか、まあしかも映像と音で、私は没入感みたいなところで勝負をしてるんですけど、文字には文字の良さがあるけれども、やっぱり映像と音で捉えられるストーリーみたいなのをやっぱり体験してほしい。その100分ぐらいの間では視聴者の皆さんがそこの方々を知ってるかのように、その場所にいるかのように、そういう経験をなるべく求めてして、まあだから娯楽って、まあドキュメンタリーじゃなく、まあフィクションとか音楽聴くとかドラマを見るとかいろいろあると思うんですけど、本当にそこに並んでほしいとも思いますし、もうちょっと真剣な、まあ、報道のようなものも必要ですけど、ふと何かこう肩の力を抜いて連ドラを見るみたいな感じで見れるドキュメンタリーもあってもいいと思いますし、やはりこうドキュメンタリーの種類を、多様な姿をこう増やしていくっていう活動もやっていきたいという中で、自分の中ではちょっと気軽に見れるもの、そこに深いテーマがないわけじゃないんだけれども、堅苦しくない重苦しくないものを目指しているので、ドキュメンタリーそういうものもあるんだよってことをまずしてもらいたいというのはありますね。
0: 今靴を履いてる、履く経験としては、うん、それどういうことですかね。
1: その人の人生を歩いてみるというか、その人の靴を履く、その人の服を着るというか、まあ、その人の頭の中に入る、その人の心に寄り添う、
0: それが追体験とか、
1: 追体験だと思いますね、うん、なかなかそれは自分の靴しか普段履かないので、そこに寄り添うというか、それをまあ、なかなか難しいことなんですけど、ドキュメンタリーを作るというのは。でもそこを捉えたら、何かやっぱり、なんか、より良い社会に貢献できるというか、そこを信じて、まあ、コツコツといろんな作業をやるというのが、まあ、自分のスタンスですね。
0: そういう意味で非常にこう大事にしてることっていうんですかね、作品を作る上でね、それはどういうことですかね。
1: 意図がないように撮るとか、ありのままを撮るというのはやってないですね。不可能ですよね。人間が人間を撮っているので、同じ小学校に入れたとしても、私じゃない監督が同じ小学校を撮ってても全然違う作品にできるし、そもそも素材を700時間の素材を私じゃない人が編集していれば、私がない監督であれば何万通りもの作品にできたので、逆に私という人間を生かすことを撮るっていう、まあ、小学校そもそも撮ったのは、今日話した通り、前回話した通り、私自身の小学校経験が自分を作ってくれたと思っているからこそ、そもそもこの撮りたいという趣旨があって、そこの中でも算数や理科の授業を撮るわけではなくて、人間形成の部分、そこにひたすら焦点を当てて撮り続けるというか、だからドキュメンタリーってよく記録映画という日本語が使われたりとかするんですけど、なかなかその記録ではないというか、まあ、記録なんですけど、記録ではないし、客観的な記録ではないというか、カメラがある時点で何かを切り取ってますし、私の場合は膨大な量を取ってから編集で、削ぎ落としてストーリーを、構築してますし、なんかそのように結構その劇映画とか、例えばミュージカルとか舞台とか本の著者がいるように、ドキュメンタリーにも監督がいて、あくまでもその人の視点、まだ今回で言うと私の視点っていうものが入ってるものが自分が作るドキュメンタリーと思ってるので、それがたまたま一般の人がまだまだ慣れてしまっているナレーションを使うとか、そういうことがないからといって私の作品たちが視点がないというわけではなくて、違うやり方で邪魔をしない感じで、でも監督の視点というのは、まあ、それしか詰まってないというふうにも思ってますね。
0: まさしくこう時代を切り取ってる、人を映し取ってるって気がしますけどね。
1: ね、それはそれを目指しつつ、時間とともに分かってくるところもあるのかなと思いますし、2018年の高校野球を取ったり、2021年の小学校を取った

0: り、まあ、この後撮っていくもの、そこがなんか何本か合わさっていった時に、それこそ50年後とかに、なんかあの時代の日本ってこの映画たちを見ればちょっとわかるねみたいになってくれたらいいなと思います。そこをなんか一つ、あの一歩の作品では難しくても、やっぱ時間とともに、そしてまあそれはそのそれが記録ではなくて、あくまでもまあ山崎山っていう人が見た日本社会はこうだったんだねみたいなところまで行けば、あの自分が目指してるところかなと思いますし、あのそういうことを目指しつつ、まあ、出てる皆さんは一人間たちで、その後の人生もあったりとかもするので、そういうところも、うん、にも思いを持ちつつ、あの作品は作品で、そうですね、末永く見てもらえたらと思います。
1: そういう中でまだ30代半ば過ぎですけれども、
0: はい、
1: 一番こう苦しかった時って言いましょうかね。
0: あ、小学校それは小さな社会という作品が、これ作品評価されるまですごい時間がかかりまして、小学校そのこの間話したような、そもそも撮れるまで5年かかって、あの
1: 構想10年ね、
0: そうですね、あの撮ろうと思ったらコロナになって撮れなくなって、撮影中もとても大変でしたし、編集も大変で、もやっと完成した後に、あの自分としてはやっぱり自分のそれまでの人生をかけて、そしてたくさんの方々に協力していただいて何か撮られたと思ったんですけど、映画祭に入選したりとか、賞を取ったりとか、日本での公開が華々しく決まったりとか、そこはやっぱり1年以上のラグがあって、あのその際一切作品は1秒も変えてないんですけど、同じものが結果評価されたんですけど、その1年っていうのはやっぱ相当落ち込みましたね。なんかその自分が面白いと思ってたことは面白くなかったのかとか、自分の今の実力ではのこの映画では世に見られるほどではないのかとか、本当にそのまあ出産もして、あの息子も生まれて、まあ産休育休を取らずに作った作品でもあるので、そこまでやったのに、あのそんなに急いでやったのに作品が評価されること、スピードが遅くて、その分あの息子が本当1歳までの記憶はほとんど私もないぐらいというか、本当に仕事に没入したにもかかわらず結果がつながらなくて、本当にその時期は本当に揺らぎましたね。もうドキュメンタリーをこんだけなんか辛いなら作らもう作らないかなと思ったりもしましたし、でも本当にその時期を超えて全く同じ作品が、まあ、今日ここにいる理由というか、内容も変えずにそのまま信じ抜いて、まあ、時間がかかった、コロナの影響もあったりして映画祭の枠が少なかったりとかもした、いいような時代だったので、そこで気づけば同じ作品もしくはそこの素材を使ったものが、あの世界のそういう最高峰のところまで行ったということを考えると、まあ自分を信じろっていうことですよね。あの時間がかかったり、周りからの評価は時間がかかったり時には来ないかもしれないけれども、やっぱり信じ抜くということを、まあ、今回経験をして、まあ、そもそも小学校を10年かかって作った、この間には何百回でもやめようと、やめれる機会があったけれども、やめなかったことがまあここにつながってるので、この経験、まあだから挫折とか自信を失ったことを忘れずに、ただ次回はあのより自分を信じれる力っていうのも、そしてなんか評価がないとやっていけない世界でもあるんですけど、そこと違う物差しとして、その5年後10年後50年後100年後のに評価されるでもいいやみたいなとことも含めて思えるようにはなったと思います。
1: そういうしんどい時もやめなくてやり続けてきた、それは何ですか？
0: あのドキュメンタリーをそのもう作るのやめようかなと思ってた時期は、じゃあ何するんだろうと思いますよね。本当にあの気づけば、まあ、本当に一郎さんの影響もあって、小さい頃から何か一つのことに、まあ、努力を重ねて一流になりたいみたいな子供の頃の夢を映像制作にあの捧げてというか没入して、気づけば20年以上それに向かってやっていて、まあ、ここから何ができるのかなというか、他にやりたいこともなかったですよね。でやっぱり今ドキュメンタリー辛い時は辛いんですけど、結局世に出て、まあ、その教育に対しての議論が活発にされたりとか、先生方が肩身狭い思いをされている先生方がやっぱり少しでも自信になったり勇気づけられたり、もしかしたらあの今後の教育の制度にも多少影響が与えられたような印象があるんですけど、もしか世界中に日本のこういう姿を知ってもらう、そういうことを経験すると、やっぱり自分がやってきたいことはとても意味があるものって思えますし、またより良いものを作ろうっていう気にはなりますよね。
1: この先50年ってね今おっしゃいましたけど、うん、どうなんでしょう、近いところで次回作って何か考えてらっしゃるものあるんですか。
0: まあ、そうですね、ずっと今までの数年も撮ってるものとかもあるんですけど、やはりその小学校、それは小さな社会に次ぐものとしては、まあ、私はその子供たちを結構撮ってきたので、小学生とか高校生とか、今興味があるのはその大人たちですよね。その子供たちの時代を経て日本の大人たちは今どうなってるのかというか、というのはやっぱり新入社員として入ってくる、まあ、22歳ぐらいの若者たちと、その組織や会社を仕切ってる60代の皆さんって、まあ、相当今価値観が違ったりとか優先順位が違う、その中でこうちょっと分かり合えないみたいなところも出てきてるのかなと思いつつ、でも日本はまだまだ組織力とか力を合わせてこう何かを成し遂げるってところからをと向き合わないと、やっぱりなかなか世界では勝てないところもあると思っていて、まあ、なので日本のその大人たち、何か組織の中で属しながら何かに挑戦しながら悩みながら、でもこう時代の先を行こうとしてる、そういう皆さんを撮りたいと思いますね。だからそこは今リサーチ中ではあります、うん、ドキュメンタリー作ってると作る撮影期間もあれば編集期間もあれば、それを世に出していく期間もあれば、このようにこれは何の時間なんですかね、この喋るその生き方を喋るみたいなアウトプットの時もあれば、まあ、次に向けてのインプットの時もあれば、そして今だとドキュメンタリーのスクールを東京で仲間と作ったりとか、そして世界中に育成で呼ばれるというか、その編集の先生をしてくださいとか、いろんなアドバイスくださいとか、さてやっぱりドキュメンタリーを作ってる世界中の皆さんにつながるみたいなこともあったりするので、本当にその毎日毎日違うことをしてるように思います。こんなだからワクワクする、予想がつかない人生は面白いと思います。やっぱりこうつまらない日なんてないですし、大変な日はあるんですけど、まあ、それはそれに感謝してというか、自分が置かれた環境に感謝をして、まあ、精一杯毎日生きるみたいなことを、まあ、今はとにかくやってる感じですね。
1: ワクワクした人生、私たちは作品を、はい、じゃあこれからも楽しみに拝見いたします、はい、本当にどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お忙しい中
0: ありがとうございました。
2: この時間はドキュメンタリー監督山崎瑛馬さんへのインタビュー後半をお届けしました。では音楽を一曲どうぞ。スティーブ・レイマンのピアノ演奏で緑の谷に。

スティーブ・レイマンのピアノ演奏で緑の谷にでした。さて今日は7月25日です。今日が誕生日の方おめでとうございます。誕生日の花と花言葉をご紹介いたします。花はひまわりです。北アメリカ南西部が原産で、日本には中国を経て江戸時代に渡来しました。名前は花が太陽について回るということから付けられ、どこの国でも太陽に関連した呼び名になっているということです。花言葉はあなたは素晴らしい、そして崇拝です。ギリシャ神話では水の精が太陽の神アポロンに恋をして、アポロンを見上げ続けましたけれども、思いは遂げられず、とうとうひまわりになってしまったというお話がありまして、花言葉もそんなところからつけられたと言われています。繰り返しとお伝えしましょう。7月25日の花はひまわりです。花言葉はあなたは素晴らしい、そして崇拝です。誕生日の花と花言葉でした。ではもう一曲音楽をどうぞ。フューズワンの演奏でシルク。

0: さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はとことん読み解く、ライター武田砂鉄さんのご出演。1時台は話芸百選、名人芸を味わう5代目三遊亭円楽、居残り左平次。2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズポップス、細野晴臣作品集。3時台日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山川圭介作品集。そして4時台は明日への言葉、愛されるじいさんになりたい、音楽プロデューサー高島博之さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は柴田由紀子アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz。

13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月25日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより山梨県からです。33分頃からは生き物いろいろ、今朝は哺乳動物ムササビについて、41分頃からの海外毎朝だよりは韓国からの話題をお伝えします。
0: さあでは今朝も皆さんのメッセージから参りましょうか。
1: 愛知県にお住まいの林幸寛さんからです。今日7月25日はかき氷の日です。
0: はい、
1: 町の喫茶店でもかき氷の旗がなびいています。抹茶やいちご、ソフトクリームなどのトッピングもない昭和30年代は、駄菓子屋さんで食べた素朴な煎じのかき氷を思い出しますといただきました。煎じのかき氷、インターネットで調べてみると、他の地域ではみぞれなどと呼ぶ、砂糖のシロップをかけた白いかき氷のことだそうです。
0: ね、駄菓子屋さんなんかでもこうかき氷、氷っていうね旗が出ていて、そんな思い出もありますけれどもね。どうでしょう、皆さん何味がお好きでしょうか。地域によってもね違うかもしれませんし、最近ではいろんなトッピングのね、乗っているものもありますし、子供の頃の、思い出含めてちょっとかき氷にまつわるお話、みんなで共有しながら気持ちだけでもちょっとひんやりしたいなと思います。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 国会は昨夜、副首都構想の関連法などが成立し、事実上閉会しました。最終盤では与野党の対立が先鋭化して審議が停滞する場面も見られ、参議院で与党が過半数に達しない状況が続く中、合意形成をどう図るかが次の国会でも課題となる見通しです。国会は会期内最後の平日となった昨日、延長国会の焦点となっていた副首都構想の関連法の採決をめぐって、参議院で与野党の協議が折り合わず、予定されていた衆議院予算委員会の集中審議の開催が見送られるなど混乱が続きました。最終的には野党の主張を踏まえて、特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙期間が重複しないよう最大限調整することを盛り込んだ付帯決議を行うことで合意し、関連法は昨夜参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。採決では自民維新両党とチーム未来、それに無所属議員の一部が賛成したのに対し、それ以外のすべての野党が反対に回ったため、わずか2票差での可決となりました。そして国会は衆参両院の本会議で閉会の手続きが行われ、今日の会期末を前に事実上閉会しました。この国会では皇族数の確保に向けた改正皇室典範など、政府が提出した64の法案がすべて成立しました。ただ最終盤では与野党の対立が先鋭化したことに伴って審議が停滞する場面も見られ、参議院で与党が過半数に達しない状況が続く中、与野党の合意形成をどう図るかが次の国会でも課題となる見通しです。
1: インドでは大学の入試問題の漏洩疑惑から発展した若者たちの政府への抗議デモがおよそ7週間にわたって続き、

0: 乱が収束する見通しは立っていません。インドでは今年5月に大学の医学部の入学試験が行われた後、当局が問題の内容が外部に漏洩した疑いがあるとして試験を無効にした上で再試験を実施し、一連の対応に反発する若者たちの抗議活動がおよそ7週間にわたり各地で続いています。今月20日には首都ニューデリーでデモ隊と治安部隊が衝突し、およそ60人がけがをしたほか70人が拘束されました。抗議活動は西部のムンバイや東部のコルカタなど各地に広がり、治安当局と若者たちの間で緊張が高まっています。各地のデモを主催する団体はゴキブリ人民党という架空の政党で、今年5月インドの最高裁判所の長官が失業中の若者はゴキブリのようだと発言し、これに憤慨したインド人の男性が SNS 上に団体を立ち上げ、若者を中心に支持を広げました。地元メディアによりますと、団体側は昨日ニューデリーで政府の代表と初めて会談し、教育省の辞任など要求を伝えたということです。
1: イギリスの大英博物館が所蔵する日本美術を集めた展覧会が今日から東京都内で開かれるのを前に、留学中に美術品を研究した三笠宮彬子さまが昨日開会式に出席されました。この展覧会は NHK などの主催で開かれるもので、会場の東京上野の東京都美術館にはイギリス留学中に大英博物館の収蔵品について研究した三笠宮彬子さまが訪ねられました。会場にはおよそ200点が展示され、このうち法隆寺金堂壁画9号壁模本は明治時代の日本に滞在したイギリス人医師のコレクションに含まれていたもので、火災で焼失する前の法隆寺壁画の様子を示す貴重な作品です。この作品は彬子さまが留学中に大英博物館でボランティアとして調査研究をしていた際に発見したということで、彬子さまは壁画との久しぶりの再会に笑顔を見せられていました。また秋冬花鳥図ふすまは秋から冬にかけて移ろう花や鳥の様子が描かれた400年以上前の狩野派のふすま絵で、近年の研究では青森県中泊町の旧家が所蔵する春の花鳥を描いた襖絵と一連の作品であることが確認されています。彬子さまは開会式で、作品が約150年の時を経て日本に初めての里帰りを果たすことになったとは感無量のものがございます。本展覧会を通して多くの皆様が日本と英国の交流の歴史、日本美術を愛した多くの英国人たちの思いにも思いを馳せてくださることを願いますと述べられました。この展覧会は今日から10月18日まで開かれます。では続いてスポーツです。プロ野球です。昨日は5試合が行われ、巨人は延長10回ルーキーの小浜雄斗選手がプロ初ホームランとなるツーランを打って阪神に競り勝ち、同率で首位に並びました。セリーグです。阪神対巨人は巨人が延長10回4対2で勝ちました。巨人は0対1と1点を追う9回、ツーアウト3塁からダルベック選手のツーランホームランで逆転しました。その裏同点に追いつかれましたが、延長10回小浜選手がプロ初ホームランとなる決勝のツーランを打って競り勝ちました。阪神は9回に才木投手が完封目前で手痛いホームランを浴び、10回は岩崎投手が打たれました。ヤクルト対広島はヤクルトが延長12回5対3でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは3点を追いかける展開から徐々に差を縮め、8回に古賀選手のソロホームランで追いつきました。そして延長12回、ツーアウト1塁で内山選手がツーランを打ってサヨナラ勝ちしました。中日対 DeNA は中日が3対2で逆転サヨナラ勝ちしました。中日は1点を追う9回、ワンアウト1塁から代打ボスラー選手の先

0: ターオーバーのタイムリースリーベースで同点に追いつき、さらに村松選手のタイムリー内安打で勝負を決めました。9回の1イニングを抑えた吉田投手が2年目でプロ初勝利を挙げました。 DeNA は3連敗です。パリーグです。西武対ソフトバンクはソフトバンクが7対3で勝ちました。ソフトバンクは1点を追う4回、栗原選手が両リーグ最速となる30号のスリーランホームランを打って逆転しました。直後に追いつかれましたが、6回に柳田選手のタイムリーヒットで勝ち越し、7回は近藤選手のツーランなどで3点を加えてリードを広げました。ソフトバンクは3連勝です。オリックス対ロッテは、オリックスが3対2で逆転サヨナラ勝ちしました。オリックスは1点を追う9回、ワンアウト2塁から山中選手のタイムリーヒットで追いつき、さらに太田選手がタイムリーを打ってサヨナラ勝ちしました。代わって大リーグのドラフト会議でマーリンズから8巡目で指名を受けた佐々木麟太郎選手です。佐々木選手は23日本拠地のマイアミで入団会見に臨みました。佐々木選手はマーリンズのユニフォーム姿で会見に臨み、とにかくワクワクが一番強い、人と違う道でチャレンジしたいという気持ちで、あえてこの道を選んでいると心境を話しました。今後はマイナーリーグから大リーグ昇格を目指すことになり、まだまだスタートラインに立ったところで、ここから這い上がりたいと思っている。どういう結果になろうとも、今後必ず現れる自分よりはるかに上手い選手たちが、挑戦しやすい道しるべを作れるような選手になりたいと意気込んでいました。また会見では現地メディアからの質問に流暢な英語で答えていました。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル163円85銭から86銭となっています。1ユーロは186円29銭から31銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より235ドル60セント高い5万1947ドル25セントとなっています。で、ナスダックの株価指数は前日よりこちらは 161.869 下がって24,975.824 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: おはようございます。
1: 各地ね、暑いっていう声もたくさん届いているんですが、そんな中 X 炭酸ラジオさん、仙台は雨という声、それから岩手県の竹とんぼさんも、今朝もしとしとした雨が降っています。今日は県高校野球決勝の日なんですが、おそらく延期かなと心配です。そんなね、声も届いています。
2: はい、前線が東北付近に停滞しているので、昨日にかけても東北は雨、またこの週末も雨が続きそうで、はい、また大雨になるところも出てきそうです。昨日は日本海から北陸、東北南部にかけて梅雨前線が伸び、特に新潟県の下越では昨夜猛烈な雨が降ったとみられます。また前線に近い関東も夕方から雨雲が湧いて、東京都心でも1時間に60ミリを超える非常に激しい雨を観測しました、はい、で、今日も梅雨前線は日本海から北陸や東北南部に停滞しそうです。そのため新潟県や東北は雨が降ったりやんだりの天気が続き、また雨の降り方が強まるところがありそうです。関東にも湿った空気が流れ込むため、今日も雲が多く、午後は雷雨になるところがあるでしょう。東海から九州にかけては、南の海上に中心を持つ高気圧の圏内となって晴れ間がありそうです。今日も危険な暑さになるところがあるでしょう。ただ高気圧の勢力が徐々に弱まるため、湿った空気が流れ込みやすくなって雨の降るところがありそうです。北海道も南部で雨の降るところがあるでしょう。沖縄は晴れ間がありますが、こちらもにわか雨のところがありそうです。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は午前を中心に晴れる見込みです。九州、中国、四国地方、近畿、東海は晴れたり曇ったりの天気で、午後は山沿いを中心に雨や雷雨になるところがあるでしょう。

0: 北陸3県と関東甲信は多少晴れ間もありますが雲が広がりやすく、午後は雷雨になって激しく降るところがあるでしょう。新潟県と東北は断続的に雨、午後は雷を伴って激しく、新潟県の下越では夜非常に激しく降りそうです。北海道は雲が広がりやすく、南部を中心に雨の降るところがあるでしょう。また午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇33度、鹿児島37度、福岡35度、高知36度、松江は34度、広島36度、大阪37度、名古屋39度、東京36度、長野34度、金沢32度、新潟29度、仙台25度、盛岡は27度、秋田28度、札幌25度、釧路は19度の予想です。今日は名古屋のほか、甲府や静岡県浜松、岐阜でも39度まで上がる見込みです。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。さあ、時刻5時16分、毎朝だよりです。山梨県笛吹市にお住まいの中村陽一さんと電話がつながっています。中村さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 笛吹市、今朝どんな様子でしょうか。
3: はい、今空は曇りで、手元の寒暖計で27度なんですが、
1: はい、
3: 今日も甲府は39度の予報なので、
1: うわ
3: あ、ありますね。うちのあたりは甲府盆地の縁の部分で、盆地の中心よりは海抜で150メートルほど高いので、まだ少しはマシなんですが、それでもマイル暑さです。私は兼業農家で、毎朝ラジオでこの毎朝を聞きながら農作業をやって、それから勤めに行く生活なんですが、朝2時間の農作業でも汗がびっしょになります。作業中はこまめに水分補給は基本ですが、作業内容を工夫して、早朝や午前の早い時間帯に日向の作業とか汗をかく作業をするとかですね、なるべくシャワーではなくお湯を張ったお風呂に入るなど熱中症対策もしておりますよ。
1: はい、もうね、ぜひ気をつけながらお過ごしいただきたいと思いますが、
3: ありがとうございます。
1: そんな中、今回どんな話題でしょう。
3: はい、まずは問題です。今から言う名前はある果物の品種名ですが、はい、それは何でしょうか。分かった時点でお答えください、
1: はい、
3: ではいきます、
1: うん、
3: 花嫁、千代姫、夢水木、暁、夏っ子、夢と。
1: 分かりました、分かりました。
3: はい。
1: 桃。
3: 正解です。
1: おいおいおいおい。暁っていうところで分かりました。
3: さすがですね、暁で分かるなんて。
1: そうですか。
3: まあ、そこまで、いや、私が喋れば大体、桃の話かぶどうの話って想像がつきますので。これすべて山梨県内で栽培されている桃の品種のその一部です。
1: はい。
3: 山梨県は桃とブドウの生産量が日本一です。ブドウはシャインマスカットとか巨峰とかピオーネとか広く知られて品種があり、色や形でも大体判断できますよね。それに対して桃は外見の差が少ないため、桃は桃でしょうと一括りにされがちで、年に一度食べればいいと思っている方も多いのではないでしょうか。
1: もう私桃好きなのでね、結構品種見てね、あ、こういうのあるんだなんて思ったりはしますけれども、まあ確かに桃としてね認識している方も多いかもしれませんね。
3: そうですね、そういう方も多いです。お二人はしっかりとした食感の硬い桃が好きですか、それとも果汁が滴る柔らかい桃がお好きでしょうか。
1: あ、
2: 私は柔らかいのも好きですね。
1: 私もどっちかって言われるとね、なんかこう柔らかいものをね、なんかジューシーな感じがね、
2: 果汁がね、こう滴るようなのが好きですね。
3: まあ、桃は本来硬いものなんですね。
1: ああ、そうなんですか。
3: 硬い状態で収穫しますが、収穫した桃が消費者の手に届くまでに 2,3 日かかりますので、その間に少し柔らかくなってきます。はい、硬いイコール未熟という誤解もあって、本来の価値が正しく評価されないケースもありますが、最近は日数が経っても硬さが保たれる桃も出てきました。そんな品種ごとの個性や奥深い魅力を広め、付加価値の向上、販路拡大につなげることを目的と

0: ことであることなんですが、レストランのソムリエはワインばかりかさまざまなお酒の知識もあって、もちろん料理にも詳しく、お客様からの質問や希望に応えるおもてなしのプロ中の究極の形だと私は思うんですね。で、桃についてもただ知識や栽培技術があるのであれば、名前は桃マイスターでも桃プロフェッショナルでもいいわけですが、そこにおもてなしの要素が加わって、さまざまな楽しみ方も提案できる、そんな存在であってほしいということで、桃ソムリエという称号を山梨県が与えることになったんだと思います。
1: 桃でおもてなしという、ね、ことなんですね。それを桃の生産量日本一の山梨県でということですか？
0: はい、そうなんです。桃ソムリエの認定試験は山梨県が主催し、桃の品種特性や栽培方法、歴史、文化、栄養や保存方法など幅広い知識に関する認定試験を受けて、一定基準を満たした方を県が認定します。認定者には直売所や観光農園、小売店などの販売の現場、それからカフェやスイーツ店などの接客の現場、それからイベントや SNS を通じた情報発信など多様な場面で活躍し、消費者にとって品種ごとの特徴や美味しい食べ方などの知識を広めてもらうことを山梨県では期待しているそうですよ。
1: さまざまな場面で、山梨の桃を PR するという役割も担うということですね。
0: はい。で、この桃ソムリエ制度の創設にあたりまして、シェフや専門家、山梨県出身のアイドルやインフルエンサーなど桃に関係する各分野で活躍する12人を名誉桃ソムリエというのに任命し、5月にその名誉桃ソムリエ就任式を開催いたしました。名誉桃ソムリエの皆さんは、今年11月に予定している桃ソムリエ認定試験に先立ちまして、今年の桃シーズンからそれぞれの立場において山梨県産の桃の魅力の発信をしていただいております。また先日も県の果樹試験場で受験希望者を対象とした桃学習会がありましたので、その様子を見学してきました。この名誉桃ソムリエや果樹試験場の研究員による講義と、それから桃畑の見学、そして品種ごとの食べ比べが行われましたが、生産する側から販売する側までの、60名がですね、真剣に学んでおりました。私も一人の生産者として、また SNS などで桃の美味しい食べ方を情報発信しているものとして、この試験を受けてみようと思います。
2: 中村さん受験されるんですか？
0: はい、言っちゃいましたねもし合格すればですね、また来年この毎朝だよりで桃の話題とともに合格したことを公表しますけど、はい、万が一落ちた場合にはですね、来年は桃の話題には触れないでおこうと思いますので
1: 応援してますよ。
2: 来年も桃の話題をね、ぜひ楽しみにしてます
0: 今年もですね、桃終盤に入ってきました。品種ごとの特徴や味わいの違いを知ることで、桃の楽しみ方はさらに広がります。桃は早生品種ですと6月から出始めて、だいたい9月の上旬までですが、最近の気候の影響でですね、年々早まってきております。山梨県産の桃で今の時期多く流通しているのは夏っ子と、それから川中島白桃という品種になるんですけども、もし売り場に行っていただいて、いくつかの品種が並んでいたら1個とは言わずですね、複数の品種をお求めいただいて、品種ごとの違いというのを味わっていただきたいと思います。
2: 食べ比べもいいかもしれませんね。
0: はい、
2: 山梨県笛吹市中村陽一さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では音楽です。柴田真由美で白いページの中に。

0: 柴田真由美で白いページの中にお聞きいただきました。
1: さあ時刻は5時27分です。
0: 今朝は皆さんからかき氷についていただいています、三重県の渡辺隆さん、三重県伊勢地域には老舗和菓子店が季節限定で販売するかき氷があります。それには有名和菓子店のお餅が入っていて、抹茶蜜がかかった上にあんこが乗っています。伊勢神宮参拝でかいた汗が一気に引いていく大人気のかき氷です、といただきました。
1: いいですね、
0: 美味しそう、豪華ですね、愛知県の君明ちゃんさんからは、私のふるさと淡路島のあるお店では、かき氷のメニューの中にピカソというものがあります。
1: ピカソ？
0: はい、いちご、メロン、レモン、抹茶、練乳、小豆などすべての蜜がかかったかき氷です。ピカソの絵のような感じがしてピカソかき氷ということですね。
1: もう色とりどりなわけですね。
0: ねえ、これはインパクトある。写真を撮りたくなるそうです。
1: いや、そうですね、でしかもこうちょっとずつこういろんな味のところを ね食べてみることもできて、
0: ね、
1: いいかもしれませんね、引き続きあなたのかき氷の思い出とか、地域での思い出とか、ぜひお寄せをいただければと思います。もちろんあの普通の お便りもお待ちしております。さあ時刻まもなく5時29分になるところ、7月25日、今日は何の日です。昭和32年1957年7月25日から28日にかけて、梅雨前線が活発化し、長崎、熊本、佐賀の各県で大雨になりました。長崎県諫早市では川の氾濫や土石流で500人を超える犠牲者が出ました。九州北西部豪雨災害、昭和32年1957年です。
0: 平成4年1992年7月25日、スペインのバルセロナでオリンピックの開会式が行われました。東西冷戦終結後初めてとなる夏のオリンピックには169の国と地域が参加しました。バルセロナオリンピック開会式、平成4年1992年です。

0: 平成8年1996年7月25日、当時の新潟県牧町で原子力発電所建設の賛否を問う日本で初めての住民投票が告示されました。原発建設賛否を問う住民投票告示、平成8年1996年です。
1: 平成12年2000年7月25日、超音速旅客機コンコルドが離陸直後パリ郊外に墜落し、113人が亡くなる事故が発生しました。パリ郊外にコンコルド墜落、平成12年2000年です。7月25日、今日は何の日でした？
0: 時刻まもなく5時31分になるところ、続いては気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、毎朝だよりの山梨からのお話、農作業も熱中症対策が欠かせないとおっしゃっていましたね、はい。こんなお便りもいただいています。滋賀の農作業熱中人さんから、先ほどいただいたお便りです。午前4時半過ぎ、かなかなかなと日暮らしの鳴き声、野鳥のさえずりが目覚まし時計代わりです。今日もしっかり熱中症対策して農作業を頑張っていこうと思います。今の時期ゴーヤーがとても美味しいよといただきました。もう体調にはくれぐれも気をつけて、作業する時間を短くしたり時間をずらすなど工夫されてください、はい。でもゴーヤー夏に食べるととっても美味しいですよ ね、
0: いいですね。
2: 今日も暑いという話題なんですけれども、気象庁では今年から最高気温40度以上の日を酷暑日、過酷な暑さの日と呼ぶことにしていますが、今週は各地で連日も酷暑日となりました。まだ口が慣れてないですね、
0: はい、もうしょっていうねところからさらに1段階も上ですからね、
2: はい。まだちょっとなんか体も慣れてないですし口も慣れてないですね、全国どこかで酷暑日になる日が4日続いていますので、はい、2013年と去年に並んで過去最も長い記録となっています。でこの記録更新の恐れがあります。今日も晴れる東海から九州を中心に気温の高い状態が続く見込みです。神戸市や名古屋市ではこの時間までに29度前後までしか下がっていません。夜の間もあまり気温が下がらないことで暑さが溜まっています。朝から気温が高くなっています。今日日中の予想最高気温は名古屋や、静岡県の浜松、甲府、岐阜などで39度の予想、また埼玉県の熊谷、長野県の飯田、などで38度と危険な暑さになりそうです。で気象庁の分布予報を見ますと、愛知県安城市の一部では最高気温41度、愛知県犬山市や岐阜県多治見市周辺で40度など、今日も酷暑日になる地点が出て、過去の最長記録を更新する可能性があります。はい、また今日は梅雨前線が引き続き日本海から北陸や東北の南部に停滞するため、新潟県や東北では雨が降ったりやんだりの天気が続いて、また雨の強まるところがありそうです。大雨になる恐れもありますので、今後の雨の降り方にも十分注意してください。ここまで気象情報でした。

0: さあ時刻もうすぐ5時34分になります。生き物いろいろ、今回の哺乳動物ムササビについてです。那須動物王国と神戸動物王国の園長新橋和明さんに教えていただきます。新橋さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。あの夏はですね、登山やハイキングなど家族や友人たちと出かける計画を立てている人がいるかもしれませんね。
0: そうですよね。ただまあ今こう街中でもそうですし、山は特にクマもね、気をつけなきゃいけないですね。
1: そうですね、クマ焼きの鈴とかね、携帯ラジオなど鳴らして人の気配をクマに先に知ってもらうことが大切なみたいですね。
0: はい。
1: で、森の中にはですね、大きな動物もいるんでしょうけど、小さな動物たちもたくさん住んでるんですよ。
0: はい。
1: で、今回はですね、その中でムササビについてお話をします。私はですね、高尾山の近くでムササビ

0: を見たことがあるんですよ。
1: ええ。
0: 埼玉の動物園で働いてる頃は、飯能によく行ってましたね。そこに行って、神社の境内で見つけたりとかしていました。観察してました。このムササビっていうのは、空飛ぶリスなんです。
1: あ、リスの仲間なんですね。
0: これリスの仲間なんですね。それがですね、木の高いところまで行って、隣の木に移るときは、普通だったら枝を使って歩いて行ったりとかしますけど、走って行ったりしますけど、体の脇にある被膜をですね、広げて、高いとこからまるでグライダーみたいにして飛んでいくんですよ。初めて見たとき、素晴らしいなと思いましたね。イメージとしてはね、座布団が投げられてるみたいな感じでしたけど、
1: もう森の中で、座布団がヒューってこう飛んでくるみたいな、そんな感じなんですか？
0: そうですね。まあ、くるくるは回りませんけれども、グライダーにして、ちょうど広げてお腹白いですから、座布団が飛んでるみたいでしたね。
1: いや、これ見てみたいっていう方多いと思います。どこに行ったら見られるんでしょうか？
0: ムササビの生息地はですね、まあ、日本の固有種ですけど、本州、四国、九州の、やっぱり森や林に住んでるわけですね。木がないといけないということになりますね。
1: まあ、結構生息の範囲は広いなっていう感じがしますけれども、まあ、とにかくその木の上で生活をしてるってことですか？
0: そうですね。で、見に行くのは、まあ、山の中に入って夜歩くわけにもいきませんので、おすすめは寺社林ですね。お寺や神社の森ですね。そういったところで住んでるところがありますので、いろんな情報があるかもしれませんが、そういった情報を探していただくと見つかるかなと思います。
1: まあでも、なかなかこう、普段行ってすぐにこう、見られるわけじゃないんですよね。
0: そうですね。なかなか動物観察したことない人って動物見つけるの難しいので、ただ行ってしまって見つければ、あとすぐ割と見つかるような気がしますね。木の上で生活してるので、地面で見ることはありません。木の、上の方に、それで途中に中間にある穴で生活をしてますね。から木の下にですね、いろんな落とし物がありますよ。
1: ああ、じゃあ落とし物探すのも一つの手なわけですね。
0: そうですね。糞が落ちていますね。黒胡椒の粒のような糞してますし、新しい糞は黒っぽい粒で、古いと乾燥して白っぽい粒になってます。比較的新しい糞があればね、近くにいる可能性もありますね。から葉っぱの食べ残しってのも一つの、見つける手立てですね。ムササビ食べ方贅沢で、木の葉や樹皮、花やつぼみなど食べてるんですけど、葉っぱの食べ方が贅沢で、柔らかい桜など葉っぱは四つ折りにして真ん中だけ食べて、で、ポロッと落としちゃうんですね。
1: 真ん中だけ。
0: はい。で、シーや、カシの硬い葉っぱを二つ折りにして、やはり葉っぱの中ほどだけ食べてポイッと。真ん中丸くなって空洞になってる葉っぱが落ちていたら、ムササビの仕業かなというところで近くにいるかもしれませんね。
1: グルメなん
0: そ
1: で
0: れか
1: す
0: ら、
1: ね。
0: 松ぼっくりを食べた後、リスもエビフライとか言って有名なんですけど、ムササビのパイナップルのような形の松ぼっくりに落ちていたらいる可能性がありますね。
1: ああ、
0: そう
1: そ
0: で
1: ん
0: す
1: な、
0: ね。はい。
1: ものが落ちていたら可能性ありますよっていうことなわけですね。でも、日中はなかなか見られないんですよね。
0: そうですね。リスの仲間って普通昼間動いてるんですけど、ムササビの場合は夜行性なんですよ。ですから、見つけるとしたらもう夜にしか行かないとダメなんですけど、まあ、明るいうちにこの辺りかなと狙い定めて我々言ってましたけど、で、日没の30分ぐらい後から、木の裏からの姿から出てきて活動が始まります。夜行性の小型の動物なんで鳴かないと思いきやよく鳴くんですよ。NHK のサンドラビラにムササビの鳴き声がありましたので、ここで聞いてみましょうか。

0: 鳴き声ですね。
1: ね、はい。ちょっとどういう状況かわかりませんけれども、ぐるるとか、キュッキュッとかいう声が聞こえますね。
0: まあ、そうすると、この鳴き声がしたらいよいよいるぞっていうことなわけですね。
1: そうですね。で、ムササビ、リスの仲間

0: 山なんですけど、
1: え
0: 結構大きいんですよ。頭からしっぽの先まで1メートル近くありますかね。だからちょうど座布団みたいなんですね。小さな家猫くらい、被膜広げると座布団という感じですね。
1: それは本当に座布団ですね。
0: で、餌を求めて木の高いとこから別の木へと滑空する姿はとってもこのダイナミックですね。スピードは時速50キロぐらいになるというふうに言われてるんですけ
1: そんな
0: ど、
1: に早く。
0: 木に着地するときは体を縦にして空気抵抗を利用して木にこう着地するわけですね。足折れないように足首の骨は丈夫にできてるようですよ。
1: そうなんですね。さあ、これムササビを観察する上で気をつけること、どんなことがありますか？
0: クマは日中の行動が主なんですけど、夜間も行動するので、クマの出没情報はよく確認しておいてください。
1: はい。
0: 最近東京でもかなり出てきてるようなん
1: そう
0: で、
1: で
0: 無
1: す
0: 理はしな
1: ね。
0: いでくださいね。一番いい方法は、夏になるとムササビの観察会がよく行われてます。これの情報を見て、それに参加するのが、教えてくれるリーダーの人もいますので、グループで行くので安全ですし、そういったところで観察がおすすめですね。
1: 今回はムササビについて、新橋和明さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: で、このムササビをですね、動物園の園内で観察できるというところがあるんですね。富山市の動物園では、野生のムササビがこの動物園に住み着いているということなんですよ。で、2つの巣箱の中に赤外線カメラが設置されていて、その巣箱の下に観察用のモニターが置かれている。で、カメラ付きの巣箱の中にムササビが入ってくれていれば、休んでいる様子見ることができると。で、さらに夕方、運がいいと巣箱から顔を見せてくれるかもしれませんよ、ということでした。生き物いろいろでした。
2: 5時42分です。海外毎朝だより、韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキム・ミョンスンさんです。キムさん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: ソウルは今どんな様子ですか？
3: はい、最近のソウルは雨の日が多くて、気温も湿度も高い状態が続いています。それでも韓国のほとんどの学校が夏休みに入りましたので、子どもたちが朝から外で元気に遊ぶ声が聞こえてくるようになりました。
2: はい、ではそんな韓国から今回はどんな話題でしょう？
3: はい、今回はですね、子どもたちはもちろん大人たちも大好きなパンダの話題です。最新情報も交えながら、パンダロスの皆さん、韓国にパンダを見に来てくださいという話をしたいと思います。
2: はい、パンダロス。確かに日本では和歌山県白浜町のテーマパークで飼育されていたジャイアントパンダ4頭が去年6月に、そして東京上野動物園で飼育されていた2頭も今年1月に中国に返還されました。1972年にパンダが来日して以来、初めて国内にパンダがいないという状態になりましたから、寂しいという方も多いと思います。
3: そうですよね。そこでそんな皆さんにぜひお伝えしたいのが、韓国の動物園にはまだパンダがいるということです。しかも5頭のパンダファミリーが暮らしているんです。
2: ファミリーがいるんですね。詳しく教えてください。
3: はい、韓国にまず2016年に中国からメスのアイバオとオスのローバオのカップルがやってきました。そして2020年に待望の赤ちゃんパンダ、メスのフーバオが誕生しました。韓国で生まれた初めてのパンダでした。ちなみにそれぞれの名前についているバオというのは、漢字で書くと宝という字、宝石の方です。さて、この赤ちゃんパンダフーバオは韓国では社会現象とも言えるほどの人気者となりました。成長の様子をテレビや動画配信サービスで見守る人が続出し、開園前から長い行列ができるほどでした。しかし残念ながらフーバーは2024年に中国に返還されてしまいました。
2: ああ、 韓国生まれのフーバオは中国に帰ってしまったんですね。ではその後、韓国のパンダファミリーはどうなったんですか？
3: はい、アイバオとローバオの間には2023年に双子のルイバオとフィーバオが生まれました。さらに今年、しかもつい先月、メスの赤ちゃんパンダが誕生しました。この子にはまだ名前がありません。お母さんのアイバオとともに健康で順調に育っているようです。一般公開についてはまだ先になりそうなんですけれどね。ということで、現在韓国にはお父さん、お母さん、双子、そして妹の5頭のパンダファミリーが暮らしています。
2: へえ、赤ちゃんがいつ公開されるか楽しみですし、バオファミリー、宝という字がついているだけに、韓国の人たちにとっては宝物のような存在なんでしょうか？
3: はい、その通りです。このうち双子のパンダのルイバオとフィバオなんですが、今月7日に満3歳の誕生日を迎えまして、誕生日イベントも盛大に開かれました。ただ残念ながら、この2頭については満4歳になる前に中国に返還されることが決まっています。もう可愛い盛りなんですけどね。
2: ということは、これから1年以内に中国に帰らなければならないということですか？
3: そうなんです、そうなると韓国のパンダファミリーは、先月生まれたばかりの赤ちゃんパンダとお父さんお母さんの3頭だけになってしまいます。ということで、できれば双子のパンダが中国に帰る前に見に来てください。
2: はい、ではそのバオファミリーに会いに行きたいという方に、どのようにしたら見られるか教えてください。
3: はい、パンダたちが暮らしているのはソウル近郊にあるエバーランドというテーマパークの中のパンダワールドという施設です。ソウル市内から車やシャトルバスでおよそ1時間半のところに位置しています。東京や大阪、福岡などからソウルへの直行便も増えましたので、例えば週末を利用した2泊3日の旅行でも十分訪れることができます。
2: テーマパークの中に施設があるんですね。チケットはどう準備すればいいですか？
3: はい、このテーマパークの入園券を購入するだけで、パンダを見るのに特別なチケットは必要ありません。入園券は日本からも事前にネットで購入できます。そして入園した後にパンダワールドの入場予約が必要となります。このパンダワールドの予約はスマートフォンのアプリで行います。アプリには英語表示もありますので、韓国語がわからなくても利用できますが、少し操作がわかりにくいという声もあります。ですので、心配な方は入園したらスタッフにパンダワールドの予約をしたいと伝えれば手伝ってもらえるとのことです。この夏については8月も後半でしたら韓国の夏休みも終わっていますので、そのあたりから混雑も落ち着き、パンダ見物にソウルにいらっしゃるには良いタイミングではないかと思います。ということで、パンダロスの皆さん、ぜひソウルにパンダを見にいらしてください。
2: はい、キムさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキムミョンスンさんからの海外毎朝だよりでした。
1: J ニーフリッキー、黄昏のパークアベニュー。

0: ジェイニー・フリッキー黄昏のパークアベニューお聞きいただきました。時刻もうすぐ5時52分になります。
1: はい、今朝は皆さんからたくさんお便りをもうすでにいただいていましてですね、かき氷についてもたくさんいただいてますが、埼玉県の越谷のネギ坊主さんからです。はい、山形県山野辺町にすだまりかき氷というものがあります。実家の山形市の隣なのですが、山形市でも知られていませんでした。食べたのは30年ほど前、今でも食べられているのかなと。星川さん知っていましたかというねものが、私も知りませんで、
0: と言っていたら、そう、
1: 山形のボンジュールバーバさんから情報がありまして、
0: そうなんですよ、
1: 山野辺地域独特のかき氷、すだまりかき氷は酢をそん
0: 酢は そのままお酢なんですかね。
1: で、だまりは醤油という意味で、一緒にかけて一口食べるとキュッと口の中が締まるようで、どこか懐かしさがきますという、お酢とお醤油のかき氷ということなんですね。
0: なんかすっきりしそうですよね。
1: ね、そうですね、いろんなご当地かき氷があって、宮城県のダムージョさん、40代の方なんですけれども、私は夏の秋田名物、生ぐそが好きです。
0: なんですって？
1: グレープフルーツの、かき氷ということなんですが、一昨年と去年食べに行き、美味しさに感動しました。説明しますと、器の上の一番下に生のグレープフルーツがゴロゴロ入っていて、その上にふわふわの氷、そしてその上にソフトクリームが乗っています。
0: 生のグレープフルーツとソフトクリーム、
1: そうなんですね。
0: なるほど。
1: だからお店の前のガラスには生ぐそ始まりましたとか、生ぐそありますという張り紙があります。食べに行きたいなというメールをいただきました。
0: いやそうですか。ちょっと今朝の時間何を放送してるんだと思われる方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんけど、これあくまで生グレープフルーツとソフトクリームの乗ったかき氷のお話でございました。桃のね話、お伝えしました毎朝だよりで、そしたら年中無休労働パートおばさんさん、この方山梨の方ですけれども、山梨生まれ山梨育ちの私は断然固い桃ということでね、帰省時に栃木の義理の父母に桃を持っていくと、切り方すらわからない、柔らかくなるまで待つと言い出すので、いやいや固い桃だよというお話ですね。やっぱ固い桃ね、お好きっていう方もたくさんいらっしゃるんですね。皆さんありがとうございます。時刻まもなく5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も天気の急変に注意が必要です。昨日は日本海から新潟県を通って東北付近に前線が伸び、新潟県内には次々と雨雲が流れ込んで、新発田市と聖籠町で猛烈な雨が降ったとして、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。関東甲信にも湿った空気が流れ込んで、東京の都心でも非常に激しい雨を観測しました。今日もこういった傾向が続きそうです。新潟から東北付近には引き続き前線が停滞する見込みです。新潟県では午前中から雨が降ったり止んだり、雷を伴って下越を中心にまた非常に激しく降りそうです。関東甲信は多少晴れ間もありますが、雲が広がりやすく、午後は雨や雷雨になるところがあるでしょう。夏休みの山や川のレジャーなど予定している方もいらっしゃるかもしれません。天気の急変には十分注意してください。では現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の岩船地域、新発田地域に、土砂災害注意報が新潟県の下越に、雷注意報が東京地方と神奈川県、茨城県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、静岡県の伊豆南、長野県佐久地域、新潟県上越に出ています。 また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県に発表されています。室内でエアコンを使用してこまめに水分や塩分を補給するなど熱中症への対策を徹底するようにしてください。各地の今日の予報です。東京都、東京地方は曇り時々晴れ、夜の初めごろ一時雨、ところにより夕方から夜の初めごろ雷を伴って激しく降りそうです。伊豆諸島北部、晴れ昼過ぎから曇り、ところにより夜雨、南部は曇り時々晴れ、ところにより雨、小笠原諸島、晴れ夜曇り、神奈川県東部西部ともに曇り時々晴れ、夜の初めごろ一時雨、ところにより夕方から雷を伴って激しく降りそうです。千葉県北西部、曇り時々晴れ、夜の初めごろ一時雨、ところにより夕方から雷を伴って激しく降りそうです。北東部、曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降りそうです。南部、晴れ夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県南部、曇り時々晴れ、夜の初めごろ一時雨、ところにより夕方から夜の初めごろ雷を伴って激しく降りそうです。北部、曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で雷を伴って激しく降りそうです。秩父地方、曇り昼前晴れ、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で雷を伴って激しく降りそうです。茨城県、曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降りそうです。栃木県、曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県南部、晴れ時々曇り、ところにより夜雨で雷を伴って激しく降りそうです。北部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は晴れ昼過ぎから曇り。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 6時になりました。おはようございます。7月25日土曜日の毎朝、増島貴史です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、今月は手紙特集です。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサタデーエッセイは漫画家山崎まりさんのお話です。
0: 今朝も皆さんのメッセージと一緒にお伝えしていきたいと思います。どうぞ暑さ対策、熱中症対策しながらお聞きいただければと思います。ではまずは正野光則アナウンサーとこの時間のニュースです。
2: はい、おはようございます。
0: 停滞する前線の影響などで東北南部や新潟県では雨雲が発達しています。東北や新潟県では今日激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。一方、今日は東日本と西日本の各地で38度以上の危険な暑さが予想されています。熱中症への対策をより一層心がけてください。気象庁によりますと、北陸から東北付近に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北と新潟県では大気の状態が非常に不安定になり、この時間東北南部や新潟県では雨雲が発達しています。東北と新潟県では今日断続的に激しい雨が降り、新潟県では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで新潟県で120ミリ、東北で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。一方、今日は関東から九州の広い範囲で気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市、名古屋市、静岡県浜松市、岐阜市で39度、さいたま市、岡山市、高松市で38度と危険な暑さが予想されているほか、大阪市、熊本市で37度、東京の都心で36度などと各地で猛暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての37都府県に発表されています。熱中症で病院に運ばれる人が全国で急増しています。厳重な警戒が必要です。ではこの他のニュース短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。第221特別国会が事実上閉会しました。この国会では皇族数の確保に向けた改正皇室典範など政府が提出した64の法案がすべて成立しました。また議員立法では与党が連立合意に基づいて提出した副首都構想の関連法などが成立した一方、衆議院議員の定数削減法案は野党の反発を受けて審議が見送られました。
1: 衆議院予算委員会の理事会が開かれ、昨日高市総理大臣が出席して行う予定だった集中審議は開催を見送り、来週27日に閉会中審査として行うことで与野党が合意しました。
2: 外国人政策をめぐり、政府は将来的な外国人の受け入れの在り方を検討する新たな有識者会議を設置することになりました。今年度中に基本方針を取りまとめるとしています。続いて経済です。
1: 全国のスーパーで今月19日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロ当たり3373円と4週連続で値下がりしました。5キロ当たりの価格が3400円を下回るのは1年9ヶ月ぶりです。米の価格をめぐっては今年1月のピーク時と比べて1000円以上下がっています。
2: 先月末時点の民間の米の在庫量は243万トンと過去最大となったことが農林水産省の調査で分かりました。 適正な水準とされる量を大幅に上回る状況で、新米の価格に与える影響が焦点です。
1: クレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信が経営破綻し、利用していた飲食店を中心に影響が広がっていることを受けて、経済産業省と金融庁は決済代行サービスの実態やこの会社に融資していた金融機関の審査体制などに関する調査に乗り出しました。
2: 次は国際です。アメリカのトランプ大統領はイランの攻撃によって船舶や貨物などに生じた損害について、アメリカが管理するイランの資産から支払うと主張し、圧力を強めています。これに対しイランのアラグチ外相は、火種となりうる前例だと強く反発するなど、事態が沈静化する見通しは立っていません。
1: 国連のグテーレス事務総長の後任候補6人による討論会が23日行われ、国連改革などについて意見を交わしました。候補者はチリのバチェレ元大統領、エクアドルのエスピノサ元外相、IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長、アンクタット国連貿易開発会議のグリーンスパン事務局長、ガイアナの外相などを務めたロドリゲス・バーケット国連大使、そしてセネガルのサル前大統領の6人です。今後候補者選びをめぐる水面下の駆け引きが活発になりそうです。
2: 韓国で開かれているユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会で、各国が推薦する候補を新たに登録するかを決める審議が昨日から始まりました。日本が推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮とは、明日にも世界遺産への登録が決まる見通しです。次は社会と各地のニュースです。
1: 去年の日本人の平均寿命は、女性が 87.33 歳、男性が 81.35 歳で、いずれも前の年を上回り、女性は平均寿命が公表されている国の中で41年連続で1位となりました。
2: オウム真理教から名前を変えた教団アレフについて、公安調査庁は必要な活動実態の報告が一部行われておらず、危険性の把握が困難な状況に変化は見られないとして、施設の使用禁止などの処分を継続するよう公安審査委員会に請求しました。請求は今回が9回目となります。次はスポーツです。
1: 夏の全国高校野球熊本大会は昨日決勝が行われ、有明高校が東海大青少高校に4-1で勝ち、春夏通じて初めての甲子園出場を決めました。また新潟大会では日本文理高校が帝京長岡高校に8-2で勝ち、4年ぶり13回目の夏の甲子園出場を決めました。
2: 大相撲名古屋場所は14日目、2敗で単独トップに立つ関脇青錦は、3敗で追う平幕の武尊富士との一番が組まれました。2人は去年の春場所で初めて対戦し、青錦が勝っています。青錦は左足を痛めている中、持ち味の低い姿勢で相手の懐に入り込めるかが鍵となります。対する武尊富士は持ち味の鋭い立ち合いで相手の上体を起こし、スピードを生かして攻め込めば勝機が見えてきます。ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。
0: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル163円84銭から86銭、1ユーロは186円27銭から31銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より235ドル60セント高い 51,947 ドル25セントとなっています。 ナスダックの株価指数は前日より 161.869、 こちらは下がって 24,975.824 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい。
0: 鳥取県の白猫さん、こう毎日暑いとご飯も進みません、なので夕べはそうめんを食べましたということでね、ちょっとやっぱりその体力をね維持するのも大変なぐらいの暑さですね、地域によってね。
3: そうですね、食欲も落ちてしまいますが、しっかり食べることも体力を保つためには大切ですよね、はい、そうめんいいと思います。そして今日も東北を中心に大雨に注意が必要です。
0: はい。
3: この時間梅雨前線が東北南部に伸びて、日本海から湿った空気が流れ込んでいます。宮城県内には東西に伸びるやや発達した雷雲がかかっていて、この時間は塩釜市や上町でやや強い雨を観測しています。今日も梅雨前線は日本海から北陸や東北南部に停滞する見込みです。新潟県の下越では昨夜猛烈な雨が降ったとみられますが、今日も新潟県や東北は雨が降ったりやんだりの天気が続き、雨の降り方が強まるところがありそうです。また東京の都心でも昨日非常に激しい雨を観測しましたが、今日も関東には湿った空気が流れ込んで雲が多く、午後は雷雨になるところがあるでしょう。東海から九州にかけては南の海上に中心を持つ高気圧の圏内となって晴れ間がありそうです。今日も40度に迫る危険な暑さになるところがあるでしょう。ただ高気圧の勢力が徐々に弱まるため、湿った空気が流れ込みやすくなって雨の降るところがあるでしょう。北海道は南部で雨の降るところがありそうです。沖縄は晴れ間がありますが、こちらもにわか雨のところがあるでしょう。全国の今日の天気です。沖縄奄美は午前を中心に晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。先島諸島は台風12号からのうねりが届いて波が高くなるでしょう。九州、中国、四国地方、近畿、東海は晴れたり曇ったりの天気で、午後は山沿いを中心に雨や雷雨になるでしょう。北陸3県と関東甲信は多少晴れ間もありますが、雲が広がりやすく、午後は雷雨になって激しく降るところがあるでしょう。新潟県と東北は断続的に雨、午後は雷を伴って1時間に30ミリから40ミリの激しい雨、新潟県の下越では夜1時間に50ミリの非常に激しい雨の降るところがありそうです。北海道は雲が広がりやすく、南部を中心に雨の降るところがあるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇は33度、鹿児島37度、福岡35度、高知36度、松江34度、広島36度、大阪37度、名古屋39度、東京36度、長野34度、金沢32度、新潟は29度、仙台25度、秋田28度、札幌は25度、釧路19度の予想です。名古屋のほか岐阜や静岡県の浜松、甲府でも39度、局地的には40度を超えるところも出てくるかもしれません。明日も新潟県や東北では雨が続いて、局地的には非常に激しい雨が降りそうです。大雨に注意を続けてください。九州から東海にかけては広く晴れますが、太平洋高気圧がさらに退くため、午後は天気の急変に注意が必要です。全国の気象情報でした。
0: 気象情報、黒木愛子さんでした。時刻6時14分を回りました。土曜日の毎朝、続いてはこちらです。
4: 佐伯健三の20世紀ポップ。
5: 佐伯さん、おはようございます。
6: おはようございます。
5: 今月は手紙特集、早速曲の紹介をお願いします。
6: 最初にお聴きいただきますのはパット・ブーンで砂に書いたラブレター。

0: パッドブーンで砂に書いたラブレターを聴いていただいています。
1: この曲はなんと戦前の1931年に最初に出版された曲ということなんです。1930年代の日本では恋の砂文字という曲名で紹介されていたそうなんですね。そして戦後1957年に発表されたこのパッド・ブーンが歌うシングルが大ヒットとなります。歌詞は今日みたいだったあの日、砂に愛の言葉を書いて僕らは一緒に時を過ごしたね、なぜ君は笑ったんだい、僕が泣いた時、潮が僕の愛の言葉を砂から取り去っていくたびに君はいつまでも変わらないって誓ったね、でもなぜだかその誓いは君にとって無意味なものになってしまった、僕の打ちひしがれた心がうずく砂に書かれた愛の言葉の上で波が砕けるたびに、というね、カップルが砂の上にね愛の言葉を書いて恋を語り合ったという思い出で、それがもう破れてしまってそのシーンを思い出す男の切ない気持ちを歌った歌なんですけれども、ロマンチックですね。
0: いや、砂の上に書いてもうやがては消えてしまうっていうことが前提のラブレターってのは切ないですね。愛の儚さを感じました。
1: うん、まあ僕らなんか砂の上にいたずら書きしかしたことがないんで、こんなロマンチックなシーンがあったんだなというようなことを思い浮かべるだけでちょっとジーンときてしまいますけど、まあそうしていたカップルもいたんでしょうね。続いてお聞きいただきますのは沢田研二が昭和56年1981年に発表した渚のラブレター。

0: だけどそんな歌を聴いていてもなぜか甘い気持ちにさせるのがジュリーなんです。
1: いや、かっこいいですね。口笛吹いたらそれがラストのラブレターっていう、まあ、文字ではない言葉ではなくても思いを伝えるそういう手紙があるんだなと思いました。
0: そうですね、まあ、今だったら絵文字とかもありますし、いろんな愛の手紙ラブレターがあったのかもしれません。まあ、ここでは口笛なんですけどね。
1: 素晴らしき20世紀ポップ、次回の予告です。
0: 暑い日が続いていますが、気分だけでも少し涼しくなりませんか。来週からはホラーをテーマにお送りします。
1: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
0: どうも。

0: 123歩さんのポスト、砂にかけるからラブレターって素敵と思えるスマホの画面のラブレターよりずっといいということで、時刻まもなく6時23分になるところ、7月25日、今日は何の日です。昭和32年、1957年7月25日から28日にかけて、梅雨前線が活発化し、長崎、熊本、佐賀の各県で大雨になりました。長崎県諫早市では、川の氾濫や土石流で500人を超える犠牲者が出ました。九州北西部豪雨災害、昭和32年、1957年です。平成4年、1992年7月25日、スペインのバルセロナでオリンピックの開会式が行われました。東西冷戦終結後、初めてとなる夏のオリンピックには、169の国と地域が参加しました。バルセロナオリンピック開会式、平成4年、1992年です。平成8年、1996年7月25日、当時の新潟県牧町で原子力発電所建設の賛否を問う日本で初めての住民投票が告示されました。原発建設賛否を問う住民投票を告示、平成8年、1996年です。平成12年、2000年7月25日、超音速旅客機コンコルドが離陸直後パリ郊外に墜落し、113人が亡くなる事故が発生しました。パリ郊外にコンコルド墜落、平成12年、2000年です。7月25日、今日は何の日でした。レイからはじめさんのポスト、ジュリーと心で叫びながらラジオ体操へということで、時刻まもなく6時25分になるところ、6時半からラジオ体操です。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。茨城県古河市の住宅で同居していた女性の唇を縫い付けて怪我をさせたとして女の容疑者が逮捕された事件で、警察は事件の10日ほど前にも被害者の女性に糸を通した針を見せながら、ほら早くしろなどと脅した上で自分で唇を縫わせたとして、容疑者を昨日強要の疑いで再逮捕しました。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。去年、埼玉県狭山市で横断歩道を渡っていた男性をひき逃げして死亡させたとして、過失運転致死の罪などで起訴された20歳の被告について、

0: 検察は起訴の内容をより刑の重い危険運転致死の罪などに変更するよう裁判所に請求しました。去年12月、埼玉県狭山市で横断歩道を渡っていた会社員の森口和樹さん、当時25歳が車にはねられて死亡したひき逃げ事件では、市内に住む坂本空被告20歳が時速およそ120キロで車を運転し事故を起こしたとして、当初危険運転致死の疑いなどで逮捕されました。検察は一度過失運転致死やひき逃げなどの罪で起訴しましたが、その後の捜査を踏まえて再検討した結果、被告が赤信号をことさらに無視していたと判断して、昨日起訴の内容を危険運転致死などの罪に変更するよう裁判所に請求しました。この事件をめぐっては、男性の家族が危険運転致死罪の適用を求めて署名を集め、検察に提出していました。気象情報です。各地の注意報です。大雨注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域に、土砂災害注意報が新潟県の下越に、雷注意報が東京地方と神奈川県、埼玉県の秩父地方、茨城県、山梨県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、静岡県の伊豆南、長野県の佐久地域、新潟県の上越に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都と神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県に発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。各地の予報です。関東地方南部、曇り時々晴れ、夜の初め頃一時雨で、ところにより夕方から雷を伴い激しく降る。関東地方北部、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降る。伊豆諸島北部、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜雨。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。小笠原諸島、晴れ、夜曇り。静岡県東部伊豆、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降る。山梨県と長野県南部中部、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降る。長野県北部、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴う。新潟県は雨時々曇り、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。中央道の下りは国立府中インター付近で8キロ半の渋滞、相模湖東インターで乗用車とオートバイの事故のため7キロ渋滞しています。県央道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう外回りは八王子ジャンクションで4キロ、川島インター付近に大型トラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の江北ジャンクション方面へ向かう外回りは高松付近に車が止まっているため1キロ渋滞しています。ところで東京都内では今日隅田川花火大会が行われます。このため首都高速道路6号線が通行止めになります。6号線上りの堀切ジャンクションと両国ジャンクションの間と、下りの両国ジャンクションと堤通りの間は、午後6時30分から午後8時45分頃まで通行止めになります。日本道路交通情報センターの松倉でした。

皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴く皆さん、おはようございます。おはよう。7月25日土曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は埼玉県入間市からお伝えします。ピアノ能條貴大、体操鈴木大輔です。入間市は首都圏にありながら豊かな自然が広がる町、狭山茶の主産地として育まれてきた歴史と文化を受け継ぎ、今年は市政施行60周年を迎えました。心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する町入間市から全国の皆様へ元気をお届けします。会場のエミパーク西の森入間芝生広場には朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

0: を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びて伸びて、腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、腕回し、体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りは軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。力を抜いて柔らかく3回曲げて、後ろ反り。さあもう一度、腰を痛めている方は無理をしないように、反らせてねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動、元気よく。
1: 1、2、3、4、5、6、7、
0: もっともっと、
1: 1、2、3、4、5、6、7、
0: ありがとうございました。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げて胸を反らせます。1、2、5、6、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。さあ腕を伸ばして大きく体を回しましょう。

足を戻して両足跳び、1、2、3、4、さやまちゃ。さあ皆さんもご一緒にカモン、さやまちゃ。ありがとうございます。力を抜いて腕は軽く横に振ります。息をふーっと吐いて、吐いて力を抜いて、大きく深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろに、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、今朝は埼玉県入間市から生放送でお伝えしています。会場は緑の芝生が美しい会場です。足を戻してもう一度良い姿勢に、ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす、振り上げてギュッギュッと曲げて、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、腕や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく小さく、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、はいはいはいはい、体を小さく回してねじって斜め下に2回、反対側へ曲げて曲げて、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ、さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ、足を戻して両足跳び、はい、埼玉県入間、入間、入間、腕は前か横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は埼玉県入間市から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 7月25日土曜日の毎朝、増島隆と
1: 星川幸です。
0: ラジオ体操盛り上がってましたね、はい。さあ、ではまずはこの時間 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースからお伝えしてまいります。国会は昨夜、副首都構想の関連法などが成立し、事実上閉会しました。最終盤では与野党の対立が先鋭化して審議が停滞する場面も見られ、参議院で与党が過半数に達しない状況が続く中、合意形成をどう図るかが次の国会でも課題となる見通しです。
1: 停滞する前線の影響などで、東北南部や新潟県では雨雲が発達しています。東北や新潟県では今日、激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。一方、今日は西日本と東日本の各地で38度以上の危険な暑さが予想されていて、熱中症への対策をより一層心がけてください。
0: 正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている福岡県議会では、昨日、中尾正幸副議長が県政の混乱を招いたなどとして議員辞職しました。で、県議会の中からは事実関係を明らかにするため第三者委員会による調査を求める声も出る一方、慎重な意見も多く、今後どのように調査の透明性を確保するかが焦点となります。
1: ヨーロッパでは高温で乾燥した状況が続いていて、各地で山火事が発生しています。このうちスペインでは複数の山火事によって首都マドリード周辺の自治体で1万人以上が避難を余儀なくされ、スペインの内務省は23日非常事態を宣言するとともに消火活動を加速させています。
0: 来月、甲子園球場で行われる夏の全国高校野球で、選手や審判などをインターネット上の誹謗中傷から守ろうと、 SNS などの投稿を監視する取り組みがこの春の選抜大会に続いて行われることになりました。来月5日からの大会の期間中は、 SNS の監視サービスを行う民間の会社に委託して、 X と LINE ヤフーが運営するニュースサイトのコメント欄で、選手や指導者、それに審判などに対する誹謗中傷や差別的な投稿がされていないか24時間体制で監視し、悪質な投稿が確認された場合は運営会社に削除要請をするほか、法的措置を含めた対応も検討するとしています。 NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースでした。

0: 土曜日の毎朝6時43分30秒を回っています。ここからはサタデーエッセー、今朝は漫画家の山崎真理さんです。
1: おはようございます、山崎真理です。今朝はイタリア式夏の過ごし方というテーマでお話しします。私イタリアと日本を行ったり来たりしながら暮らしてるんですけど、イタリアにも家があって家族はイタリアに暮らしております。なので年に何回も、イタリアに戻るわけですけど、今年ヨーロッパはものすごい猛暑なんですね。パリとかロンドンがもう40度近くになっちゃって対処不可能みたいな状況に陥っていた頃、実は私もイタリアにいたんですけれども、気温がやっぱり38度から40度、車に入ると43度みたいな、そういう状態でした。ただしですね、イタリアという国はもともと暑い国ではあるんですね。真夏の間も北アフリカの気候帯っていうのがガーッとこうヨーロッパのちょうどイタリア半島の上ぐらいまでこうカバーしちゃうような状態になるんで、なんとなく北アフリカにいるような感じの暑さになると。ということはどういう暑さかというとですね、湿気はないんですよ。乾燥してるんで、じとじとベトベトの不快指数が上がるというタイプの暑さではないので、もう私ももう17

0: からずっとイタリアに住んでて、何度となくあのイタリアの夏を過ごしてきているけれども、割と暑さには平気といえば平気ですね。やっぱり、ね、湿気っていうのがちょっとやばいんだと思うんですよ。やっぱりあの日本は昔の夏っていうと、ほらあのすだれを垂らして、それで扇風機でしのげたじゃないですか。昔の暑さって今みたいな35度とかならないから、30度ぐらいだったんで、そのぐらいでちょうどいいっていう雰囲気だったと思うんですけど、イタリアの場合は家の風通しがあまり良くないので、石造りで窓が少ないですよ。だから右の部屋の窓を開けたら、もうそのお部屋のドアも開けて、向こう側の要するに部屋の窓も開けて通気を良くするという感じになるんですけれども、そうすると熱気が入ってきてしまって、石造りなので家の中全体がまた暑くなっちゃうんで、真夏の間はですね、昼間も鎧戸閉めっぱなしです。私はそういう習慣がなかったので、イタリアに暮らし始めた時にはもう暑い時には窓をこう全開にしてたんですよ。そしたら一緒に住んでた人が、何やってんだってもう怒られて、全部鎧戸閉めなさいって言われて、窓は開けてていいんだけど、鎧戸、要するに日光を遮る、日光を下げることによって石造りのまあ建造物ですから、まあ、そのままひんやりと過ごすことが可能だと、まあ、ひんやりとまではいかないんですけど、まあ、しのぎやすい温度にはなるかなということですね。まあ、せいぜい扇風機程度だったんですが、さすがに最近はクーラーが普及してます。私は今北イタリアのパドバという町にいるんですけど、北イタリアっていうのは他の地域に比べて割と涼しいはずなんですが、38度とか40度になっちゃったんで、まあ家自体は古いんですけれども、やっぱりクーラーを取り付けなきゃいけなくなってしまいまして、私の部屋、夫の部屋、それから今、そうすると何が起こるかと言いますとですね、イタリアの人たちはそのクーラーというものに慣れてないので、室外機の音がうるさいっていうことで訴えられちゃうんですよ。うちも隣のお家からの裁判所経由で手紙が届いて、室外機問題で3年ぐらい揉めましたけれども、でも室外機つけなかったらね、クーラー設置できないんで、結局ね、隣のお家がクーラーをつけられないんで、それの妬みやっかみだったんじゃないかと、うちの夫は言っていました。でもね、そもそもイタリアの人たちは夏は暑くて当たり前だと思ってるんですよ。暑くない夏なんてないんで、で割とね、車の中でもクーラーつけると嫌がる人が多かった。今はそうでもないけど、昔はクーラー嫌だって言って窓を全開にして走る方がいい。暑さの耐性が結構高いっていうかね。で、そもそもですね、大体学校とかも6月の半ばになると終わっちゃうんですよ、学期が、年度末が。それで9月の新しい年始が始まるまでは全部夏休みなんで。で、その間やっぱり暑いと集中力も湧かないし、眠いし、食欲も湧かないし、当たり前なんですよ。だから夏の間人間が休むっていうのは。冬眠ならず仮眠、仮眠という言い方もおかしいけど、夏の間は皆さん割とゆっくりと過ごすということで、でゆっくりと過ごすにも街の中にいると落ち着かないので、大体皆さんバカンスに行かれます。で大体海べりに別荘があったりとか、別荘って言っても皆さんが想像するような素敵なお屋敷とかじゃなくて、アパートの一室とかね、 2DK とかそういうのをまあ買うか、それとも賃貸で借りるかして、そこにしばらく滞在するという感じ。もう一つのお家です。完全に別荘というね感じじゃなくて、別アパートって感じですかね。でうちも夫の家がやっぱり別アパートベニセのそばに持ってたんで、夏になるとなんとなくそこに行って、海べりだったんで、まあ朝の涼しい時間にみんなわーっと海に行って泳いで、で午後は皆さんお昼寝されて、で夜にまたわらわらと皆さん外に出るんですよね。これがイタリアの夏の特徴は、夜は家にいない、夜こそ涼む。昔の日本もそうじゃないですか。やっぱりこう夜は涼みに外に行くのと同じで、何するでもなくですね、この広場をうろうろうろ行ったり来たり行ったり来たりして、皆さん大体ジェラートを食べる、まあ、体をひんやりさせるために老若男女、まあ、みんなジェラート屋に並んでですね、3つも4つもこういろんな味をね、ごぼりにしたやつをペロペロペロペロ舐めながら、何するでもなく行ったり来たり行ったり来たりっていうことをするのが夏の風物詩という感じですかね。あとはね、グラニタっていうね、あのジェラートとは違うんですけど、かき氷、それも結構需要があって、実はこのグラニタっていうのは古代ローマ時代からあるんですよ。古代ローマ人はお金持ちになるとアルプスから冬の間にこの氷とかを運んできてですね、地下深く掘ったこの倉庫みたいなところにその氷を保管しておいて、夏になるとそれ出してきて食べるんですよね。もちろんお金持ちだけなんですけども、その当時からでもその雪にシロップをかけてフルーツなんかを持って食べるという習慣があって、それが未だに今のイタリアでも続いているということなんで、夏の間にもしイタリアに行かれる方があったら、このグラニタ屋っていうのはあちこちにありますので、ぜひお試しいただけたらいいかなと思います。ひんやりします。で私としてはですね、やっぱり イタリアのこの夏の過ごし方、皆さん体制があって、まあ、結構暑くても平気とか言ってるんですけど、できればですね、夏の間こそお風呂に入っていただきたい。まあ、そもそもヨーロッパの人間っていうのはあんまりね、浴槽にお湯をためて入るという習慣がもうないんで、特別なことでない限りですね、湯船をためるということをしません。もうみんなシャワーです。もうそのシャワーの方が合理的であり、お風呂に入る意味がわからないということになっちゃってるんで、要するにお湯のその体積に体がくるまれるということがいかに健康上大事なことかっていう、そういったことが完全に欠落しちゃってるんですよね、今のヨーロッパの人にはね。で、夏の間っていうのは実は皆さん驚かれるんですけど、入浴習慣をつければつけるほどですね、体が暑さに慣れてくれるので、逆にですね、お風呂にたくさん入る方がいいんですよ。夏の間に温泉とか行った方が夏バテにならなかったり熱中症にならないんです。これはちゃんと医療的にも実証されてるんで、ぜひそれを実践していただきたい。なので私はイタリアの夫にも、暑い時にはお風呂に入んなよって言ったら、ただでさえお風呂に入る習慣がなくなってしまった人はね、君はなんてバカなこと言うんだって言うんで、こうやってくれないんですけれども、私はこの間イタリアに滞在していた間もですね、1日に2回ないし3回お風呂に入っておりました。それでしのいでおりました。そういう習慣がイタリアにも普及すればいいかなと思うんですけれども、とにかく暑いなと思ったら、ものは試しでお風呂に入ってみていただくのはいかがでしょうか。今朝はイタリア式夏の過ごし方というテーマでお話ししました。山崎まりでございました。
1: さあ、時刻6時51分を回っています。
2: 沖縄県にお住まいの近所67キロさんからメールをいただきました。はい、最近我が家の周辺のあちこちの家の庭先でドラゴンフルーツが赤い実をつけているのが見られます。ドラゴンフルーツ畑でも7月から8月が収穫の最盛期で、車を走らせていると暑い中収穫作業をしている人の姿が見られます。
1: 沖縄の夏の風景、
2: ドラゴンフルーツ、ね、それから岐阜県にお住まいのエビチエコさん、70代の方からです。急な腹痛があり、7月3日に入院、点滴だけで1週間、そして思いがけず22日間の入院となり、昨日ようやく退院できました。今朝新聞を取りに出ると、かなかなかなと日暮らしの声、ああ我が家に戻ったんだなとほっとしました。あと少し登場しますといただきました。
1: まずは退院おめでとうございます。
2: そうですね、
1: どうぞね、お大事になさってください。
2: せず過ごされてください。そして今日の予定を送ってくださいました、福島県の郡山のけんけんさん、今日は町内会のイベントでマジックショーをボランティアで披露します。趣味でやってきて、去年からボランティア活動で市内の敬老会などで披露しています。古希を過ぎて皆さんに喜ばれる嬉しさを感じていますといただきました。マジックですか、
1: 素敵ですね、
2: ぜひね、いい、頑張ってください。優勝になりますように、はい、それからかき氷についてもいただいています。新潟県の石さん、私が小学校に上がる頃まで祖母が新潟市の中央区でかき氷屋をやっておりました。
1: やってた方、
2: はい、いちご、レモンなどのシロップ、小豆、ミルクなどシンプルなものしかありませんでしたが、氷がシャリシャリで出前もしていましたよといただきました。
1: 出前ってあったんですね、
2: はい、出前については千葉県のチョコプリンさんから、夏休みになるとおばやいとこたちが集まった時、かき氷の出前を頼んでいました。おじいさんが木製のおかもちに丸くおにぎりのように握ったかき氷に赤や黄色のシロップをかけて届けてくれました。おにぎりのように素手で食べていたような気がするのですが、中に何がかが入っていたかは思い出せませんというメールです。70代の方です。
1: ありがとうございます。時刻6時54分になります。
3: 合図は間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし

0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も天気の急変に注意が必要です。また新潟県内では大雨にも注意が必要です。昨日は日本海から新潟県を通って東北付近に前線が伸びて、新潟県内下越を中心に猛烈な雨が降ったとして記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。また東京の都心でも1時間に60ミリ以上非常に激しい雨を観測しました。今日も新潟から東北付近に前線が停滞するため、新潟県では午前中から雨が降ったり止んだり、雷を伴って非常に激しい雨の降るところがありそうです。関東甲信では晴れ間もありますが、やはり午後は雨や雷雨になるところがあるでしょう。現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、上越市に、土砂災害注意報が新潟県の下越、十日町地域、上越市に、雷注意報が東京地方と神奈川県、埼玉県の秩父地方、茨城県、山梨県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、静岡県の伊豆南、長野県の佐久地域、新潟県の上越に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都と神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県に発表されています。各地の今日の最高気温です。東京は36度、横浜も36度、千葉35度、銚子31度、埼玉38度、熊谷も38度、水戸32度、宇都宮34度、前橋36度、甲府は39度、長野34度、新潟29度の予想です。各地で猛烈な暑さ、危険な暑さになるところもありそうです。室内ではエアコンを使用して、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。また新潟県は明日にかけて大雨に注意を続けてください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターと JR 東日本お伝えします。お願いします。
1: おはようございます。大雨のため白新線は上下線の一部列車に運休、越本線は村上・柴田間の上り線の一部列車に運休、水郡線は倒木のため日立大子・郡山間の上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。首都高速道路の状況です。中央環状線の熊野町ジャンクション方面へ向かう外回りは、高松付近でタクシーが止まっているため、中野長者橋まで5キロの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで9キロの渋滞です。中央道の下りは日野バス停で13キロ、相模湖東インターで乗用車とオートバイの事故のため、八王子ジャンクションまで12キロの渋滞です。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう外回りは、八王子ジャンクションで5キロ、さらに川島インター付近。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の

FBI は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 7月25日土曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。国会は昨夜、副首都構想の関連法などが成立し、事実上閉会しました。最終盤では与野党の対立が先鋭化して審議が停滞する場面も見られ、参議院で与党が過半数に達しない状況が続く中、合意形成をどう図るかが次の国会でも課題となる見通しです。国会は会期内最後の平日となった昨日、延長国会の焦点となっていた副首都構想の関連法の採決をめぐって、参議院で与野党の協議が折り合わず、予定されていた衆議院予算委員会の集中審議の開催が見送られるなど混乱が続きました。最終的には野党の主張を踏まえて、特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙期間が重複しないよう最大限調整することを盛り込んだ付帯決議を行うことで合意し、関連法は昨夜参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。採決では自民・維新両党とチーム未来、それに無所属議員の一部が賛成したのに対し、それ以外のすべての野党が反対に回ったため、わずか2票差での可決となりました。自民党の小林政務調査会長は記者団に対し、大規模災害に備えて首都機能をバックアップし、東京を一極集中でない多極分散型の経済圏を作るための大切な法律なので、ギリギリの白票を踏む思いではあったが、成立したことは非常に意義深い、付帯決議の趣旨を尊重しながら政権与党として適切に対応していくと述べました。
1: 日本維新の会の代表で大阪府の吉村知事は記者団に対し、付帯決議は尊重したいが、有権者は1回で投票できるしコストも抑えられると考えれば同日選挙を目指していくべきだと述べ、大阪都構想をめぐる住民投票と来年春の統一地方選挙の同日での実施に重ねて意欲を示しました。国民民主党の玉木代表は吉村知事の発言について、付帯決議になったプロセスをすべて無視するようなことを言うのは国会軽視も甚だしい、ありえない発言だと批判しました。そして国会は衆参両院の本会議で閉会の手続きが行われ、今日の会期末を前に事実上閉会しました。この国会では皇族数の確保に向けた改正皇室典範など政府が提出した64の法案がすべて成立しました。ただ最終盤では与野党の対立が先鋭化したことに伴って審議が停滞する場面も見られ、参議院で与党が過半数に達しない状況が続く中、与野党の合意形成をどう図るかが次の国会でも課題となる見通しです。
2: では次です。停滞する前線の影響などで東北南部や新潟県では雨雲が発達しています。東北や新潟県では今日激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。一方、今日は東日本と西日本の各地で38度以上の危険な暑さが予想されていて、熱中症への対策をより一層心がけてください。気象庁によりますと、北陸から東北付近に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北と新潟県では大気の状態が非常に不安定になり、この時間東北南部や新潟県では雨雲が発達しています。東北と新潟県では今日断続的に激しい雨が降り、新潟県では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、新潟県で120ミリ、東北で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。 一方、今日は関東から九州の広い範囲で気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市、名古屋市、静岡県浜松市、岐阜市で39度、さいたま市、岡山市、高松市で38度と危険な暑さが予想されているほか、大阪市、熊本市で37度、東京の都心で36度などと各地で猛暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての37都府県に発表されています。熱中症で運ばれる人が全国で急増していて、厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。次に、正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている福岡県議会では、昨日、中尾雅之副議長が県政の混乱を招いたなどとして議員辞職しました。県議会の中からは、事実関係を明らかにするため第三者委員会による調査を求める声も出る一方、慎重な意見も多く、今後どのように調査の透明性を確保するかが焦点となります。福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摆されている問題では、中尾雅之副議長が昨日議員辞職し、その後行った記者会見で、県政の混乱を招いたなどと謝罪した一方、金銭の授受はなかったと改めて否定しました。県議会は問題の事実関係を明らかにするため、来月以降外部の有識者による現職議員への聞き取り調査を実施する方針ですが、少数会派が日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置するよう求める申し入れ書を議会事務局に提出したほか、別の会派の議員からも設置を求める声が出ています。ただ第三者委員会について、県議会最大会派の自民党県議団の中には、地方議会で設置するにはハードルが高いとか、来年春に県議会議員選挙が予定されていることから調査する時間がないなどといった慎重な意見も多く、今後どのように調査の透明性を確保するかが焦点となります。アメリカのトランプ大統領は24日ホワイトハウスで、イランに対する大規模な攻撃を検討していると発言していたことに関連して、現在イラン側と話し合っている、引き金となるような出来事が起きないかもしれないし起きるかもしれないなどと述べ、イラン側の出方を見極めたい考えを示しました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は23日も13日連続となるイランへの攻撃を行い、指揮拠点や無人機の保管施設、それに沿岸の監視施設などを攻撃したとしています。トランプ大統領は24日ホワイトハウスで記者団からの取材に応じ、この中でイランに対する大規模な攻撃を検討していると発言したことに関連して、決断を下す引き金となるのは何かと問われたのに対し、現在イラン側と話し合っているところだ、だから引き金となるような出来事が起きないかもしれないし起きるかもしれない、我々はいつでも実行できる、準備は万端だと述べました。では続いてスポーツです。まずはプロ野球です。昨日は5試合が行われました。セリーグです。阪神対巨人は巨人が延長10回4対2で勝ちました。巨人は0対1と1点を追う9回、ツーアウト3塁からダルベック選手のツーランホームランで逆転しました。その裏同点に追いつかれましたが、延長10回ルーキーの小浜雄斗選手が

0: ヤクルト対広島はヤクルトが延長12回5対3でサヨナラ勝ちしました。中日対 DeNA は中日が3対2で逆転サヨナラ勝ちしました。パリーグです。西武対ソフトバンクはソフトバンクが7対3で勝ちました。オリックス対ロッテはオリックスが3対2で逆転サヨナラ勝ちしました。来月甲子園球場で行われる夏の全国高校野球で選手や審判などをインターネット上の誹謗中傷から守ろうと SNS などの投稿を監視する取り組みがこの春の選抜大会に続いて行われることになりました。これは昨日高野連日本高校野球連盟などが大会の運営委員会を開いて決めました。それによりますと来月5日に開幕する大会の期間中は SNS の監視サービスを行う民間の会社に委託して X と LINE ヤフーが運営するニュースサイトのコメント欄で選手や指導者それに審判などに対する誹謗中傷や差別的な投稿がされていないか24時間体制で監視するということです。その上で悪質な投稿が確認された場合は運営会社に削除要請をするほか法的措置を含めた対応も検討するとしています。この取り組みはこの春の選抜大会で初めて行われ高野連などは合わせて713件の悪質な投稿を確認しこのうち275件が実際に削除されたということです。法的措置に至ったケースはなかったとしています。高野連はすべての人が安心して大会を楽しみ互いに敬意を持ちながら応援できる環境づくりへの協力をお願いしたいとしています。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場現在1ドル163円84銭から86銭となっています。1ユーロは186円27銭から31銭となっています。一方ニューヨーク株式市場ダウ平均株価前日の終値より235ドル60セント高い5万1947ドル25セントとなっています。でナスダックの株価指数は前日よりこちらは 161.869 下がって24,975.824 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、今日も梅雨前線が日本海から新潟県を通って東北南部に停滞する見込みです。新潟県の下越では昨夜猛烈な雨が降ったとみられますが、今日も新潟県や東北は雨が降ったりやんだりの天気が続いて降り方が強まるところもありそうです。また東京の都心でも昨日非常に激しい雨を観測しましたが、関東には今日も湿った空気が流れ込むため雲が多く、午後は雷雨になって激しく降るところがありそうです。東海から九州にかけては南の海上に中心を持つ高気圧の圏内となって晴れ間があり、今日も危険な暑さになるところがあるでしょう。ただ高気圧の勢力が徐々に弱まるため湿った空気が流れ込みやすくなって午後は雨の降るところがありそうです。全国の今日の天気です。沖縄奄美は午前を中心に晴れますがにわか雨のところがあるでしょう。九州、中国、四国地方、近畿、東海は晴れたり曇ったりの天気で、午後は山沿いを中心に雨や雷雨になりそうです。北陸3県と関東甲信は多少晴れ間もありますが雲が広がりやすく、午後は雷雨になって激しく降るところがありそうです。新潟県と東北は断続的に雨、午後は雷を伴って1時間に30ミリから40ミリの激しい雨、新潟県の下越では夜1時間に50ミリの非常に激しい雨の降るところがありそうです。北海道は雲が広がりやすく、南部中心ににわか雨がありそうです。予想最高気温です。那覇33度、鹿児島37度、福岡35度、高知36度、松江34度、広島36度、大阪37度、名古屋39度、東京36度、長野34度、金沢32度、新潟は29度、仙台25度、秋田28度、札幌は25度、釧路19度の予想です。 今日も

0: 険な暑さになるところがあるでしょう。全国の気象情報でした。
1: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。関東甲信は今日も気温が上がり、広い範囲で猛烈な暑さとなる見込みです。一方、停滞する前線の影響で新潟県では断続的に激しい雨が降る見込みです。関東甲信の日中の最高気温は甲府市で39度、さいたま市、長野県飯田市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、東京の都心、横浜市、前橋市で36度、千葉市で35度などと猛烈な暑さが予想されています。関東甲信では東京の小笠原諸島を除いたすべての地域に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。一方、停滞する前線の影響で新潟県に発達した雨雲がかかっています。前線が停滞するため、関東甲信越では今日も大気の状態が非常に不安定になり、雷を伴って激しい雨が降り、新潟県では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。東京都が運営する東京アプリで15歳以上の都民に対し独自のポイントを付与する事業について、都は高齢者を中心にスマートフォンでの操作が不慣れな人もいることから、対面での登録支援を行うことになりました。東京都は今年2月から東京アプリでマイナンバーカードを使って本人確認をした15歳以上の都民に対し、1万1000円相当のポイントを付与する事業を行っていて、先月時点で本人確認を終えた人はおよそ510万人だということです。ポイントを付与する期間は来年4月1日までとなっていますが、高齢者を中心に操作方法がわからないなどの声が寄せられているということで、都は登録を促進しようと対面での登録支援を行うことになりました。場所は都議会1階に設けられた会場で、今年度いっぱい毎週火曜、水曜、木曜の3日間行われる予定で、利用には電話での事前の予約が必要だということです。気象情報です。各地の注意報です。大雨注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、上越市に、土砂災害注意報が新潟県の下越、十日町地域、上越市に、雷注意報が東京地方と神奈川県、埼玉県の秩父地方、茨城県、山梨県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、静岡県の伊豆南、長野県の佐久地域、新潟県の上越に出ています。また、熱中症警戒アラートが東京都と神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県に発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、夜の初め頃は一時雨、ところによって夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夜は雨。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところによって雨でしょう。小笠原諸島は晴れで夜は曇りでしょう。静岡県東部伊豆は晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れ、夕方から曇り、ところによって雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。新潟県は雨時々曇り、 ところによって夜は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。この時間のニュースは山本がお伝えしました。
2: さあ時刻7時20分になりました。土曜日の毎朝、改めまして真下隆です。
3: 星川幸です。
2: 皆さんからいろんなメッセージ、お便り届いているんですが、岩手県の飛ぶぞさん、岩手は今日高校野球決勝なんですが、梅雨明けが待たれる岩手、微妙な天気、雨が心配です。8時過ぎにやるかどうかの決定もどうなることやら。大きめの梅干しおにぎり一つ準備しましたが、自宅で食べることになるかな、悩ましいところというね。
3: そうですね、
2: 高校野球

0: 名古屋場所は昨日13日目を終えて11勝2敗で関脇の青錦が単独先頭です。10勝3敗は霧島、熱海富士、武尊富士、獅子となっていて、今日3敗同士の対戦が組まれましたので優勝争いは千秋楽までもつれます、昨日は青錦、大関霧島との対決を制しました。舞の海さん、まず昨日の相撲どのように振り返りますか？
1: はい、青錦はですね、霧島に押し込まれましたけれども、左を差してそこからですね、霧島のこの寄ってくる力をうまく利用して左からすくって勝ちましたね。相手の力をうまく利用しましたね。
0: はい、今場所関脇に下がった青錦ですが、11日目に10勝目を挙げまして、見事一場所での大関復帰決めました。毎日この姿見てどうお感じになりましたか？
1: はい、いや、これはですね、相当足の状態は良くないと思うんですけども、もうそれに勝るこの青錦の精神力ですね、この強さがもう際立った場所になりましたね。ものすごい精神力です
0: ね。毎日本当に必死に取ってるっていうね、伝わってきますよね。
1: そうですね、精神力が弱いとね、やっぱり足の痛さが勝ってしまってですね、相撲に集中できないんですけども、青錦はそれはないですね。
0: うーん、相撲内容はどう見てらっしゃいますか？
1: できるだけ動かないように相撲を取ってますね。
0: 動かない
1: というのは、はい、動きすぎると足に負担がかかってまた怪我を悪化させますから、もうしっかりとこう立ち合いからですね、低い体勢でですね、相手の当たりを受け止めて、そして得意のこの左で回しを取って、そこからの、攻めをしてますよね。
0: 今日の対戦は10勝3敗の武尊富士戦ということなんですが、今日は何がポイントになりますか？
1: 武尊富士も波に乗ってきてます。そして他の力士よりもスピードがありますからね、その武尊富士のこのスピードが勝るのか、またはこのスピードをですね、しっかりと青錦が止めてですね、得意のこの左で回しを取って仕留めるのか、ここが注目ですね。武尊富士が先にこの上手を取るようなことがあると、投げで振って寄っていく、そのスピードも速いですから、それについていけないかもしれないんですよね。
0: じゃあ立ち合いの、ところのスピード、大事ですね、立ち合いはね。
1: そうですね、はい、それとやっぱり武尊富士のこのね、先手先手のこの動きにしっかりこの青錦は落ち着いてついていけるかどうかですね。
0: はい、そして大関の霧島ですが、10勝3敗、昨日敗れて、今場所といえば霧島の横綱昇進に注目が集まっています。見通し、はい、舞の海さん、いかがでしょうか？
1: もう昨日参拝したことによって、今場所の横綱昇進というのは可能性はかなり低くなりましたね。ただこのまま今日明日と勝って12勝3敗で優勝するようなことがあれば、昇進までいかなくても来場所また綱取りと、継続されると思いますね。
0: 落とせないところなんですけれども、今日は横綱豊昇龍戦ということで、過去の対戦は霧島12勝、はい、豊昇龍13勝となっています。今日はどこがポイントでしょうか？
1: 同じような器用なタイプなんですけれども、やはり力の差は、それほどないと思うんですね、ほとんど。まず先にどちらかが上手を取ってで頭をつける体勢を先に作った方が有利になりますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 4回目の、逆転優勝の可能性、霧島いかがでしょうか？
1: 十分あると思います。今日が、やっぱり大きな山場ですけどもね、
0: はい、
1: なんとか今日乗り越えてですね、綱取りに向けてつなげていきたいところですね。
2: そうでしょうね。
1: はい、
0: さあ、そしてもう一人、関脇で10勝勝ちました熱海富士ですが、大関昇進の起点を作りました、熱海富士、舞の海さん、最近強いですね。
1: 最近急激に力をつけてきましたね、
0: はい、
1: 場所ごとに強くなってますね。体は大きいんですけど、この200キロ近い体を持て余してないですね。しっかり生かしてですね、もう山のようにどっしりして相手をこうじわじわ追い詰めていくというのはですね、もう対戦相手もこの大きな重い熱海富士を動かせずに苦戦してますよね。
0: 本当にそうですね、今日は10勝3敗同士で獅子との対

0: 戦で、まあ、死守も大きいですけれども、今日はどうでしょうか。
1: 熱海富士とすれば胸を合わせて左でしっかり上手を取って攻めていきたいですね。獅子はやはりこの伏獅子の方が上背があるんですけども、がっぷり組むとこの熱海富士も重いですし、自力ありますから苦しくなると思うんですね。ですから獅子は、先に上手を取って頭をつけて攻めたいですよね。
0: なるほど、まあ、回し、もう熱海富士は最近もう組んでもというかあんまり慌てないですよね。もう本当に
1: バタバタしないんです。
0: はい、本当そうですね。はい、精神的にも成長しているのかなという感じがします。
1: はい。
0: はい、舞の海さんには今日14日目はラジオの解説、明日の千秋楽はテレビで向正面の解説を担当していただきます。舞の海さんの最後にですね、両横綱についても、まあ両者今7勝6敗なんですけれども、一人ずついただけますか。
1: 怪我からの復帰ということもあるんですけども、ここまでやっぱりまだ7勝というのはやっぱり横綱としては不甲斐ないですよね。豊昇龍はですね、やっぱり取り口がやっぱ雑なところがあるんですよね。この雑さをね、やっぱりなくしていかないと、なかなかこの取りこぼしをこう少なくすることはできないですし、大の里はやっぱりね、怪我だけじゃなく1年を通して稽古量足りないと思いますね。もっともっと番数を増やしてですね、いろんなタイプの力士と稽古して、もう特訓工事で、昇進した頃の力に早く戻してほしいですね。
0: はい、最後に、ね、はい、いい相撲を見せてほしいと思います。舞の海さん、今朝もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: NHK では今日と明日もテレビとラジオ、インターネットサービス NHK1 で大相撲をお伝えします。NHK のネットラジオラジルラジルでも放送終了後から1週間聞くことができます。ぜひご活用ください。
2: さあ、そしてプロ野球オールスターゲーム2026中継のお知らせです。 NHK AM では来週29日水曜日、富山で開催される第2戦を生中継します。石川県出身といえば、そう、松井秀喜さんからメッセージが届いてます。
3: こんにちは、松井秀喜です、ね、プロ野球の、ね、フランチャイズがない地域ですので、地元の方にとっては、ね、目の前で、ね、プロ野球の試合を見る、またオールスターという特別な試合を見る、ね、貴重な機会ですし、それだけの、イベントを開催できるスタジアムがあるという意味では、ね、やはり富山、ね、石川出身ですけど、なんか羨ましいなと思いますね。野球少年少女の夢が膨らむような、ね、素晴らしい試合になってほしいなと思います。プロ野球オールスターゲーム、 NHK のラジオでお楽しみください。
2: はい、で当日は30年前に同じ富山でのオールスター戦に出場した松井さん特別インタビューをお届けします。能登半島地震からの復興を応援する今大会北陸出身選手たちの声もお伝えしていきます。放送は29日水曜日午後6時5分から、どうぞラジルラジルでもお楽しみいただければと思います。さあ、時刻は間もなく7時30分になるところ、気象情報に参りましょう。気象予報士黒木愛子さんです。
4: はい、今日も各地で危険な暑さ、猛烈な暑さになりそうです。三重県の桑名市では今日午前4時台に 28.4 度まで下がったんですが、午前7時の時点で 32.4 度と、夜の間もあまり気温が下がらず、朝から厳しい暑さと。
2: 上がり方が早いですね。
4: そうですね、このスタート地点が早いので日中の最高気温もかなり高くなると、暑さが溜まっているという状況が今週続いています。
2: はい、
4: 寝ている間にも体の中から水分が奪われますので、朝起きたらまずコップ一杯の水を飲むようにしてください。で、気象庁の分布予報によりますと、桑名市では今日も日中39度から40度くらいまで上がる可能性があります。全国どこかで最高気温40度以上の酷暑日になる日が昨日にかけて4日続いています。2013年と去年に並んで過去最長記録となっていますが、今日も全国のどこかで酷暑日になる地点が出れば連続記録が過去最も長くなるということになります。この暑さ一体いつまで続くのかとため息をついている方も多いかと思いますが、明日以降は徐々に太平洋高気圧の勢力が弱まって南や西に少し退くため、暑さは続くものの少し和らぎそうです。 明日は名古屋の最高気温が38度、そして明後日月曜日と火曜日は35度と、まあ、35度でも十分高いんですけれども、これまでに比べると 2、3度少しは低くなりそうです。ただ来週後半は再び強い日差しが届いて猛烈な暑さが戻ってきそうです。気象庁からは7月29日からの5日間かなりの高温が予想されるとして早期天候情報も発表されています。名古屋では来週水曜日36度、木曜日金曜日は37度と、またかなり気温が高くなりそうです。暑さへの警戒注意を続けてください。ここまで気象情報でした。
0: 青いエールでシリウス。

0: 青いエールでシリウスお聞きいただきました。
1: 時刻7時34分です。ここからは週末文化の歩き方、今朝は最新の展覧会情報です。
2: おはようございます。美術批評家の南島光です。最新の美術展情報をご紹介します。では注目の展覧会をご紹介しましょう。一つ目は東京市ヶ谷の森本と活字館で開催中のワールドワイド活版印刷です。これは15世紀半ばに確立された活字の組版に塗料を塗って紙に印刷する活版印刷の鋳造所、印刷所、文化施設にまつわる資料展示などからその技術と歴史を伝える展覧会です。皆さんは普段本や新聞を読むとき、その文字がどのような技術で印刷されているか想像したことはあるでしょうか。今はデジタルデータを入稿すればそのまま紙に印刷される時代です。しかしかつては全く違いました。鉛でできた無数の小さな活字の中から人の手で一文字一文字選び出し、パズルのように組み合わせて版を作るという、職人芸があったんですね。これがグーテンベルクの発明に始まる活版印刷です。会場では文字を作る鋳造所や印刷所など世界中で活版印刷に関わる人たちの活動を実際の印刷物や文字を流し込むための型などと一緒に展示しています。日本語アルファベットのみならず、さまざまな言語や独自の書体、またかつての印刷所が技術保存のために博物館として再生した事例なども紹介されており、非常に学びのある内容になっています。中でも興味深いのは世界各地域における活版印刷という技術の受け入れられ方の歴史です。もともと中南米やアフリカといった非西洋圏に活版印刷が入ってきたのはキリスト教の布教や西洋による植民地支配と深く結びついていました。しかし現地の人々はどうしたのか。彼らはその持ち込まれた印刷技術を逆手にとって自分たちの独立運動や抵抗運動を展開したという歴史があります。このように他人の持ち込んだ言語や制度、技術をあえて我が物として使いこなし、既存の支配構造をひっくり返そうとする、こうした実践のことを専門用語でアプロプリエーション、日本語で流用と呼びます。技術というのは背後にある特定の価値観を広める道具として入ってきても、したたかに使いこなすことで自らの権利を勝ち取る武器にもなり得るんですね。一方でどんなに優れた技術も担い手がいなくなれば廃れてしまいます。本来古い技術を過去の遺物として展示することと生きた技術として保存し活用することはなかなか両立が難しいものです。しかし本展は展覧会という場を通じてその矛盾を乗り越え、活版印刷を世界各地ワールドワイドに活用されている、いわば生きている技術として見せようとしています。それはまさにこの展覧会が行われている本と活字館という施設が果たすべき使命とも重なっているように感じました。ワールドワイド活版印刷は東京メトロ市ヶ谷駅から徒歩で10分の市ヶ谷の森本と活字館で10月25日まで開催が予定されています。もう一つ注目の展覧会は愛知県碧南市にある藤井辰吉現代美術館で開催中の内間安政都市古典、色を織り記憶を紡ぐです。これは色鮮やかな木版画シリーズフォレスト屏風、森の屏風で知られる日系アメリカ人の内間安政と幻想的なコラージュなどを手掛けた内間都市古、この芸術家夫婦の作品を合わせて紹介する回顧展です。特に敏子の作品については初期から晩年をたどる初めての機会となります。内間安政は沖縄県出身の両親のもとアメリカで日系2世として生まれました。1940年に来日し早稲田大学で建築を学びます。戦後は画家を志して本格的に美術を学び始め、版画家の恩地幸四郎らから日本の伝統的な木版画の基礎と精神を習得しました。1959年にはニューヨークに拠点を移します。 当時のアメリカ美術界を席巻していた抽象表現主義の空気の中で、日本で培った色彩のぼかしを生かし、木版画による独自の抽象表現を開花させました。一方、内間敏子は旧満州の生まれです。戦後の日本で小磯良平に学び、女流版画界の結成など前衛美術の舞台で活躍しました。安政とは1954年に結婚しています。その後、安政とともに渡米してからは、古いオブジェを箱に収めた幻想的な立体作品アッサンブラージュで高い評価を得ました。晩年は夫の介護に尽くしつつ、生涯にわたり創作を続けた芸術家です。注目の作品を紹介しましょう。まずは安政の代表作といえる版画、森の屏風シリーズです。彼独自の表現である色面織で制作されています。一般的な絵のように絵の部分と背景を分けるのではなくて、紙面全体を淡いブルーやイエロー、グリーンなどのいくつかの色の面のモザイクで構成しています。安政のアトリエから見える木々の間から漏れる太陽の光や季節、天気によって変わる色彩のイメージを思い起こさせます。この作風について安政は、空気や風や気体的なものに包まれているような柔らかな光と色彩の揺らめき、きらめきといったような表現を追求していると語っています。そして同じ時期に制作された敏子のアッサンブラージュ立体作品ですね。これも見逃せません。マンハッタンの都市の形を思わせる格子状の枠の上に、アメリカの古い風物である U の字の馬蹄を乗せた作品。評論家の日向明子という人は、人間が作り都市と名付けた空間への鎮魂歌、レクイエムだとも評しています。また敏子には自分で読んだ短歌に着想を得た作品もあります。安政が書いた花という文字を囲む満月のもと、つまり月夜に照らされるようにして、当時75歳であった敏子自身の手形が下につけられていて、まあ、いわば彼女自身の人生を振り返るような深い味わいがあります。本展はこれまで内間安政の妻、自身も芸術家であった

0: まあ、やや付随的に紹介されがちだったとし子の活動を丹念に追うことで、二人の活動を夫婦の枠を超えて紹介する点に大きな意義があります。また本展は日本とアメリカを行き来した二つの言語や文化の重なり合いも浮かび上がってきます。実際に彼らは彫刻家のイサム・ノグチや日本の現代版画を絵画に紹介したオリバー・スタットラーといった文化人と交流し、日本の芸術家の通訳や紹介、またアメリカの日本人作家の活動支援なども行いました。日米の芸術交流の重要なハブとしても活動した、その軌跡も感じ取れるはずです。内間安政都市古典色を織り記憶を紡ぐは、名鉄三河線碧南駅より徒歩6分の藤井辰吉現代美術館で8月30日まで開催が予定されています。美術を批評的に楽しんでみてはいかがでしょうか。
1: ロックオンソーシャルクラブでサマーオブラブ

0: ロックオンソーシャルクラブでサマーオブラブお聞きいただきました。
1: 時刻7時45分になっています。
0: はい、今朝はご当地かき氷についてもたくさんいただきました、はい、長野県のグリッターブーちゃんさん。私の母が鹿児島の出身で、小学校低学年の時、鹿児島の駅の食堂で初めて白くまなるかき氷を食べました。どんぶりサイズの器に山盛りのかき氷、
1: はい、
0: その上にこれでもかってほどのフルーツが乗っかっていて、練乳がたっぷりかけてあり、僕の目にはまさに宝の山に見えて、母から食べきれないからよしなさいという忠告を無視して注文しましたキーンという頭痛と戦いながら完食しました。
1: ね、もうご当地のこう代表格って言ってもいいかもしれませんね。
0: 福岡県の水すましさんからです。15歳で家族の暮らしを背負って集団就職をしました。仕送りに追われながらも、同僚たちとたまに近くの駄菓子屋さんで食べたかき氷の美味しさ、今も忘れられません、うん、値段はいくらだったか忘れましたが、懐かしい思い出ですといただきました。
1: はい、ありがとうございます。さあ、間もなく7時46分、ちょうど今30秒になりました、三重県のレイさんの母さん、気象情報で強調してお伝えいただきましたが、桑名暑いです、今日は花火大会やります、熱中症対策バッチリで楽しみましょうという声も届いています。気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、桑名は今日39から40度ぐらいまで上がる恐れもあるとお伝えしました、花火大会は夜だと思いますが、ホームページで確認したところ夜7時30分からということですが、夜6時を過ぎても桑名では33度から34度くらいの気温となりそうです、まあ、屋外で見るという方も多いかと思いますが、水分をとって、また氷や保冷剤などで体を冷やす工夫をぜひしてください、
1: ね、はい。
2: そして暑い中出かけるということで、こちらの方、茨城県の花子さん、中3の息子は野球の練習に行きました。なったま丼、納豆&目玉焼きかける2オンザラージライスをがっつり食べて
1: がっつりですね、
2: 納豆丼っていうんですね、氷のを持って、お弁当と5リットルの水分を背負って元気もりもりで球場へ向かいましたということです。水分もね、しっかり5リットルっていうのはすごいですけれども、まあ、体を動かすんですから ね、しっかりとって、あと朝食を抜くと熱中症のリスクが高まるという情報もありますので、しっかり朝から食べるということもかなり有効な熱中症対策だと思います、
1: はい。
2: 元気もりもり、体調を崩さず練習頑張ってほしいですね。そして今日は東北を中心に大雨に注意警戒が必要です。梅雨前線は日本海から新潟県を通って東北南部に停滞する見込みです。新潟県の下越では昨夜猛烈な雨が降ったとみられます。今日も新潟県や東北では断続的に雨が降り、雨の降り方が強まって激しい雨、局地的には非常に激しい雨が降りそうです。また東京の都心でも昨夜、夕方ですね、昨日非常に激しい雨を観測しました。関東も今日も湿った空気が流れ込んで雲が多く、午後は雷雲が発達して、雷を伴って雨が強まる、激しい雨が降るところがありそうです。天気の急変に注意してください。東海から九州にかけては南の海上に中心を持つ高気圧の圏内で、今日も晴れて危険な暑さになるところがありそうです。体調管理にはくれぐれも注意してください。高気圧の勢力が徐々に弱まるため、湿った空気が流れ込みやすくなって、西日本でも、今日は午後はにわか雨や雷雨になるところがありそうです。こちらも暑さとともに天気の急変にも気をつけてください。ここまで気象情報でした。
1: さ、今朝はさまざまね、皆さんからのメッセージ、かき氷についてもお寄せいただきました。本当にありがとうございました。で、この後8時のニュースに続いて、8時5分からは石丸健二郎山カフェをお送りします。どうぞこの後も NHK AM とともにお過ごしください。土曜日の毎朝、ここまで増下隆と
0: 星川幸、
2: 気象予報士黒木愛子でした。
1: あなたにとって素敵な土曜日となりますように。

7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報です。関東甲信は今日も気温が上がり、広い範囲で猛烈な暑さとなる見込みです。一方、停滞する前線の影響で新潟県では断続的に激しい雨が降る見込みです。関東甲信の日中の最高気温は甲府市で39度、さいたま市、長野県飯田市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、東京の都心、横浜市、前橋市で36度、千葉市で35度などと猛烈な暑さが予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、関東甲信では東京の小笠原諸島を除いたすべての地域に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。一方、停滞する前線の影響で新潟県に発達した雨雲がかかっています。前線が停滞するため関東甲信越では今日も大気の状態が非常に不安定になり、雷を伴って激しい雨が降り、新潟県では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水、川の増水や氾濫に

0: 警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。イギリスの大英博物館が所蔵する日本美術を集めた展覧会が、今日から東京都内で開かれるのを前に、留学中に美術品を研究した三笠宮彬子さまが昨日開会式に出席されました。この展覧会は NHK などの主催で開かれるもので、会場の東京上野の東京都美術館にはイギリス留学中に大英博物館の収蔵品について研究した三笠宮彬子さまが訪ねられました。会場にはおよそ200点が展示され、このうち法隆寺金堂壁画は、法隆寺金堂壁画9号壁模本は、明治時代の日本に滞在したイギリス人医師のコレクションに含まれていたもので、火災で焼失する前の法隆寺壁画の様子を示す貴重な作品です。この作品は、彬子さまが留学中に大英博物館でボランティアとして調査研究をしていた際に発見したということで、彬子さまは壁画との久しぶりの再会に笑顔を見せられていました。また、秋冬花鳥図ふすまは、秋から冬にかけて移ろう花や鳥の様子が描かれた400年以上前の狩野派のふすま絵で、近年の研究では、青森県中泊町の旧家が所蔵する春の花鳥を描いたふすま絵と一連の作品であることが確認されています。彬子さまは開会式で、作品がおよそ150年の時を経て日本に初めて里帰りを果たすことになったことは感無量のものがございます。本展覧会を通して多くの皆様が日本と英国の交流の歴史、日本美術を愛した多くの英国人たちの思いにも思いを馳せてくださることを願いますと述べられました。この展覧会は今日から10月18日まで開かれます。気象情報です。各地の注意報です。大雨注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、上越市に、土砂災害注意報が新潟県の下越、十日町地域、上越市に、雷注意報が東京地方と神奈川県、埼玉の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆、甲信越に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、新潟県の上越に出ています。また、熱中症警戒アラートが東京都と神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県に発表されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り時々晴れ、夜の初め頃は一時雨、ところによって夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夜は雨。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところによって雨でしょう。小笠原諸島は晴れ、夜は曇りでしょう。静岡県東部伊豆は晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れ、夕方から曇り、ところによって雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。新潟県は雨時々曇り、ところによって夜は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き、 22時50分発が欠航です。またロンドン行き13時5分発は1時間10分遅れて14時15分に出発する予定です。その他の国内線国際線各路線は通常通り運行の予定です。なお今後の詳しい運行状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上羽田インフォメーションセンターから谷本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。大雨のため飯山線は戸狩野沢温泉十日町間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。白新線は上下線の一部列車に遅れと運休、上越本線は村上柴田間の上り線の一部列車に運休、水郡線は倒木のため水戸郡山間の上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。7時58分になりました。続いて交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。中央道の下りは東京の日野バス停で11キロ、さらに相模湖東インター付近で事故のため17キロの渋滞です。この影響で圏央道は八王子ジャンクションを先頭に内回りは7キロ、外回りは6キロの渋滞です。このほか外回りは川島インター付近に故障車が止まっていて3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで11キロの渋滞です。関越道の下りは坂戸西スマートインターで。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
0: 8時の NHK ニュースです。アメリカのホワイトハウスの当局者はトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が今月28日ホワイトハウスで会談する予定だと NHK の取材に対して明らかにしました。ワシントンでは28日アメリカ共和党の重鎮でウクライナ支援の必要性を訴え続けたリンゼー・グラム上院議員の葬儀が予定され、ウクライナのメディアはゼレンスキー大統領が葬儀に出席するため訪米する見通しだと伝えていました。ゼレンスキー大統領はアメリカとロシア、それにウクライナの3カ国の代表による会談の実現を目指しています。ロシア・ウクライナ情勢です。ウクライナの検察当局は24日首都近郊のキーウ州でイベント会場にロシアのミサイルによる攻撃があり、10人が死亡したほか、およそ100人がけがをしたと発表しました。一方、ロシア中部キーロフ州の知事は24日、州内の企業にウクライナのミサイルによる攻撃があり、6人が死亡したと明らかにしました。これに関連し、ウクライナのゼレンスキー大統領は SNS で、ロシア軍の航空機やミサイルの部品を供給しているとして、 キーロフにある軍

軍事関係の企業を攻撃したと主張し、黒い煙が立ち上る動画を投稿しました。また、ロシア北西部レニングラード州の知事は24日、州内にあるネット通販大手ワイルドベリーズの倉庫にウクライナの無人機による攻撃があり、3人がけがをしたと発表しました。ワイルドベリーズによりますと、第二の都市サンクトペテルブルクとロシアが一方的に併合したウクライナ南部のクリミアでも物流施設が攻撃されたということで、攻撃の応酬が続いています。能登半島地震の後に亡くなった石川県内の4人が新たに災害関連死と認定されました。能登半島地震の災害関連死は520人となり、地震の死者は直接死と合わせて748人となりました。新たに災害関連死と認定されたのは、七尾市と能登町のそれぞれ2人、合わせて4人です。いずれも死因や亡くなった経緯は非公表となっています。能登半島地震の災害関連死と認定されたのは、石川県で506人、富山県で8人、新潟県で6人の合わせて520人となり、地震の死者は直接死と合わせて748人となりました。石川県内の自治体には引き続き遺族からの申請が出されていて、審査が進むと能登半島地震の死者は今後も増える可能性があります。今月、岩手県雫石町の住宅で罠にかかった熊を町が溺れさせて駆除していたことが分かりました。県は野生鳥獣の保護などの計画に記された苦痛を与えない方法に該当しないとして町を注意したということです。雫石町では今月7日以降、住宅などに熊が繰り返し入り込み、食料品が荒らされるなどの被害が相次ぎましたが、今月15日に住宅の敷地に設置された罠に熊1頭がかかりました。岩手県によりますと、町がこの熊の処分にあたり、罠の構造上、銃では難しかったとして、熊を溺れさせて駆除したということです。県は、野生鳥獣の保護などの計画の中で、捕獲した動物を死なせる際は、できる限り苦痛を与えない方法によるよう、捕獲した人に指導するとしています。このため、県は町に対し、苦痛を与えない方法に該当しないとして、配慮が必要だと口頭で注意したということです。雫市長は NHK の取材に対し、後日見解を明らかにするとしています。この時間のニュースは山本がお伝えしました。時刻は間もなく8時5分になるところです。

0: 地平線から昇る朝日、地平線に沈む夕日、いずれも変えがたい美しさ。今山頂から見えている朝日は広大な雲海から浮かんでくる。さてこの場合、雲平線からと言っていいのだろうか。雲平線という言葉があるのだろうか。おはようございます。石丸謙二郎の山カフェオープンとなりました。マスターの石丸謙二郎です。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘植恵美です。いや、山頂から見る朝日、雲平線、いわゆる水平線の水じゃなくて
0: 雲、
1: 雲から上が
0: って、雲平線っていう言葉
1: なさそうだと思うんですけど、
0: ね、でもね、あの雲って雲海から浮かぶ場合が多いよ、
1: うんうん、そうですね。
0: ご来光、あ、そういえばね、一昨日富士山登ってきたんです。
1: ちょっと待ってください、軽く言いましたね。一昨日ちょ

0: ってきたよ富士山にってこと。
1: うん、うん、まあ登ったんですよ。で、はい、ご来光見たらもうずっと全部が雲海だから完全に地平線って言いたいんだけど違う水平線でもない、うん、だって雲だから雲海っていうのちょっとモコモコしてるでしょ、まっすぐなの。だから雲平線って言うしかないから雲平線からって言って自分でそんな言葉あるのかな。だからさもう山カフェで雲平線って言うってことにしない。
0: あ山カフェ用語としてね、うん、
1: 運営線、
0: 運営線
1: そういうのを見たら特に富士山なんか ねで運営線というっていうのそれでね杉さんねこれ持ってきてプレゼントなんだと思う。
0: ペットボトル、うん、お水が入ってたペットボトルがペコってへっこんでる。
1: かなりへこんでるでしょ。
0: かなりへこんでる。
1: それ頂上で、うん、3776メートルの頂上で僕が飲んで、はい、飲み終わった時に時は普通のペットボトルなんで、
0: はいはい、
1: 空っぽのそれにギュッと線を締めて持って降りたらこうなった。
0: うわ
1: ほら
0: これぐらい
1: これぐらいペコペコでしょ。
0: ペコペコ
1: 地上のね3分の2の空気しかないから酸素いいでしょ。じゃあついでに、ね、
0: お土産
1: もう一個
0: お土産もう一個
1: これはね、
0: ま、ペットボトル
1: こっちはね宝永山宝永山の方は2693メートルはこれぐらい。
0: あちょっとペコ
1: ちょっとペコ
0: スリムになっちゃって
1: ね
0: ありがとう。素敵なお土産、
1: お土産でもこれ
0: 持って帰ってあとゴミ箱にした時も
1: 見てもらおうと思って
0: ねこれぐらいってことですね。
1: これぐらいってことな
0: の
1: よ。
0: いやお疲れ様でした。またぜひそのね富士山の話もまたゆっくり、
1: そうだね、
0: 聞かせてください、うん、さて今日の山カフェですけども虫を追って山へ昆虫ハンター牧田修さんがご来店です、牧田さんこれまで昆虫採集のために14カ国を訪れて9種の新種を発表されています。 NHK のテレビダーウィンが来たですとか E テレの番組などでも虫の魅力を伝えてらっしゃるんですね。
1: 山の登頂目的じゃなくて昆虫のために山をかなり登ってらっしゃるんだってね。
0: そうなんですよね。海外も含めてねいろんな山を登ってるそうなんですが牧田さんが国内外の山で出会った珍しい虫やその登山の様子そして昆虫ハンターとしての山の楽しみ方を伺います。
1: 僕らみたいなのと違って全然違った目線で山楽しんでそうだね。あれ夏の蝶々アサギマダラのことも聞いてみたいな。
0: マスターお好きですもんね。
1: あとね僕ねあの富士山の上で、うん昆虫見つけた。
0: あそうですか。
1: テントウムシみたいなものを見つけた
0: みたいなもの、
1: うん、
0: わそのあたりもね、うん、そうですね、皆さんからのお便りのテーマも山で出会った虫です、登山道や森の中山頂などでこんな虫を見たよとか飛んできたよなど山で出会った虫のエピソードをお寄せください。牧田さんへの、ね、質問やメッセージもお待ちしております。7月の月間テーマ山で嗅いだ香りも募集しております。来週までこちら募集しようと思います。メールは石丸健次郎の山カフェのホームページにあるお便りはこちらの欄から送ってください。ファックスは03-3465-2360 03-3465-2360 です。 SNSX はハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのお便り
1: お待ちしております。山から
2: おはよう。
1: 日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう。
0: 今朝は宮崎県からです。宮崎県のほぼ中央国富町に位置する九州百名山の一つ釈迦岳です。
1: お
0: マスターご存知ですか。
1: 宮崎市内とね一つ見えるおーあれーっていう山ある
0: あれかなって、
1: うんうん、あの辺で見えて多分高いやつだね。
0: あの標高がおよそ830
1: メートル。多分じゃあそれだ、う
0: んはい、宮崎市まさに宮崎市の市街地から車で45分ほどの距離にあります。登山口から山頂までは2時間ほどだそうです。
1: うん
0: 歩きやすい道が整備されてまして手軽に登れる頃から手軽に登れることから地元の人たちに広く親しまれてきました。
1: そうなんだ。
0: 今朝はその登山道の整備などを手掛けている釈迦岳を守る会の会長高野義輝さんと電話がつながっています。
1: 高野義輝さんおはようございま す。
3: 石丸マスター、
1: はい、
3: アートの杉由美アナウンサーそしてラジオ聞きの全国のリスナーの皆さん山からおはようございます。
1: おはようございます。

0: ます。嬉しいですね。
1: なんか初めてのバージョンで驚きました。はいね、呼びかけていただいて、楽しい。
0: 楽しい高野さんの声が聞こえてきました。高野さん、今、どちらに立っておられるんですか？
2: 今現在ですね、750メーター地点に立っております。
0: ほうほう、そこは見晴らしのいいとこなんですか？
2: そうです。ここからは、霧島連山、八丁の峰、左手には桜島ですね、はい、望むことができる地点に今現在立っております。
0: 今朝の天気気温いかがですか？
2: はい、天候は晴れておりますが、うん、ちょっとガスケっておりまして、はい、遠くの霧島あれですね、桜島を望むことが残念で見ることはできません。
0: そうだね、
1: 今日はとかね、そういうタイミングによってはってことですね、はい、
2: そうです。
0: そちらから山頂まではどれぐらいで歩いていけますか？
2: 時間的には 2,30 分で登れます。
0: 山頂に行きますと見晴らしいんでしょうね。
2: はい、山頂からですね、太平洋を望むこともできます。新潟の山の稜線から見下ろした位置に宮崎市の青島、
0: はい、
2: 周囲が 1.5 キロの小さな島、
0: はいはいはい、
2: 島全体が亜熱帯植物園に含まれております。
0: その山、釈迦岳の頂上には何があるんでしょう？
2: 薬師寺の奥の院があります、
0: ええ、
2: お釈迦様が安置されておりますね。
0: それで釈迦岳？
2: そうなんです。
0: なるほど、それが由来なんですか？
2: 今から1300年以上昔に釈迦如来、薬師如来を石像が安置したことに由来されております。
0: なるほどね、
2: はい、この、周り一帯がですね、仏教の死後場所として祈願や修行に訪れていたと語られております。
0: はあ、昔から1300年以上前だったね。そちら地元の宮崎の方にとってどんな存在の山になるんですか？
2: 老若男女に親しまれる山でもありまして、地元の子どもたちもイベントや学校行事で登っておりますね。
0: ね、
2: また日本アルプスやその他の山に行くときにトレーニングにちょうどいい山でもありますね。
0: そうなんだ、やっぱりね、地元に親しまれる山いいですね。高野さんご自身のお好きな場所ってあります？
2: あります。
0: どこでしょう？
2: 五合目のベンチ、ここはですね、フラットな林道、周りが広々となって癒しの場所、疲れが溜まっていたのが解消される場所ですね。人間の五感を研ぎ澄ませ、修復の時間に時が過ぎゆく場所でもあります。
0: そのベンチに座って何するんですか？
2: 鳥の声をここでですね、6月から9月にかけてですね、
0: はい、
2: 青葉との繁殖、鳴き声聞くこともできます。
0: そうですか、はい、
2: はい、近くで誰かお金を吹いているような感じに思われますね。
0: うーとか言いますよね。
2: 赤ちょうびを見ることもあります。
0: 赤ちょうび？
2: はい、全体がしなやかで赤褐色で口はしも長くて、そういった鳥ですね。
0: これ釈迦岳を守る会っていうのは活動的には何をなさってるんですか？
2: ストックのない方にはですね、竹の杖を作り登山口に備えておりますね。
0: よく置いてあったりするやつね。
1: はいはい、
0: はい、他には
2: 大雨の際に土岩がむき出しになるところもありますので、事前に横断コーンを受けてですね、登山者の安全確保に努めております。また毎日ですね、山頂で元日ご来光拝会を行っております。
0: 元日にご来光ね、
2: はい、
0: じゃあ懐中電灯で登るわけですね。
2: そうです。
0: うーん、
2: 昔は松明を持ってから登ってましたけど。
1: そうですか、
0: 昔の時代の江戸時代からの話みたいなね。
2: 油を見て犬のそれに気をつけて登ってましたね。
0: やっぱり、
2: はい、
0: そうですか。これからね、暑い日が続くんですがね、
2: はい、
0: なんか初心者でもに注意する点ってありますでしょうかね？
2: 靴底は凹凸のあるしっかりした登山靴をお勧めいたしますね。
0: うん、はい。
2: スニーカーだと落ち葉、日の根の場所ではスリップするリスクもありますので。
0: はい。
1: うん。あのちゃんとしたね、ちゃんとしたね、一応ね、はい。
0: うん、高野さん、あの、はい、先ほどベンチがあったって言って、いつもこう登るとき必ず持っていく食べるものって何かあります？食べ物。
2: 食べ物ですか？
0: はい。ご自身が。
2: おにぎりですね。
0: やっぱり。
2: あ、またおにぎりを、おむすびを持って登ります。
0: やっぱりね。あの宮崎もおにぎりはあの中に具が入ってないやつですか？
2: 入ったのと、あの海苔を巻いたおにぎりですね、
0: だけね。はい。
1: あの守る会を作ったのは高野さんでいらっしゃるんですよね？
2: そうなんです。
1: どういうことからなんですか？
2: 昔私はあの東京で、電気大学の山岳に入ってまして、遠くの山に、臨時の電車、新宿駅からですね、行ってまして、戻ってきてからはですね、ここが公園かなっておりました。登山道がですね、様変わりしておりまして、登ってる間に、やっぱり私はここで、高校時代からですね、日曜日ごとに、高崎に登っていたんですね。学び屋でありましたね。
0: 学び屋ね、
2: はい、
0: もう
2: 全国の方に知ってほしい、登ってほしい山でもあります。
0: そうか、いいですね、はい。これからでも、まあ、夏の間はね、標高800メートルぐらいだとまだ暑いでしょうから、なんか最後に登られる方にメッセージをお願いします。
2: はい、あの水分はですね、こまめに取っていただきまして、2リッターほどは準備してお持ちになるのが望ましいと思います。2リットル、
0: はい、暑いんですね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、高野さん。
2: こちらこそありがとうございました。
0: 素敵なご挨拶までいただきまして、
1: はい、
2: はい、はい、
1: はい、失礼します。釈迦岳を守る会、高野義輝さん、今朝は宮崎県国富町にある釈迦岳からの山からおはようでした。
0: お便りをご紹介いたしましょう。
1: はい、ご紹介します。山形県の70代の須田信夫さん、男性の方からです。
0: はい、
1: あ、マスターにお会いしたのかな、入山寺。
0: どこに登られるかな。
1: 富士山にね、この間マスター行ってらしたということで、宝永山に登ってきたんですね、この方。
0: はい、
1: で静岡からは今年に入山証が必要で手続きし入山しました。入山時、石丸さんが入山ゲートに向かう姿を発見しお声掛けしお話しすることができ、石丸さんから登山のパワーをいただきました。
0: あの方、はい、
1: 山仲間に石丸さんと一緒に写真を撮っていただき、山の思い出になりました。はい、ってあの方って何とか覚えてらっしゃる。
0: もうあの入山する時だから、まだ僕も元気いっぱいでしたからね。
1: あ、そうですか、はい、元気いっぱいだった時に。須田
0: さんなんだ。こちらがね、はい、花街道と猫が好きさん、愛知県50代の女性です。先日安曇の山岳美術館に行ってまいりました。何年か前に山壁で紹介された吉田博さんの版画と念願の対面参加を果たすことができて感無量です。他にもいろんな油絵など紹介していたのも鑑賞しましたと。早速ショップコーナーでポストカードを買い求めようとすると、そこに山カフェのポスターが、マスターにやっと来ましたか、よかったでしょと言われたような気がして嬉しかったです。私の勝手なもの妄想ですが、はいはい、ポスターをね、はい、見ていただいたんだ。
1: ありがとうございます。
0: お、吉田博さんのね、版画素敵なんですよね。もう僕大好きです。山の絵を描かれててね、繊細な、それでいて、まあ、版画だからこうちょっとこう想像を膨らませる部分がとってもあってね、行きましたか、安曇野山岳美術館ですね。はい、
1: はい、そしてこちらは埼玉県の60代のナチュラルラバーさんです。初めてお便りします。

0: これからも空想の山の世界に連れて行ってください。
1: 見てみたいそれ ね、日記って素敵なんだよ ね、写真とまた違ってね。
0: そうですね、
1: 思い出がね書き込まれてるから描き込まれて、うわそれ素敵だな。
0: でもラジオテレビで出てきた植物ちゃんと調べて
1: 調べてね、
0: 調べてそれからお書きになる。わあいいですね、見てみたいです ね、ありがとうございます。
1: こちらはね、カニ座の星さん、東京都67歳の男性です。以前登山部を作ったというお便りを読んでいただいたものです。あ、はいはいはいはい、先日初めて、これは大山かな、大山かな、神奈川だ、東京都だから神奈川県だな、大山に4人揃って登ってきました。最高齢73歳の男性を含め登頂できました。山頂では焼肉パーティーをやりました。最高でした。それにしてもみんなで行く登山の大変さを痛感しました。部長って結構大変です。部長になったんだね。
0: 部長なんですね。
1: それはね、焼肉パーティーやると大変だよ。
0: もういろいろ持って
1: る、何持ってったんだろう、これはね、それうまいよ、うまい。あんだって片付けも大変だから、何に入れるかとか、これは部長偉いこと。
0: 部長、
1: よくね、
0: 何人で行ったら
1: 4人、
0: 4人か
1: で、73歳の人にあまり持たせられないし、初心者もいる、一人で多分ね20キロぐらいしょ
0: って、
1: 肉と火と鍋とかいろんなもの、もう大変だ。それ
0: 大山ってことは私があの膝を痛みたい大山ですか。
1: イエス、その通りです。
0: あれ、
1: あなたには担げさせられません。僕が担ぎます。焼肉はやりませんが、
0: その部に私も入れてもらって、
1: 入れてもらって
0: 5人目として5人目、ね、迷惑な部員ね。
1: こちらもね、さっきの肉つながりでね、山で嗅いだ香りということでね、
0: はい、
1: 5年ほど前の12月に奥多摩の大岳山に登った時のことです。単独で登り、山頂でお昼ご飯にしました。メニューはネギと肉をたっぷり入れた肉南蛮そば、しかし作り始めてから出汁の素を忘れるという痛恨のミスに気づきました。醤油のみの少々味気のないそばを仕方なしにすすっていると、どこからともなく肉の焼ける香ばしい香りが漂ってきました。キョロキョロと周りを見回すと、近くにいた2人組のパーティーがなんとステーキを焼いているではありませんか。焼き上がったステーキを

0: そくさと片付けて下山しました。帰り道スーパーに立ち寄りステーキ肉を買って帰宅したことは言うまでもありません。
1: 出すねて
0: もう下口ぶりが出ちゃうよ。
1: 下口ぶり出てる、
0: これね、今こう横目でチラチラって言ったでしょ、うんうんうん、よく考えたらさ、そのそばの匂い、あの醤油の匂いがプワーンって漂ってて、どっか誰かがもう羨ましそうにそのそばを見てたかもしれないよ。
1: かもしれないですね。
0: でその人は帰りにスーパーに寄って
1: そばを買ってるかもしれない。
0: かもしれない。あのね、ね、だからあの人のがよく見えるけど、実は自分のもよく見えてんだよ。
1: 本当に。いや深い人生のような、う
0: ん。おにぎりだけの真っ白のおにぎりを食べてるの、今日はこれだけかと思ってるかもしれないけど、中には。あのおにぎり美味しそう、こっちはもうこちこちのなんて思ってるかもしれない。
1: 本当ですね。
0: そうだよ、
1: そうそう、
0: 今自分が食べてるのがね最高のごちそうなんだよ。
1: さすが。
0: 僕なんかこの間山の中でご飯おかずなかったんだ
1: よ。なかったね。持ってくの忘れちゃったこともありました ね、 ね、
0: はい。
1: はい。そして東京都の町田のアータンさん、60代の方がです。今月子供の頃からの夢だったスイス旅行に行ってまいります。子供ながらに退職金でスイスに行って、大好きだったアルプスの少女ハイジで見た情景を味わうこと、やっと叶えられそうです。まだ退職はできませんので短期の日程なのですが、職場の同僚に感謝しつつ、スイスやフランスの美しい山々を目に焼き付けていきたいと思います。今後温暖化や異常気象で石鹸が崩れてしまい景色が変わってしまうのではと思いつつ、貴重な時間を楽しんできます、
0: はい、あのテレビでも言ってるけどね、うん、実際にあの氷河がどんどん後退してね、僕が登ったあのマッターホルンもね、雪がないから落石が落ちるん
1: だ。あ、そっか。
0: だから、ね、今まで登れた山に登れなくなるかもしれないんだけど、うん、でもね、美しさは美しい、ものすごく美しい山、 ね、 ね、
1: 楽しんでらしてくださいね。行ってください。お気をつけて行ってらっしゃい。さあではここで一曲音楽をお送りします。木村芳雄とザ・ビアーズで不思議なピーチパイ。地域によっては交通情報です。

0: マスターの気になる山のあれ。僕が気になる山の謎を、山壁でちょっと深掘りしてみようというコーナーなんですが、はい、もう4年ぶりぐらいかな、ちょっと
1: 4年ぶり、
0: 最近つげさんあのね、はいはい、で言ってたからね、
1: はい、
0: でもちょっと違うんですよ、
1: 私初めて楽しみです、
0: うん、今日はね虫がテーマなのでね、僕の大好きなセミのお話を、セミが気になるんです。セミの中で山の中で聞くあの声ね、大合唱っていうのがねありましてね、その中でエゾハルゼミというのがね、ほらこう山の中で山に登っている方だったら初夏にね、大体この音、これがセミかどうかも分からずに聞いている方がおられると思う、この一番声が綺麗と思うこのね声がね、ハルゼミというこうなんて、エゾハルゼミという名前なんですよ、はいはい、この今聞いてる声ね、この中にねハルゼミという別の種類のセミがいるっていうことを知ったんですよ。だからエゾハルゼミとハルゼミっていう2種類まずいる、
1: うんうん、意外とねちょっとそのあたりね、
0: うん、
1: こんがらがってる人も
0: そう、だからどっちがどっちとか分かんないと思ってる方もいるけど、エゾハルゼミ、それからハルゼミ、うん、別の種類なの、
1: はあ、ということでですね、うん、今回専門家の方に登山者に馴染み深いこのエゾハルゼミとハルゼミの違い教えていただきました。お伺いしたのは群馬県立群馬昆虫の森の昆虫専門医、金杉隆夫さんです。ちょっとコメントいただいたのでご紹介しますと、はい、まずエゾハルゼミは主にミズナラやブナなど冬に葉が落ちる落葉広葉樹林に生息しているセミで、例えば関東エリアですと5月下旬頃より発生し6月に最も多くなります。標高でいうと1000メートルから1500メートルあたり、
0: 白樺の木が生えてるあたりだね。
1: 石丸マスターの音だよりで紹介されていましたが、基本的に初夏の山で大合唱しているのはほぼエゾハルゼミですということなんです。
0: そうか、
1: なので、まずその単体でエゾハルゼミの声聞いてみましょう。

0: のね、うん、今の最後のケケケケケケがみんなで泣くからちょっとカエルの声みたいになる、
1: ね、聞こえるんですね。
0: でその間に、なんかミョーキンミョーキンミョーキンミョーキンみたいなのがね、
1: 聞きなしではね、よくミョーキンミョーキンキキキキってマスターがおっしゃったようになって言われることが多いんですが、金杉さんも私にはこの合唱はシャワシャワシャワと聞こえますと言いそうです。
0: まあ、セナセナセナって僕は聞こえるんだけどね、合唱になると ね単体だと頭に必ずミョーンってなるから、うんうん、それが混ざってる時があるね。君ちょっと遅れてきたねって臨床みたいな感じで ね、
1: なっちゃうね、うん、今のがエゾハルゼミなんですね。
0: ではもう一つのハルゼミの鳴き声聞かせてもらいましょうか。

0: ちょっとカエルっぽさが、カエルっぽいね、というかね、
1: これは単体なのかな、
0: 単体ですね、ハルゼミのみが鳴いている。
1: こっちはカエルと間違いそうだね。
0: そうですね、
1: セミというよりね、そうか。
0: 金杉さんのコメントをご紹介します。ハルゼミは赤松に依存しており、まあ、そこによく赤松に住んでおり、平地から山地の赤松林のある場所に生息しています。近年松の在戦中による松枯れによって赤松は減少していて、ハルゼミの生息地がなくなり数が減っています。ハルゼミの鳴き声はムゼムゼムゼなどと言われますが、私にはゲイキョゲイキョジューと聞こえます。昔は合唱が聞けたそうですが、現在は合唱を聞ける場所はかなり限られると思います。
1: そうか、
0: エゾハルゼミとの違いが分かる人も少なくなっているのではないでしょうか。
1: 確かにね、聞いたことはあると思うけども。

0: 最近聞かない ね、カエルみたいと思ってたのが、じゃあね、今2種類でしょ、もう1種類ね、みんなが誤解してる、もう1種類いるんですよ。これ
1: じゃあ別のセミということでね、
0: これ聞くでしょう、山の中というよりちょっと山に入りかけのところにもある、これは日暮らし、その日暮らしの日暮らしというい
1: いですね、
0: これは素敵です。よく昔からかなかなかなかなっていう表現をするね、この悲しい感じで、これは金杉さんは何ておっしゃってるの
1: か、こちらも金杉さんも主に森に生息し、かなかなかなと物寂しい感じの声で鳴きます、声を聞くのは夕暮れの薄暗い時間帯が多いですが、杉林、杉林のような薄暗いところでは日中にも鳴くことがあります、成虫は6月から7月にかけて羽化し始めますが、日が長い頃なのであまり鳴き声を聞くことがありません。お盆過ぎた頃になりますと夕暮れが早くなってきますので、鳴き声を聞く機会が増えます。だから日暮らしは夏の終わり頃に鳴くセミのイメージなんですね、ということです。
0: 今3つの鳴き声、エゾハルゼミ、ハルゼミ、日暮らし、さてもう一回だけ順番に聞いてみましょうか ね、
1: 順番に。
0: じゃあまずはエゾハルゼミ、次にハルゼミ、カエルっぽいね、じゃあ最後に日暮らし、いいね。杉さん どのセミが好き？
1: いやー、やっぱり日暮らしいなと思いますけど、でもなんか夏らしさやっぱりね、エゾハルゼミとカルゼミのね、こう頑張ってる感じも伝わってきます ね、
0: やっぱり日暮らし聞くと秋になったなって感じするよね。
1: ちょっとね、なんかだんだん夏がね終わる、
0: 涼しい感じがするもんね、
1: しますよね、
0: だからまだ日暮らしは鳴いてない、
1: でもね、こう標高とかその森の環境とかね、そのそれぞれの生き方で鳴き声が違うんですね。
0: ちなみに僕はね、間違えてた、夏ゼミっていうのはいない、春ゼミがいるから夏ゼミがいるだろうと思って、おこれね夏ゼミだよとかって僕威張って言ってたんだけど、
1: って言ってた、
0: 言ってたんだよ、そしたら、そんなのはいない
1: ちょっとした勘違いもあるかもしれませんね。ということで、マスターの気になる山のあれ、何年ぶりかでねお届けしましたけども、教えていただいたのは群馬県立群馬昆虫の森の昆虫専門医、金杉孝雄さんでした。ありがとうございました。
0: ではね、一曲聴いていただきましょう。涼しい高原を歩いていて、つい口笛を吹きたくなったら、この曲を、フランク・シナトラで I've got you under my skin。

0: like you under my skin。
1: お送りしたのはフランク・シナトラで I've got you under my skin でした。
2: お便りご紹介しましょう、はい、山の香りということでね、去年こちらね、月日は旅人さん、埼玉県60代の男性です。去年の夏、私たち二人パーティーは剱岳の強い日差しを背中に浴びながら長次郎谷の長い長い雪渓を登っていました、うん、長次郎谷って書いてね、はい、長次郎谷、ほら、天皇、昔あの標高を測るためにみんなが登った明治の先にね、はい、天抜きだ、仁田二郎さんのね、天抜きに書かれた、それのところがこの谷を登って初めて最後の日本の山の頂上に行ったという、そこね、僕も登ったんだけどね、そこ長次郎谷の雪渓を登っていました。雪の照り返しもあって体中から汗が吹き出ていました。目標地点はまだまだ遠く、ひとしきりアルバイトに勤しんだ後立ち止まって水を取りました。アルバイトってわかる？
1: アルバイトに勤しんだ、はい、
2: あの距離をね稼ぐことをアルバイトする。あの今日じゃあ富士山に行くなら富士山の途中までアルバイトしようよみたいに、ちょっと稼いでこう今のうちにっていう、だから稼ぐからアルバイトする、バイト今の
1: につながっていく、
2: つながってる、ドイツ語かな、うん、水を取りました。冷たい水を喉に流し込み、来た道を振り返ったその刹那、雪の上を渡ってきた風が私たちの顔を滑っていきました。残雪が運ぶ風を、かつて芭蕉が雪を香らすと読んだように、その時の長次郎谷の風にも雪の香りが感じられました。その香る風を胸に吸い込み、また歩き出しました。雪を香らす、いや日本語の美しい言葉ですね。
1: いや本当そうですね。
2: そう、あそこね、風がね、吹き下ろしていたから長いんですよ。1000メートルの標高差の、もうなんか斜めの雪の壁を登っていく。でも両側がね、岩だらけのものすごく綺麗なところ。もう最高の場所。アルバイトするぞ。剱岳も長次郎丹からの、月日は旅人さんの便りでした。
1: そして秋田県の50代の森谷さんです。山の香りです。秋田にある森吉山は冬は樹氷で、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、その樹氷の元になる木が青森トドマツ、この木の放つ甘い香りが好きすぎて、行くたびに鼻の穴をまん丸にしてスーハースーハーと大きく深呼吸しています、この香りのオイルが売っていたら買うのにな。
2: 青森トドマツ、あれ、そう

0: そう、以前に山カフェでお連れした時にもいわゆるモンスターね、雪がついた のこには青森トドマツもしくは大白味噌、大白味噌もやっぱり甘い香りするね。
1: そっか、白味噌ね、香るっていうね。
0: モンスターになるにはやっぱり香りが
1: モンスターになるには
0: 条件そんなにいい香りするんだ。
1: なまん丸にして嗅ぐってなんか目に浮かんで可愛いですね。そう頑張ってしてる。
0: そうやってたら虫が入ってきたりしてる。
1: 怖い怖い。
0: コントンって言ってい
1: ろいろ想像しますが、ね、
0: 生わらび餅さん、東京都50代の男性です。私の山で嗅いだ香りは長野県北アルプス北部白馬岳直下の山小屋で働いていた時、小屋の裏手にある日当たりの良い乾いた瓦礫地にピンク色の小さな花イブキジャコウソウが咲いてました、うんうん、名前にジャコウとあるように葉や茎を手で軽く触って匂いを嗅ぐとハーブタイムのような清涼感のある強い香りで、贅沢な山で嗅いだ香りのひとときの思い出です。いぶきじゃこうそうっていうの、いぶきっていうのはあれかな、関西にあるあのいぶきさんかなにもあるんだろうね。じゃこう、確かにね、あのじゃこう牛とかいうみたいにじゃこう、あ、そう、白馬岳にあるってさ、
1: あるってさ
0: いやだから今度行った時、ね、また花を、ね、
1: またスーハースーハーさせてね、
0: スーハースーハーさせようよ、うんうんうん、ね、もう虫なんか入ってきていいや、
1: うんうん、ね、いや、いろんな香りありますね、うん、さあ、ここではここで一曲、ね、音楽行きましょうか。
0: はい、はいはい、こちらがね、じゃあね、ドーンでね、幸せの黄色いリボン。

0: 送りしたのはドーンで幸せの黄色いリボンでした、
1: うんね、山で嗅いだ香りということでね、はい、山爺さん80歳横浜の方だね。10代の頃先輩と山で小休止をしていた時、先輩が先の尖ったハート型の葉をちぎり、うん、おいこれ嗅いでみなと差し出したので嗅いでみると、なんとキュウリの匂いではありませんか、先輩が言うには岩がらみの葉だと教えてくれました。初めて嗅いだ匂いで私にとって忘れられない山の匂いは岩がらみの葉の匂い、そうあのねアジサイみたいなね、
2: 額っぽいの
1: これ写真画を僕はね今調べてみたらね、アジサイみたいでしょ、う
2: ん、でアジサイかなんだ、
1: うん、葉っぱもそのハートみたいっていうよりもなんかアジサイによく似た葉っぱ、
0: そうです、
1: ね、でハート型ね、
0: でキュウリの香り、
1: キュウリの香り、それよりちょっと目つぶってこれ食べてみなよこのキュウリって言って渡せばいいのにね、
0: 食べさせちゃう
1: 食べさせちゃいかんかもしれない、
0: ね、ダメですね、それはね、
1: 香りだけかもしれ
0: ない、ね、香りだけいいかもしれませんね。
1: キュウリの匂いのするものって動物にも虫にもいるし、キュウリなんかいるね、うん、
0: うん、はい。そして山梨県40代ウニさんからです。
1: ウニさん
0: 山で出会った虫についていただきました。
1: おお虫だ。
0: 私が山歩き中に出会ってテンションがめちゃ上がりするのはオオセンチコガネです。あの写真も、ね、添付していただいたんですよ。オオセンチコガネは動物の糞や腐ったキノコなどを食べる糞虫なのですが、丸っこいフォルムとメタリック色という可愛らしさとかっこよさを兼ね備えたとても魅力的な昆虫です。確かにこう写真も、ね、つけていただいたんですけど、
1: 緑色のメタリック
0: 綺麗ですね。体色、体の色には地域差があって、うん、緑赤っぽいものから青っぽいものまであるので、この山陰キノコはどんな色かなと見つけるのが楽しみになってしまいます。手に取るとキュンキュンと音を出すのも可愛いです。あ、そうなの、
1: 泣くんだ。
0: マスターも見つけたらぜひ観察してみてください。
1: もう一回名前教えて。
0: オオセンチコガネだそうです。
1: うん、いや綺麗、
0: 虫みたいなあれですかね、
1: うん、ピカピカ、ね、なんでこんな色になるんだろうね。
0: 綺麗ですね。
1: なんか色がその場所によって違うって、食べ物が違うと変わるっていうことがよくあるね。
0: あ、
1: うん、
0: ね、なんででしょうか。
1: 本当だ、茶色焦げ茶もいるし、はい、うわオオセンチコガネ、ちょっと書いとこう、覚えとこう。
0: オオセンチコガネマスターメモメモします。
1: ねえ、
0: あとさっきあの X のいぶき蛇行草のね写真もいろいろね、うん、さなこさんとかちょこたんは猫さんもね、これいぶき蛇行草ですよなんて紫色のね、あの花が咲くというのも送ってくださいました。そして X でも埼玉県武甲山に、うん、山頂から下山している途中の林道の脇で見つけたということで、ミヤマカラスアゲハを見つけたそうです。暑い日差しの中ゆらゆらと優雅に舞い踊っていた美しい蝶がふっと草の葉に止まったので夢中でシャッターを切りました。
1: はいはい、
0: GC さんとお読みしていいんでしょうかね。
1: あの類というか種類さ、
0: うん、綺麗ですね。
1: みんななぜあの綺麗な羽ね、
0: 緑メタリック、なんか昆虫ってメタリックっぽい色割と多いですよね。
1: 色綺麗だよね。でも綺麗なの自分があんな綺麗って知ってるのかな見えないじゃん。
0: でもそれがなんかメスを引きつけるとか何かこういいことがね、なるんだろうね、きっとあってあれなんでしょうね。
1: いや本当美しいもんね、
0: うんうんうん、
1: あの飛来してくる蝶アサギマダラ、
0: はい、
1: なんか ね、もうもうなんとか大賞あげたいよ。
0: なんとか大賞、
1: デザインの、
0: あ、デザイン賞みたいなね。そうそうそう、あなた綺麗でしょみたいなね。綺麗でしょ、
1: もうとんでもない賞みたいな、
0: はいはい、
1: そしてよく飛んできましたでしょ飛んできたのはいいんだけどどうやって帰るのでしょうっていう、
0: ね、ただ疑問になってます。
1: 疑問になって来るときはさ偏西風に乗って、あの台湾の向こうから飛んでくるらしいから、
0: 回ってくるというのもありますね。
1: 偏西風になるけど、うん、今度帰るときは向かい風になるのにどうやって帰るの、あの飛び方だよ。変なチョコ変なチョコってこう鳥ならわからんでもないけど、 はあ、もう信じられない。
0: いろいろ昆虫ってね気になるところがたくさんありますね。
1: 話せないからな、
0: 観察することとかね分かってくる
1: のかな。そうだから虫のことを今日ね。
0: そうなんです。この後9時台は昆虫ハンターの牧田修さんご来店です。牧田さんへの質問とかねメッセージもぜひ皆さんお寄せいただければと思います。
1: 僕ね富士山の上でね、
0: はい、
1: 変な虫見つけた。色がものすごく綺麗、緑とか金色とかね。何これって。でテントウムシもね何種類か見つけた。写真撮った見る
0: 子供みたいになって撮った、うん、そのあたりもねちょっと時間あったら牧田さんにね見ていただけるといいですね。
1: 何の名前か、
0: ね、教えて
1: 分かるかな、
0: 分かるかな、
1: きっと分かるんだね、はい、9時5分からです。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。まず気象情報です。天気概況です。昨日の午後は東日本で局地的に非常に激しい雨が降り、東京都や新潟県に一時レベル4大雨危険警報が発表されました。今日も梅雨前線や湿った空気の影響で東日本や東北で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。天気の急変にご注意ください。各地の天気です。沖縄は晴れますが、うねりが入り波が高いでしょう。九州や四国、中国地方、近畿は強烈な日差しが照りつけます。東海は日差しがありますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。関東甲信は日差しがあっても油断は禁物です。午後は雨雲が発生し、市街地で激しい雨や雷雨の恐れがあります。道路の冠水やアンダーパスの冠水、停電などにご注意ください。北陸3県は晴れますが、新潟は断続的に激しい雨が降るでしょう。東北も日中は南部を中心に雷を伴い激しく降る恐れがあります。大雨による川の増水や土砂災害に注意が必要です。北海道は晴れたり曇ったりでしょう。各地の最高気温です。那覇は33度、鹿児島37度、福岡35度、高知と広島36度、松江34度、大阪37度、名古屋39度、東京36度、金沢32度、新潟29度、仙台25度、秋田28度、札幌25度の予想です。東日本や西日本の37都府県に熱中症警戒アラートが出ています。今日も熱中症には厳重に警戒してください。明日の天気です。高気圧に覆われる西日本は晴れて猛烈な暑さが続きます。東日本と北日本は湿った空気や前線の影響で大気の不安定な状態が続くでしょう。気象情報でした。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。中央道の上りは恵那インター付近で工事が行われているため7キロ半渋滞しています。伊勢湾岸道の下りは湾岸弥富インターで大型トラックなど車3台の事故の、
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。